0: на които ще бъдат наложени ограничения. Ново ръководство ще управлява български ВИК холдинг до провеждането на конкурс общи ход Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Променена е и структурата на управление на държавната компания. Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, тя ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор е назначен Венелин Шъков, който до момента бе началник на отдел в направление архитектура и градоустройство към столичната община. В съвета на директорите влизат още Любомир Бонев, Пламен Манолов, Явор Стойчев и Манол Генов, който беше министър на околната среда и водите в кабинета Желязков. Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража, на изпълнителния директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и на отговорника за стопанския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва фиктивно извършена дейност по обществена поръчка за почистването на тръбни сондажи за питейни води. Според прокуратурата случаят е особено тежък, защото под риск са били поставени здравето и живота на хората в Бургаска област. С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семейства, загубили свои родини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
1: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
0: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия, въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента тя не е открита. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области. Сега прогнозата за времето, тя е на Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духе до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес между 11 и 12 часа ще се премахва крайпътна растителност при 11 км на пътя в района на Арчар в областта Видин. Трафикът няма да бъде спиран. Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите да се движат с повишено внимание. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме Виктор Димитров
0: и аз Силяна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Започваме с 20-то място тази седмица, то е за песента «Блуден син» на Жеко Жеков.
1: 19-та в подреждането е съвместната песен на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: 19-та позиция. Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: С две места напред се придвижва Мария Гранчарова и песента Тик-так. Текстът е дело на Мария и така песента се нарежда 18-та.

0: 17 в подреждането Гриш, без лица.
1: От 13 на 16 място се класира песента Нишан, изпълнена от Дия.

0: под номер 16 чухме Дия с песента Нишан.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Поли Генова и ви представям новия ми проект Спомени. Тази фантастична песен беше създадена в края на миналата година, високо в планината Рила, по време на София Songwriting Camp, заедно с прекрасната Крисия, Денис Попстоев, Александър Колев и Прея. Наистина създадахме нещо, което носи лекота, безвремие и ни кара да мечтаем за едни бъдещи спомени. Видеоклипа пък заснехме много-много далече от България, на повече от 2000 км на границата на Югоизточна Турция. Успяхме да се докоснем до непознати прекрасни кътчета, като планината Немрут, градовете Мидят, Мардин, античната крепост Дара. Дори успяхме да се разходим из един от най-старите християнски манастири Мор Габриел. И всичко това благодарение на отдела по култура и туризъм към посолството на Турция в София. Много благодаря на целия ми фантастичен екип, че успяхме да реализираме този незабравим наистина проект, от който ни останаха много, много спомени. Слушайте, именно тези спомени в БНР Топ 20.

0: прозвуча песента It's Not The End в изпълнение на Адриана Бенова квинтет, която се нарежда под номер 15.
1: Запазва 14-то място в подреждането Gary – On My Skin.

0: 14-та позиция, песента On My Skin на Гери.
1: Следва да чуем песента Картина в изпълнение на графа, която се нарежда 13-та.

0: Група Атлас с песента Никога чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални

0: националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
1: Навън вали в изпълнение на група Funky Licious
2: и Мъгла на формацията Holy Peaks.
1: На 10-то място откриваме най-новата песен на Тони, Усмивка, която е в съавторство с Щерион Пилидов. Нека чуем как звучи.

0: прозвуча песента «Усмивка» в изпълнение на Тони, 10-та в класирането.
1: Отстъпва 4 места Борис Христов с «Стори» и вече 9-ти.

0: Рада Илиева е седма с душа.
1: Отново предложение през миналата седмица до шестата позиция през тази. Тя е за песента «Неразбран» на група Торнадо със специалното участие на Дичо. Нека си припомним как звучи.

0: на група Торнадо със специалното участие на Дичо.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Мона и това е новата ми песен «Луна», която направихме заедно с Любо Киров. Слушайте сега в класацията БНР.

Новото ни предложение от миналата седмица ще бъда там на БТР и Любо Киров е на трета позиция. Номер 5.

Това беше песента за нас на Боряна Карпатова, която се изкачи с 4 места и току-що я чухме под номер 2 в класацията.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров.
1: Аз съм Силяна Алексиева.
0: Аз съм Виктор Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
1: Завършваме с първата позиция в БНР ТОП 20. Тя отново е за песента «Ще стигна ли до рая» в изпълнение на Антон Котъс.
0: До скоро! Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horizont.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Лидерите на НАТО подкрепят засилените удари с дронове на Украина дълбоко в Русия като част от усилията да се принуди Москва да се върне на масата за преговори, заяви президентът на Финландия Александър Стуб в интервю за

0: Financial Times. Той смята, че Киев е в най-добрата си позиция от началото на войната. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Александър Ступ заяви пред Financial Times, че въпреки опасенията относно евентуална руска ядрена ескалация, украинската кампания променила стратегическото мислене на Съединените щати за войната и е засилила преговорната позиция на Киев. Мисля, че всички лидери на НАТО разбират защо Украина прави това. Всички вярват, че трябва да продължим да увеличаваме натиска, каза Ступ. Президентът на Финландия говори пред вестника в навечерието на срещата на върха на лидерите на НАТО в Анкара, където ще бъде обсъдена подкрепата за Украина, тъй като успешните ракетни и дронови удари на Киев изглежда са засили позицията му сред западните поддръжници. Той посочи, че Украина в момента има превес на бойното поле. Всички го виждат и това е променило стратегическото мислене и на онези, които се опитват да посредничат за мир. Украина е в по-добра позиция, военно, политически и финансово, отколкото по всяко време на тази война, и затова в момента наблюдаваме много тревожна активност в Русия, заяви Ступ. Според него, когато войната засегне лично руското население, то ще се обърне срещу нея, а това дава възможност за връщане на масата за преговори, което всички отчаяно искат. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Испанското правителство се подготвя за сериозен политически сблъсък на срещата на върха на НАТО в Анкара. Премиерът Педро Санчес заминава за турската столица с множество данни за ролята на страната в Алианса заради разногласията с Съединените щати за инвестициите в отбраната. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Изправен пред поредната порция от критики от страна на Доналд Тръмп, испанският премиер е готов да защити позицията си по отношение на военните разходи. Преди година в Хага Испания се оказа в центъра на вниманието заради отказа да бъде поет ангажимент за увеличаването им до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Сега Санчес и екипът му са подготвили множество данни, които да представят на срещата в Анкара с цел да опровергаят твърдението, че Испания не изпълнява задълженията си към съюзниците. Сред ключовите аргументи е фактът, че Испания има най-голям брой военнослужащи, разположени извън собствената си територия по източния фланг на НАТО, и за първи път е поела командването на компонент от военноморските сили за бързо реагиране на Алианса. Освен това, оценка, изготвена от експерти на съюзниците през юни, поставя Испания на седмо място по отношение на изпълнението на ангажиментите за предоставяне на военни способности на НАТО, позиция над средното ниво и пред големи държави като Канада. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Общото събрание на Софийския университет Свети Климент Охридски ще избере ректор, който да довърши 4-годишния управленски мандат на Алма-Матер до края на 2027 година. Досегашният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев. Кандидатурите за ректор са три, информира репортерът Андрей Борисов.
3: Професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науките за образованието и изкуствата, Елиза Стефанова от факултета по математика и информатика, по настоящен председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, и Георги Райновски, декан на физическия факултет, са трите кандидатури за ректор. Срещите им с академичната общност, по време на които те представиха програмите си за довършване на ректорския мандат 2023-2027, се проведоха в периода от 16 до 22 юни в ректора на висшето училище. Първи програмата си представи Милен Замфиров, който посочи, че Софийският университет няма нужда от резки големи промени, а от спокойна работа. Няколко са опорите, по които съм изградил моя оперативен план за довършване на мандата. Първата от тях е финансов ред, втората е репутация, а третата спокойствие, каза Замфиров. Втора управленските си виждания представи Елиза Стефанова. В програмата ѝ е отделено особено внимание на младите учени, защото, каза Стефанова, те са бъдещето на университета и трябва да имат среда за реализация. Според нея, чрез дигитализацията висшето училище трябва да бъде по-ефективно, по-прозрачно и по-достъпно. Първият ми приоритет, каза Георги Райновски, е за заплащането и за връзката с доходите в страната. Добре е това да се формализира чрез преговори с синдикатите и с подписване на браншово споразумение за 2027 година. Припомням, че със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май доцент Първан Първанов бе назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет за срок до избирането на нов ректор, но за не повече от 6 месеца. За новините, Андрей Борисов.
0: В София отново ще има протест с искане за ефективни присъединения.

0: съди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Срещу тях се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Демонстрацията се организира от 9:30 пред сградата на Софийския градски съд на улица Черковна 90 във връзка с поредното заседание срещу Сашова и Георгиев.
1: Продължава, то се точи вече повече от една година, като към момента двамата са в затвора с мярка за неотклонение. Така че ние се събираме с искане за приключване най-после на това знаково дело и максимално тежки присъди за двамата.
0: Посочи Златин Младенски от сдружение Мечо и приятели, което организира демонстрацията. Сега Иван Василев за времето.
2: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Благоевград.
1: 7 минути след 4, някои от нас вече са се понаспали, други пък сигурно сега се готвят за сън. Има и такива, които са на работното си място и може би си пресмятат заплатата. Един изключителен период е този по Първи петли на 43-я паралел в източното полукълбо. И след като посрещнахме жаркия месец юли и поставихме началото на ваканционните пътувания, време е да се потърсим от вече добре познатата ни социална ситуация у нас и по света и да усетим заедно пробуждането на деня, да чуем пукването на зората, да раздвижим както тялото, така и духа и да се подготвим за нови подвизи. Добро утро от второ студио на БНР, Радио Благоевград. Екипът тази сутрин на звукорежисерския пулт е Павел Петлички. Мила Иванова ще ни загрява с музикалния си подбор. Аз съм Бойка Браткова. Посрещаме ви със свежото усещане, което дава Югозапада и две невести, тикви брали, мъжка фолклорна група Перун.
0: По Първи петли.

0: по първи петли.
1: Становайте бе, както ни изпяха мъжка фолклорна група Перун, един образец истински от Пиринската фолклорна област с аранжимент на Димитър Динев. Още хубави образци ще чуем до 6 тази сутрин. И след като сме се поразбудили, рете да си кажем как предлагаме да уплътним този близо двучасов маратон, който предстои. Чрез формите на изкуствата към пътната безопасност, писателят Радослав Гизгинджиев ще чуем за фотографската изложба в столичния парк Света неделя в памет на Ани и Явор. По първи петли ще отскочим и до едно кюстендилско село. Местният жител Петър Чакърски ни разказва за Цървище, селото, което пази невероятни исторически тайни в района на Кочериновско. Ще разберем и как изглежда едно истинско детско лято. Ще посетим лятната детска академия, организирана от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Ще влезем в една книжарница, за да попитаме кои са най-предпочитаните заглавия и автори през лятото и обичат ли да четат младите хора. Ще се срещнем с Здравка Радкова. Тя е част от екипа на Българското неделно училище Васил Априлов в Далас, щата Тексас. И с русалийските древни традиции ще се запознаем, защо предстои гостуване на едноименната Петричка група на световен фестивал в Турция само след броени дни. Разбира се, ще има време за вашите музикални поздрави и пожелания. Знаем, последните минути от ранобудната ни среща са бетонирани за тази очаквана телефонна изява. Да си припомним и как се осъществява връзката с нас. 88-33-15-88-33-16. Това са телефоните в студиото на Радио Благоевград. Кодът е 073. Очакваме ви, разбира се, вие сте вече там, на Facebook страницата ни, както повелява пък електронната традиция. И така, по първи петли, звучат от второ студио на БНР Радио Благоевград и едно слънце се слега да зайде, макар

0: първи петли.
1: И по първи петли заедно започваме да събуждаме деня. Хубава музика, звукови сюжети, има развлекателни, но и такива с обществено значение. Започваме с един от тях – за местните общности и възможностите за създаване и контролиране на качествената жизнена среда, която би трябвало да изграждаме всички заедно. Откриването на изложбата «Ключът е любов», силата, която ми даде, на алея Ани и Явор в столичния парк Света Троица, ни напомня защо изкуството и човечността вървят ръка за ръка. Фондация Ани и Явор, Ключът е любовта, е създадена с една дълбока и свята мисия да пази паметта на двама млади творци, чиято любов бе прекъсната твърде рано, но чийто дух продължава да вдъхновява. Чрез своите инициативи фондацията Ани и Явор подкрепя млади таланти и ни учи на най-важното, че любовта е най-мощната творческа и движеща сила. Тя е онази невидима нишка, която ни дава криле, когато мечтаем, и опора, когато ни е най-трудно. Така, чрез формите на изкуството можем да вървим към пътната безопасност. Писателят Радослав Гизгинджиев за фотографската изложба. Той е добре познат на младата аудитория и в Благоевград с изключително популярните си романи. И го питаме, че вече няколко дни, откакто са разположени платната, въздействат ли върху аудиторията?
2: За жалост тази тема е все по-актуална в България и това, което се случва по пътищата, може би трябва да се назове истината, че той е свързан с нашата култура, с нашето усещане за общност, което очевидно ние нямаме, защото каквито са хората на пътя, такива са и в живота. И както си говорих с Деси, създателката на фондацията, имам чувството, че ние се будим в един кошмарен ден, който не свършва, в един и същи кошмарен ден от това, което се чува. Относно изложбата, фондацията реши да насочи прожектора към доброто и да напомни, че всеки, който стои зад волана и в колата, всъщност е човешко същество, със свое семейство, със свои близки хора. Едно такова происшествие то травмира цялото семейство, всички близки,

0: всички приятели, всички хора, които са познавали този човек, и трагедията всъщност е много по-голяма и мащабна. И всъщност изложбата точно така даде, нали, фондацията има за цел да подпомага артисти, каквито бяха Ани Явор. И темата беше силата, която ми даде, за да насочим прожектора към добрите хора, тези фотографите, които участваха. Концепцията беше да заснемат хора, които са им дали нещо. Дали са им помощ, дали са им подкрепа, дали са им сила или дори занаят. Имаше също такива отличени фотографи. Финалистите са 18 човека. Изложбата ще бъде до края на август в галерията Ани Явор на открито. И всеки, който идва в София, ще може да я види. Планира се тази изложба да посети и други големи градове, като Пловдив и Бургас. Още няма уточнени дати, но в рамките на годината със сигурност има план да се случи.
1: Как ги селектирахте тези 18 автора за техните платна, въздействието, което трябва да оказва всяка една снимка, една фотография върху нас?
0: Селектирахме ние бяхме група журито, Диана Нанева, тя е един от най-добрите илюстратори в България, Кирил Станоев, невероятен фотограф, особено портретната му фотография, mm-hmm. много силна, много популярен. И ние не само търсихме добрата фотография, но и красивата история. Разбира се, много красиви истории имаше, но тези, които бяха с най-силни послания и най-така красива фотография, в която говори сама за себе си, нали, беше трудно, но пък единодушно взехме решение за тези финалисти.
1: Имаш обстоен поглед и върху състоянието на психиката ни, когато пътуваме не само като водачи на превозни средства, но и като спътници, като пешеходци, предвид и твоята експертиза на психотерапевт, не само като творец и писател.
0: Хората се държат на пътя така, както и в живота се държат. Затова този проблем ние като водещи в попътно-транспортни происшествия в Европа, трябва много сериозно да зададем въпроса, който е културален въпрос. Какво се случва първо вкъщи? Какво правят родителите? Какво отношение имат между алкохола, определени черти от нашия характер и колата? Това са много свързани неща. Защото в България сме виждали случаи, в които хора, които са пили по нещо малко, казват: аз всъщност съм пил малко, мога да карам. Нали, не пускайте приятелите си, когато ги видите в неадекватно състояние, дали е алкохол, може емоционално човек да не се чувства добре. Просто не е нужно да се рискуват човешки животи и щастието, защото едно такова нещо преобръща. Аз съм го виждал, защото съм близък с Деси, създателката на фондацията, която всъщност е майка на Ани. Виждал съм как това се отразява на хората. Виждам го и в кабинета, какво се случва с психиката на един човек, участвал или станал свидетел в пътно-транспортно происшествие, и колко много трябва да се работи, за да с една такава травма.
1: Писателят Радослав Гизгинджиев със своето послание за контрол, самоконтрол, самодисциплина, това, което всеки един от нас, разбира се, трябва да носи като личностни качества. И продължаваме с хубава музика от Пиринската фолклорна област, от Пиринска Македония. Една легенда, класика в жанра, Любка Рондова и Цвеки, Цъфтеше мам.

0: първи петли.
1: Такова е по първи петли, наближава 4:30. За контрол, самоконтрол, самодисциплина. Акцентирахме преди малко за личностни качества или с една дума казано да бъдем човеци. По първи петли сега ни отвежда в Кочериновското село Цървище. В това населено място в момента живеят неколци на пенсионери. Срещаме се с един от тях, седнал на пейка пред къщата си, Петър Чакърски, посреща и изпраща преминаващи от време на време автомобили. Разказва, че негов неизменен спътник е радио Благоевград и с гордост заявява, че макар и безлюдно, Цървище пази невероятни исторически тайни. С него ни среща Мариана Попова.
2: В една от най-обезлюдените кътчета на Западна България времето сякаш е спряло. Село Цървище посреща малкото останали посетители с тишина, която само от време на време се нарушава от птичи песни или шума на преминаваща кола. Тук днес живеят 2-5 семейства, всички до едно пенсионери, споделя за Радио Благоевград местният жител Петър Чакърски.
3: Няма никакъв поминък, ние все сме пенсионери тук от това село и върнаме се от Дупница. Я защото се занимавам с лов нещо, пчеличувам и затова съм тук. Седиме от тази къща сме тук. От Дупница оставихме празна къща.
2: Е само 5 семейства, общувате ли си тук?
3: Много слабо, защото всичките са от стари по-стари. И повече са жени. Мъже съм само тук, аз и е там имам по-назна мен, още 2-3. А инак няма друго положение. Това е тежко тук. Да се живее, няма магазин. Идеме по Дубница за такова това.
2: Животът на село има своите сурови детайли, когато хората са оставени сами на себе си. Въпреки изолацията, Петър Чакърски не се оплаква от липса на средства. Пенсията за какво ви стига?
3: Гледай сега. Специално на мене ми стига и жена ми е жива. Тя потиде рамото си уби. Защото аз работих 10 години в мината. И взимам 1000 евро в момента. И тя взима 360. После сина ми, имаме един син,

0: не чувствате така някакъв сериозен проблем?
1: Въобще, финансово само тая да говориме. Къщия ми е дупца празна и тук тая за кого? Арчиме за ядене само, ако нещо, ще да купим. Дрехи, но се е заринало, всеки носи. Никакви.
2: Бай Петър е и единственият в Цървище, който все още гледа животни и се занимава с селско стопанство, за да запълва времето си.
1: Имаме едно магаре, две кози, обаче те нещо не се заплодиха, ще ги махаме. Чуваме прасе, кокошки и едно куче.
0: Слушате радио Благоевград?
1: Радията, освен на Благоевград, аз друга станция не слушам. Нито го превключвам, нито такова. От ден и нощ го слушам.
0: Значи радио Благоевград е непрекъснато с вас?
1: Да, непрекъснато. И телевизия имаме, обаче аз слушам радио Благоевград.
0: Какво ви харесва в програмата на радиото?
1: Абсолютно всичко ми харесва. Абсолютно всичко от радио Благоевград ми харесва. Обаче го има инака, колко нема, не знам нищо. Това ще закъсваме.
2: Макар и безлюдно Цървище пази невероятни исторически тайни. Селото обаче е свързано с големи имена от историята и медицината. Бай Петър с гордост разказва, че съседната къща е собственост на семейството на известния професор Мутафчийски от ВМА, с когото поддържа топли отношения и който редовно посещава селото с фамилията си.
1: От нас над нам нема никакви хора.
0: Има... А защо така се обезлюдило това село?
1: Вижте какво. Погледнете баирите. Земята е неблагородна, казвам. Нищо. Тутун се садеше на времето. Сега с какво ще живее, ако дойде един, на който нема пенсия, да седи в Цървище? Няма какво да прави. Е, тук, след тази белата къща, следващата къща е на това, който е професора Мутафчийски в ВМА-то. Шеф. А тук беше брат му, ама не знам дали е тук. Ако идете натам и видите кола след завоя веднага, тук е брат му. А и он беше тук.
0: Идва ли си Мутафчийски тук?
1: Оня ден аз говорих с него тук. Беше дойдел със семейството. Обаче нещо и баща му е с патерици за къса. Но идва момчето. Доволни сме тук. Нещо като се наложи, винаги обръщане внимание, елата в София и идеме, ще опреме. Я два пъти лежах там при него. Даже един път на него нищо аз не казах, а с мать му си говорих и баща му, що тук ми излезна. И она му каза, и он каза, кажи му, еди, кога си 8 часа, го чекам пред две матовите, и дайхме. Веднага в обвини пратини там, къде трябва, доволен си. Човекама.
2: Най-голямата историческа гордост на Цървище датира от края на 19 век и е свързана с известната Мис Стоун. Местните предания разказват, че за нейното освобождаване Яна Сандански е дал жълтици именно тук.
1: Има исторически истории, защото е тук следващата къща, когато са фанали та Мис Стоун и англичанката, тук са я чували 3 месеца. Яна Сандански са дали, те са дали жълтици и тук един Мутафчийски па е бил народен представител в Народното събрание. След това са го служили заради това, защото е чувал 3 месеца тук, за да не могат турците да разберат къде се намира. Но единствено за нея са дали откуп, за друг, за никой. Тая къща те до нас, следващата, но няма никой, запустяло всичко е. Загинало.
2: Днес тези къщи светини тънат в разруха и запустение. Цървище бавно изчезва от картата, но докато в него се чува гласът на хора като Бай Петър и звуците на любимото му радио, духът на това историческо място остава жив. За радио Благоевград, Мариана Попова.
3: Бай Петър Чакърски от Цървище. Срещна ни Мариана с него за едни интересни исторически разкази. Чухме Миселена Стоун, разбрахме, че част от нейния така исторически престой в региона се озовал на финала в Цървище. Сега пък ще чуем Лили Цветкова с Ленче Бредушов.

0: Липът ли?
1: Иха! Наближавам 5 без 20. Очакваме ви да бъдете още по-активни на добре познатите ни студийни телефони 883315, 883316, код за Благоевград 073. Около 50 минути имате, за да изпращате вашите поздрави и пожелания чрез телефонната ни връзка на Facebook страницата. Добре известно. Също ви очакваме и благодарим на всички онези от вас, които до този момент така проявяват своята активност и добри пожелания. Преди малко чухме как в едно почти обезлюдено населено място поддържат здрав и бодър дух и жизнен тонус, как с оптимизъм, разбира се, този процес се формира и когато имаме по-широк кръгозор. Четенето на книги

е от съществено значение, знаем, да изградим здрава своя личност на база. Та сега ще влезем в книжарницата, за да попитаме кои са най-предпочитаните заглавия и автори през лятото. Припомняме си, че според едно от проучванията 20% от нас българите не четем книги през последната година. Най-активно четящи са хората между 40 и 60 годишна

0: най-слаб е интересът в групата между 15 и 30 годишните. Четат ли благоевградчани книги, кои са най-предпочитаните заглавия това лято? Ще разберем от репортажа на Ива Сеизова.
1: Четенето на книги не е остаряло и старомодно занимание, напротив. Хубаво е, че младите хора все по-често посягат към книгата и обичат да проверяват в книжарницата дали са заредили с някое ново интригуващо четиво. Напук на негативните тенденции, че младежите не четат, в книжарницата срещаме три млади дами, които смятат, че всяка книга може да ни пренесе на ново място.
2: Да, обичам и то напоследък повече се връщам към книгите. Така да си призная, доста време ги бях оставила на страна.
1: Кое ви върна отново към тях?
2: Някакъв личен стрес, който преживях. Устройства, които непрекъснато ни заобикаляха. Наложи ми се да спра всякакви дигитални устройства на детето ми и може би това ме върна и мене към книгите.
3: Моите приятели четат и то доста, но мисля, че като цяло не толкова много в последното време.
1: Защо? Откъде идва това, че не четем толкова, колкото би трябвало?
3: Мисля, че с наблизането на новите технологии сме много повече заинтересовани от социалните мрежи и клипчета и така нататък и някакси забравяме да четем книги и че всъщност могат да са интересни. Свързваме ги с училище и може би не ни става толкова интересно, не ни е толкова забавно и си мислим, че ще бъдат скучни.
1: А вие защо го правите?
3: От малка чета много книги и ми е запазен интереса.
4: Да, и то много. Аз лично, като бях малка, обожавах да чета книги. Беше ми едно от любимите хобита. Заставах в библиотеката на училището ми и взимах всички английски книги и български ги изчитах до една заради това колко ми бяха интересни.
1: Спираме се и при управителя на книжарницата Радина Руменова.
5: Много обичат да четат книги. Последните две години определено можем да кажем, че доста се засили купуването на книги и най-вече българските автори се пораздвижиха добре.
1: Прави ми впечатление, че дори че и много млади хора влизат в книжарницата, въпреки че казват, младите хора не четат, всички са в телефоните, интернет и така нататък. Но тук се вижда обратното.
5: Да, определено младите хора четат много, четат всякакъв вид литература, обичат много комикси на английски, както и романтични четива. Мога да кажа, че предпочитат хартиения вариант, отколкото електронната книга. Даже по-скоро наблюдавам, че по-възрастните предпочитат електронната книга, докато по-младите предпочитат хартиения вариант.
1: А какви са някои от най-предпочитаните книги от читателите?
5: Конкретно за лятото не. Има си автори, които нон-стоп се продават. Има си по-леки четива, които се четат лятото, но като цяло няма нещо конкретно, което да се казва лятна книга.
1: Сега какви, така примерно, какво бихте предложили на хората? Тръгват на почивка. Какво да си вземат? Каква книга да си вземат за четене?
5: То е много относително кой какво харесва като стил, тъй като книгите са много разнообразни. Ние можем да кажем романтично четиво, но романтичното четиво е разпределено много различни видове романтично четиво и съответно то си е до усещане на човека. В повечето случаи разпитваме какво харесва, какво му се чете, за да го насочим и какво да си вземе за отпуската. Има хора, които предпочитат дори и по-тежки четива за отпуската. Просто е много индивидуално за хората.
2: По-скоро, честно да ви кажа, една книга трябва да ме грабне. Не мога да кажа, че имам някакъв предпочитан жанр. Българските автори на 100%.
1: Кои така?
2: Мария Лалева със сигурност и Виктория Бешлийска, сега чета третата и книга.
3: Като цяло чета много фентази книги, но напоследък съм се наклонила повече към класики. И сега чета Ема на Джейн Остин. Една от любимите ми книги, всъщност е на английски, защото тя няма преведена на български, и е Nightbirds на Кейт Армстронг. И е фентази за три момичета, които са свързани с специални магически сили, но всъщност не се харесват особено. И през цялата книга се разглежда как те започват да се сближават и стават като много добри приятелки с приключенията, през които преминават.
4: Аз честно да си призная, аз избрах една доста политически коректна книга, защото наистина ми стана много интересно. Разбира се, не е за всеки, затова аз пък бих казала, може би Игрите на глада, много-много добра поредица. Четох я, когато бях по-малка и това лято пак я

0: повече. Тук затова, ако някой търси нещо по-фантастично и даже приключенско в някои части, нека и даде опит на тази поредица книги, защото е много интересна. Много харесвам Агата Кристи. Прочела съм всичките книги, защото много ми харесва начинът, по който описва действията и героите и развитието на събитията в книгите. Но като цяло чета това, което ми хареса и това, което мога да свържа със себе си.
1: Младите хора четат ли? Какво впечатление ви прави така последните години?
0: Смятам, че не е достатъчно всъщност. Трябва повече хора да дадат шанс на книгите и наистина да се впуснат в четенето, защото даже и сред своите приятели забелязвам, че не четем толкова колкото трябва, то единствено може да ни обогати.
1: Всъщност е много полезно да четем книги, освен че е и много приятно. Има безброй причини, които са в полза на четенето и всички са достатъчно добри, за да ви накарат да започнете нова книга. Репортер за предаването Ива Сизова.
2: По първи петлик.

0: Вечно влюбеното лудо поколение, което чете и книги и може да изнася още куп тежести на гърба си. И знаем, четенето развива въображението, чухме преди малко. А навикът да обичаме книги пък сме формирали още от ранното си детство. Как изглежда едно истинско детско лято в лятната академия, организирана от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, всеки ден носи приятелства, творчество и много усмивки. За ваканцията, превърната в приключение, ни разказва в репортажа си Елена Николова.
1: Смях, игри и безброй детски истории. Така звучи лятото в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Тук като едни броят дните до морето, други вече преживяват своето малко лятно приключение в лятната академия, организирана съвместно с община Благоевград. Тук денят започват със спорт на открито, а след това всеки намира своето любимо занимание. Общото между всички тях е едно. Никой не скучае. Как протича един ден в лятната академия, разказва Катя Табутова от Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
2: Здравейте! Сутрин до 9 часа децата се събират и се разпределят в 3 отбора. Във всеки отбор има горе-долу около 4-5 учителя, които се занимават с тях. До 12 часа е свързано с спортни дейности. Ходят на Бачиново, на ловния дом, на бейсболното игрище, след това обядват и след обяд са в младежкия дом, където се занимават под формата на игри, учат английски, български, математика.
1: Виждам, че децата с различна възраст успяват ли да намерят общ език помежду си?
2: Да, успяват. Намират се бързо приятели. Хубавото е, че по този начин общуват и са откъснати от телефоните. Някои се познават, защото са били някога в детска градина заедно и просто се намират наново.
1: Има ли деца, които вече за поредна година са при вас?
2: Да, има. Има деца, които вече са за четвърта година и може би това ще има последната година. И ние се радваме, като ги видим, защото се познаваме, знаеме характерите какви са им и ще ни е мъчно за тях до година.
1: Лятната академия събира деца от 6 до 12 години и превръща ваканцията в място за нови приятелства, любопитни открития и много смях. Защото най-хубавите уроци се случват между една игра, една рисунка и едно ново приятелство. А когато попиташ самите деца, какво е лятната академия за тях, отговорите идват така.
3: Да, на мен много ми харесва.
1: За коя година си тук?
3: Четвърта вече ми е тая. До година няма да съм тук и много гадно ще ми е, че няма да съм тук.
1: А виждам, че са ви строили. Къде отивате?
3: Отиваме да закусваме и после на бейсбол. Оригамите ще показвам пак на... Ми вчера бях в ролята на учител, а пак...
1: Какви оригами правите?
3: Еми и всякакви. За сега успяхме да направим само лодчицата.
1: Ами кажи ти, какво обичаш да правиш най-много?
3: Ми най-много обичам да правим, когато спиме.
1: А тук спите ли?
3: Да.
1: Да? Къде
3: да спите? В стаята постеляме се от яйца и спиме.
1: А на вас липсват ли ви телефоните?
3: Да. Аз мога да живея без телефон. Аз мога да живея без телефон. Много е по-добре.
1: Зад всяка игра и всяко ателие стои преподавател, който превръща любопитството в знание, а свободното време в истинско преживяване. Така почти неусетно децата учат да работят заедно, да откриват нови интереси и да вярват повече в собствените си възможности. И най-важното – да живеят повече без телефони.
4: Нашата група е всеобща, имаме и футболисти, имаме и гимнастички, имаме и танцори и ние в нашите занятия сутрин правим аеробика, след обяд правим йога, правим пилатес, правим народни танци, сега отиваме на футбол, горе на Бачиново, на голямата площ, която е с вратите, така че имаме всеобщи занимания. Най-интересното е, че успяхме да си въведеме в нашия екип четене 1 час, 60 минути и всички с много голям интерес си носят книжки, четеме, след това разказваме какво сме прочели. Вчера бяхме до библиотеката, направихме си за тези, които нямат карти, взехме си книги и предполагам, че на всички им е страшно приятно и ние сме изключително доволни нашия екип, защото най-многоброен е нашия екип.
1: Виждам аз, че сте се строили. Къде отивате сега?
4: На Бачиново. Ще изминеме тези 3 км догоре с настроение, с песни, с веселба. Ще поиграеме, след това ще се върнем, ще обядваме в стола в Пето и след обяд продължаваме с нашите занимания. На обяд четем, когато е най-горещо. След това правиме пилатеса и йогата, след това правиме музикален стол, хорца и ние е страшно забавно.
1: До краят на юли лятната академия ще продължи да изпълва ваканцията с игри, творчество, спорт и усмивки, защото понякога едно хубаво лято не се измерва с броя свободни дни, а с броя щастливи детски спомени. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Повишаването на отбранителните способности и осигуряването на допълнителна подкрепа за Украйна ще са ключовите въпроси на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе днес и утре в Анкара. Подробностите от нашия пратеник Мария Петрова.
2: Българският премиер Румен Радев пристигна в турската столица още в понеделник преди началото на форума и обсъди отношенията на страната ни с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Тема на разговорите е била и отбранителната индустрия, за която днес има организирана специална конференция в рамките на срещата на върха на НАТО. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че очаква в Анкара страните членки да представят конкретни планове за достигането на целта за разходи за отбрана, които се равняват на 5% от брутния вътрешен продукт към 2035 година, както беше договорено миналия юни в Хага.
3: Тази среща на върха ще се фокусира върху реализиране на резултати. Миналата година в Хага направихме много, но сега трябва да го осъществим наистина. Това означава, че трябва да обсъдим надеждни планове за разходи, за да се уверим, че всички държави са на път да постигнат 5%. Има много добри новини за това. Когато става дума за индустрията, да се произвежда повече. По въпроса за Украйна, трябва да се гарантира,

0: разбира, че страната има това, от което се нуждае, за да остане възможно най-силна в боевете, както и за да бъде във възможно най-добра позиция, когато започнат мирните преговори.
1: Заяви Марк Рюте. Планирано е генералният секретар на НАТО да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи още ракети Patriot след масираната руска атака срещу Киев в навечерието на форума на НАТО. С голям интерес се очаква и среща между украинския държавен глава и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, на която двамата да обсъдят възможностите за прекратяване на войната между Украйна и Русия. За новините, Мария Петрова.
2: Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. Параметрите предвиждат процента от брутния вътрешен продукт да е 2,15% и да достигне до 2,55% до 2028 година. Репортерът Добромир Видев с подробностите.
3: Близо 2 милиарда и 570 милиона евро е бюджета за отбрана за 26-та година, с което се очаква да се достигне размер на 2,15% от брутния вътрешен продукт. Голяма част, около 1 милиард 300 милиона евро, са определени за персонал. Капиталовите разходи са близо 870 милиона евро. Разходите в сектор отбрана са предвидени да бъдат увеличени с 80 милиона евро. 60 милиона евро повече спрямо 25-та година ще е бюджета на Министерството за работна заплата. За военните няма да важи правилото 1 август да си плащат част от осигуровките. Но министъра на отбраната Димитър Стоянов припомни наскоро, че заплатите за военните ще бъдат замразени за 26-та година. Това ще се случи заради автоматизма за изчислението им. Заплатата се смята ежегодно на базата на средната работна заплата за второто тримесечие на предходната година по данни на националната статистика. Според с финансовото министерство тук е бил заради отпадането му, посочи в скорошно интервю министъра на отбраната. Димитър Стоянов е поискал със становище към финансите, автоматизмът да бъде замразен. Като аргумент да не отпадне, Димитър Стоянов е посочил и, че актуализирането на заплатите е положително за намаляването на некомплекта в армията от 22-24% в предишни години до 20%. За новините, Добромир Видев.
2: От днес до 20 юли в пощенските станции се изплащат увеличените с 7,8% пенсии. 513 милиона евро допълнително струва усъвременяването до края на годината. Средствата са разчетени в проекта на таз годишния бюджет, информира репортерът Светелина Стоянова.
4: 2 милиона 38 400 са хората с усъвременени пенсии, обяви пред БНР управителят на Националният осигурителен институт Весела Караиванова.
5: А в този брой са всички пенсионери, които са получили пенсия и са подали заявление до 31 декември на 2025 година. Необходимо е да се каже, че лицата, които са ограничени на максимален размер на пенсията, няма да получат това усъвременяване, защото техният размер остава ограничен на размера на максималната пенсия през 2025 година. От 1 юли при подаване на заявление за пенсия на новоотпуснатите COVID добавката няма да се отпуска, но тя участва в усъвременяването на всички пенсии отпуснати до 31 декември 2025 година.
4: Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро 51 цента. Социалната за старост 183 евро 81 цента. Усъвременени са 7,8% са и всички изплащани добавки, включително най-масовата вдовишка, която е 30% от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Средната пенсия през тази година ще достигне 543 евро с номинално нарастване от 9%. И реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация.
5: Това усъвременяване гарантира на хората по-висока покупателна способност.
4: Допълни управителят на НОИ. Интервюто с Весела Караиванова ще чуете в преди всички по Хоризонт. За новините, Цветелина Стоянова.
2: Отборът на Белгия победи с 4-1 отбора на Съединените щати и се класира за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. По-рано с гол на Микел Мерино в първата минута на добавеното време Испания победи Португалия с 1-0 и продължи в следващата фаза. Следва прогнозата за времето на Иван Василев.
6: Най-ниската температура на 7 юли в София е измерена през 1900.

0: 1933 година 6,9 градуса, а най-високата през 1988 година 38,4 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 56 минути и ще залезе в 21 часа и 7 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 11 минути. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Наближава 5:10. Продължаваме срещата си по първи петли от второ студио на Радио Благоевград. Надграждане, учене през целия живот са основните връзки на отделните акценти. Грижа за природата и за нас самите. Очакват ни още две ранобудни срещи за родолюбие, традиции и приемственост. И след това, разбира се, се отдаваме на музикалните поздрави и послания. В последния така спринт се засилвате. 88-33-15, 88-33-16, код за Благоевград 073. Заедно сме с колегите на звукорежисьорския пулт Павел Петлички. Мила Иванова и нейния музикален подбор е водеща роля тази ранна утрин. Аз съм Бойка Браткова и сега какво? Кито Моме и Милко Бушнаков.

0: първи петли.
1: Знаех си, че на финалната права ще се засилите. Доколкото разбирам, някои от вас са гледали матча, част от световното първенство Белгия би Съединените щати. С 4-0 Липавка беше резултатът. 4-1, питаме Павел Петлички, а и вие ни информирате за хода на световното първенство по футбол. Ще останем индиректно в Съединените щати. Защо? За родолюби и традиции, за приемственост и наследство продължаваме с следващия звуков сюжет. Ще се срещнем с Здравка Радкова. Тя е част от екипа на Българското неделно училище Васил Априлов в Далас, щата Тексас. С нея разговаря Юлия Караджова.
2: Благоевград съм, но вече от 30 години живеем в Тексас.
3: И сега си тук с група Омайниче.
2: Това са моите две дъщери, да, от групата. Това е малка част от групата, която е организирана в Българското училище, неделно училище в Далас. Българското неделно училище, където аз преподавам също български език на нашите деца.
3: Браво, от 30 години.
2: От 30 години сме в Тексас. Да.
3: Как се чувствате там?
2: Като тука.
3: Щом семейството е там.
2: Да, в смисъл.
3: Всички
2: да.
3: Сте там.
2: Всички
3: да.
2: Сме там, да. Моят съпруг свири на китарата. Йосиф Пилов ми е съпруг. Ние сме тук цялото семейство.
3: Да. Там с какво се занимавате?
2: Там, преди да се родят децата, преподавах в един колеж. Имам докторат по лингвистика и преподавах английски за чужденци в колеж. След като се родиха децата, вече спрях да преподавам и всъщност сега се занимавам предимно с тях, защото нашите деца са в домашно обучение и се обучават вкъщи. А така стана по време на пандемията и всички неща, нали, в Тексас е сравнително популярно. Доста деца вече са в домашно обучение и това също ни дава възможност да прекарваме повече време в България. Живеем около 7-8 месеца в Тексас, останалото време лятото предимно прекарваме в България. Така че обучават се на два езика. Ако отидат само в американско училище, ще бъде само на английски. Ако се прибравим в България, в българско училище ще бъде на български. Така имаме възможност да се обогатим и, нали, от тая възможност да принадлежим към две държави, към две култури.
3: А съпруга, с какво се занимава?
2: Той работи в информационни технологии, откакто е завършил. Той е тук първо завършил американски университет, така се срещнахме. Всъщност така се срещнахме в хора на господин Кротев към американския университет много отдавна. Ние сме една от първите двойки, които се оженихме. Мисля, че даже сме първата, които, нали, срещнали сме се в хора и сме се оженили. Заминахме за щатите 96-та година.
3: Промени ли се живота там?
2: Прямо 96-та година, да, разбира се, живота е променен много и там и тук.
3: Към по-добро или към по-лошо?
2: Не знам дали да кажа по-добро или по-лошо. Живота просто има това качество да се променя. И с възрастта, едно време баба ми казваше, о, не е като едно време. И сега ние наближаваме възрастта на баба ми. Казваме, не е като едно време. Аз мисля, че той живот си траектория. Да. И това дали е добро или лошо, не знам дали го решаваме ние.
3: Защото ние тук смятаме, че стандарта на живот ни е по-нисък в сравнение с Америка, мък не знаеме там какви са условията и изискванията. Да правим сравнение без да ги познаваме. Затова питам.
2: Стандарта на живот, то зависи от икономическото развитие на държавата. Нали така? И от това кой какво се занимава и каква заплата получава. Всеки има собствен стандарт на живот и това зависи от заплатата, която прави. Така че според мен тук има хора, които има доста висок стандарт на живот. Близък до този, който живее, нали, една средно висока класа в Америка. Има такива хора вече и в България. Има и хора, които, чието

0: стандарт на живот е по-нисък. В Америка също има такива хора. Не знам, може би по-голямата част от хората тук живеят с по-добър стандарт, отколкото мнозинството нали, в американското общество. На последните години нали, средната класа все повече намалява. Увеличава се този 1%. Богатството на този 1%, който е най-богатите, нали, се увеличава все повече за сметка на, за сметка на най-бедните, най-вече за сметка на средната класа. Средната класа е тая, която изчезва и в Америка.
1: А децата на къде се насочват? Какво искат да правят? Там или тук?
0: Децата са още малки. При нас децата дойдоха късно. Голямата е в 7-ми клас на 13, малката е на 10, в 4-ти клас, така че за сега не знам дали са ориентирани какво искат да правят точно. Занимават се активно с музикален театър и учат музика. Едновременно с останалите предмети, които учим вкъщи, като част от тяхното образование. Така че музиката е голяма част от техния живот. Дали ще продължат занапред да се занимават с музика, не знаеме, нали, надяваме се, но общо заето от тях зависи нали, какво ще се изберат. Голямата всъщност нейната мечта е да стане лекар. Един ден, а малко си иска да стане певица.
1: Мечтите се сбъдват.
0: Да, мечтите се сбъдват, може би.
1: А вие имате ли мечти още?
0: Нашите мечти са общо взето да ги образоваме, да ги отгледаме в условия на мир, надяваме се, в следващите няколко години. Нещата, които наблюдаваме, че се развиват на световно ниво, не ни харесват много, но имаме надежда, че ще стане по-добре. Това са нашите мечти. Света да остане добър и да е по-добър за тях.
1: А България по-добре ли е сега? Идват.
0: Ами ние прекарваме всъщност доста време в България. Нашата малка дъщеря се роди тук. 2016. Голямата е родена в Тексас, 2012. Така че сме между двете наистина стъпили с два крака между двата континента. Спрямо живота, който нали, аз съм живяла тук като дете, смятам, че доста неща са се подобрили. Има и доста неща, които са част от нашата народопсихология, не са се променили. Които са тъмните страни на нашата народопсихология.
1: Младото поколение няма ли възможност да ги промени?
0: Младите са, всъщност, са наистина много готини. Аз харесвам младото поколение. А голямата дъщеря учи тук във втори клас, във второ основно училище. Това беше пандемичната година, когато се прибрахме и стояхме тук зимата, така че тогава я записахме на училище. Тя има съученици и тук, нали, горе-долу наблюдаваме тяхното развитие. Смятам, че младите хора са бъдещето на държавата. Да. За тях трябва да се създадат условия да останат по-добри, отколкото бяха създадени за нас, които тръгнахме през 90-те.
1: А всъщност се тръгва заради по икономически
0: причини. Ние сме икономически емигранти. Точно миналата седмица преподавах урок на моите... Имам клас от гимназисти, които са между 8 и 12 клас в българското училище в Далас и преподавах Ботев. Стихотворението, което преподавах на Ботев. Всъщност първо им преподавах биографията на Ботев и за това как Ботев е станал политически емигрант. И какви са паралелите между политическото емигрантство на Възраждането и нашето емигрантство, което всъщност е различно. Нали? Пак сме емигранти, но сме излезли по други причини. Ние сме икономически емигранти.
1: Надявам се някой ден да се приберете тук или нямате.
0: Аз смятам, че сме на двете места, че сме се прибрали. Частично, може би, нали, но опитваме се да се възползваме от добрите страни на живота в двете държави, в които сме стъпили здраво, на които сме граждани и считаме, че сме граждани на света и смятам, че това е нещо, което е добро. Всеки от нас да се обогати повече култури.
2: Здравка Радкова, един гражданин на света и ръководител на Българското неделно училище Васил Априлов в Далас, щата Тексас. И сега за всички нас едно хубаво изпълнение на Райко Кирилов и Гуна Иванова. Приятели!

0: първи петли.
1: Още около 5 минути имаме на разположение, за да приемаме музикални поздрави и пожелания. А до тогава какво ни остава да чуем? Любов към непреходното българско народно творчество. Това следва сега. Енергия, мистика и много философия се крие в едно древно учение – русалийството. Запазено и надграждано в района на Беласица и Подгорието, сиреч отиваме в Петрич. Освен с изключителните послания, които ни даряват недрата край Рупите и митичния град Хераклея Синтика, този район има и други специфични открояващи се ритуали. Един от тях е русалийските древни традиции.

0: Сдружение Русели и едноименната танцова формация отиват в края на седмицата в Турция. Защо? Ще разберем от разговора на Латинка Павлова.
1: Сдружение Русали и Петрич ще представи страната ни на световен фолклорен конкурс в Турция. Повече подробности за това ще научим сега от Лъчезар Янакиев и Димитър Яков, които са на телефона. Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте, уважаеми слушатели на това прекрасно радио.
1: Много хубава новина. Не един път в нашия ефир сме разказвали за Сдружение Русали и за всичко онова, което правите, и то го правите със сърце. Сега обаче ще посетите световен фолклорен конкурс. Кога ще се случи и каква е идеята всъщност на този конкурс, да кажем на нашите слушатели?

0: избиратели.
1: Ще се състои от 13 до 19 юли в Истанбул. Това е световен форум Folk Dance Competition от 48 държави и от 6 континента.
2: Вижте, това е най-големия културен фолклорен форум в света. Това е все едно фолклорната олимпиада, световна фолклорна олимпиада, където от 48 държави от цял свят се състезават. Този форум има състезателен характер и в него има, да не кажа, сериозна борба за призовите места. За първи път самодеен танцов фолклорен състав е поканен на това събитие. Преди това са били изключително и само професионални танцови състави от България, като Филип Кутев ансамбъл, Пирин ансамбъл, Тракия и така нататък.
0: Това е голяма гордост да се наредите всъщност до професионалистите. А как те чуха за вас? Как разбраха за вас?
2: Работиме по проекта вече 5 години. 5 години работим по този проект. Започна се от емисарите от Турция и Холандия, които ни посетиха на предел преди няколко години, преди 4 години на предел, където внимателно разглеждаха и разсъждаваха дали нашите танци са абсолютно автентични. След това дойдоха на Копривщица, където ние спечелихме първо място за автентични представяне на българския фолклор. И след това дойдоха в Одрин, където ние в Одрин представихме заедно с Министерството на културата Унибит и част от ЮНЕСКО представихме нашата танцова фолклорна култура, по-точно танцовия фолклор на град Петрич и специално русалийските танци. Така че пътя, който извървяхме, беше много труден. Много труден. Ние минахме през едно сито, което най-накрая ни позволява да се явим на Световната олимпиада по фолклор, което само по себе си е достатъчно признание за нашия труд, познаване на бранда, на марката Русали и познаване на българския фолклор.
0: А как се подготвяте? Предполагам, че вълнението също е в повече.
2: Ами подготвяме се с сериозни репетиции, подготвяме се с сериозни участия. Скоро се върнахме от Араповския манастир. След това, преди няколко дни беше хоро Креперина, което един от нашите хореографи ръководи от ансамбъл Македонци Иван Занчев. Продължаваме с репетициите, сериозни репетиции. Вие тук сте много права. Важен е пътят и изживяването на самото събитие. Участваме, благодарим на много хора, които ни помагат, нали, съпортват. Трябваха ни писма от музей Петрич, от община Петрич и така нататък, където ни откликнаха, нали, препоръки, писма и така нататък през Министерство на културата. Въобще доста бюрократична работа имаше относно нашето представяне, но сега сме на финалната права и остават няколко дни до това прекрасно преживяване, смело мога да кажа, защото това наистина си преживяване, самото запознанство, разменянето на имейли с 48 държави, представянето на нашата държава и специално на град Петрич и танцовия фолклор от град Петрич. Това за нас е най-голямата награда.
0: През тези години, когато сме говорили за русалиите, успяхте ли в

0: които са от национално значение. И време е най-после да се приеме, че русали са част от нематериалното културно наследство не само на България, а и на света и на ЮНЕСКО.
1: Прославяте страната ни, прославяте също така и нашия красив район. Господа, много ви благодаря за това участие. Стискаме палци всички. Пожелаваме ви успех.
2: Благодарим. И дано да сме първи.
0: Благодарим много.
2: Да вземем първо място все пак.
0: Амин, дай Боже.
3: Амин, дай Боже. Успех на петричките русали и на този световен форум, както го определиха и самите русали и фолклорната олимпиада. И първи музикален поздрав с едни други емблеми на Подгорието. Мъжка фолклорна група Кабадали ще прозвучи за Благородка Рашкова. Тоест, Благород Крашко поздравява приятелите по първи петли с пожелания за красиво лято. Поздрав отправяме към Румен Андреев от село Иваняне. Поздравът от господин Василев. За нашия човек Христина Димитрова от Радио Шумен. Със специален поздрав от Стоян Стоянов от Червен бряг. Виолина от Кюстендил пък казва честит рожден ден на Матео Чавдаров. Специален поздрав отправя тя и към нашия звукорежисьор Павката Петлички, който е срещу мен от татък в звукорежисерската апарат за хлапетата от Благоевград. Поздрав отправяме и към Красимир Георгиев от Тополовград, Николай Николов от Гаганица Монтанско, Методи Митов е техният приятел от София, който ги поздравява с песен. Да слуша Юсин Илханов от Две могили Русенско. На 8 юли има рожден ден. Поздравате от всички служители на пекарна Гунди. Венци Петров с поздрав към всички българи по света и за дядо Бошко от Лясково, мъжка фолклорна група Кабадали и Шарена Гайда!

Иха! Можем да кажем на тази много жизнерадостна шарена гайда мъжка фолклорна група Кабадали. Никола Тодоров сега пък ще ни попее и ще ни каже три години ли как те търсих. Специално и за детската футболна школа Орлетата. Хлапетата поздравихме, но орлетата са по-важни. Виолина от Кюстендил ги поздравява с пожелание за високо спортно майсторство. Марчо Димов от Харман ли да се чувства поздравен. На 12 юли, Стар Стил Петров ден, ще поздравим по повод този приближаващ празник към всички, които имат повод да почерпят тогава. Петър Николов от Благоевград отправя поздрав с песен. Специално към нашия приятел и другар Васил Видинов от Граовско, един невероятен изпълнител на граовски шопски фолклор. Той пък поздравява всички свои приятели от района. Специален поздрав и за Нуртен от Габрово, от нейния съпруг Фейм Фарис, за Георгия Ангелов, Аянка Денова, Снежана Желяскова. Поздравяваме и честитим рождения ден на Галина Велкова, която е кмет на село Леко, по повод 60 годишния юбилей от Георги Ангелов е поздрава. Поздрав с песени за Димитър Захариев и Мартин Марков, както и за Венцислав Петров. Три години ле, Никола Тодоров.

Никола Тодоров с най-новата си песен «Три години ле». Продължаваме с още музикални поздрави. Няма нужда да ни звъните повече на телефоните 8833 15 8833 16. Разбрахме се до 5:30, приемахме вашите музикални послания, така както го направихме и с Димитър Костадинов от Орляне, който поздравява по повод предстоящия ден на пчелария Свети Прокопи утре на 8 юли. Поздравявам всички пчелари, всички, които обичат меда и се грижат за своето здраве. Отправяме поздрав към Младен Димов от София. По-скоро Младен Димов от София поздравява Неделчо от Силистра. Виолета Владимирова също от София отправя поздрав към Юлия Владимирова, Вяра Исуска и Надя Чованска от село Долни Раховец. Казваме честит рожден ден на Енеска Зарчева и на Ирина Илиева с много здраве. И двете са от Очин дол. За Пиринка и Здравка от Банско, две сестри, преподаватели по музика, известни в музикалните среди от Банско, поздрав отправя тяхната приятелка Дора Янева от Пловдив. Доктор Бодуров от Бургас с поздрав към всички българи, към всички българи, към всички вас и нас. Карамфил Божиков, Пиринска народна китка.

И, ха, както се казва, на финала сме, на финалната права, тук ни предстои да направим фотофиниш и да кажем с последната китка от разлога на Надка Вълчанова, кого ще поздравим. Неделин Беров от Бургас да се чувства специално поздравен. Елена Червенкова от Асеновград с поздрав от Емил. Сашо Симеонов поздравява колегата Павел Петлички и Петър Бодуров. Като чуем Петър и Павел, това значи, че предстои по стар стил да бъде отбелязан на 12 юли, разбрахме, Петров ден. И кого още да поздравим? Георги Ангелов, Янка Денова, Венцислав Петров, Димитър Захариев, Георги Тончев, Бистра Русинова, Пепа Михайлова, Славея Стоянова, Мартин Марков, Снежана Желяскова и всички, които бяхме заедно в тези изминали минути от 4 до 6 и чухме как пука зората, посрещнахме утрото и сега какво остава да си кажем един добър ден, да си пожелаем. Павел Петлички на звукорежисерския пулт, Мила Иванова, музикален редактор, аз съм Бойка Браткова. До скоро!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! За 15 месеца ще бъде замразен договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ. През този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Протокол за това е подписан между двете компании след срещата на премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара. България и Турция имат общ интерес да се използва максималния капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговарянето на споразумението между двете компании при актуални пазарни условия, е било подчертано по време на срещата между Радев и Ердоган. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надеждни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Рюте каза още, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана.
2: Американците не разделят държавите членки, работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
1: Генералният секретар на НАТО се срещна с президента на Турция Реджеп Ердоган. Двамата са обсъдили дневния ред на форума, както и регионални и глобални въпроси. Според Ердоган е важно форумът да разгледа широк кръг от теми, от колективната отбрана до укрепването на сътрудничеството между съюзниците в отбранителната индустрия. Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази надежда, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Междувременно, украинските сили за специални операции поразиха за първи път нефтопреработвателния завод в сибирския град Омск, разположен на около 2700 км от територията на Украйна. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната. У нас със сменено ръководство е българския ВИК холдинг. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс, съобщават от Министерството на регионалното развитие. Оттам посочват още, че е променена и структурата на управление на държавната компания. Репортерът Добрина Карамболова информира.
3: Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, български ВИК холдинг ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шъков. Той има над 20 годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни и инвестиционни проекти в сферата на ВИК системите. От 2017 година до момента Шъков е бил главен експерт и началник на отдел в направление архитектура и градоустройство към Столичната община, където е отговарял за управлението на инфраструктурни обекти в част водоснабдяване и канализация. Холдингът ще се управлява от 5-членен състав. В новия съвет на директорите влизат още Любомир Бонев, бившият екоминистър Манол Генов, Явор Стойчев и Пламен Манолов, който е бил и част от управлението на холдинга, докато настоящият регионален министър Иван Шишков беше служебен министър в правителството на Гълъб Донев. Пламен Манолов става и председател на новата структура. За новините, Добрина Карамболова.
1: Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и на отговорника за стопанския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва за фиктивно извършени дейности по обществена поръчка за почистването на тръбни сондажи за питейни води. Според прокуратурата случаят е особено тежък, защото под риск са били поставени здравето и живота на хората в Бургаска област. С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семейства, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
4: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 11 градуса в София, Смолян и Дупница до 21 градуса в Свищов. В столицата в момента атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, след това ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър.

0: След обяща се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Очаква се той да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, който по план трябва да проведе разговори и с американския си колега Доналд Тръмп. Повишаването на отбранителните способности и осигуряването на допълнителна подкрепа за Украина ще са ключовите въпроси на форума, за който от вчера в турската столица е и премиерът Румен Радев. У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание за

повишават и всички изплащани добавки, включително най-масовата – вдовишката, която е 30% от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Вчера периметърът на акцията беше разширен не само във Варненска, но и в съседните области. А в София тази сутрин е организиран протест с искане за ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Демонстрацията ще се състои преди днешното заседание в Софийския градски съд по делото. А днес предстои да бъде избран нов ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. В емисията новини следва прогнозата за времето.

и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса.

0: градуса на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: с Хоризонт. Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
2: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса? Превента.бг. Безплатен оглед в цяла България. Превента.бг.

0: Ге, лицензирани да убиват. Буквално.
1: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Световното първенство по футбол е тук.
4: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
3: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
4: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
3: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 юли, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. От днес започва изплащането на увеличените с 7,8% пенсии, както в пощенските станции, така и по банков път. На над 40 000 души са наложени ограничителни мерки заради 3 едновременни пожара в Каталуния. Властите не изключват евакуиране на хора в следващите часове. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Повишаването на отбранителните способности и осигуряването на допълнителна подкрепа за Украина ще са ключовите въпроси на форума, предава специалният ни пратеник Мария Петрова.
1: Българският премиер Румен Радев пристигна в турската столица още в понеделник преди началото на форума и обсъди отношенията на страната ни с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Тема на разговорите е била и отбранителната индустрия, за която днес има организирана специална конференция в рамките на срещата на върха на НАТО. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че очаква в Анкара страните членки да представят конкретни планове за достигането на целта за разходи за отбрана, които се равняват на 5% от брутния вътрешен продукт към 2035 година, както беше договорено миналия юни в Хага.
2: Тази среща на върха ще се фокусира върху реализиране на резултати. Миналата година в Хага направихме много, но сега трябва да го осъществим наистина. Това означава, че

0: Трябва да обсъдим надеждни планове за разходи, за да се уверим, че всички държави са на път да постигнат 5%. Има много добри новини за това. Когато става дума за индустрията, да се произвежда повече. По въпроса за Украина, трябва да се гарантира, че страната има това, от което се нуждае, за да остане възможно най-силна в боевете, както и за да бъде във възможно най-добра позиция, когато започнат мирните преговори.
1: Заяви Марк Рюте. Планирано е генералният секретар на НАТО да се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи още ракети Patriot след масираната руска атака срещу Киев в навечерието на форума на НАТО. С голям интерес се очаква и среща между украинския държавен глава и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, на която двамата да обсъдят възможностите за прекратяване на войната между Украина и Русия. За новините, Мария Петрова.
2: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че, цитирам, битката в небето ще реши изхода от войната. Весела Владкова информира.
3: В интервю за Financial Times Зеленски изрази увереност, че Украина вече отнела победата на Русия по суша и успяла да измести руските военноморски сили от по-голямата част от западната акватория на Черно море. Следователно, въздушното пространство е решаващо, обясни Зеленски, но подчерта, че остава една неизвестна и това е противоракетната отбрана. Украинският президент изрази надежда, че на започващата днес среща на върха на НАТО в Анкара съюзниците ще вземат решение за засилване на украинска противовъздушна отбрана. Също пред Financial Times президентът на Финландия Александър Стуб, който се счита за потенциален посредник в евентуални бъдещи преговори между Русия и Украина, заяви, че лидерите на НАТО подкрепят засилените украински удари дълбоко в руска територия. Те са част от усилията да се принуди Москва да се върне на масата за преговори, смята Стуб. Според него украинската кампания е променила стратегическото мислене на Съединените щати за войната и е засилила преговорната позиция на Киев. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не смята Съединените щати за посредник в преговорите с Украина, защото Вашингтон е въвлечен в конфликта и снабдява Киев с оръжие. А руският заместник външен министър Сергей Рябков коментира, че европейските членове на НАТО и Канада умишлено разпалват въоръжения конфликт в Украина, изпращайки там оръжия и оказвайки политическа подкрепа на украинските власти. За новините, Весела Владкова.
2: У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. Параметрите предвиждат процентът от брутния вътрешен продукт да е 2,15 и да достигне 2,55% до 2028 година, допълва репортерът Добромир Видев.
4: Близо 2 милиарда и 570 милиона евро е бюджета за отбрана за 26-та година, с което се очаква да се достигне размер на 2,15% от брутния вътрешен продукт. Голяма част, около 1 милиард 300 милиона евро, са определени за персонал. Капиталовите разходи са близо 870 милиона евро. Разходите в сектор отбрана са предвидени да бъдат увеличени с 80 милиона евро. 60 милиона евро повече спрямо 25-та година ще е бюджета на Министерството за работна заплата. За военните няма да важи правилото от 1 август да си плащат част от осигуровките. Но министърът на отбраната Димитър Стоянов припомни наскоро, че заплатите за военните ще бъдат замразени за 26-та година. Това ще се случи заради автоматизма за изчислението им. Заплатата се смята ежегодно на базата на средната работна заплата за второто тримесечие на предходната година по данни на националната статистика. Според с финансовото министерство тук е бил заради отпадането му, посочи в скорошно интервю министърът на отбраната. Димитър Стоянов е поискал със становище към финансите автоматизмът да бъде замразен. Като аргумент да не отпадне, Димитър Стоянов е посочил и, че актуализирането на заплатите е положително за намаляването на некомплекта в армията от 22-24% в предишни години до 20%. За новините, Добромир Видев.
2: От днес започва изплащането на увеличените с 7,8% пенсии, както в пощенските станции, така и по банков път. 513 милиона евро допълнително струва осъвременяването до края на годината, а средствата са разчетени в проекта на тазгодишния бюджет, информира репортерът Цветелина Стоянова.
3: 2 миллиона 38 400 са хората с осъвременени пенсии, обяви пред БНР управителят на Националният осигурителен институт Весела Караиванова.
5: А в този брой са всички пенсионери, които са получили пенсия и са подали заявление до 31 декември на 2025 година.

0: Необходимо е да се каже, че лицата, които са ограничени на максимален размер на пенсията, няма да получат това осъвременяване, защото техния размер остава ограничен на размера на максималната пенсия през 2025 година. От 1 юли при подаване на заявление за пенсия на новоотпуснатите, COVID-добавката няма да се отпуска, но тя участва в осъвременяването на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2025 година.
1: Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро 51 цента. Социалната за старост 183 евро 81 цента. Осъвременени са 7,8% са и всички изплащани добавки, включително най-масовата вдовишка, която е 30% от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Средната пенсия през тази година ще достигне 543 евро с номинално нарастване от 9% и реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация.
0: Това осъвременяване гарантира на хората по-висока покупателна способност.
1: Допълни управителят на НОИ. Интервюто с Весела Караиванова ще чуете в преди всички по Хоризонт. За новините Цветелина Стоянова.
2: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варденското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишният Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Вчера периметърът на акцията беше разширен не само във Варненска, но и в съседните области. В София тази сутрин е организиран протест с искане за ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Демонстрацията ще се състои преди днешното заседание в Софийския градски съд по делото. За Националното радио Златин Младенски от Сдружение Мечо и приятели, което организира демонстрацията, каза, че това е жестокост цел създаване на порнографски материали.
3: Продължава, то се точи вече повече от една година, като към момента двамата са в затвора с мярка за неотклонение, така че ние се събираме с искане за приключване най-после на това знаково дело и максимално тежки присъди за двамата.
2: Каза Златин Младенски от Сдружение Мечо и приятели. Общото събрание на Софийския университет Свети Климент Охридски ще избере ректор, който да довърши 4-годишния управленски мандат на Алма Матер до края на 2027 година. Досегашният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев. Кандидатурите за ректор са три, информира репортерът Андрей Борисов.
4: Професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науките за образованието и изкуствата, Елиза Стефанова от факултета по математика и информатика, по настоящен председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, и Георги Райновски, декан на физическия факултет, са трите кандидатури за ректор. Срещите им с академичната общност, по време на които те представиха програмите си за довършване на ректорския мандат 2023-2027, се проведоха в периода от 16 до 22 юни в ректорат на Висшето училище. Първи програмата си представи Милен Замфиров, който посочи, че Софийският университет няма нужда от резки големи промени, а от спокойна работа. Няколко са опорите, по които съм изградил моя оперативен план за довършване на мандата. Първата от тях е финансов ред, втората е репутация, а третата спокойствие, каза Замфиров. Втора управленските си виждания представи Елиза Стефанова. В програмата й е отделено особено внимание на младите учени, защото, каза Стефанова, те са бъдещето на университета трябва да имат среда за реализация. Според нея, чрез дигитализацията висшето училище трябва да бъде по-ефективно, по-прозрачно и по-достъпно. Първият ми приоритет, каза Георги Райновски, е за заплащането и за връзката с доходите в страната. Добре е това да се формализира чрез преговори с синдикатите и с подписване на браншово споразумение за 2027 година. Припомням, че със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май доцент Първан Първанов бе назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет за срок до избирането на нов ректор, но за не повече от 6 месеца. За новините Андрей Борисов.
2: На над 40 000 души са наложени ограничителни мерки заради 3 едновременни пожара в Каталуния. Властите не изключват евакуиране на хора в следващите часове, предава кореспондент.

0: Ентът ни Димитър Драганов.
1: Едно от най-опасните огнища е близо до град Сент-Менат на 30 км северно от Барселона. Пожарът там се разраства неконтролируемо и това принуди властите да разпоредят на жителите на 7 жилищни комплекса и разпръснати селища да останат по домовете си. Гражданска защита изпрати съобщения до гражданите чрез системата S-Alert с призив да затворят вратите и прозорците, да останат на закрито и да очакват следващи инструкции. За един от жилищните комплекси пожарникарите посочват, че защитата на домовете е невъзможна, тъй като къщите се намират в гората и призоваха жителите им да ги напуснат. Заради друг пожар, обхванал над 200 хектара в района на Аноя, още 33 000 души са призовани да не излизат от жилищата си. Изгорелите площи включват 70% горски масиви, 25% земеделски земи и 5% урбанизирани територии. Остават и ограниченията за жителите на град Лабисбал Демпорда, провинция Жирона, заради пожар унищожил над 2000 хектара. Огънят е овладян, но на място продължават да работят 180 пожарникари, които се стремят да го потушат напълно. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Около 332 000 деца по-малко са били на училище в понеделник сутринта, отколкото предишната седмица. Причината – матчът на Англия срещу Мексико от осми на финалите на световното първенство, който започна в 2 часа по Гринуич, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Посещаемостта на училищата е спаднала след победата на Англия. Всичко това стана след като в деня преди матча треньорът на англичаните Томас Тухел посъветва родителите да напишат извинителни бележки за училище на децата и да ги оставят да гледат. Данните, събрани при сутрешната регистрация от повече от 12 000 държавни училища в Англия, показват посещаемост от 89,79% в сравнение с 93,09% миналия понеделник, като отсъствията са по-високи сред учениците от средните училища. Данните не включат учениците от 11 до 13 клас, повечето от които вече са напуснали училище след приключване на изпитите си. Междувременно таблоидът Сън съобщи, че разполага с информация, че лично премиерът Кир Стармър се е намесил по дипломатически канали, за да се противопостави на плана на ФИФА да изтегли матча между Англия и Мексико в неделя, заради очаквани гръмотевични бури в ранните часове в понеделник. Стармър инструктира своите длъжностни лица да не се съгласяват с изтеглянето на матча по-рано, поради опасение, че промяната ще даде на домакините несправедливо предимство. Дали точно това решение е помогнало, може да се спори, но в крайна сметка Англия излезе победител в този двубой. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро.
3: Добро утро. Григор Димитров отпадна от откритото първенство на Великобритания по тенис. Димитров отстъпи в осми на финалите с 2 на 3 сета пред представители на домакините Артур Фери. 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 7. Отборите на Белгия и Испания се класираха за четвърт финалите на световното първенство по футбол. В мачове от осми на финалната фаза Испания победи Португалия с 1 на 0 с гол на Микел Мери, но в първата минута на добавеното време. Срещата бе последна в кариерата на Кристиано Роналдо на световни футболни финали след 20 години в националния отбор. Съперник на Испания в следващата фаза ще бъде тима на Белгия, който надигра Съединените щати с 4 на 1. Два гола на Де Кетеларе, по един на Венакен и Лукако, а за американския отбор отбеляза Тилман. С отпадането на Съединените щати и трите са домакина на Мундиал 2026 вече приключиха участието си. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че очаква трудно гостуване срещу борец в Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че неговият отбор подхожда към двубоя с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция и отбеляза още, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между борец и Левски е тази вечер от 21 часа и 30 минути и ще бъде предавана по програма Хоризонт. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за председателския пост. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели и са заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността в българското

0: Българската федерация и спокойната подготовка на националите. Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босна и Херцеговина с 89 на 60 точки в Самоков в последния си двубой от груповата фаза на европейското първенство в Б-дивизия. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 11 градуса в Смолян и Дупница до 20 градуса във Варна, Бургас, Силистра и Сливен. По високите планински върхове температурите са от 2 градуса на връх Мусала до 11 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 5 градуса. А в София температурата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоисток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 26 градуса. В планините преди обяд предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Днес между 11 и 12 часа ще се премахва крайпътна растителност при 11-я километър на пътя в района на Арчар в област Видин, където е разположена тол камера. Трафикът няма да бъде спиран, предупреждават от Агенция пътна инфраструктура и призовават шофьорите да се движат с повишено внимание. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. От днес започва изплащането на увеличените с 7,8% пенсии, както в пощенските станции, така и по банков път. На над 40 000 души са наложени ограничителни мерки заради три едновременни пожара в Каталуния. Властите не изключват евакуиране на хора в следващите часове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор

0: Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Опера на площада. Фестивалът на фестивалите на Софийската опера. От 9 юли до 9 август. Програмата Турандот, Селска чест, Палячи, Рилският пустинник и мюзикълът Мама Мия. Опера на площада пред Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Бъди там от 9 юли до 9 август.

0: листички.
1: Здравейте в седмия ден от юли, когато преди 570 години, през 1456, при повторно разглеждане, Жана Дарк е оправдана от обвинението в Ерес, 25 години след екзекуцията й. На този ден през 1807 година Наполеон I Бонапарт се среща с руския цар Александър I, за да обсъдят подялбата на Европа между двете страни и начините, по които да се противопоставят, забележете, на британските интереси на континента. Годината е 2026, денят е вторник в 7 часа и 25 минути. Вече сте с предаването преди всички в лятна схема от 7 до 11 по хоризонт. Екипът днес. Красимир Зафиров е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор, аз съм Ирина Недева, а музиката до 11 избира Ради Топалова. Започваме.

0: преди всички.
1: Както на всяко седмо число, от днес започва изплащането на пенсиите, като повечето възрастни получават по-висок размер от 7,8%. Да, обаче, юлското изплащане на пенсии е по-особено, защото от юли те се усъвременяват по така нареченото швейцарско правило. Тази година то струва допълнителни 513 милиона евро. За новите пенсии, за по-високите осигуровки, предложени от правителството в проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване и за предизвикателствата пред осигурителната система, е първото интервю в преди всички днес. Въпросите към управителя на Националния осигурителен институт Весела Караиванова са на репортерката ни Цветелина Стоянова. Чуйте.
2: Госпожо Караиванова, след осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило с 7,8%, всъщност колко хора получават по-високия размер на пенсиите?
3: Да, от 1 юли Националния осигурителен институт изпълни разпоредбата на член 100 в Кодекса за социално осигуряване. 2 милиона и 38 400 пенсионера ще получат осъвременяване с 7,8%. В този брой са всички пенсионери, които са получили пенсия и са подали заявление до 31 декември на 2025 година. Особеното е при осъвременяването на пенсиите, че има промяна в законодателството и лицата, които от 1 юли при подаване на заявление за пенсия на новоотпуснатите, COVID-добавката няма да се отпуска, но тя участва в осъвременяването на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2025 година. Необходимо е да се каже, че лицата, които са ограничени на максимален размер на пенсията, няма да получат това осъвременяване, защото техния размер остава ограничен на размера на максималната пенсия, който е съобразно размера през 2025 година. А политиките по отношение на повишаване на приходите от осигурителни вноски в Държавното обществено осигуряване са повишаване на максималния осигурителен доход на нивата на 2300 евро, но политиката по повишаване на максималния осигурителен доход беше заложена и в проекта на бюджет за 2025 година. Оттам ще дойдат допълнителни приходи, около 90 милиона евро, и допълнителни приходи очакваме от политиките по повишаване на минималните осигурителни доходи. Може би тук е уместно да напомним, че 98% от лицата, които се осигуряват на минимален осигурителен доход, са били до минималната работна заплата от 620 евро. Допълнително приход ще дойде и от новия размер на минималната работна заплата от 1 януари 2026. Считаме, че постепенно, макар и не толкова бързо, както ни се иска, дефицитите в Държавното обществено осигуряване ще започнат да намаляват.
2: Трябва да кажем, че покачването на пенсиите по швейцарското правило реално увеличава доходите на хората дори и след приспадането на инфлацията, нали така?
3: Да, разбира се, реално се получава по-висок размер на всички пенсии от 1 юли, а и темпът на нарастване на средния осигурителен доход, който участва във формулата за пенсии, определя един по-висок размер и на новоотпуснатите пенсии. Това осъвременяване

0: си много или малко е? Как стои България на фона на други държави?
1: Това е среден процент на разхода за пенсии, като се има в предвид, че демографската картина в България е по-тревожна, по-тежка, за разлика от другите страни. Аз мисля, че процента на разхода за пенсии спрямо брутния вътрешен продукт е възможно допустимия, за да се спазват всичките критерии за фискална стабилност на публичния ресурс, които изисква Европейската комисия и Европейската централна банка.
0: И стават ли по-малко бедните в България под прага на бедност от осъвременяването, което вече е факт?
1: Когато говорим за праг на бедност и гарантиране на този праг на бедност чрез дохода от пенсии, трябва да не забравяме, че дохода от пенсия замества дохода, който лицето загубва, когато навлиза в риска старост. Какъвто е приноса на всеки един човек в осигурителната система, това е и заработеното, което той получава като размер на пенсията. Всичко останало е въпрос на социално подпомагане. Така че обвързването на минималната пенсия с линията на бедност не би било справедливо спрямо тези, които се осигуряват на средния и надсредния осигурителен доход в страната. Когато приносът ти в осигурителната система е минимален, ти получаваш и минимален размер на пенсията. Всичко останало, което ти е необходимо като социални плащания, за да ти гарантира един достоен живот под тази линия на бедност, трябва да се поеме от социалното подпомагане, което, между впрочем, и в момента прави. Подкрепа за храна, подкрепа за електричество, подкрепа за лекарства.

0: и други форми на социална защита.
1: Сметната палата трябва да направи одит на разходите на държавното обществено осигуряване от 2020 година насам. Какво означава, госпожо Караиванова, този одит, ако трябва да си го представи обикновения човек?
0: Националният осигурителен институт от своето създаване работи при пълна институционална прозрачност и строги правила. Предполагам, че ще се направи анализ на политиките в разходната и приходната част от 2020 до 2025 година и как тези политики дават отражение върху дефицитите и върху увеличаващия се разход за пенсии. Вие знаете, че най-високи дела на разхода за пенсии дългосрочното обезщетение, което поради демографски проблеми и поради застаряване на населението ще се увеличава и за напред.
1: Дори тази година залагате ръст на пенсионерите, въпреки че се увеличава изискваната възраст и изисквания стаж. Това само заради ръста на инвалидните пенсии ли е, госпожо Караиванова? Какво е вашето наблюдение?
0: Да, наистина наблюдава се едно увеличаване на инвалидните пенсии. Може би има пряка зависимост от здравословното състояние на българина. Въпрос е на един по-задълбочен анализ. Не са само инвалидните пенсии, които увеличават разхода за пенсии. Много хора предпочитат ранното пенсиониране. Много хора, които са на пазара на труда след определената възраст за пенсиониране, решават сега да се възползват от това право. В момента, в който се заговори за ограничаване на получаване на COVID-добавката след 1 юли, се забелязва чувствително увеличаване на новите заявления за пенсия. Между 25 и 30% на подадените заявления спрямо предходните месеци на 2026 година.
1: И все пак, ако ви върна към инвалидните пенсии, Националния осигурителен институт има своите механизми за контрол. Какво още може да се направи в посока контрол ваш и на институциите, за да няма толкова много злоупотреби, за които в публичното пространство периодично се изнася информация?
0: За нас най-справедливия е инвалидност да получат лицата, които наистина имат нужда от нея, защото се наблюдават и други случаи, при които лица с фалшива медицинска документация се снабдяват с инвалидни решения. Заради това Националният осигурителен институт чрез тази промяна и текста в Закона за здравето, при доказана такава злоупотреба в хода на досъдебното производство или наказателно производство, ще има право да връща медицинската документация, да прекрати отпуснатата пенсия и да върне на ТЕЛК за ново преразглеждане. Това е мярката, която ще има превантивен, дисциплиниращ ефект, но тя е само при доказани случаи на злоупотреби в фазата на досъдебното производство или наказателно производство, което вече е започнало.
1: Госпожо Караиванова, една нова политика, държавните служители и тези заети по закона за съдебната власт, за сега само тази група, да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Това как се отнася към приходите в вашия бюджет?
0: Да, от 1 август проекта на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и държавния бюджет чрез промени в редица закони и закони за държавния служител предвижда държавните служители да започнат да правят лични осигурителни вноски, но при условие, че нетният им доход не се намалява. Така че държавата е предвидила гаранция за компенсиране на този доход. Това ще се отрази положително на републикански бюджет от прихода от осигурителни вноски, ще се отрази положително и на обезщетенията, които ще получат държавните служители при съответните рискове. Ефект като цяло личен има и то е веднага, а ефект за бюджетите на държавата след време. Но това е едно справедливо решение. Много често назад в годините е залегнала като проект, но сега става факт.
1: Имате ли разчети колко ще започнат да плащат лични осигурителни вноски още от 1 август?
0: Това са доста администрации, доста хора, около 70 няколко хиляди души ще поемат личната си осигурителна вноска от лицата, които

0: Национален фестивал на малината. От 10 до 12 юли 2026 година на централния площад в град Самоков ви очаква истински празник. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, богата фолклорна и културна програма, фермерски базар, специална демонстрация на иновативни технологии с практически демонстрации на модерна специализирана техника, конкурси, игри, томбола с награди и още много изненади. Фестивал на малината. Плодове с характер. Фестивал с душа. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Италия.
3: Неапол,
2: Венеция,
3: Рим,
2: Соренто,
3: Тоскана,
2: Римини,
3: Пулия,
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Преди всички.
8: Временното ръководство на Софийския университет отказа да назначи редовен декан на медицинския факултет, избран по време на проведено в средата на юни общо събрание на факултета. За този отказ сигнализираха преподаватели, участвали в събранието, според които изборът на професор Геновева Златева за декан на медицинския факултет е законен. От Алма Матер заявиха за Хоризонт, че е назначена проверка дали проведеното общо събрание е легитимно и че до 31 август временно изпълняващ длъжността декан на медицинския факултет ще бъде доцент Йорданка Узунова. Самата тя потвърди пред Хоризонт, че е подала сигнал до компетентните органи, за да бъде проверена законността на събранието на медицинския факултет, избрало професор Геновева Златева. За аргументите на двете страни и за реакцията на студентите, които се обучават за лекари в Софийския университет, разказва репортерката ни Елена Бейкова.
9: В края на миналата година изтича мандатът на декана на медицинския факултет професор Любомир Спасов. Свикано е общо събрание за избор на нов декан. Свикано е в състава му от 2023 година с редуциране на напусналите членове, твърди доктор Жеко Найчов, главен асистент в катедрата по хирургически болести и един от преподавателите, сигнализирали за отказа да бъде признат избора от миналия месец. През 2025 година се намесва контролният съвет на Софийския университет и определя тогавашния избор за незаконен. Назначен е временен декан, доцент Дорина Асенова. Сега процедурата е обърната, допълва доктор Найчов.
10: Да чакаме първо контролния съвет да се изкаже и след това да бъде назначен декан. И ние затова се чудим защо при това положение е необходимо един временно изпълняващ декан да се заменя сега пък с друг временно изпълняващ декан. И при това и двете преподавателки са, меко казано, скандални личности. Значи те в последните 3 години непрекъснато уронват престижа на преподавателите във факултета. И това за нас е буди недоумение. Как може, при положение, че от ректората очакваме в крайна сметка да има добрата воля да прекрати този конфликт, да назначи на временните позиции хора, които не само, че няма да го прекратят, ами по-скоро ще го задълбочат, както се и случва.
9: Според доктор Найчов, проведеното на 15 юни общо събрание е събрало кворум и е преминало спокойно.
10: С абсолютно мнозинство общото събрание избра за декан професор Златева, тогавашния временно изпълняващ дейността декан доцент Асенова, дойде на общото събрание, не каза абсолютно нищо, не се регистрира, така че не сме я считали като част от кворума и по някое време напусна, без да даде някакви предложения или да изобщо да каже нещо. Ректорското ръководство също дойде на общото събрание и те също така не изчакаха до края на събрание.

0: напусна, без да даде някакви предложения или да, изобщо да каже нещо. Ректорското ръководство също дойде на общото събрание и те също така не изчакаха до края на събранието.
1: Събранието не е проведено по правилата на Академичния съвет и на ректора на Софийския университет, твърди доцент Йорданка Узунова, педиатър в столичната болница Лозенец, една от университетските бази и преподавател в факултета. Тя била поканена да участва, но не се включила.
2: Няма как да участвам в събрание, което не е уставно. Това значи, че трябва да приема противоуставни решения. Това събрание беше направено в болница частна, в която не е база на Софийския университет, и това събрание не беше свикано по надлежния ред.
1: Списъкът с участниците в общото събрание трябвало да бъде актуализиран и подготвен в серия от срещи между доскорошния временно изпълняващ длъжността декан доцент Дорина Асенова и председателя на общото събрание професор Геновева Златева. Според доцент Узунова това не се случило, а за събранието на 15 юни били поканени хора по преценка на професор Златева. Затова след провеждането му доцент Узунова сезирала ректора на Софийския университет, както и контролния съвет и академичния съвет. И се стигнало до заповедта за назначаване на проверка и до избора и за временен декан на факултета.
2: Това е моята задача. Да управлявам факултета за определеното време от заповедта на ректора и да осъществя това общо събрание спрямо не което и да било събрание, а това, което стъпва върху 23-та година. Това е ръководен орган на един факултет. И то не може да е така днеска, ние си избираме състав. Тоест, ние имаме избран състав 23-та година, той трябва да бъде актуализиран, защото има хора, които са пенсионирани, има хора, които са напуснали, има хора, които не отговарят по някаква причина, примерно асистенти, които не са защитили, има хора, които ще отпаднат и отпадат. И въз основа на този академичен състав, който е след 23-та година, тогава се правят избори на студентския съвет, тъй като те трябва да са процент от този състав, който е преподавателския състав. На това общо събрание, което така наречено били 130 и няколко човека, откъде идва този списък?
1: Според преподавателите, участвали в общото събрание през юни, назначението на доцент Узунова за временен декан е незаконно. Такова е било и назначението на доцента Сенова преди няколко месеца. Доктор Найчов.
0: Ние не можем да заемаме длъжности асистент, главен асистент, доцент и професор на база подадено заявление. Това са конкурсни длъжности и трябва да има конкурс с процедура, която е много подробно предвидено каква трябва да бъде тази процедура, докато те просто са назначени с заповед на ректора, след като са напуснали предишните си позиции. След това те през следващите 3 години систематично с писма до най-различни институции очернят Медицинския факултет на Софийския университет и сега изведнъж се явяват назначени на временно изпълняващи длъжността, ръководни длъжности. Изключително много се чудим как случват тези назначения.
1: Доцент Узунова аргументира законното си назначаване.
2: Аз съм се явила на конкурс и съм доцент по педиатрия от 2018 година. Поради неправилни договори, които професор Стосов беше създал за членовете на преподавателите лекари, ние бяхме на някакви тристранни договори, болница Лозенец, работник и преподписано от ректора на Софийския университет. Професор Вълчев осъзна, след като направи справка с всички останали университети и реши, той всъщност това е продължение на нашия договор, той ги направи както е по закона за висшето образование. Няма преподавател в България, който да не е с договор към висше учебно заведение. Тоест, те не са нови договори. Тъй като чувам по медиите, че аз съм на 2 часа, или на 4 часа, или на половин работен ден, един лекар винаги е на основен трудов договор към болницата. Няма университет медицински, в който лекарят да бъде на основен трудов договор към университета.
1: Колкото до твърденията, че уронва престижа на медицинския факултет, Йорданка Узунова отговаря така.
2: Ако правдата е уронване на престижа на медицински факултет, тогава го приемам. Това е правдата, която аз смятам, че трябва да бъде изнесена. Аз не съм искала да срина факултета. Даже бих казала, че много допринесех и с личните си наукометрични, и с писма до Националната агенция за акредитация. Тоест аз искам този факултет да го има, защото той е ценен, той е важен и той работи добре. И той

0: дава добри лекари.
1: Ситуацията с поредицата от проверки и липсата на редовен декан е обидна за студентите в медицинския факултет, споделя Паулина Баракова, председател на студентския съвет към факултета. Тя е шестокурсник и има два изпита, докато завърши обучението си.
2: Когато отидем в някоя друга болница или някой познат ни попита вашия факултет ще го бъде ли, нали, правят се едни такива шегички, които за нас изобщо не са шегички. Все пак това е нашето бъдеще, на което гледаме. Нашия факултет е напълно нормален, функционален, модерен факултет. Ние се стараем 6 години, полагаме много усилия, точно толкова колкото всъщност полагат и всички други колеги в другите университети, само че за техните факултети никой не пуска статии. Понякога се чудим, нали, ще завършим ли, няма ли да завършим заради всичките тези публикации. Но се надяваме скоро да имаме стабилно ръководство, каквото всъщност си избрахме на общото събрание. Но има промени по този избор.
1: Какво бихте казали на новото ръководство на Софийския университет, което ще бъде избрано?
2: Надявам се да не се отричат от този факултет, защото той си заслужава, защото ние сме бъдещите лекари на България и защото искаме да се развиваме в този университет.
1: Акредитацията на медицинския факултет вече не е под въпрос, тъй като окончателната оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация е добра и не поставя под съмнение бъдещето на обучаващите се над 850 студенти, обясни доктор Жеко Найчов.
3: Окончателната оценка е добра, дали са ни над 8 оценка, която по принцип е хубава, но не сме съгласни с това, което пише в самия доклад. Просто има ужасно много неща, които те са писали, че са констатирали при нас, а ние нямаме никаква представа по какъв ред са ги констатирали и те не отговарят на истината. Цитирали са някакви положения от правилник, който не съществува и никога не е съществувал.
1: За преди всички, Елена Бейкова.
4: И още едно интересно съвпадение. Всичко това, целият този сюжет за медицинския факултет, временното ръководство там, след отказ на временното ръководство към момента на Софийския университет да назначи редовен декан на медицинския факултет след общо събрание на медицинския факултет, всичко това съвпада с провеждащото се днес общо събрание за избор на ректор на Софийския университет, който да довърши мандата на станалия министър на образованието до сегашен ректор Георги Вълчев. Така че имаме на практика спор, в който виждаме две временни ръководства. Това на Софийския университет към момента и това на медицинския факултет. Интересен сюжет, който ще следим в развитие.

0: Horyzont.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. От днес се изплащат увеличените с 7,8% пенсии в пощенските станции и по банков път. Вече минималната пенсия за стаж и възраст е 347 евро и 51 цента, а социалната за старост 183 евро и 81 цента. И още, Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана, които предвиждат процентът от брутния вътрешен продукт да е 2,15. Междувременно в Анкара се провежда 36-та среща на върха на НАТО с участието на държавните и правителствените ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и на генералния секретар Марк Рюте. Очаква се той да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, който по план трябва да проведе разговори с американския си колега Доналд Тръмп. Повишаването на отбранителните способности и осигуряването на допълнителна подкрепа за Украина ще са ключовите въпроси на форума, за който от вчера отпътува и премиерът Румен Радев. Според президента на Финландия Александър Стуб, лидерите на НАТО подкрепят засилените удари с дронове на Украина дълбоко в Русия, като част от усилията да се принуди Москва да се върне на масата за преговори. Пред Financial Times Стуб изтъкна, че Киев е в, цитирам, най-добрата си позиция от началото на войната, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Александър Стуб заяви пред Financial Times, че въпреки опасенията относно евентуална руска ядрена ескалация, украинската кампания променила стратегическото мислене на Съединените щати за войната и е засилила преговорната позиция на Киев. Мисля, че всички лидери на НАТО разбират защо Украина прави това. Всички вярват, че трябва да продължим да увеличаваме натиска, каза Стуб. Президентът на Финландия говори пред вестника в навечерието на срещата на върха на лидерите на НАТО в Анкара, където ще бъде обсъдена подкрепата за Украина, тъй като успешните ракетни и дронови удари на Киев изглежда са засили позицията му сред западните поддръжници. Той посочи, че Украина в момента има превес на бойното поле, всички го виждат и това е променило стратегическото мислене и на онези, които се опитват да посредничат за мир. Украина е в по-добра позиция, военно, политически и финансово, отколкото по всяко време на тази война, и затова в момента наблюдаваме много тревожна активност в Русия, заяви Стуб. Според него, когато войната засегне лично руското население, то ще се обърне срещу нея, а това дава възможност за връщане на масата за преговори, което всички отчаяно искат. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Испанското правителство се подготвя за сериозен политически сблъсък в Анкара. За срещата там замина премиерът Педро Санчес, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Изправен пред поредната порция от критики от страна на Доналд Тръмп, испанският премиер е готов да защити позицията си по отношение на военните разходи. Преди година в Хага Испания се оказа в центъра на вниманието заради отказа да бъде поет ангажимент за увеличаването им до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Сега Санчес и екипът му са подготвили множество данни, които да представят на срещата в Анкара с цел да опровергаят твърдението, че

Испания не изпълнява задълженията си към съюзниците. Сред ключовите аргументи е фактът, че Испания има най-голям брой военнослужащи, разположени извън собствената си територия по източния фланг на НАТО, и за първи път е поела командването на компонент от военноморските сили за бързо реагиране на Алианса. Освен това, оценка, изготвена от експерти на съюзниците през юни, поставя Испания на седмо място по отношение на изпълнението на ангажиментите за предоставяне

0: Освен това, оценка, изготвена от експерти на съюзниците през юни, поставя Испания на седмо място по отношение на изпълнението на ангажиментите за предоставяне на военни способности на НАТО, позиция над средното ниво и пред големи държави като Канада. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И едно съобщение за нашите слушатели. Днес ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни Копривщица 4 на частота 102,4 МГц, излъчващ програма Хоризонт, и Копривщица 5 на частота 91,8 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсвания на сигнала, може да слушате програмите на Националното радио през интернет сайта binar.bg. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Иван Василев.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоисток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините преди обяд предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Анкара, това ще е най-често споменаваната днес столица, не само в българските медии, но ако за Западна Европа дума номер едно ще е НАТО и Европа, за нас дума номер едно поне до обяд ще е Боташ, а номер две, разбира се, ще е НАТО, НАТО и България. Часове преди срещата на върха на НАТО и след срещата между турския президент Ердоган и българският премиер Радев, Булгаргаз и Боташ са се договорили за временно 15-месечно замразяване на договора и са подписали протокол за следващите 15 месеца. България ще плаща само за реално използвания капацитет, а през това време ще се водят преговори за нов договор при актуалните пазарни условия. Сега ще тълкуваме това изречение. Договорът с турската държавна компания Боташ обаче, припомням, години наред беше защитаван от Румен Радев и като президент, а сега и като премиер, като стратегически пробив за България. Тоест, този договор е временно замразен. Дипломатически жест, подарък ли е това от страна на Турция или е сделка и кой какво печели от нея? Добър ден на енергийния експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.
2: Здравейте.
1: Ясни са въпросите, вече с техните вариации плъмтят в социалните мрежи. Защо се замразява за 15 месеца този толкова изгоден спасителен договор, ако се позовем на казваното многократно досега от Румен Радев и една острумна реплика от социалните мрежи? Премиерът Радев замрази сделката, с която се гордееше президента Радев, и лицето за тези два акта е едно и също. Какъв е вашия коментар, господин Владимиров?
2: Ние първо не знаем почти нищо за споразумението, което е сключено. От друга страна, турския министър на енергетиката, социалните мрежи не спомена за 15-месечно замразяване на договора. От трета страна, България вече не плаща по този договор от средата на 2024 година. Просто, така казвайки на турската страна, че не може да си позволи да плаща по този договор, така че не го изпълнява. На практика той е замразен. България продължава от време на време да внася по някой танкер в Турция, чийто газ пренася до границата с България. За тези количества се плащат прослутите 9 евро на мегават час, които се равняват на половин милион евро на ден. Но за другите количества няма яснота, първо, дали турската

0: страна се съгласява да ни опрости вече натрупания дълг, който е около 500 милиарда евро, и дали реално вървим към ново споразумение или тупаме топката, тъй като в момента турската страна няма интерес да промени условията, но тя търси стратегически пробив в пазарите на Централна и Югоизточна Европа с цел Боташ, турската държавна газова компания, да може да преразпределя огромните количества газ, които постъпват на нейната територия, по начин, по който са най-изгодни за турската страна, да ги преразпределя, имам преди да ги реекспортира към Централна и Източна Европа. Това означава около 7-8 милиарда кубически метра газ, който е собственост на Боташ, да преминава през българската територия. От турска страна се работи активно по разширяване на газопреносната инфраструктура. Така че има много неща, които Турция може да постигне, докато за България вариантите са малки. През последните няколко месеца повтарям наши анализи, че най-разумното е тази сделка с Боташ да се използва, Турция да бъде привлечена към вертикалния газов коридор. Знаете, това е инициатива на Съединените щати, Гърция, България и Румъния за доставки на американски втечнен природен газ до терминалите за газификация в Егейско море, т.е. до Гърция, и оттам преноса им до Централна Европа и Украина. Този проект се развива с бясна скорост в момента, но тъй като количествата, които са налични за газификация в Гърция, са твърде ограничени, този коридор не може да се превърне в дългосрочна диверсификация на доставките и премахването на руския газ в региона, въпреки забраните на Европейския съюз за внос от края на 2027 година. Така че Турция ще изиграе ключова роля в този процес, но представлява и ключов риск за това България да продължи да пренася препран руски газ, който ще се казва турски газов бленд, собственост на Боташ, но всъщност ще бъде препродажба на руски газ, който се внася от Турция.
1: Сега малко по-късно ще ви попитам за геополитическите измерения на това, и то в условията на продължаваща война от страна на Русия спрямо Украина, но нека да обясним накратко какво означава това, че за тези 15 месеца замразяване ще се плаща само за използвания капацитет от българска страна с, цитирам, подобрени условия. Това означава ли, че условията към момента всъщност се признава официално, че са неизгодни за страната ни? Подобрени спрямо какво? И още нещо, което озадачава хората, които залагат на логичното мислене, ето това изречение, цитирам: ще се работи и по преддоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, край на цитата, да, от правителствената преслужба. Това означава ли, че предишните не са били, било то актуални или било то пазарни? Какви са били тези условия? Това признание ли е, че този договор е бил неизгоден за страната ни? Какво виждате вие в това?
0: Мисля, че няма експерт, газов експерт на този свят, който би казал, че тези условия са били изгодни за България. Това, че политически договор се използваше като дъвка, за да се така прокарват едни или други тези, това си е част от нашия фолклор български, който няма нищо общо с представите за добро управление на газови мрежи и диверсификация на газови доставки. Това, което плащаме като такси, е три пъти по-високо в Турция, отколкото в Гърция. Тоест, средните такси в региона са около 3 евро на мегават час за пренос на природен газ, а ние плащаме около 9 евро на мегават час в Турция. Така че докато не получим повече яснота за това точно при какви условия ще внасяме, е трудно да отговоря на вашия въпрос. Това, което вероятно се намеква в момента, е, че както до сега, ние ще продължим да заплащаме за транзитирането на газ от терминалите за втечнен за газификация на Средиземно море и на Мраморно море при същите условия, но няма да заплащаме допълнителните такси, които са за неизползвания капацитет. Тоест ние в момента и да използваме, да и не използваме, плащаме. Разбирате ли? Тоест, ако се намери, например,

0: ефтин карго, карго означава танкер с втечнен природен газ, който може да бъде доставен до турските терминали и към него бъде прибавени таксите за пренос до българската граница, то евентуално тези количества могат да пристигнат в България на изгодни условия, които са конкурентни и да не водят до загуба на българската компания Булгаргаз. Това е много трудно да се постигне при сегашната пазарна конюнктура, но не е изключено. Тоест, ако наистина не плащаме останалите количества, които не използваме, това е добър напредък. Нали? Тоест, чисто на оперативно равнище, Булгаргаз ще е в по... ще получи глътка въздух, но нищо повече от това, докато не се постигне трайно предоговаряне на условията. Мисля, че турската страна няма да се съгласи за пълно прекратяване на договора. Той ще продължи да бъде валиден от 2036 година. И както още 2022 година казах, това е Турски поток 2. И даже е с два пъти по-скъп ще излезе на България, отколкото самия Турски поток. Но все пак, нека да намериме положителната новина, а именно това, че договорът може все пак да се превърне в мост между Европейския съюз и Турция и в контекста на срещата на НАТО, да осигури това Турция да бъде стратегически партньор на, и на Съединените щати, и на Европа по осигуряване на сигурността на доставките в региона и премахването на руския газ. Но ако Турция използва споразумението да препира руски газ, то тогава България чрез този договор ще се превърне за пореден път в троянски кон на Кремъл. Това е нещо, което трябва да се стремим да избегнем. Тази година е ключова. Турция предоговаря условията си по дългосрочните договори за покупка на газ от Русия. Тези договори изтичат. Това е изключителна възможност на Турция да се откъсне от своята собствена зависимост от руски газ. Въпросът е дали това е изобщо желанието и дали няма скрита договорка между Газпром и Боташ да се подновят договорите, но с цел газа да не бъде консумиран в Турция, а да бъде консумиран в Централна и Югоизточна Европа и по този начин Газпром да остане водещ играч на пазарите в региона и да използва това си присъствие като инструмент за политическо влияние.
1: Имате ли отговор защо точно 15 месеца? Това е до октомври 2027, тогава са местните избори у нас, ще са минали президентските.
0: Няма нищо общо с местните избори, много е просто. Тогава свършва газовата година, започва новата газова година. И по-важното е, че до края на септември 2027 година Европейския съюз трябва да прекрати вноса на руски природен газ напълно. Тоест, от октомври 2027 година на теория не би трябвало да влиза руски газ в Европейския съюз, включително през Странджа 2, това е другата входна точка, която е Турски поток. И тук са опасенията, че от новата газова година на 2027-2028 година Странджа 1, което е договор с Боташ, може да преминава през тази точка на руски газ под формата на турски бленд. Mm-hmm. Да бъде наречен турски бленд. Така че за тези 15 месеца турската страна може да се опита да разшири газопреносната си мрежа от турска страна, така че да увеличи капацитета на Странджа 1. В момента на Странджа 1 могат да преминават около 3,6 милиарда кубически метра годишно. Турция се опитва да удвои тези количества и това ще е възможност именно за тези доставки, за които говоря, които са от рисков характер. Само да ви кажа, откакто Европейския съюз забрани спотовата търговия на руски газ от пролета на тази година, през Странджа 1 са намалели доставките с 70%. Какво означава това? Знам, че това е много технически разговор за слушателите, но това, детайлите са много важен случай. Това означава, че Транж 1 до март тази година се използвало активно за препродажба на руски газ, който не е бил със собственост Газпром, бил е със собственост търговци, които се възползват от конюнктурата на руския газ и неговата по-ниска себестойност, за да го доставят до пазарите на Югоизточна Европа. Това издава, че след

0: 2027 година може да се преструктурира именно използването на Странджа 1, така че да облагодетелства отново руските интереси. И това трябва да се бориме много усилено. И Европейския съюз чрез механизми за контрол и верификация на произхода на газа, който влиза през тази точка, така и българските митници, българския газов оператор, всички тези институции трябва да се борят за това, да не допуснат това препиране на руски газ, защото ще е странно след толкова години опити за стратегическо отделяне от Русия, ние да влезем отново в капана под друга форма.
1: Благодаря на Мартин Владимиров, експерт по енергетика от Център за изследване на демокрацията.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за застраховане. Достъпната сигурност.
4: Япония,
5: Китай,
4: Индонезия,
5: Бали,
4: Тайланд,
5: Пукет,
4: Сингапур,
5: Корея,
4: Хонг-Конг
5: и Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: преди всички.
1: Дали НАТО влиза в най-голямата си стратегическа трансформация след края на студената война? Отговора отново се чака от Анкара. Казах ви, това е столицата, която днес ще чуваме най-често в българските и в световните новини, защото от днес лидерите на държавите в Алианса се събират там на среща, която трябва да даде отговор на един фундаментален въпрос: как Европа ще гарантира собствената си сигурност, ако Съединените щати постепенно прехвърлят своя военен фокус към Индо-Тихоокеанския регион. Междувременно Русия продължава да атакува украински градове, включително столицата Киев, затваря гранични пунктове с Прибалтика и Финландия, предприема действия около Калининград и засилва своята активност в така наречения Сувалски коридор. Имат ли европейските партньори в НАТО капацитет да запълнят зейналите пукнатини в отбраната и с какви карти отива София в Анкара? Добър ден в студиото на бившия министър на отбраната и водещ военен експерт Велизар Шаламанов.
2: Добър ден на вас и на слушателите.
1: Много анализатори определят тази среща в Анкара като най-важната след Мадрид 22-а. Вие съгласен ли сте с това определение? Какво всъщност е на масата? Какъв е залога на тези два дни?
2: Всички срещи на НАТО са изключително важни, тъй като се събират наистина лидерите на свободния свят на върха и взимат решение с консенсус, подготвени дълго време.
1: С какво е различна тази?
2: Формално е различно, че това е всъщност първата среща на НАТО в Азия, което означава, че наистина има глобален характер развитието на НАТО.
1: В Турция е имало срещи на НАТО, обаче не в Анкара.
2: В Истанбул 2004 година, която беше важна за нас. Но наистина важното е, че се говори за модела НАТО 3.0, който е един модел, извеждащ НАТО на следващо ниво, след периода от 1997 до 2022 година, когато всъщност беше приета стратегическата концепция в Мадрид.

0: Но нейната реализация в материален план, в практически план, всъщност ще се случи с този модел 3.0. И тук не става въпрос за оттегляне на Съединените щати, а става въпрос за балансиране вътре в НАТО, защото след 1997 година НАТО прие още 16 страни от Източна Европа и от 16 страни страните членки на НАТО станаха 32, което означава, че чисто европейската заплаха от Русия, определена много ясно в концепцията в Мадрид, трябва да бъде посрещната с по-голямо усилие от европейците.
1: Американският министър на войната Пит Хексет каза, че твърде дълго НАТО е бил книжен тигър и еднопосочна улица, но вече няма да е. Цитирам го, според него алиансът трябва да стане НАТО 3.0, това, което и вие споменахте, конструиран обаче по модела на НАТО 1.0, който спечели студената война, и той директно говори за това, че отбранителният съюз трябва да се върне към корените си и към, цитирам, подготовка на териториална война с висока интензивност, а не асиметрични експедиционни и контратерористични операции заради това, което се случи 2001 година, колите близнаци в Нью-Йорк, т.е. тази асиметрична заплаха, която доминираше и в военните стратегии на НАТО. Това как го четете и какво означава? Защото ние знаем, че същевременно с това Америка е готова да изтегли и да намали броя на щатски изтребители, броя на ударни дронове MQ-4 и MQ-9 Reaper и да ограничи и присъствието на своите военни контингенти.
0: Първо, НАТО вече почти 80 години показва капацитет за адаптация, за промяна, и това е една от най-силните страни. Второ, нека не забравяме, че НАТО 1.0 всъщност беше един много силен модел за защита на Западна Германия, където бяха разположени войски от Великобритания, от Франция, от Белгия, от Съединените щати, от други страни на този алианс, започнал с 12 страни. Сега сравнението на НАТО 3.0 с НАТО 1.0, при положение, че линията на защита се е преместила на изток и тя е по нашите граници, от Норвегия през Финландия, надолу до България и Турция, означава, че трябва да има разположени сили за възпиране, и то модерни сили, и тук

0: Европа. Наистина въпросът е как ние консолидираме нашите усилия и, както вие казахте, лидерите на европейските страни с какъв пакет отиват в Анкара, за да дадат своя принос към НАТО 3.0.
1: Какво е вашето усещане? Защото ние знаем, че страни като Испания, например, нямат особено желание да увеличават процента от брутния си вътрешен продукт за отбрана, а сега вече НАТО говори за 5%. Как трябва да изглеждат тези 5%? В какво? Повече танкове, повече ракети, повече защитни комплекси, повече киберзащита? И смятате ли, че ще се постигне този консенсус точно сега в Анкара?
0: Срещите на върха на НАТО винаги завършват с декларация, която се приема с консенсус, и тя не е хартиен документ просто, а е ръководство за отбранително планиране. Както виждаме в Анкара, с много пряка връзка и към индустрията, затова има индустриален форум и страните отиват с предложения за нови производства, за нови системи оръжия и очакват многомилиардни договори. Затова в скоби, нали, един от въпросите към българската делегация, като се върне, колко милиарда евро договори има подписани за българската отбранителна индустрия, при положение, че тези 32 страни планират да разходят по 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана, включително 1,5% от тях за инфраструктура, за иновации, за киберзащита, за нови технологии. Но най-същественият въпрос наистина е в това, че в Анкара, освен разходите, фокус е конкретно в способности, и то модерни способности. А модерни способности означава способности, които се доказват в войната в Украина, войната на Русия срещу Украина, което означава, че ролята на Украина е ключова за НАТО 3.0. И всъщност може да кажем, че НАТО 3.0 ще се развива на базата на опита на Украина. Затова помощта за Украина е важна. Тя позволява и да се тестват нашите нови системи, но и обратно да се учим от украинския опит. На второ място означава отбранителната индустрия да работи по нов начин, на много високи обороти, много по-високо ниво на индустриално сътрудничество в Европа и сътрудничество с Украина и с Съединените щати. И на трето място наистина означава по един планиран и разумен начин способности, уникалните способности, които Съединените щати предоставят на НАТО, постепенно в тази особено източна част на Европа да бъдат заместени с европейски способности. Това е определено огромна възможност за България, но ето и днес така се случва, че зависимости от Русия, които доведоха и до договора с Боташ, изместват визията за това как България да харчи парите за отбрана, как да развива отбранителната индустрия, как да се сътрудничи с Украина, как да реализира големи инфраструктурни проекти в Европейския съюз, включително вертикалния коридор, и как стратегическото партньорство с Съединените щати да подкрепи тези амбиции в отбраната, в инфраструктурата, но като България част от Европейския съюз и НАТО.
1: Споменавате Украина и нейните отбранителни способности. Преди часове излезе интервюто на посланничката на Украина в Съединените щати Олга Стефанишина за списанието Foreign Policy, в което тя казва, че на практика, ако досега срещите на върха на НАТО са коментирали евентуално присъединяване, стремежите на Украина да се присъедини към НАТО, сега трябва да се мисли за тотално променена философия, НАТО да се присъедини към тази отбранителна мощ, която се демонстрира от Украина, защото тридневната война, както заявката за тридневно превземане на Киев и на Украина от страна на Русия, се оказа вече почти 5 годишна война, в която Украина устоява. Смятате ли, че България с това политическо ръководство в момента е в състояние да се възползва от подобна картина на променена философия на отношения между НАТО и Украина?
0: Много трудно, но не е невъзможно, тъй като виждаме, че това правителство в първите си 2 месеца много често говори едно, прави друго, което означава, че може пък и да направи нещо, което е в полза на България, примерно в изпълнение на споразумението с Украина за

0: сигурност в конкретен план, економически, отбранителен.
1: Впрочем, научен... Радев каза, че няма да на изслушването в парламента в петък, че няма да, да възпрепятства това споразумение, което беше сключено,
0: да,
1: от Андрей.
0: Предизвикателство тук е, че това, че то няма да бъде отменено, е добра новина, но истинската добра новина ще бъде, когато то почне да бъде спазвано, а там има един раздел за неговото приложение, който изисква междуведомствена работна група в България, която работи с такава в Украина, и на всеки 6 месеца се прави преглед на подписаните меморандуми, споразумения, реално изпълняваните проекти, като става с другите над 30 споразумения, които Украина има. Но аз искам да се върна на това, което споменахте за ролята на Украина, защото НАТО успя да възпре по време на студената война Русия. НАТО не успя да възпре агресията на Русия спрямо Украина. И последните много-много години единствено Украина е страната, европейска страна, която успява вече пета година да спира агресията на Русия. Така че ние в НАТО има какво да научим от Украина как да спираме агресията на Русия, а вероятно заедно да изградим система, която предотвратява бъдеща война, защото в момента вероятността за агресия на Украина към страна членка на НАТО, както виждаме, нараства.
1: От страна на Русия имате?
0: От страна на Русия.
1: България има ли потенциал да стане производствен партньор на Украина в разработването и производството на високотехнологични оръжейни системи и дронове, както вече виждаме, че това нещо се обсъжда в други европейски държави?
0: То се обсъжда в други европейски държави, бих казал от Норвегия до Гърцията и надолу до Персийския залив, както и от Съединените щати до Румъния.
1: А у нас?
0: И включително
1: дупка
0: и страните от Тихоокеанския регион. В България това все още е проблем, и този проблем наистина е свързан с защитата на технологиите и с, както посочих, изпълнение на сключеното споразумение вече с Украина, и то с реални механизми. Има огромно желание от индустрията, и аз вярвам, че натиска от индустрията, включително малки иновативни компании, ще доведат до това, че дори да има риторика по-скоро защита на руските интереси, на практика ще бъде допуснато участие на български компании в съвместни производства с Украина, и това ще бъде добра подготовка за следващия период, когато, вярвам, България ще се върне в сърцето на НАТО, Европейския съюз, и ще се държи наистина като европейска страна, стратегически партньор на САЩ, а не инструмент за защита на руските интереси в Европейския съюз и НАТО.
1: В Анкара всяка държава трябва да представи конкретни предложения за запълване на тези празнини, които ще дойдат от изтеглянето и известното оттегляне на Съединените щати. С каква визия и с какви конкретни способности, батальони, така да си го представим метафорично, отива българското правителство там? Вие знаете ли, има ли ясен план?
0: Аз не съм чул ясен план и публично не е представена визия, така както, например, постъпихме 2014 и 1999 година, отивайки във Вашингтон, съответно в Уелс, което е притеснително, но това, което се знае, наистина не е много позитивно, тъй като ние имаме план за постигане на разходите от 5%, и това е позитивно, но реално въпросът вече не стои за 5%, това беше решението в Хага, сега трябва да има план за конкретни способности. На второ място...
1: И за какво? В смисъл да е ясно
0: да, по какъв тези начин, способности, за... както вече говорихме, трябва да отговарят на новите изисквания за спечелване в 21 век на военните действия, което означава космически технологии, дронове, изкуствен интелект, киберсигурност, кинетични възможности и в видовите въоръжени сили и родовите войски, но интегрирани в тази информационна среда, и включително способности за информационна устойчивост, за противодействие на пропаганда, на психологическа, на информационна война. Ние нямаме такава визия, за съжаление. На второ място, тази визия трябва да бъде свързана с индустриална стратегия, как се трансформира нашата индустрия, тъй като ние получихме много милиарди евро от производството на боеприпаси за Украина, продавани често през посредници, но всъщност за следващото ниво нашата индустрия не е готова и не се прави достатъчно. Така че тук въпросът е с, както каза, с колко милиарда контракти ще се върне нашата индустрия от индустриалния форум в Анкара. И на трето място, тези две неща са пряко свързани с помощта за Украина, защото тези 5% включват и помощта за Украина, поради проста причина, че помощта за Украина е инвестиция в нашата отбрана и в нашето индустриално развитие. България отива с ясното послание, че ние повече на Украина няма да помагаме. Нашата индустриална делегация няма тази видимост, каквато имат другите страни и като компании, и като участие на правителството. А пък плана за нарастване на разходите по същество не е подкрепен от план за развитие на модерни способности, които са в съответствие с изискванията на реалната война.
1: Добре, господин Шаламанов, възможно ли е според вас България да се върне от Анкара, не с милиарди за отбранителната индустрия, не с силно присъствие в рамките на Алианса, а с едно замразяване на договора с Боташ и с това да си останем от Анкара. Анкара е ключовата дума, която днес разнищваме. От замразяването на договора с Боташ, договорено между Радев и Ердоган, до този мащабен форум, на който ще се преразгледа стратегическата роля на НАТО. Допускате ли, че това ще е единственото, с което ще се върне делегацията?
0: Ами към момента е факт, че основният акцент в българската част от срещата е именно промяната в договора Боташ.
1: Тоест към момента, да, но да видим два дена.
0: И една повишена зависимост, така да се каже, от Турция. Хубавото случай е, че Турция е член на НАТО и наш много добър съсед, но това, което коментирахте и преди това, скритото прокрадване на руски интерес зад това, наистина е смущаващо. А що се отнася до същността на срещата, важното е, че ние ще се върнем с една рамка, която е приета, макар и без наше активно участие, наш активен принос, но една рамка, която в следващите години ще даде възможност, ако успеем да проведем дебат в България, ако успеем да уплътним с реални амбиции плана за нарастване на разходите, с реална трансформация в отбранителната индустрия и с реално изпълнение на споразумението с Украина, е възможно да постигнем, пак казвам, потенциалните ползи, които срещата на върха ще предостави на всички страни членки. Как те ще се реализират, зависи от самите страни членки. Предусловие България да успее в това е да намери начин да блокира руското влияние и фокусирането върху защита на руския интерес за сметка на българския интерес.
1: Благодаря ви, Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната, в деня, в който Анкара се превръща в столица на новата евроатлантическа сигурност, ера на сериозна транспорта.

0: трансформация и нови задачи пред НАТО в картина, в която България би могла да има своя шанс и чрез европейските фондове за отбрана, стига да е наясно какво иска да постигне.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Хоризонт.

0: преди всички.
1: Спешни мерки за гарантиране на обществения ред в Габрово поиска кметът Таня Христова в отворено писмо до премиера Румен Радев. В него тя критикува работата на полицията и поставя въпроса за ролята на местната власт в осигуряването на спокойствие и ред. Нейната реакция идва след няколко сбивания в града в последните два месеца, които получиха широк обществен отзвук и предизвикаха протести. И след масовото сбиване в един от кварталите пък на Асеновград, той пък ни припомни Габрово и подобните масови сбивания там. И там имаше протести на жители, засилено полицейско присъствие и жандармерия, обвинения към МВР за недостатъчна реакция. Добър ден, казвам сега на Таня Христова, кмет на Габрово. Здравейте, чуваме ли се?
2: Здравейте, чуваме се прекрасно. Добро утро от Габрово.
1: На другата ни линия е кореспондентката ни

0: Велина Махлебашиева и давам топката към нея. Велина, какво се случва в Габрово в момента след това отворено писмо на кмета на Габрово Таня Христова? Какви са очакванията и въпросите към кметицата?
1: Добро утро на слушателите на Хоризонт. Добро утро на кмета Таня Христова. В това отворено писмо, госпожо Христова, вие за пръв път сте така категорична, като посочвате, че правото на гражданите на спокоен и сигурен живот е поставено под сериозен натиск. Още от 2019 година, когато бяха масовите протести в Габрово, до днес местните жители настояват за ред и равнопоставеност на всички пред закона. В последните два месеца се случиха няколко инцидента в града. По тях ли пролича, госпожо Христова, че ситуацията се е влошила, че сме в обстановка на ескалираща битова престъпност, нарастващо етническо напрежение, за което пишете в вашето писмо?
2: Факт е, че от началото на месец май тази година гражданите на Габрово са поставени в ситуация на сериозно изпитание за сигурността и спокойствието и обществения ред. И мой дълг като кмет е да изразя това тяхно право и, разбира се, да защитя габровци за необходимостта да се предприемат всички възможни мерки от съответните институции за спокоен и сигурен живот.
0: А защо чак сега, госпожо Христова?
2: Ще си позволя в началото да не се съглася с вашето твърдение, че моята реакция е единствено точно сега провокирана. Мисля, че във времето съм била изключително последователна в усилието да работим ефективно с всички институции. По отношение на тази форма на предизвикателство. И мисля, че ролята на общината е да прилага законът, когато някой не го спазва, а да работи за гарантиране на среда, в която хората да се чувстват защитени, подкрепени и убедени, че Габрово е мястото за тяхното развитие. И тук съвсем накратко ще маркирам множеството инвестиции в градска среда, в видеонаблюдение. В това, че в Габрово е нещо изключително важно, считам, че ние нямаме гето, нямаме сегрегирано училище, работим доста активно в тази посока, но тук вече проблемът става различен, защото от началото на май, ако говорим за един инцидент, можем да го категоризираме като случайност. Когато станат два, започваме да говорим за съвпадение, но когато те станат повече от четири, това превръща проблемът в закономерност. И тук е моментът, в който моят анализ като кмет на ситуацията доведе до това писмо, с което настоявам за нещо съвсем логично и разумно. И то е първо да стане ясно, че има разделение на властите и различните власти имат определени компетенции. И нещо, което за мен като кмет е изключително важно, е усещането и реакцията на хората. Защото хората справедливо негодуват, общественото мнение обаче оценява несвършената работа и насочва негативите единствено към кмета и местната власт. Аз считам, че това не само, че не е справедливо, но изисква реакция, която да постави дискусията в правилният фокус. И ще кажа какво всъщност предлагам. Аз не предлагам нещо, което да е изключение от системните ми настоявания и вярвам, че това попада и в вижданията на всички кметове в България. Защото това, което ние, или поне аз като кмет настоявам, е наистина ефективността на полицията в Габрово да бъде по-видима и това ще бъде оценено най-бързо от усещанията на гражданите. Но това, което е важно, когато са изчерпани всички други механизми, е да се предприемат неотложни промени, които да дадат наистина на кметовете механизми за участие, координация и контрол.
0: Повече правомощия на кметовете искате в такива случаи?
2: Без да отнемаме правото на институциите да си свършат работата, тук ключовата дума е координация, резултатност и ефективност. Защото вие знаете много добре, че една местна власт не разполага с инструменти, с които разполагат в случая органите на реда. И тук ще бъде много грешно, ако писмото се приеме единствено

0: но и само като повод за конфликт между местната власт и органите на реда.
1: Но факт е, че вие сте кмет, свързан с ГЕРБ. Премиерът Румен Радев е политически опонент на тази партия. Какво ще кажете на тези, които ще възприемат вашето писмо като политическа атака, а не като институционален сигнал?
0: Това ще бъде най-неправилното прочитане на посланието, което всъщност отправям. Защото ако говорим, че има подобни съмнения, то тогава разговорът става съвсем различен. Аз силно вярвам, че правото на ред и законност е право за всички. И тук темата, ако се получи и се насочи единствено в сферата на тесните политически противопоставения, щетата ще бъде единствено само за гражданите, и то не само за гражданите на Габрово. И това считам, че тази дискусия е изключително важно да започне, не само да се провежда, но и да бъде съпроводена с конкретни мерки, защото ако в годините ние сме постигали ефективност и резултатност, тук ще спомена един конкретен факт. Всички знаем за събитията през 2019-та. От 2019-та към органите на реда в Габрово, без значение какво е ръководството, като кмет имам право на разпореждане съгласно член 44, алинея 4 от ДМСМА. Фактите показват, че в годините до сега, за съжаление, сме работили в различните етапи.
1: Нямаме време за много оговорки. Полицията осъществява ли достатъчна превенция в случая с Габрово от 2019 до сега? Моля ви, за да и не, влизаме в новините и приключваме този разговор.
0: Полицията категорично не осъществява необходимата превантивна дейност. Липсват достатъчно конкретни действия, които да се прилагат с цялата строгост на закона.
1: Благодаря ви. Това е... Таня Христова, кмет на Габрово, и кореспондентката ни Велина Махлебашиева. След като кметицата на Габрово излезе с отворено писмо, в което четем сериозна институционална критика към държавата и към правителството в момента, което превръща писмото не просто в искане за повече сигурност, а и в сериозен знак за отношенията между местна власт и изпълнителна власт по отношение на темата сигурност.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералния секретар Марк Рюте. Повишаването на отбранителните способности и осигуряването на допълнителна подкрепа за Украйна ще са ключовите въпроси на форума, предава специалният ни пратеник Мария Петрова.
2: Българският премиер Румен Радев пристигна в турската столица още в понеделник преди началото на форума и обсъди отношенията на страната ни с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Тема на разговорите е била и отбранителната индустрия, за която днес има организирана специална конференция в рамките на срещата на върха на НАТО. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че очаква в Анкара страните членки да представят

0: представят конкретни планове за достигането на целта за разходи за отбрана, които се равняват на 5% от брутния вътрешен продукт към 2035 година, както беше договорено миналия юни в Хага.
1: Тази среща на върха ще се фокусира върху реализиране на резултати. Миналата година в Хага направихме много, но сега трябва да го осъществим наистина. Това означава, че трябва да обсъдим надеждни планове за разходи, за да се уверим, че всички държави са на път да постигнат 5%. Има много добри новини за това. Когато става дума за индустрията, да се произвежда повече. По въпроса за Украина, трябва да се гарантира, че страната има това, от което се нуждае, за да остане възможно най-силна в боевете, както и за да бъде във възможно най-добра позиция, когато започнат мирните преговори.
0: Заяви Марк Рюте. Планирано е генералният секретар на НАТО да се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи още ракети Patriot след масираната руска атака срещу Киев в навечерието на форума на НАТО. С голям интерес се очаква и среща между украинския държавен глава и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, на която двамата да обсъдят възможностите за прекратяване на войната между Украина и Русия. За новините, Мария Петрова.
2: През изминалата нощ Украина е изстреляла над 430 дрона към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. Още двама души са починали след масираната руска атака срещу Киев нощта срещу понеделник. Весела Владкова с още информация.
3: Загиналите при последната руска атака срещу Киев са вече 18 души, предаде украинската новинарска агенция Украинформ. Съобщено бе за 56 ранени. Спасителните екипи продължават работата си. В нощта на 6 юли руските сили предприеха масирана атака срещу Киев и региона му. В рамките на атаката бяха използвани дронове и ракети. При украински ракетни удари срещу граничещата с Украина Белгородска област в Русия е загинал най-малко един човек, съобщи временно изпълняващия длъжността област губернатор Александър Шуваев. Пожар е възникнал в инфраструктурни обекти, допълни той без да дава повече подробности. Тази атака и изстрелването на стотици дронове срещу Москва идва в деня, в който в Анкара започва среща на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Според дипломатически източници, европейските съюзници ще поемат ангажимент да предоставят военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. В интервю за Financial Times Зеленски коментира, че битката в небето ще реши изхода от войната, но отбеляза, че остава една голяма неизвестна и това е противоракетната отбрана. Той изрази надежда, че на лидерската среща на НАТО съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Заместник външният министър на Русия Сергей Рябков коментира, че европейските членове на НАТО и Канада умишлено разпалват въоръжения конфликт в Украина, изпращайки там оръжие и оказвайки политическа подкрепа на украинските власти. За новините Весела Владкова.
2: У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. Параметрите предвиждат процентът от брутния вътрешен продукт да е 2,15 и да достигне 2,55 на 100 до 2028 година. Близо 2 милиарда и 570 милиона евро е бюджетът за отбрана за 26-та година. Голяма част, около 1 милиард и 300 милиона евро, са определени за персонал. За работна заплата бюджетът на Министерството ще е по-голям с 60 милиона евро спрямо този за 2025 година. От днес до 20 юли в пощенските станции се изплащат усъвременените с 7,8% по швейцарското правило трудови и социални пенсии, а за хората, които получават средствата по банков път, те ще са налични по сметките им също днес. 513 милиона евро допълнително струва усъвременяването до края на годината. Средствата са разчетени в проекта на таз годишния бюджет. Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро и 51 цента, а социалната за старост 183 евро и 81 цента. Общото събрание на Софийския университет Свети Климент Охридски ще избере ректор, който да довърши 4-годишния управленски мандат на Алма Матер до края на 2027 година. Досегашният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев. Българската православна църква почита на 7 юли паметта на света великомъченица Неделя. На старобългарски език е запазено нейно житие, написано от св. Евтимий.

0: постепенно изчезва като инструмент на демократичната култура. Повод за следващия разговор е общественият дебат около пътуванията на конституционната съдийка Десислава Атанасова с санкционирания по закона Магницки Делян Пеевски. Независимо от оценката за конкретния случай, този дебат поставя един по-голям въпрос. Достатъчни ли са законите, ако липсват механизми за поемане на морална и институционална отговорност? Какво се случва, когато хората на върха не нарушават непременно закона, но накърняват общественото доверие с съмнения за конфликт на интереси и съмнения в спазване на нормите на морала? Добър ден, казвам на доцент Албена Танева. Тя е ръководител на катедра публична администрация в Софийския университет. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Казва се, че демокрацията се крепи не само на закона, включително за администрацията и държавната администрация, но и на доверие в институциите. Кога едно поведение може да не нарушава закона, но на практика да е разрушително за институциите, които представлява, и за целия демократичен модел?
1: Много благодаря за този въпрос. Той, както звучи, е фундаментален. И всъщност той не се появява за пръв път в публичността, но поводът, поради който се поставя, има своя сюжет, своите разнообразни аспекти, заради което приковава голямо внимание с основание, но по-голямото основание е тъкмо начина, по който поставят този въпрос. Демокрацията никога не е само формалната нормативна рамка. Това, разбира се, е важно, но то започва още от принципите, които стоят в основата на Конституцията, която е на демократичната политическа система. И за да може да функционира една демокрация добре, има нужда от още много, много други качества, състояния, как участват гражданите, каква е тяхната култура за участие. Това е също така фундаментален политологически въпрос в политическата теория от много-много десетилетия. И той няма да се реши с този конкретен случай. Даже ми се иска да кажа, че опита да намерим някакъв нормативен фокус, чрез който абсолютно всичко да гарантираме, изразходва енергия. Няма идеални състояния, има разнообразни отклонения, ние трябва да имаме механизми да се справяме с тях, но въпросът с доверието е ключов.
0: Да, но защото ние виждаме всъщност, че много рядко се използва инструмента за лична оставка, когато има съмнения за нарушаване на нормите на морала. Тоест, винаги се тръгва по едно формално, дали е спазен закона, какви са изискванията или не, но има много длъжности в България, които изглеждат така, сякаш на тях няма нищо. Няма никакъв механизъм за контрол. Никой не може да ги отзове, ако самите те не направят тази стъпка. А виждаме, че в българската политическа култура това усещане, нали, че ако има съмнение в твоята дейност, е достойно да си подадеш оставката и да изчакаш или да докажеш обратното, като че ли го няма.
2: Това е само българската политическа култура. Навсякъде трябва да има баланс между нормите на морала, нормите на закона, начина на участие. За тези неща има нужда до време, докато олегнат. Това не е само в този конкретен повод. Тук си институцията на главния прокурор. Те са много, които са останали в годините на прехода. Не просто останали, а в някакви ситуации се откроява определен дефицит. Така че няма никога да се отмени въпроса за морала, не само индивидуалния на отделно лице, което взема позиция, включително отговорността на политическите партии, когато те номинират своите кандидати за най-различни позиции, отговорността на институциите на държавната власт. Така че те са много участници, но е изключително важно за всички в политическия живот да не забравят, че легитимността, т.е. поддържането на съгласието, е много важен въпрос. Дори да има как с формални хватки и с това, че няма как някой да бъде оттеглен от позиция, защото такива са правилата, но в не само дългосрочен, дори в средносрочен план това

0: Рано или късно наказва. Гражданите в едно общество, което и да е, което и да, включително и нашето, не са глупави, не са наивни в този буквален общ смисъл. И когато има някакво арогантно и то дълго във времето пристъпване от различни лица или институции, не само правилата, а и морала, те постепенно губят своя авторитет и се изтласкват от политическата сцена.
1: Да, но същевременно с това те могат да останат много дълго време в една недосегаема позиция. Смятате ли, че е време да се обсъждат механизми за отзоваване или предсрочно освобождаване на хора, които са на толкова високи публични позиции, разбира се, при ясно определени изключителни обстоятелства, така че тази тяхна независимост да не се превръща в безотчетност и в чадър...
0: Безотговорност.
1: И недосегаемост. Наистина, вие споменахте случая с главния прокурор, нали, като фигура. Спомняме си онази прочута фраза, че над него няма нищо, само
0: Бог. Много е опасно. Да. А не само е за това. Има и в съвсем политически позиция. Защо се направи, колко е сполучливо отделен въпрос, промяната в Конституцията за Великото народно събрание, което когато има служебно правителство, и парламента не трябва да е разпуснат, защото въпросът за контрола е изключително важен във всеки процес. И ние не знаем кой... Нали всички са добри хора, всички сме добри хора, но в определени ситуации не знаем кой как ще се прояви. Затова е хубаво да има механизми за контрол. Но отзоваването е много голяма друга тема. Ако става дума за депутати, ние сме в дефиницията на свободния мандат, който отново препраща към това, че избраният народен представител, той не е просто комисар на някакви конкретни хора, които го пращат от тяхно и отделни групи си правят асамблеята. Това е въпрос на много висока абстракция, как един народен представител, независимо от коя политическа сила, когато той гласува, той не е просто аватар на някого, а има своите морални задължения и принципни отговорности, да взима решение според смисъла, общественото благо и така нататък. Звучи твърде абстрактно, ама това е в основата. И този дебат, както поставяте въпрос, е важно да се състои, но е много важно да не се бърза да се търсят някакви формалистични решения за сложни въпроси.
1: Връщам се на това усещане за липса на отговорност. Как то влияе върху цялата публична администрация? Защото вие ръководите тази катедра по публична администрация в Софийския университет. На практика какъв пример получават хилядите държавни служители на други нива, които обаче знаят, че началника им може да направи всичко с тях? И въпросът е да се издигнеш до такова ниво, над което да нямаш началник, когато се вижда, че правилата изглеждат различни за хората на върха.
0: Не мисля, че това ниво на случай има точно този деморализиращ ефект върху хората, които работят в държавната администрация. Ние в тази материя имаме като общество една вина, че много най-друго говорим от отделни случаи, които има защо да ни тревожат, дразнят и дори фрапират, но ако ние се огледаме около нас и забележим, че за последните 30 години това не е същата страна в добрия смисъл на думата, с всичките ни фундаментални проблеми, но за да сме се придвижили от точка А до точка Б напред, за да има примерно София метро за тези години, то е толкова добре функциониращи, какви ли не други постижения, това се е случило, защото на най-различни места е имало много компетентни и отговорни хора, които работят. Така че уважителното отношение към всяка една професия генерално е някак си задължително, а отговорността за всички аномалии е индивидуална. Разбира се, че лошите послания, че е възможно на високите нива да я караме както си иска някой, е лош знак въобще към всички. Той е като с движението по пътя. Не можем да си обясним с менталитета арогантното поведение, защото същите хора, като отидат в съседна държава, изведнъж този менталитет почват да спазват. Затова е важно не просто да си представяме някакви страшни санкции, които са отмъщение, а да има нещо, което когато се забележи и се докаже съответното нарушение и така нататък, то да не се разминава последицата. И тогава това действа дисциплиниращо на всичко. Отделните грамадни случаи на арогантност, те имат и своя ефект да фрапират и тогава разрушаването на доверието, то не трябва да бъде въобще намразваме всички публични лица, че това е много наивно. Не можем от наш Иван да намразим Свети Иван. Тъй, че имаме и ние граждани своята отговорност и мъдрост и да разбираме, че не е редно да стигнем до стигма, да превърнем цяла една тема в нарочена, че там всичко е лошо.
1: Или в универсално това обяснение защо не вървят нещата и грешни генерализации. Разбирам ви, доцент Танева. Последен въпрос. Знам, че след 2 минути започва общото събрание на Софийския университет, който трябва да избира нов ректор. Вие ще бъдете на това общо събрание. Трябва да приключим разговора. Знаем, че университетите също са публични институции, макар и автономни. Какво мислите за това общо събрание? Сега ли му е момента? Знаем, че трябваше да остава 1 година всъщност от редовния мандат на ректора, който стана министър на образованието. Т.е. търси се човек, който да го замести. Той има такъв изпълняващ длъжността. В началото на юли, в разгара на лятото, какви са очакванията ви относно това общо събрание?
0: Очакванията са такива, каквито са огласени. Общото събрание да избере на този етап един измежду тримата кандидати. Но сега университетите са много сложни структури и общото събрание е един наистина демократичен орган. Понякога той много трудно стига до решение, но това, което е хубавото, е, че общото събрание ще вземе своето решение, ако успее да стигне до избор, ако не, има изпълняващ длъжността ректор, така че Софийския университет в режим на той се управлява.
1: Вие очаквате ли да има издигане на нови лица? Допуска ли го?
0: Закона и правилника го допуска. Да.
1: Тоест,
0: възможно
1: може
0: е
1: и да не са само тези трима, така ли?
0: Възможно е. Всичко
1: за дълъг,
0: е възможно.
1: За дълъг ден ли се готвите в университета? Поне и ние да знаем, нали, кога да очакваме новини и с какво внимание да следим.
0: Да ви отговоря философски. Може и да е дълъг, може и да не е. По-скоро това е много важен въпрос и всички колеги се отнасят с много висока отговорност. Разбира се, че има различни мотиви, дали ще бъде подкрепен един или друг кандидат. Това са достойни утвърдени имена в своите научни области с управленски опит. Така че, освен това, органите на управление в университета той функционира наистина демократично. Тук за много, за всички въпроси и решения да се взимат отдолу нагоре. И има как да се справя с всички възможни обстоятелства, през които е преминавал през годините. Това наистина е институция, която и управлението, и всеки един сегмент от живота й се занимава с най-важното нещо. Хората, които са в него, да излязат не просто с професия, говорейки за студентите, а да могат да излязат с умението да учат и да могат да разбират нещата. Това критично мислене, което не е как сме критикари, а как осмисляме нещата. За да пожелаем да бъде мъдро събранието и да се справи със своите задачи в рамките на днешния ден.
1: Ами добре, така ще завършим. Само, че все пак да върна към основата на този наш разговор, а именно личната отговорност за демократичната конструкция. Ако трябва с вашата експертиза на човек, който разбира от теория на публичната администрация, да посочите един принцип, без който демократичната система ще започне да ерозира, и един принцип, който най-силно я защитава, кои биха били те? когато говорим за такива казуси над определени фигури в публичното пространство, няма никакъв контрол и даже те да са сгазили лука, образно казано, няма кой да ги спре, освен ако самите те не се изтеглят, както в този дебат, породен от съмненията за

0: конфликт на интереси между конституционен съдия и санкциониран от режима Магницки български политик?
1: Аз няма да го сведа до един принцип, защото тези принципи, откакто имаме осмислено знание на обществените науки и философията, е известно. Но когато настъпят опасни дисбаланси и няма контрол и се допусне да има овластена институция, която се преценява, че тя може да функционира без възможност за промяна, това е дефект в самата система и съответно трябва и правилата да се осмислят, но и въпросът за отговорността и морала никога не е бил без значение и той и сега е от значение, и дори да няма формални правила, с които някой да загуби позицията си, може да претърпи дори още по-големи щети. От гледна точка на загуба на позиции, на авторитет, не само на отделните участници, а на цели политически сили.
0: Благодаря ви, доцент Албена Танева. Отговорността не започва там, където започва наказателното право. Тя започва там, където обществото очаква хората с най-голяма власт да пазят най-високите стандарти на почтенност.
2: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
6: Когато бях момиче, 17...
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Хоризонт.

0: преди всички.
1: 553 страници е научният сборник, посветен на 70-та годишнина на доцент Петя Георгиева, археоложката, чието име свързваме с разкритията на Козарева могила и с вселената праистория. С какво се измерва един учен? Само с публикациите и откритията му или и с хората, които е създал след себе си? Поводът за този разговор е, както ви казах, излизането на този внушителен научен сборник, посветен на една от водещите в България праисторички, дългогодишна преподавателка в Софийския университет, която същевременно с това е създателка на специалността археология в Нов български университет. Сборникът е съставен от нейният ученик, главен асистент доктор Веселин Данов, и събира десетки автори от България и чужбина, признание, което в академичния свят се дава само на учени с мащабен и траен принос. Особено ми е приятно да кажа добър ден на доцент Петя Георгиева в студиото на Преди всички.
2: Добър ден.
1: И така, да кажа добър ден и на главен асистент Веселин Данов, който е съставителят на този
3: добър
1: учен
3: ден на вас и на вашите зрители.
1: Защото в археологията юбилейните сборници не са просто формален жест, а пък в 553 страници, ама нищо формално няма. Това е наистина сериозно научно постижение. Какво трябва да е направил един учен, за да събере над 550 страници научни текстове в своя чест? Защото наистина изглежда много мащабно това, което сте направил, Веселин, за доктор Петя Георгиева.
3: Еми, един учен трябва да направил много неща, каквито е направила и Петя, да обучи десетки, да не кажа стотици студенти. Голяма част от тях в момента са част от нашата археологическа гилдия, не малка част от тях и участват във въпросният сборник, защото Петя, освен водещ учен в своята научна дисциплина, преди всичко е наш преподавател и човек, който ни е вдъхновил да се занимаваме с археология.
1: В предговора вие не започвате с научните открития на доктор Петя Георгиева, с нейния характер. Говорите за принципност, чувство за справедливост и готовност да влиза в научни спорове директно. Защо преценихте, че именно това трябва да остане като първи нейн портрет? Има едно штрихиране на индивидуалност, което ми се вижда изключително интересно и ангажиращо.
3: Ми защото Петя е такъв човек и това според мен е изключително важна черта от нейния характер. Свикнали сме много често хората да любезничат с нас, много често да ни целуват по бузата, след това да

0: ни говорят за гърба, докато при петия корено обратното, директна, откровена, каквото има на ум ще ти, винаги ще ти каже, и най-вече това според мен е изключително ценно, тъй като винаги знаеш човека срещу теб, какво мисли за теб, и най-вече ти можеш да изведеш поуки от всичките неща, които тя ти каза.
1: Но това, което мен ме порази отново в предговора, който четох много внимателно, е нещо, което отбелязвате, че тя не се бои да посочва грешките на колеги, не само на студенти, т.е. и по хоризонтала, а не само по вертикала, което ние сме свикнали, нали? Нашето българско общество е като че ли винаги по-склонно да козирува нагоре и да натиска надолу. Обаче виждам, че не е така в случая. Академичната ни среда като цяло, Веселин, смятате ли, че се опитва да избягва конфронтацията, и че избягва и критичния дебат по тази причина, а пък в факултета по археология е нещо различно?
0: Трудно е да се отговори.
1: Започва смеха на доктор Георгиев.
0: Често казвам, трудно е да се отговори. Да, една голяма част от колегията обичат да върват срещу най-малкото съпротивление, така да се каже. Малко са тези, които държат на истината и най-вече да отстояват собственото си мнение, което мисля, че е едно от ценните неща, които доцент Георгиева притежава. И се надяваме и ние така да се развиваме като нея.
1: Доцент Георгиева, успях да ви разсмея с този въпрос. Защо?
2: Работата е такава, че повечето хора предпочитат да се държат така, че да ги харесват другите. Ако аз ви правя само комплименти и никога не ви казвам нищо лошо за вас, аз ще ме харесате повече, отколкото ако ви каже, как може сега по този начин да се държите, и така нататък. Така че такива хора като мене обикновено не са обичани. Но пък младите хора, студентите, за мен в университета винаги студентите са били най-важните, и те са ми носили най-голяма радост в професионалната ми кариера. Най-много ми харесваше да преподавам, да хода по практики и така. Разните други неща са доста по-досадни.
1: Научната слава имате предвид, нали?
2: Тя славата, не знам.
1: Почитанието.
2: Не мога това да... Не съм мислила по въпроса, но контакта с студентите е много важен, и студентите, както и децата, обичат честните. Защото някак си още повече, още в голяма степен са свързани с възпитанието, което на нас ни се даваше от книгите, а сега на по-младите от филмите, че е много хубаво да си честен и честността побеждава, което абсолютно не е верно. Аз си спомням, моя класен ми беше написал, той много ме мразеше, в характеристиката има изключително високо развито чувство за справедливост, което като споделих с двама мои колеги, които така високи постове в факултета, казах, просто ми е чудно, че ми е направил този комплимент, така, това не е комплимент, това е предупреждение. Така че така стоят нещата. Много колеги много не ме долюбват, точно защото много си отварям устата, но малко се страхуват от мене също така.
1: Мен ме впечатли рисунката на корицата. Крава, бик, жена, мъж. Това е един мотив от украса на керамичен съд от местността Козарева могила, всъщност вашето голямо откритие. Доцент Георгиева, ако трябва да обясните на едно малко дете, защо тези четири героя, крава, бик, жена и мъж, са важни от толкова отдавна, колко всъщност, и какво е праисторията за вас самата, как ще го направите, за да въведем нашите слушатели в дебрите на праисторията?
2: Така, ще почна от това, че петото хилядолетие е единственото време, в което населението на тези земи е било на върха на технологичното развитие в световен мащаб. Това е съвършено вярно и всички го признават.
1: Тоест тогава сме били в най-висок

0: Тези земи е било на върха на технологичното развитие в световен мащаб. Това е съвършено вярно и всички го признават.
1: Тоест тогава сме били в най-високото ниво на...
0: Ние не, сега
1: не, като ние, да, ние, да. Ние, да.
0: Хората от тези земи.
1: Хората от тези земи, да.
0: А най-високото в технологично отношение. Тук за първи път започва развитие на металургия, за първи път почва да се формира нещо като държава, протодържава, стават много сложни отношенията, има специализирано производство и така нататък. Е, това нещо, този съд е от това време. За тях говедото най-вероятно е било, защото малко и на коза прилича, но мисля, че по-скоро е са говеда, защото ако се съди по палеозоологичните изследвания, по-скоро говедото е било по-важното животно, е било издигано в някакъв култ, както в много други ранни култури. И има във Варненския некропол най-ранното обработено злато, такива същите изображения от злато. Сега ние намерихме върху този съд релеф, който тя ги наричаха бикове. Mm-hmm. Защо е толкова интересен този релеф? Този релеф, който между другото Веселин го събира, може би един месец, докато го изрови, много счупен беше, върху този релеф има бик, нали, с ясно представен полов орган, така че се вижда, че е бик. Друго животно без нищо представено, мъж и жена. Сега жената е с гърди, мъжа е, те са много изгорели, но се вижда, че са мъж и жена, и крава, и бик. Това показва, освен, че това са почитани животни, това показва, че златните изображения от Варна не са бикове, а крави, което малко обръща мисленето, защото сега в нашия свят ние не мислим по същия начин, както са мислили тогава, а се опитваме да им внушим, че са същите като нас. В нашия свят, гледа тая каква крава, бе. Това нищо не е комплиментарно в тази работа. Ай, това какъв е бик, нали, това е. А тук се оказва точно обратното, че кравата е на почет, а бика малко по-назадна страна. И с това е много ценен този релеф. За пръв път ги виждаме заедно и се вижда, че не са искали да изобразяват бик, както пишат по книгите обикновено, а са изобразявали крава. И в близкоисточните култури в по-късно време също кравите са, нали, корона от на крава има, на главите си слагат. Там и бик, и крава вече доста се умешват, но тук съвсем ясно се вижда. Затова е важен този релеф и така. Иначе смешно е заглавието. Жена, крава, бик.
1: Така е, но е и много, много е важно наистина да си дадем сметка точно за това, за което вие говорите. В последните години ние знаем, че науката и археологията все по-често използва ДНК анализи, изотопни изследвания, вероятно сега изкуствен интелект, 3D моделиране, реконструкции. Къде свършват фактите, къде започва научното въображение и всъщност смятате ли, че въображението на археолога ще остане толкова важно, колкото новите технологии, които навлизат и във вашата наука?
0: И сега за въображението, то винаги си е било важно, но по-малко въображение да има в науката е по-добре, според мен. Повече трябва да се разчита на фактите. Иначе ние имаме това, което му е хубаво на този обект, че имаме и некропол, и селище. И на некропола го дадахме за ДНК анализи. Все още не мога да направим достатъчно, защото не мога да намеря специалист, който да им направи анализ. Да направим достатъчно добър анализ, но интересно е, определено интересно, но трябва много, много информация, защото трябва да сме сигурни доколко са едновременни всички тия работи. Защото ние казваме, че те са относително едновременни от късния енолит. Ама хубаво, то не е 5 години, то е доста повече време. И сега, кои от тия са баща, син, майка, да ви са живели заедно наистина и ви са през няколко поколения. Защото това е важно, ето ние живеем заедно, имаме предшественици от преди 60-70-100 години, които, нали, ако нещо с тях сравняваме, то не би било нормално. И затова е хубаво да има повече информация, такава техническа. Дори C14 датите не са достатъчни, за да определят дали действително тия хора са от едно и също поколение. И е хубаво да може да се... За сега не сме установили дали има родствени връзки по това, което сме получили като ДНК анализи. Те още изчакват там нещо да си довършат проекта. Още и чакаме да получим информация. Но това, което е интересно на на нашия некропол е, че са много

0: от много различни хаплогрупи са представители, което е странно. Обикновено в енеолитните некрополи има една или две групи, което значи те са
1: близки,
0: докато тия са от много различни.
1: Което какво може да значи?
0: Опитах се да ги подреда, защото има една серия такива, които са много бедни. Има една и други, които са доста по-богати. Опитах се да ги разделя на бедни и богати. Не става. Не се получава връзка между различните всички варианти на комбинация генетични, които са, ги има там вътре. Не може да се намери връзка нито по пол, нито по възраст, нито по инвентар, да кажеш бедни и богати. Което означава, че там са минавали много различни хора.
1: Mm-hmm. Той ще е бил сборен място. Пункт, пътно място, кръстопътно място.
0: Значи ето там имат, на некропола имат един гроб. Има много странни неща при нас. Имат един гроб, например, който нали изглеждаше нормално, жена положена на страни. До нея намерихме парче череп. После се оказа, че всъщност това парче череп е откачено от нея с игло. Разпозна антроположката, че са от едно и също нещо, защото имаше дупчици, перфорирана дупчица, нали, постмортен, вероятно, mm-hmm. толкова не е пост, той ще да е умрял, докато се е перфорирали, която половината от тая перфорация е в ямичката отстрани, половината си стои на човек. И така се разбра, че става дума за череп от едно и също нещо. После почнах да ги преглеждам антроположките същи, всичките, и установи, че има доста рязани допълнително черепи след смъртта. Имаме едни черепни рундели, такива кръгчета от човешки черепи, които са перфорирани по средата, много внимателно владени. Колко имаме? Може би 6, 7, 8 вече.
1: Което може да означава какво?
0: Което може да означава, че там са особени ритуални практики. И странно е, но в енеолита аз нямам много ясно обяснение. Нещата от различните могили, които се намират и некрополи, не изглеждат по един и същи начин. Логично би било, това са селца някакви, да изглеждат по един и същи начин, но не изглеждат.
1: Има много неща, които не знаем. Последен въпрос. България е сред най-богатите територии на праисторическо наследство, но общественият интерес сякаш остава концентриран основно върху античност, траки. Защо предисторията все по-трудно получава, не знам, финансиране достатъчно получавате ли?
0: То всеки, когато попитате, би казал, че не му стига финансирането. Мисля, че човек трябва да е по-настоятелен, по-нахален, по-активен, за да получи повече финансиране. Ето, много финансиране получава Васил Николов на Провадия. Това е също праистория и също доста интересен обект.
1: А държавата ни разпознава ли това като нещо, в което действително трябва да влага повече средства, защото имаме силни обекти? Веселин?
2: Според мен не. И това се вижда от финансирането през последните години, което става все по-малко и по-малко. Не знам защо се реши да има 10 или 15 стратегически така наречени обекти, на които се дават пари без конкурси, а останалите, какъвто е включително и нашия, не получава нужното финансиране. И въобще за финансирането важи максимата, че нещата вместо да се влошават, стават трагични.
1: Ама за това на къде се слага фокуса, винаги има някакъв вид, не знам, вече неща свързани с идеология и с кое е по-ценно, кое е по-важно. Може ли да се каже, че не е ли така?
0: Не мисля. Значи, не мисля, че кое е по-ценно и кое е по-важно.
2: Време, може би е било
0: мисля,
2: така.
0: Мисля, че всичко зависи от...
1: Ема излизаме ли от обувките на соца и вниманието на соца към...
0: Трудно се излиза от обувките на соца, то ще сме много близо до социализма, така че вече...
1: Приоритетите на бившия режим.
0: Променят се малко нещата, но нещата стават постепенно. В културата бавно се променят нещата. А ако ние не учихме политическа история, само културна, хората щяха да виждат, че всичко става бавничко. Еволюцията е това, което може да се проследи. Революцията, какво? Колът, бесът и до тук, и после пак си почва същото.
1: Благодаря ви. Доцент Петя Георгиева и главен асистент Веселин Данов. Преди хилядолетия хората са оставили следите си в жилища, керамика, погребални ритуали, предмети. За 70 100-та годишнина на доцент Петя Георгиева. Един такъв отпечатък вече има книжно измерение, повече от 500 страници научна памет, посветена на човек, който десетилетия наред е учил студентите не само да откриват артефакти, а да се съмняват, да доказват и да спорят аргументирано. Благодаря ви.
2: Благодаря ни.
0: И аз благодаря. Състарихте ме с 2 години, ама нищо.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро.
3: Гиза.
4: Александрия.
3: Луксор.
4: Асуан.
3: Абу Симбел.
4: Хургада.
3: И Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
6: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
7: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
10: Хоризонт.

0: изпращането му се забави повече от 10 години. Още от кореспондента Кирил Фалин.
1: Още преди 15 години общината определи терен от 2 декара в центъра на града, върху който да се изгради спешен център, особено след като през 2011 година беше закрита общинската болница в миньорския град. Здравното министерство обаче се бавеха с реализирането на проекта и финансирането, като една от причините беше и честата смяна на министрите. През COVID-пандемията процедурите спряха, а оскъпяването на материалите и осигуряването на работна ръка се яви като допълнително трудност. Едва миналата година изграждането му беше ускорено и до момента общината плаща

0: дали изцяло е завършен, проектът на кого не минава през общината, през Министерството на здравеопазването. За трези къщи дел. Тя има удостоверение за въвеждане, но от кога ще започне да функционира, това е към РЗИ и Кюстендил.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Очаква се личните лекари в Ямболско да получат до края на седмицата ваксини срещу варицела. За региона са предвидени над 1000 имунизационни дози, предназначени за децата, родени между 1 януари и 30 юни 2025 година, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Броят на заболелите от варицела през последните години се увеличава значително, посочи директорът на регионалната здравна инспекция в Ямбол, доктор Радостина Калчева.
4: Установихме, че най-много болни от заразни заболявания имаме точно от варицела. Например, през първото 6 месечи на тази година в област Ямбол сме регистрирали 120 случая. За 2025 година са били 185.
3: Личните лекари ще получат необходимите количества според броя на пациентите си, като първо ще бъдат обхванати деца, родени през първите 3 месеца на 2025 година.
4: Вторият прием се поставя в годината, когато детето, което вече е имунизирано, навърши 4 годишна възраст. Ваксината е с много добър профил на безопасност, поносимост, ефективност. Тя е съвместима с всички останали ваксини, които са включени в имунизационният календар.
3: Най-често варицелата засяга деца между 5 и 9 години, но нерядко се заразяват и възрастни, при които болестта протича значително по-тежко. За новините, Даниела Костова.
2: В Плевен продължава регионалния форум на тема «Приоритетни инвестиционни проекти за интегрираното развитие на Северозападния район». Акцент днес е образованието, с участието на 20 висши училища и научни институти на БАН и Селскостопанската академия, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
5: Инициативата за 11-я пореден регионален форум през последните 5 години е на трите неправителствени организации – Северо-Западният образователен научно-инновационен технологичен хъб и на двата регионални иновационни центъра по мехатроника и промишлени технологии и втория – индустрии за здравословен живот, биоразнообразие и технологии. Валя Тодорова – координатор на проектите за Северо-Западния регион.
6: Основният акцент на втория ден на форума са образованието, науката и културата. Многото нулеви показатели в много от професионалните области на знания са първо една от причините за разширяващата се по обхват демографска криза. Второ, основно несъответствие на потребностите на индустрията. Те имат нужда от наистина съответстващо образование, висше образование, научни изследвания и професионално специализирано образование.
5: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Днес апелативният съд в Париж ще реши дали лидерът на френската десница Марин Ле Пен има право да се кандидатира за президент. Весела Владкова допълва информацията.
7: Марин Ле Пен има 5-годишна забрана да се явява на избори, след като беше осъдена за злоупотреба с европейски средства. Лидерката на националния сбор обжалва присъдата, но дори и да спечели съдебната битка, много по-вероятно изглежда нейното протеже, 30-годишният Жордан Бардела, да влезе в битката за Елисейския дворец до година. Ако съдът ме спре, ще работя с всички сили за победата на Бардела, заяви 57-годишната Ле Пен преди съдебното заседание. Всички социологически допитвания сочат крайната десница за победител. Двата тура на президентския вод ще се състоят на 18 април и 2 май до година. Президентските избори се очаква да предефинират политическата посока на Франция и да повлияят на бъдещето на Европейския съюз. За новините, Весела Владкова.
2: В края на емисията информация за шофьорите. Поради ремонт на водопровод от този час до 18 часа днес се ограничава движението в участъка от 104 до 116 км по пътя Елена Сливен Ямбол. За преминаващите в района има обходен маршрут, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. А наш слушател съобщи, че заради авария на топлопровод са затворени за движение столичните улици Добри Войников и Цанко Церковски в квартал Лозенец за движение на автомобили. А сега да чуем какво ще е времето днес. Дежурен синоптик е Мариана Попова.
8: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста над източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса за района.

0: на София около 27. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: До 11 продължава този летен формат на Преди всички. Днес в екипа на Красимир Зафиров, звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор, пред микрофона Ирина Недева, музиката до 11 избира Ради Топалова. Днес аз съм зле с бройките, математиките и годишнините, очевидно. Бъркам някои неща, но едно знам със сигурност, че Съединените щати стават на 250 години и 3 дни. Тогава и сега, 250 години след Декларацията за независимост, отбелязват най-големия си национален юбилей в момент, когато самите американци са дълбоко разделени по въпроса какво означава тяхната демокрация днес. За едни Доналд Тръмп възстановява националното самочувствие и връща властта към избирателите, за други обаче именно той подкопава институциите, върху които е изградена Американската република. Така годишнината се превръща не просто в исторически празник, а в спор за бъдещето на най-влиятелната демокрация в света, каквато претенция Съединените щати имат от основаването си. Когато политиката се разглежда през логиката на математиката, как изглежда тази картина? Добър ден, казвам на професор Олег Йорданов, преподавател по физика и математика в Калифорния, сега е в България. Използваме този момент. Здравейте, драго ми е, че сте тук.
2: Здравейте и благодаря.
1: Може ли да се говори за американска изключителност, каквато често е тезата на самите американци, на американската история, която е построена върху това усещане за изключителност, и какви са най-важните предпоставки за тази изключителност, заложени в Декларацията за независимост и в Конституцията на щатите?
2: Аз бих казал да, при условие, разбира се, че не говорим за футбол.
1: Заради загубата вчера от Белгия ли?
2: И второ, тази изключителност трябва задължително да включва както положителни, така и негативни неща. В американската история има и от двете. Те не трябва да се скриват, те трябва да се разискват. Те са урок за всеки. И ако започнем точно с тази декларация за независимост, аз ще си позволя да цитирам отново думи, които винаги се цитират. Те са думи на Томас Джеферсън, че считаме тези истини за самоочевидни, че всички хора са създадени равни, че са надарени с неотменимото им право, право на живот, на свобода и на стремеж към щастие. Аз ще харесвам едно тълкование на един американски историк, който вижда в този изказ на Томас Джеферсън, неговата голяма математическа култура всъщност. Mm-hmm. Тоест, това е вид аксиома. То не се разглежда като нещо, което трябва да се доказва. Правата на хората са аксиома. И в такъв смисъл е резултат на това, че той е бил високо образован човек, и не само той. Другите хора, които се считат за баща на американската държава, американската независимост, американската конституция. Значи тази декларация за независимост, ако можем на бърза ръка да прехвърлим богата, малко къса сравнително с други народи, аз чух предишното предаване история на САЩ, но богата с събития. Ако можем да прехвърлим набързо основните моменти от тази история. Първо, създаването на Конституцията. Конституцията по това време е била нещо уникално. Почти всички известни държави, големи държави по това време са управлявани от крале, императори.
1: Което по същество е така въплъщение на абсолютното неравенство. Някой е по-важен от всички
2: абсолютно,
1: останали.
2: Абсолютно.
1: Неизбираеми позиции, да. Наследяване на постове.
2: Самата Конституция е нещо важно. Тя, като изключиме Конституцията на Сан Марино, е най-дълго Конституцията, която е най-дълго се използва в света, въпреки че Америка все пак е млада държава. Пример, Великобритания няма Конституция. Тя не е създадена, и това е много важно за американската политика, тя не е създадена в някакво въодушевение, единодушие. Напротив, нито един от създателите и не е бил доволен. Тя е въпрос на компромис. Като компромис е бил такъв, че да, ние направихме нещо, за да продължиме, но след това ще го допълваме.
1: Оттам идват и поправките, които

0: Пак не са чак толкова много наброи.
1: Да, те са 27 за 250 години и става се по-трудно да се поправя. Последната е от 92 година. Но всички хора, които са създали тази конституция, която установява разделението на властите, правата на хората, управлението на държавата, всички хора в кръга, които минават за бащите на американската демокрация, са високо образовани. Аз ще спомена, освен Томас Джеферсън, Хамилтън, който създал финансовата система, която позволява долара да е валута, която действа върху цялата територия на федералната държава по същество. Нещо, което еврото все още може да научи, неща, от които Хамилтън е създал още тогава.
0: А всъщност този елемент високо образовани управляващи е изключително важен, когато гледаме косурите, примерно, на нашата демокрация.
1: Да. Между другото...
0: Това ли ни липсва според вас?
1: Това е важен момент, според мен. Сега дали точно липс. Между другото, от всичките тези хора, един човек не е бил високо образован. И той човек е бил Джордж Вашингтон. Обаче той се е учил в процеса, включително и на военни дела. Първите му битки са загубени. Той се учи в процеса на политиката. И той извършва нещо изключително, което... остава в историята, разбира се, отказва се от властта след точно 8 години. Повтаряйки...
0: Това никога не се случва в България. Никой не се отказва от властта.
1: Оставете България.

0: на предишните избори, когато Доналд Тръмп загуби, той отказваше да приеме изборния резултат. Тоест, върви ли се в момента в една посока, която познаваме тъкмо от места като Русия, Китай и други авторитарни режими, абсолютно невъзможно да се приеме загуба, абсолютно невъзможно да се функционира този механизъм на слизане от власт. Говорихме по-рано в този ефир с доцент Албана Танева за липсващата изобщо като морална фигура подадена оставка заради лична отговорност или заради съмнения за нещо недобре свършено.
1: В това отношение, може би, Доналд Тръмп е уникален. Другият човек, който всъщност е отказал да отстъпи властта, не е някой друг, а Франк Делано Рузвелт, до Втората световна война. Отказът от президентство е било традиция, не е било част от конституцията. Той е прието след Втората световна война. Така се каже, това време е било съвсем друго и човек е бил съвсем друг човек в сравнение с Тръмп.
0: Сега, аз знам, че ние няма да имаме възможност да видим всички основни етапи, които изграждат американската демокрация в тези два века и половина, но професор Йорданов, да ви попитам, колко важни остават системите за взаимно ограничаване на властите, така наречените check and balances, нали, проверка и баланси, контрол и баланси. Има ли признаци, че този механизъм отслабва?
1: Не само, че има признаци, но има, така се каже, фрапантно нарушение. И това най-много се дължи на Конгреса, който буквално се е отказал от функцията си. Той следва всичко, което Доналд Тръмп пожелае. Единствената спирачка до някъде е Върховният съд, който няколко пъти отхвърли няколко...
0: Даже сега съвсем неотдавна.
1: Неотдавна също. Но това, което институцията, която трябва да контролира президентството, е Конгреса, в който Републиканската партия има преимущество както в долната, така и в горната камера, но никога в историята преди това не е бил, Конгресът не е бил толкова послушен и толкова, как да кажа, безпретенциозен. Дори вижте как се започна войната в Иран. Не само, че Тръмп не се опита да убеди близките си съюзници, но той не говори дори с Конгреса. Решението било взето в много тесен кръг от няколко души, 6 или 7, от което разбираме напоследък. Да, това е проблем. Някои хора казват, че Тръмп е симптом, а не е причина. Аз се надявам, че не. Че след някои нещата ще се променят, Конгрес ще влезе в ролята си и ще имаме възвръщане поне до някъде на това, което е било Америка.
0: Малко около един израз, който също идва от Съединените щати и като че ли се разбира не винаги правилно, кой, кога и защо е създал дълбоката държава?
1: Какво е дълбоката държава? Дълбоката държава е хора, които са професионалисти в дадена област. И той е създаден след голямата депресия отново от президента на Франк Делано Рузвелт. Това са хора, които ние в началото на нашата демокрация в България искахме да имаме, грубо казано, чиновници, експерти по министерства в правителство, които не зависят от конкретната прищявка на новия спечелил властта. Разбира се, това също трябва да има някакво ограничение. Разбира се, това също трябва да еволюира и да се променя, но по всеобщо съгласие, не по начина, който това става в момента. Тоест, начинът, по който го прави Тръмп, се оприличава не на някакъв вид реформа, а на, каквото се казва на английски, slingshot. Това са тия големи топки, които се използват за чупене на сгради. На стари сгради, които трябва да се ремонтират и не да се ремонтират, да се построи на тях ново място. На тях място ново нещо. Така че тази професионална гилдия, тя си има свое място и тя трябва да се зачита. Пример, който сега разбираме, е, че проблема с Иран е стоял пред всички президенти. И всички президенти са искали да направят нещо, включително

0: Сунуеву и евентуално военни операции. И винаги се отказали именно от експертизата на дълбоката държава, която е казала, че това една акция военна, война с Иран е прекалено прекалено рискована. При това едва ли ще доведе нещо по-добро. А сега как става? Разбирам от една нова книга, която публикувам буквално преди седмици, че пристига Нетаняху в Вашингтон и представя негов анализ, че правителството на Иран ще рухне след първите бомбардировки. Този анализ се взима от ЦРУ, на другия ден се връщат и казват, това няма да стане. Това е абсолютно погрешно. Но Тръмп каза, вижте какво, аз имам вътрешно чувство, че Нетаняху е прав. И така започва войната. Против
1: вътрешно чувство срещу факти и срещу логични изводи, да кажем. Обаче, казвате тази книга «Смяна на режима. Имперското президентство на Доналд Тръмп отвътре». Това е под заглавието на буквално публикуваната преди седмица книга. Като математик, вие сте свикнал да търсите закономерности. В случая виждаме, че съдбите на огромни региони от света се решават според вътрешно чувство, а не според експертиза. Това, с което започнахме. Управление, което да почива върху сериозна експертиза от образовани хора. Ако трябва да моделирате състоянието на американската демокрация сега, 2026-та, кои са основните променливи в това уравнение и ако всичко е по заповед на штуката и по вътрешното му чувство, нали, ще използвам този метафоричен израз, литературен такъв, какво може да удържи демократичния модел на Америка? Защото вие сега сте тук, но ще се върнете там.
0: Първо причината е, че много хора са загубили статуса си в Америка и първопричината за това е, че един куп производства са изнесени в Китай и в Мексико.
1: Да, това са може би обясненията и за недоволството, и за радикализацията, да. И за променения социален статус.
0: Въпреки, че много хора казват, че са чисто културни, но аз не съм сигурен в това. Тези хора смятат, решават, и особено като има демагог като Тръмп, който ги убеждава в това, че политическата класа ги е предала, че не работи за тях и така нататък и така нататък. И за това са готови да вярват, което е подсилено и с социалните мрежи.
1: Добре, ние знаем това. Това са причините, които доведоха Тръмп на власт. Така, а от тук нататък, когато се вижда какво се случва?
0: Следвайки цялата история на Америка, която е всъщност много прагматична, аз виждам, че хората в Америка виждат, че неговия подход не работи. В момента се, поне спрямо социологическите проучвания, той потъва. Неговите хора също потъват. Това мага движение губи престиж. За съжаление обаче се появяват и други негативни явления. Подобно на мага движението се появява и в Демократическата партия. Значи, до сега американската политика е хубава с това, че успяваше да изключи радикалните течения, радикалните идеи.
1: Тоест, казвате, радикален популизъм може да дойде и от двете страни на политическия спектър.
0: И идва. Има в момента тази, която е избрана, която успя да победи на предварителните избори в Нью-Йорк, тя се обявява срещу цялата западна история, цялата западна

0: ноември месец тази година. И няколко други такива.
1: При радикализация на така крайните позиции се губи средата.
0: И се губи средата, и се губи това особено предимство в американската политика, бих казал, за възможност за нагласа за стигане на компромис.
1: Mm-hmm.
0: И значи тази тенденция в Демократическата партия
1: приключваме
0: е до някъде.
1: Оптимизъм или песимизъм да четем в вашите думи и във вашите заключения, в прогнозата ви за това на къде отива американска демокрация от тук нататък, защото това е важно за

0: двустранна. Има места, в които, особено в райони, в които истински решават изборите. В тези райони кандидатите на демократите, на Демократическата партия не са такива радикализирани хора. Напротив, хората разбират, че за да могат да ги бъдат избрани, трябва да изберат умерени и разумни хора.
1: Последствията за света. Има ли шанс света да се ориентира не по екстремите, примерно на мага движението,

0: Разбира се, винаги трябва да има такъв шанс и винаги трябва да се надяваме на това, но разбира се, трябва да се знаем и опасностите, които стоят пред всички.
1: Благодаря ви, професор Олег Йорданов, 250 години и 3 дни, Съединени американски щати, математико-политически анализ.
2: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
5: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
7: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
6: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
7: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
6: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
8: Хоризонт.

0: Студио Световно първенство по футбол. Мястото, където футболът е в центъра на всичко.
1: Световното първенство по футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
0: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
1: Всичко важно, обобщено на едно място от сърцето на футболната сцена.
2: Подкрепата на Preventa.bg. Ефективна защита срещу вредители.
0: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
3: И футболната емоция е в студиото на преди всички, защото световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико продължава да доказва, че колкото и да е силна политиката извън терена, накрая решава футбола. Домакинът Съединените щати отпадна след загуба от Белгия, и то въпреки шумните политически намеси, намесите директно на американския президент Доналд Тръмп, натиска му върху ФИФА и дори тези публични идеи на президента Тръмп да промени правилата, включително правилата за червените картони. Малко по-късно дойде и другият голям символичен момент на тази нощ при нас, на понеделника срещу вторника, а именно Испания победи Португалия в Иберийското дерби, а Кристиано Роналдо изигра, както казват анализаторите, сега ще питам дали това е точно така, последният си матч на световен финал. Край на една от най-великите кариери в футбола, начало на нов разговор за това на къде върви играта. Започваме футболното студио в преди всички, като казвам добър ден на колегата от спортна редакция Борислав Нинов.
4: Добър ден!
3: Нощта ни предложи два различни мегафутболни сюжета. Класиката Испания-Португалия и този матч на домакините, Съединените щати срещу Белгия, който завърши разгромяващо за Съединените щати, въпреки натиска от Доналд Тръмп върху ФИФА да отменят червения картон на един от футболистите му. Кой беше по-вълнуващ за теб?
4: По-вълнуващ определено беше, както ти самата каза, класиката между Испания и Португалия, защото среща си дадоха европейския шампион Испания срещу носителя на Лига на нациите Португалия. Така че това бяха и двата отбора смятани от много хора и от специалистите, разбира се, за потенциални участници в финала, а и носители на трофея. Испания и Португалия винаги са диктували модата на футболният терен и по ирония на съдбата те се срещнаха в една доста ранна фаза на елиминациите. Испания вкара един гол в добавеното време. Просто Испания излъга своя съперник в добавеното време на двубоя. Травностоен двубой. А Роналдо, както и ти сама каза, изигра последната си среща за португалците, след като преплавателите отпаднаха от шампионата. Сега, нека да се прехвърлим в щатите за този емоционален двубой на стадиона в Арлингтън. Него го проследи пратеника ни на Мондиала Христо Денев. Ето и неговия репортаж.
5: Един гол реши голямото иберийско съперничество на световното първенство, а Испания продължи към четвъртфиналите след

0: успех с 1 на 0 над Португалия пред повече от 70 000 зрители на стадиона в Далас. Още преди първия съдийски сигнал атмосферата беше невероятна. Червено и зелено се смесваха по трибуните, испански и португалски песни огласаха стадиона, а всеки допир до топката на Кристиано Роналдо беше посрещан с бурни овации. За един от най-великите голмайстори на нашето време, обаче ще говорим малко по-късно. Испания започна по-активно и още от първите минути показа защо мнозина определят този отбор като един от фаворитите за титлата. Тимът на Луис де ла Фуенте владееше топката, движеше я бързо и търсеше пролуки по двата фланга, докато португалците разчитаха на организирана защита и светкавични контратаки. Първото полувреме предложи много битка в средата на терена и малко чисти голови положения. Испания контролираше случващото се, но трудно намираше път към вратата. И все пак Микел Ойарсабал пропусна страхотен шанс още в началото, а вратарят на Португалия Диого Коста отрази страхотни удари на Ламин Ямал и Алекс Баена. Португалия беше опасна всеки път, когато успееше да влезе бързо в наказателното поле. Кристиано Роналдо няколко пъти се измъкна между защитниците, но испанската отбрана беше отлично организирана и не му остави свободни пространства. В края на първата част Нуно Мендеш удари града с удар от границата на наказателното поле. След почивката натискът на Испания стана още по-сериозен. Родри и Педри диктуваха темпото, а крилата постоянно сменяха позициите си и създаваха проблеми на португалската защита. От друга страна, вратарят на Испания почти нямаше работа, тъй като иберийските съседи трудно стигаха до продължителни атаки. Всяка изминала минута двубоят ставаше все по-напрегнат. На трибуните се усещаше, че единствен момент може да реши всичко и той дойде в самия край на матча. В 91-та минута Испания организира поредната си продължителна атака. Феран Торес изведе изящно от друга резерва Микел Мерино зад защитата на португалците и халфът с прецизен удар направи 1 на 0. Испанската част от стадиона избухна, а португалските фенове останаха безмълвни. До края Португалия хвърли всички сили напред, но защитата на ла Фурия не се пропука. Испанците затвориха всички пространства и успяха да удължат минималния си аванс. Последният съдийски сигнал отприщи голяма радост сред феновете и футболистите на Испания. Те заслужено продължават към четвъртфиналите, където ще срещнат Белгия. За Португалия пък поражението означава край на световното първенство. Испания показа повече търпение, повече контрол върху играта и дочака своя шанс. Един гол беше достатъчен, за да реши един от най-очакваните двубои на осми на финалите и да изпрати ла Фурия Роха сред най-добрите 8 на планетата. Още по-впечатляващо е, че тимът на Луис де ла Фуенте достигна до тази фаза без да допусне нито един гол.
1: За моя почуда разбрах, че треньора на националния отбор по футбол на Португалия е испанец, но не се очудих от това, че той напуска поста, така прави

0: разбрах, че треньора на националния отбор по футбол на Португалия е испанец, но не се очудих от това, че той напуска поста. Така правят големите водачи, когато всъщност не са постигнали целите си. Но всъщност испанец е тренирал португалците, които загубиха от Испания.
1: Така е, Роберто Мартинес обяви след края на този двобой. Той не е изпълнил и неговите амбиции, и поставените цели, и не вижда смисъл да продължава да бъде начало на отбора. Друг е въпрос дали от федерацията ще разчитат на него, както се случи с много треньори на този шампионат, които бяха освободени, бяха прекратени техните договори, но Роберто Мартинес предпочете достойно да се оттегли от този пост. Наистина много важен, много престижен, но и много отговорен начало на такъв тим като Португалия. Тази Португалия

0: чиято звезда Кристиано Роналдо не успя да задържи емоциите си след загубата. Това бе краят на една епоха. Поражението сложи край на мечтите на Роналдо да донесе световна титла на своята страна. Въпреки това той заяви, че си тръгва с чиста съвест, защото все пак донесе три трофея на страната си. Европейската титла и две от Лигата на нациите, още от Христо Денев.
1: Понякога футболът не ти подарява приказен край. Не ти позволява да вдигнеш трофея, да обиколиш стадиона с усмивка и да си тръгнеш като победител. Понякога просто свири последния съдийски сигнал и легендата остава сама със спомените. Точно така изглеждаше тази вечер в Далас. Испания победи Португалия с 1-0 след гол в самия край на срещата и сложи край не само на мечтата на португалците за световната титла, но и на една от най-великите кариери в историята на футбола. На 41 години Кристиано Роналдо изигра последния си мач на световно първенство. Може би и последния си двубой с фланелката на националния отбор. Трудно е да се намерят думи за човек,

0: тях нещо, което никой друг не е постигал. Стотици голове, стотици мачове и безброй рекорди. Но единственото, което така и не успя да сложи в колекцията си, остана световната купа. Срещу Испания Роналдо се бореше до последната секунда. Търсеше всяка топка, всяко центриране, всяка възможност. Срещу него обаче беше един от най-завършените отбори в света. Тим, който почти не допуска грешки. Испанците дочакаха своя момент и го получиха в самия край, когато резервата Микел Мерино се превърна в героя на вечерта. След последния съдийски сигнал, камерите неизбежно се насочиха към човека с номер 7. Този път нямаше победен вик, нямаше прочутия скок. Имаше само поглед, в който сякаш преминаха всички онези години, от момчето от Мадейра до една от най-големите спортни икони на 21 век. Самият Роналдо прие поражението достойно. «Тръгвам си с чиста съвест, дадох всичко за тази фанелка», каза той след мача. Думи, които звучат като естествен край на една невероятна история. Разбира се, винаги ще има вечния спор, кой е по-великият. Но едно никой не може да оспори. Кристиано Роналдо промени футбола. Накара милиони деца по света да мечтаят, да вярват, че с труд, дисциплина и непримиримост могат да стигнат до върха. Испания продължава към четвъртфиналите и мечтае за нов световен триумф. За Португалия обаче тази вечер бе различна. Това беше вечерта, в която едно поколение каза с Богом на своя капитан. Защото някои футболисти просто печелят мачове, други печелят трофеи. А има и такива, които печелят място в вечността. И независимо дали го обичаш или не, едно е сигурно. Когато Кристиано Роналдо напусне сцената, футболът никога повече няма да бъде същият. Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: И сега отиваме в Испания, разбира се. Логично е това. Продължаваме с Боби Нинов от студиото тук.
2: Ами да, в страната на победителите няма как да не споделим и ние радостта от тази победа, да разберем какви бяха реакциите на испанските медии. Все пак отбора на Испания, отново казваме, претендент за трофея, за титлата, вече сред 8-те най-добри и най-важното, с което, всъщност не най-важното, но много важно, без допуснат гол в своята врата до момента от началото на шампионата. Сега пряко включваме нашият кореспондент в Мадрид, Елисавета Шидерска.
3: Здравей, Боби, абсолютно прав си за всичко, което казваш. Историеното от Испания обаче си има главен герой с име Микел Мерино, който се превърна в наказанието на легендата на световния футбол Кристиано Роналдо. Това коментират спортните журналисти днес, Боби, и припомнят, че не само португалецът окичи бутонките след гола на испанския национал. Преди две години същото стори друга голяма звезда на световния футбол, Тони Крос, чиято Германия бе елиминирана от европейското именно след попадение на родения в Памплона играч в 119-та минута на двубоя тогава и с глава. След онзи четвърт финал, уважаеми слушатели, срещу домакините на първенството, Испания завърши като шампион. С нощи в Далас Микел Мерино излезе за последните 5 минути и завърши двубоя, пенсионирайки Кристиано Роналдо от държавния тим на Португалия. Не напразно Луиза Лафуенте повтаря от как е начало на този отбор, че Микел е по-добър от застраховка живот. Мерино превърна един фаул, който не означаваше нищо, в атаката, която реши всичко в осмина финала, дебело подчертава днес спортния вестник Марка. Получи един удар, още не се беше вдигнал от тревата, когато неговия голмайсторски инстинкт му подсказа, че на хоризонта се появява възможност, не протестира срещу нарушението, просто се вдигна, пусна топката към Фабиан, който от своя страна намери Родри, способен само с едно докосване да е скорост на атаката, докато Микел тичаше отзад. Пас на Феран и гол. И на четвърт финал. Микел Мерино никога не те разочарова. То е едно сигурно вложение. Дойде на Еврокупата с най-напечените моменти и винаги знаем, че можем да разчитаме на него. Притежаваме футболисти на резервната скамейка, които във всяка друга селекция могат да бъдат титуляри, заяви веднага след победата Луис де ла Фуенте. Попадението на играча на Арсенал е премия за неговата устойчивост и усилена работа през целия сезон. Най-трудният сезон в кариерата му, отбелязва и спортния вестник АС. Само преди няколко месеца беше немислимо моето участие на световното. Сега съм тук и се наслаждавам на най-щастливите моменти в професионалния ни път. Всеки миг на работа си заслужаваше усилието. Искрено сподели главният герой в снощния двубой с Португалия Боби. Разказва още Микел, че само преди два месеца е станал баща на момченце и присъствието на Мундиала е още

0: една цена, която плаща, защото не може да се наслади на първите дни на първородния си син у дома. Преминаването на Испания в следващата фаза на шампионата обаче ще позволи на неговата съпруга Лола и бебето да долетят от Испания в Лос-Анджелис, за да изгледат на живо следващия сблъсък с Белгия, който ще се играе на 10 юли от 22 часа българско време. Освен голмайстора, пратил Кристиано Роналдо у дома, другият главен герой с триумфа не остави пък португалската звезда да му отбележи гол. Вратарят Унай Симон е първият страж в света, записал 6 поредни мача без гол в своята врата на световно първенство. След като покори рекорда на Уолтер Зенга от 517 сухи минути още в двубоя с Австрия, играчът на Атлетик Билбао пренаписа историята вчера в Далас, достигайки 609 минути без гол. Тази нова статистика на Унай демонстрира още веднъж Боби, че екипът на Луис Дел Фуенте е истинска китайска стена в защита, като за настоящата 2026 година отборът е получил едва две попадения по две приятелски срещи, играни в Ла Коруня срещу Ирак с вратар Жуан Гарсия и този, който не спаси Давид Рая на селекцията на Перу. Снощният Португалия-Испания записа и друг рекорд, уважаеми слушатели. Погледаемост със своите близо 13 милиона зрители в последните минути на матча. Националната испанска телевизия, която излъчва Мондиала, може да се похвали с най-високия процент на включени телевизионни приемници – 75,2% по време на спортно събитие през настоящата година. Като куриозен факт е, че рекордът от 80,3% се държи от полуфинала на Европейското през 2008 година, когато Ла Роха спечели своята втора континентална титла, но преди това елиминира след доспи именно вчерашния си съперник Португалия. Още един знак от съдбата, казват колегите тук, Боби.
1: Благодаря. От Мадрид, Елисавета Шидерска.
2: Боби Нинов, продължаваме в студиото на преди всички. Няма как да не отбележим и отпадането на Съединените щати. Загубиха с 4 гола в тяхната врата от Белгия и то след безпрецедентен натиск от президента на Съединените щати върху FIFA да отмени наказанието на един от играчите им. Какво показва това, че на практика не са политици за тези, които решават на спортния терен и даже да бъде отменено едно такова наказание, червен картон, в крайна сметка, който е по-силен, е по-силен и белгийците са тези, които остават.
1: Може би това решение на американския президент амбицира допълнително тима на Белгия за този двубой. 4-1, повече от убедителна победа на световно първенство. Американците бяха изхвърлени и Белгия си осигури участие в топ 8 на първенството, постигайки 7-ми пореден успех при срещите си с отбора на Съединените щати, лишавайки съперника от първо участие на четвърт финали от 2002 година насам. Така на 10 юли белгийците ще играят срещу Испания, а на фона на разразилия се преди срещата скандал с отмененото наказание на американския национал Фоларин Балогун, Шарл де Кетелари реализира 2 гола, Венакин добави още един. Четвъртото попадение бе дело на Ромело Лукако в добавеното време. Нека да добавим, че Балогун бе титуляр и остана на терена чак до заключителните моменти на двобоя. И още един акцент. Белгийците използваха момента и след гола на Ромело Лукако усмяха американския президент, имитирайки характерния му танц. Става дума за, спомнят си нашите слушатели, ритмичното движение на ръцете и тялото със свити юмруци с гънати лакти, което той обикновено изпълнява на митинги или при изборни победи. Белгийците захапаха Съединените щати и социалните мрежи, като официалния акаунт на националния отбор публикува кадри от гола за 1-4, четвъртия гол на белгийците, придружени от две думи в превод «Отменете и това».
2: Да, това, прочутите фрази, кое да го има, кое да го няма, да, обаче не става. Имаше ли проблем за президента на FIFA и за това, че всъщност той се съгласи да отмени червения картон под натиска на щатите? Изобщо, какво смятате, че се случи в FIFA от тук нататък?
1: Ами, от тук нататък той ще си понесе негативите, Джани Инфантино. Всички бяха категорично против, защото това е председател в световната футболна история, въпреки че Инфантино се оправда и той каза, че те си

0: имат специален съвет, специални съдебни органи, които са независими към ФИФА. Те действат автономно и прилагат дисциплинарния кодекс. Да, но до сега не е имало такива, такъв случай. Така че тук тепърва предстои негативната реакция след световното първенство на футболните хора по целия свят за наистина това, което направи Инфантино под давлението на Тръмп.
1: От тук нататък една твоя прогноза, кое ще е най-интересно да гледаме, предстоят Франция, Марокко, Норвегия, Англия, а тази вечер, вторник срещу сряда, фокусът ще бъде върху Аржентина и Египет.
0: Ами нека да мина първо тези два осми на финала, последните от тази фаза. Аржентина, Египет, Швейцария срещу Колумбия. Това са два много интересни двобоя. Те ще определят и последната двойка на четвъртфиналите. След това вече ще коментирам и ще говорим в нашите студия за световното първенство, чак до 19 юли.
1: Благодаря, Борислав Нинов, футболното студио в преди всички, с което слагаме точка в днешното издание, за което работихме в екип. Краси Зафиров на пулта, Борислава Борисова редактор, дочувана от мен Ирина Недева, и останете още малко с музиката, която до 11 избира Радито Павлова, след това новините, после отново музика и бъдете с Хоризонт.
2: Подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.

0: Horizont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Комисията по отбрана подкрепи бюджета за армията за 2026 година. От гласуване се въздържаха ГЕРБ, ПП и ДБ. Добромир Видев информира.
1: Разходите за отбрана в проекта бюджета за 2026 година са 2 милиарда 692 милиона евро, което е с 6,15% от брутния вътрешен продукт, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. По време на заседанието ГЕРБ изразиха несъгласие с това, че бюджетът не предвижда политики за личния състав. От 1000 на 400 е намалено възможността за привличане на военнослужащи. Замразяването на механизма за формиране на заплатите на военните може да е демотивиращ ефект, казаха от ГЕРБ. Министър Димитър Стоянов обясни, че това е бюджет на реалността и припомни, че вариантите са били или урязване на капиталовите разходи за отбрана, или на хората. Продължаваме промяната и Демократична България също се въздържаха да гласуват военния бюджет в комисията заради несъгласие не с военния бюджет, а с общите параметри на рамката като рекордния планиран дефицит. Бюджета за отбрана сега ще бъде разглеждан и в пленарната зала. За новините Добромир Видев.
0: И днес продължава изпращането на заплашителни имейли за поставени взривни устройства в различни институции в няколко области на страната. От МВР потвърдиха за Националното радио, че такива има или са получени, но отказаха да уточнят за кои точно институции става въпрос. Припомням, че вчера бяха получени такива в съдилища, кметства и областни администрации в около 10 града. След приключване на проверките стана ясно, че заплахите са фалшиви. Преди минути стана ясно, че сградата на НОИ в София е евакуирана именно заради такъв имейл. Специализирана полицейска операция започна преди минути в Габрово, научи Националното радио. На различни места в града има контролно-пропускателни пунктове, изградени от полицията. Засилено е полицейското присъствие. Целта на акцията е респектиране на криминалния контингент и борба с битовата престъпност. По-късно се очаква да бъдат дадени подробности за операцията от полицията. Бургаската полиция е иззела 65 метални флакона райски газ при проверка на автомобил край Равда, управляван от 30-годишен мъж от Бургас. Според разследващите, те са били предназначени за продажба на туристи в Слънчев бряг, предава Радио Бургас. Във Велико Търново на протест тази сутрин излязоха близки на 9-годишната Криси от Айтос, която загина при тежка катастрофа в прохода на републиката в началото на годината. Демонстрацията се проведе пред съдебната палата в града, преди началото на делото срещу турския шофьор на тира, обвинен за инцидента. Сдружение Мечо и приятели протестира пред сградата на Софийския градски съд на улица Черковна, където се провежда поредното заседание по делото срещу Красимир Георгиев и Габриела Сашова. Двамата са обвиняеми за жестокост и причиняване на смърт на животни, както и за участие в организирана престъпна група. Екоактивистите настояват за ефективни присъди. Според тях посегателствата над животни трябва да се наказват по най-тежкия начин.
2: Трябва да се въведят крумовите закони в тази България. Защото по минути гледам много закони в държави, особено в Турция, котките са на почет, примерно. Какво ти прави едно животно беззащитно? А тези трябва да бъдат осъдени на доживотен затвор.
3: Аз сме тук пред съда, за да поддържаме обществен интерес и да продължава да се говори шуми за този случай, тъй като тези двамата са извършвали редица убийства и са насилвали животни в рамките на повече от една година. От сега се борим да получат ефективни присъди.
4: Борим се за правата на животните. Може да нямат глас, но имат права и ние сме тук да бъдем техния глас.
0: След големия пожар в индустриалната зона на Солун, въздухът остава замърсен. Властите препоръчват хората да носят маски. Днес с много висок риск от пожари са островите в Егейско море, предава кореспондентката ни в Гърция.

0: Катя Пеева.
1: Пожара в индустриалната зона на Солун е загасен, но все още има замърсяване на въздуха. Властите препоръчват на жителите на източните райони да носят маски. При извършената проверка се оказа, че не само индустриалната зона на Солун, но и зони с производствени предприятия на други места в страната нямат адекватен план за противопожарна защита. Това съобщават и екипи на опозиционните партии, които посетиха мястото на пожара. Там изгоряха фабрики, които работят с различни химически препарати, и това доведе до токсичен облак, който достигна до Атина и Пелопонес. За днес от гражданска защита предупреждават за много висок риск от пожари на островите в Егейско море, където продължава да духа силен вятър. До островите Хио, Самос и Крит полиция охранява горските райони. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите за опасност от разпалване на пожари. В повишена готовност са силите на пожарната и гражданска защита. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогноза за времето с Мариана Попова.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста над източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за района на София около 27. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 11 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Музикалният редактор представя.

любимата музика. По Хоризонт.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки.

0: Израел,
1: Марокко,
0: Тенерифе,
1: Куба,
0: Мексико,
1: Бразилия,
0: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Национален фестивал на малината. От 10 до 12 юли 2026 година на централния площад в град Самоков ви очаква истински празник. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, богата фолклорна и културна програма, фермерски базар, специална демонстрация на иновативни технологии с практически демонстрации на модерна специализирана техника, конкурси, игри, томбола с награди и още много изненади. Фестивал на малината. Плодове с характер. Фестивал с душа. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Опера на площада. Фестивалът на фестивалите на Софийската опера от 9 юли до 9 август. Програмата Турандот, Селска чест, Палячи, Рилският пустинник и мюзикълът Мама Мия, опера на площада пред Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Бъди там от 9 юли до 9 август.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното накратко. Започва срещата на върха на НАТО в Анкара. Нови сигнали за взривни устройства са подадени за различни институции в цялата страна, съобщиха от МВР. Специализирана полицейска операция се провежда в Габрово. Започна изплащането на осъвременените с 7,8% пенсии. Следват подробностите по тези и други новини. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който обяви, че съюзниците ще инвестират над 40 милиарда долара през следващите 5 години в способностите си за защита от дронове. Основните въпроси на форума са повишаването на отбранителните способности и осигуряването на допълнителна подкрепа за Украина, предава специалният ни пратеник Мария Петрова.
1: Българският премиер Румен Радев пристигна в турската столица още в понеделник преди началото на форума и обсъди отношенията на страната ни с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Тема на разговорите е била и отбранителната индустрия, за която днес има организирана специална конференция в рамките на срещата на върха на НАТО. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че очаква в Анкара страните членки да представят конкретни планове за достигането на целта за разходи за отбрана, които се равняват на 5% от брутния вътрешен продукт към 2035 година, както беше договорено миналия юни в Хага.
2: Тази среща на върха ще се фокусира върху реализиране на резултати. Миналата година в Хага направихме много, но сега трябва да го осъществим наистина. Това означава, че трябва да обсъдим надеждни планове за разходи, за да се уверим, че всички държави са на път да постигнат 5%. Има много добри новини за това. Когато става дума за индустрията, да се произвежда повече. По въпроса за Украина, трябва да се гарантира, че страната има това, от което се нуждае, за да остане възможно най-силно.

0: боевете, както и за да бъде във възможно най-добра позиция, когато започнат мирните преговори.
1: Заяви Марк Рюте. Планирано е генералният секретар на НАТО да се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи още ракети Patriot след масираната руска атака срещу Киев в навечерието на форума на НАТО. С голям интерес се очаква и среща между украинския държавен глава и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, на която двамата да обсъдят възможностите за прекратяване на войната между Украина и Русия. За новините Мария Петрова.
2: Очаква се, преди да излети за Анкара, премиерът Румен Радев да направи изявление по актуални въпроси. Парламентарните сили поставиха въпроси за замразяването на договора БОТАШ, анонсирано от кабинета при посещението на премиера Румен Радев Анкара. От Демократична България ГЕРБ припомниха, че винаги Радев е твърдял, че договорът е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му. От Възраждане изразиха опасение, че цената за замразяването е твърде висока за страната ни и не изключиха съдебен процес срещу Радев. Обобщава репортерът Марта Младенова.
3: Предоговарянето на БОТАШ поставя повече въпроси, отколкото отговори. Ивайло Мирчев от Демократична България.
4: И отговорите трябва да бъдат от правителството, защото ясно беше, че този договор е изгоден. Добре е, че той трябва да се предоговаря. Въпросът е на каква цена и България да направи така, че да е изгодно за България предоговарянето на своя договор.
3: От Продължаваме промяната също поискаха допълнителна информация, а от ГЕРБ използваха ирония. Владислав Горанов.
5: Българската история заприличва малко на оня класически вид, в който човек седи на тротуара и удря с два камъка слабините си, и когато го питаш, що го правиш, казва, много ми е хубаво, когато не се оцеля.
3: Костадин Костадинов от Възраждане изрази сериозно притеснение.
6: Ако се окаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала Черно море, на турската държава, това представлява държавна измяна. Радев трябва да бъде съден. Второто нещо, ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, Възраждане ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава, още повече на Турция.
3: От ДПС вярват, че договорът трябва да бъде предоговорен, а от Прогресивна България подкрепиха кабинета.
7: Когато се възключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто. Мисля, че с воля се постигат добри резултати и когато се оповестят параметрите, ще видите, че всъщност трябва по-голяма полза за България всичко това, което е предоговорено.
3: Думи на Петър Витанов от Прогресивна България. За новините Марта Младенова.
2: Русия нанесе нови въздушни удари по украинска територия. Противовъздушната отбрана е свалила над 100 дрона през нощта, съобщиха украинските военновъздушни сили. Броят на загиналите в Киев в резултат на масираната атака в нощта срещу понеделник нарасна до 19, съобщи Украинската служба за извънредни ситуации. Весела Владкова с още информация.
8: Снощи Русия атакувала с дронове различни части на Украина. Към момента няма данни за загинали и за нанесените щети. След последната руска атака срещу Киев, нощта на 6 юли, спасителните екипи са извадили още едно тяло на загинало под развалините на жилищен блок в Дърницки район на украинската столица, съобщиха властите. Така жертвите станаха 19. При украински ракетни удари срещу граничещата с Украина Белгородска област в Русия е загинал най-малко един човек, съобщи губернаторът Александър Шуваев. Пожар е възникнал в инфраструктурни обекти, допълни той, без да дава повече подробности. А Украина твърди, че е ударила завод в Брянск, който произвежда елементи за военни системи за електронна борба. Тази атака и изстрелването на стотици дронове срещу Москва идва в деня, в който в Анкара започва срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Според дипломатически източници, европейските съюзници ще поемат ангажимент да предоставят военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. В интервю за Financial Times Зеленски коментира, че битката в небето ще реши изхода от войната, но отбеляза, че остава една голяма неизвестна и това е против ракетната отбрана. Той изрази надежда, че на лидерската среща на НАТО съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. А Кирил Боданов, ръководителят на президентската администрация, коментира, че активната фаза на войната може да приключи до края на годината. Той отбеляза, че само координираните усилия на Украина, Съединените щати и Европа обаче биха могли да убедят Путин да прекрати войната. За новините Весела Владкова.
2: Комисията по отбрана подкрепи бюджета за армията на 2026 година. От гласуване се въздържаха ГЕРБ, ПП и ДБ. Добромир Видев информира.
9: Разходите за отбрана в проекта бюджета за 2026 година са 2 милиарда 692 милиона евро, което е с 2,15% от брутния вътрешен продукт, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.
10: Никой не иска България да увеличи своите разходи по абсолютна стойност спрямо другите страни. Затова увеличението е като процент от брутния вътрешен продукт на всяка една страна. Както знаете, ние имаме изготвен план за повишаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. 1,5% са за неща свързани с отбраната, с двойна употреба. Тук се влизат военна мобилност, тук влизат магистрали, мостове, какво ли още не.
9: По време на заседанието ГЕРБ изразиха несъгласие с това, че бюджетът не предвижда политики за личния състав. От 1000 на 400 е намалено възможността за привличане на военнослужащи. Замразяването на механизма за формиране на заплатите на военните може да е демотивиращ ефект, казаха от ГЕРБ. Министър Димитър Стоянов обясни, че това е бюджет на реалността и припомни, че вариантите са били или урязване на капиталовите разходи за отбрана, или на хората. Продължаваме промяната и Демократична България също се въздържаха да гласуват военния бюджет в комисията заради несъгласие не с военния бюджет, а с общите параметри на рамката като рекордния планиран дефицит. Бюджета за отбрана сега ще бъде разглеждан и в пленарната зала. За новините Добромир Вилев.
2: Сигнали за бомби, изпратени по имейл, наложиха евакуации и проверки в редица обществени сгради в страната. Засегнати са институции в София, Пловдив, Стара Загора, Силистра, Плевен, Ловеч, Смолян и Монтана, откъдето предава кореспондентът ни Любо Андреев.
11: Сигналът за поставено взривно устройство в сградата на площад Жеравица е подаден към 10 часа. В нея работят служители от местни данъци, такси и социалната дирекция към община Монтана, регионалната здравна инспекция и административния съд. Както вчера и днес сигнал за бомба има за съдебната палата в Монтана. Екипи на полицията претърсват сградите за взривни устройства. За новините Любо Андреев.
2: В Плевен не са открити взривни устройства и работата е възстановена, а на други места проверките продължават. Фалшиви заплахи бяха получени и вчера в съдилища, кметства и областни администрации в около 10 града. Специализирана полицейска операция се провежда в Габрово. С подробности слушаме кореспондента ни Велина Махлебашиева.
12: Специализираната полицейска операция е за противодействие на конвенционалната престъпност, както и на свързаните с

0: гражданската регистрация. Акцията се провежда след като вчера кметът на Габрово Таня Христова разпространи отворено писмо до премиера, с което настоява за спешни мерки за гарантиране на обществения ред в града. В него тя отправя критики към работата на полицията и по отношение на превенцията на престъпността. Поводът са няколко сбивания в последните два месеца, инциденти с широк обществен отзвук, които предизвикаха протестни действия сред местните жители. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Комисия.

0: Комисията за защита на конкуренцията извършва проверки по разследване на картел за доставка на храни за детски градини, училища и социални домове. Става дума за две дружества, участвали в редица обществени поръчки за доставка на хранителни продукти в София и Севлиево. Подробности очаквайте в следващите ни емисии новини. Започна изплащането на увеличените със 7,8% пенсии, което струва 513 милиона евро до края на годината. Подробности от репортера Цветелина Стоянова.
1: 2 милиона 38 400 са хората с осъвременени пенсии, обяви пред БНР управителят на Националният осигурителен институт Весела Караиванова.
2: А в този брой са всички пенсионери, които са получили пенсия и са подали заявление до 31 декември на 2025 година. Необходимо е да се каже, че лицата, които са ограничени на максимален размер на пенсията, няма да получат това осъвременяване, защото техния размер остава ограничен на размера на максималната пенсия през 2025 година. От 1 юли при подаване на заявление за пенсия на новоотпуснатите COVID-добавката няма да се отпуска, но тя участва в осъвременяването на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2025 година.
1: Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро 51 цента. Социалната за старост 183 евро 81 цента. Осъвременени са 7,8% са и всички изплащани добавки, включително най-масовата вдовишка, която е 30% от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Средната пенсия през тази година ще достигне 543 евро с номинално нарастване от 9%. И реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация.
2: Това осъвременяване гарантира на хората по-висока покупателна способност,
1: допълни управителят на НОИ. За новините Цветелина Стоянова.
0: Архитект Татяна Герганова е назначена за временно изпълняващ длъжността главен архитект на Столична община. Заповедта на кмета Васил Тързиев е издадена след изтичането на 6-месечния мандат на досегашния временно изпълняващ длъжността Боян Недев. Герганова ще заема поста до избора на титуляр след конкурс, но не за повече от 6 месеца, считано от 7 юли. Тя има над 35 години професионален опит в системата на Столичната община. Общото събрание на Софийския университет допусна четвърти кандидат до избора за ректор до края на мандата 2023-2027 година. Това е доктор Мадлен Данова от факултета по класически и нови филологии. До разширяването на надпреварата се стигна след оставката на професор Георги Вълчев, който през май пое поста министър на образованието и науката. Как се развива гласуването, чуйте в репортажа на Андрей Борисов.
3: Професор Мадлен Данова бе една от общо четирите кандидатури за ректор, подадени в рамките на крайния срок, определен за издигането им – 8 юни тази година. Комисията по предложенията за органи на управление в университета обаче не я допусна до финалната надпревара днес, тъй като възрастта е към ноември 2027 година, когато изтича довършителният ректорски мандат, е по-висока от регламентираната. Днес обаче в хода на разискванията за избор на ректор, кандидатурата на Данова все пак бе допусната с над 200 гласа за от членовете на Общото събрание на Софийския университет и така в крайна сметка тя също ще участва в надпреварата. Освен нея за поста ректор на Алма Матер до ноември следващата година се борят професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науки за образованието и изкуствата, Елиза Стефанова, председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, и Георги Райновски, декан на физическия факултет. В хода на разискванията бе направено предложение временно изпълняващия длъжността ректор на Софийския университет професор Първан Първанов също да бъде издигнат за кандидат за ректор и така кандидатите да бъдат общо 5. Това предложение обаче не бе прието от Общото събрание. Очаква се името на кандидата, който ще довърши мандата на професор Георги Вълчев, да стане ясно по-късно през деня. За новините Андрей Борисов.
0: Френският апелативен съд се произнася днес по делото срещу крайно дясната лидерка Марин Люпен. Осъдена за злоупотреби със средства като евродепутат, тя беше лишена от правото да се кандидатира за избори, което осуети президентската й кандидатура. Юлия Талева предава от Париж.
4: Марин Люпен е очаквана в ранния следобед в апелативния съд на Париж, за да чуе окончателната присъда, от която зависи политическото и бъдеще и евентуална президентска кандидатура. Крайно дясната лидерка беше призната за виновна по делото за отклонение на средства от Европарламента на стойност близо 3 милиона евро, чрез схема с парламентарни асистенти, работили в действителност на нейната

0: партия. Освен лишаване от свобода, смекчено на втора инстанция с електронна гривна, Люпен беше осъдена на 5 години политическа неизбираемост, което преряза пътя и към нова президентска кандидатура за 2027. Готови сме за всички сценарии, коментира тези дни нейният 30-годишен приемник в лидерството на партията Национален сбор, Жордан Бардала, който ще се кандидатира за президент, ако присъдата срещу Люпен остане. Според юристи е малко вероятно апелативният съд да внесе съществени промени, а според проучване на ЮГОВ, над половината членове на крайната десница предпочитат Бардала за кандидат-президент. Юлия Талева, Париж.
1: Борислав Нинов представя спортните новини.
2: Отборите на Испания и Белгия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. В мачове от осми на финалната фаза Испания победи Португалия с 1-0 с гол на Микел Мерино. Съперник на Испания в следващата фаза на 10 юли в Ингало от Калифорния ще бъде тима на Белгия, който надигра Съединените щати с 4-1. Два гола отбеляза Де Кетеларе по един, Венакен и Лукако, а за американците Тилман. С отпадането на Съединените щати и трите са домакина на Мондиала, вече приключиха участието си. Старши треньорът на португалците Роберто Мартинес обяви, че напуска поста си. Испанецът каза още, че е дошъл за да спечели трофея и не вижда смисъл да продължава, след като не е успял да постигне тази цел. Тази вечер ще бъде определена и последната четвъртфинална двойка на шампионата. От 19 часа в Атланта съперници ще бъдат Аржентина и Египет, а от 23 часа в Ванкувър, Швейцария и Колумбия. Отборът на Левски започва днес участието си в европейските клубни турнири по футбол. Сините гостуват в Баня Лука на Босненския Борец в първи матч от първи квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън състава за срещата са Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Началото на двубой, който ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт, е в 21 часа и 30 минути. Григор Димитров отпадна в четвъртия кръг на тенис турнира Уимбълдън. Димитров, за когото това е 16-то участие на свещената трева в Лондон, загуби с 2 на 3 сета, 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 7 от най-големата изненада на турнира Артър Фери Великобритания, който се намира на 114-то място в световната ранглиста, а двубоят продължи 3 часа и 58 минути.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на

0: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3 в удължен летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Калин Тонев и Ралица Неделчева. Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българска страна с подобрени условия. Вече знаете, че това е факт след срещата на премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Тайп Ердоган в Анкара вчера. Турските медии обаче отбелязват, че първата среща, която Ердоган проведе вчера, преди срещата на върха на НАТО днес в Анкара, беше с българския премиер Румен Радев. След това турският президент прие генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По темата довери и общи ползи с Анкара, студиото съм поканил Мехмет Юмер, журналист и външнополитически анализатор. Здравейте, господин Юмер.
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: България и Турция имат общ интерес да се използва максималния капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, уточни по-късно вчера през службата на Министерския съвет у нас. Та, господин Юмер, на какво според вас се дължи тази добронамереност на Турция спрямо България, въпреки договорът, който е в сила все още и беше подписан между българската държавна компания Булгаргаз и турската Боташ на 3 януари 2023 година?
1: Сега аз, без да съм специалист точно в тази сфера, общо съдейки по външнополитическите белези, които се случват, можем да откроим няколко момента. Първо, турският президент Реджеп Тайп Ердоган със сигурност ще има така опит за добросъседство и поддържане на добри контакти с София и персонално с сегашния министър-председател на България господин Румен Радев, който при първото стъпване на длъжност 2018-та, ако не ме лъже паметта, беше първия, единствения държавен глава, който отиде при така встъпването на длъжност на Реджеп Тайп Ердоган, единствена държавен глава, член на Европейския съюз, имам предвид. Така че тези контакти са винаги така внимателно следени от Анкара и те персонално, още когато ние председателствахме Европейския съюз, господин Бойко Борисов в качеството му на премиер покани Доналд Туск и Жан-Клод Юнкер

0: Керва в Варна и тогава президента Реджеп Тайип Ердоган, разбира се, той използва нашата трибуна, за да се така снима с двамата европейски лидери. От тая гледна точка това в контекста и на кощете на практиката, ако щете и на добросъседските отношения, София винаги е била една отворена врата към Брюксел, през която, разбира се, сега на Анкара не винаги е така нужно да кореспондира прес, нали? Но въпросът е, че е важно да имаш и такъв добър съсед, с който, за разлика от всички останали, нямаш никакви дрязги. Към момента България е единствената, може би, държава, с която
1: европейска
0: държава, но и съседка на Турция, с която тя няма никакви проблеми в най-общи линии. Сега другият въпрос, който така чисто по формални белези, защо се замразява този договор, и той повдига други въпроси, нали?
1: Много да си. Да.
0: Защо след като е бил изгоден? Значи изгоден ли
1: е? Изгоден е за турската страна, да. Той безспорно е изгоден.
0: Така че от тая гледна точка в турските медии се цитира, въпреки че са много така постни там, специално за договора между Боташ и Булгаргаз,
1: да.
0: Е много оскъдна информацията, аз го разбирам и го обяснявам с факта, че те няма защо да се занимават с този проблем, докато в България много се публикуваха анализи, коментари, дори и разследващи опити, така колкото е възможно. Но там въпросът е, че те го обясняват с формулата, която е залегнала в основата на този договор, там поне го видяха в турските медии.
1: И какво интересно пише там, да?
0: В турския вариант звучи «Де яда ал». Това в превод означава «плати или вземи». Тоест, явно в този договор е залегнала такава формула, или плащаш, или взимаш. Ако не взимаш, пак плащаш. Но пак се застраховам, че аз точно в такава тази сфера не съм специалист.
1: Знаете ли, не ми се иска да си правим, да, да си давам сметка, че ние сме колеги журналисти, а не специалисти в сферата енергетика или пък икономисти, но нека не си правим илюзии, че в търговските отношения безплатен обяд няма. И за да получиш, трябва да дадеш, особено на базата на тази формула, която вие казвате и припомняте, или плащаш, или взимаш. Но какво според вас може пък да е това, което България е готова да даде на Анкара, за да получи отстъпка от това правило и от такъв договор? Имате ли подозрение за какво може да става дума, или пък има ли информация, на която можете да се базирате в мерите в нашата съседка?
0: Дори няма нужда от подозрения. То е явно след посещението на турския външен министър господин Хакан Фидан в България, който доста мисля, че усетихме солидно неговото присъствие. Ако оставяме на страна туалета на нашата външна министърка...
1: Даже не искаме да се спираме на това, защото
0: няма
1: това
0: значение.
1: Да се превърна в някакъв жълт разговор.
0: Това
1: тема,
0: няма значение. Въпросът е,
1: нали,
0: друг.
1: Акцент.
0: Какво беше в пакета за... Аз исках да кажа, че това няма значение, то там бяха всички фокусирани внимание. Въпросът е какво иска Анкара да включи в пакета за преговори, и така, ако трябва да прави отстъпки. Така че според мен няма нужда от подозрения, а то те си текат на междудържавно равнище. Даже това посещение беше от името на господин Ердоган. Поне така беше изказването на самия турски външен министър. Така че дали ще строиме... Кошницата беше пълна. Дали ще строят магистрала Черно море, дали ще има сондажи или така нататък. На този етап можем само да предполагаме и да прогнозираме, но въпросът е, че Анкара иска според мен в пакет да преговаря за неща, които пак ще бъдат в нейна изгода. Зависи от тук нататък България как ще се устоява интерес.
1: Сега на срещата с Сирадев и Ердоган откроиха свързаността като ключов приоритет в двустранните отношения. Двамата подчертаха и значението на партньорството между България и Турция за гарантиране и развитие на сигурни вериги на доставки в условия на множество кризи.

0: Друга ли ви се или означава ли това, че Турция става предпочитан партньор за доставката на газ, конкретно за България?
1: Ами, това е не изключено, като се защитават интересите на двете страни. Тоест, от гледна точка на самата Турция, тя винаги е имала амбицията да се превърне в газов хъб. Тя, разбира се, и разполага, значи, разполага с възможности, но тя и е огромен потребител, между другото. Защото Турция, нали, не се включва в санкциите срещу Русия, тя добре поддържа между Ердоган и Путин, те са наръчно.
0: И там има едно заровено куче, за което смятам да говорим след малко, но да, слушам ли.
1: Въпросът е, че Турция успява да си осигури всичко, което е нужно на този етап за нейното население и даже иска да печели от това. Фактически, нали, това беше каква газ ще тече по тръбопроводите. Ага. И в този порядък все пак Анкара направи турски поток, който беше обявен от още на Владимир Путин на времето. Той достига до нас. Разбира се, пак ще се извиня, че не познавам точно материята, но въпроса в най-общи линии изглежда, че Анкара е готова и ще преследва своите икономически и то амбициозни цели. Нали? От тук нататък ние можем. Защо да не можем да се доверим на нейните така предложения, ако те в крайна сметка се окажат изгодни?
0: Въпрос обаче, има ли място за спекулации? Откъде и от кого е добит газа, който Турция продава на България?
1: В самата Турция този въпрос въобще не е така на дневен ред.
0: Или всичко много... това, което е в хранилищата на Турция, е турски газ.
1: Да, защото пак ще повторя, те отдавна имат тази амбиция. Турция все пак е голяма държава. Сега икономиката може би е такава буксуваща ситуация, но за разлика от това тя има дългосрочни цели, освен в военно-промишлената индустрия и в газово-петролната индустрия. Така че в този ред на мисли в Турция не се коментира точно каква газ тече по тръбите, а каква стойност тя има за Турция и каква печалба може да реализират. Те са все пак и прагматични, нашите югоизточни съседи.
0: Господин Омер, как мислите, има ли символика в това, че първата среща, която Ердоган проведе вчера, преди среща на върха на НАТО, днес в Анкара, беше с българския премиер, както отбелязват и турските медии, и едва след това беше прият генералния секретар на НАТО Марк Рюте, или е просто според вас въпрос на организационен и транспортен тайминг?
1: Според мен тайминга има значение, но повече има символиката значение, защото така, както можем и да се съгласим, че турският президент Реджеп Ердоган под някаква форма подражава и на султанския маниер на управление, при тях символите винаги имат послания.
0: Ето за това става дума, да. Имаше ли символ, имаше ли послание в това,
1: както,
0: в тази първа среща?
1: Например, ще си спомните, президента Ердоган хвана чадъра над украинския президент Зеленски, който също беше едно послание, да речем. Така че те тук сега първо в встъпителния ни така началото на разговора казах, че ние сме една от съседите на Турция, с която тя няма проблеми. Това уважение и на така добросъседско равнище явно изтъква няколко послания. Първо, че София е важна за Анкара. Второ, че и двамата, понеже Ердоган обича на лидерско равнище, на ръчно управление да управлява, може би се разбират с нашия министър-председател.

0: председател, господин Радев, защото дори минимално така послание да съдържа някакъв жест, то за турската дипломация винаги е важно. Важно е вече тук ние как разчитаме тези послания. Според мен има и на междуличностно равнище, има и на така междудържавно добросъседско равнище, на дипломатичен тон, но все пак се откроява ролята на България като важен и натовски съюзник, и държава членка на Европейския съюз, която има значение за Анкара.
1: България е външна граница на Европейския съюз и Турция е ключов партньор в противодействие на нелегалната миграция. Темата за мигрантския трафик последните месеци обаче позаглъхна. Дорешен ли е въпросът със сигурността по българско-турската граница?
0: След като станахме и част от Шенгенското пространство, знаете, че ние получаваме и помощ от Европейския съюз, но аз гледам господин Радев така, благодари на турския президент за спокойствието, за което Турция се грижи по тази граница, в която се явява, както казвате, и външна за Европейския съюз. Сега, конкретно на този етап не виждам много безпокойство фактически, защото в самата Турция такава вълна, такива проблеми, които по-рано виждахме. Имаше и време, в което турският президент се закани, че ще отвори границите. Именно, между другото, да, към Гърция това се случи. Ага. Но гърците бяха безкомпромисни тогава и отбъснаха целият този поток. Но ето и в това, даже ако щете, една добра балансирана дипломация в добросъседските отношения явно помага, защото не виждам много стресова обстановка към границата, не виждам и такива в самото изказване на турските политици няма нещо, което да ни навежда на мисълта, че ще има проблеми, или по-точно обратното.
1: Тоест, взаимоотношенията между България и Турция са в възходящ тренд, така ли?
0: Ами на този етап сякаш добре се разбират, така да се каже.
1: Така, преди години тогавашният премиер Бойко Борисов твърдеше и изглежда май добре също се разбираше с Реджеп Ердоган. Така че има традиция в това отношение, сякаш.
0: Аз ви казах, че турският президент обича и той да комуникира директно на персонално равнище.
1: Очи в очи.
0: Да, защото при такива лидери бюрократичните така принципи, или да ги наречеме правила, или те малко или много ги бавят, и затова личното взаимодействие може би с течение на времето става и маниер на управление. Аз говоря за специално турския президент. Разбира се, сега той вижда кой управлява и как много силно и мощно прогресивна България е на власт. И няма нищо, което да не го кара да се държи добре, и в смисъл да го приеме първ нашия министър-председател. Всичко това са част от символните послания, ако щете, за които преди малко стана дума. Но може да се каже и за възходящия тренд. Аз не съм далеч от това наблюдение.
1: Сега, днес започва срещата на НАТО на върха в Анкара. Ние обаче сме свидетели на това, че се така арестуват най-редовно журналисти, които не са особено така добронамерени, нека така да го кажем, или поне се критикуват властта в момента в Анкара. Как се случва гражданското общество там и защо точно Анкара е избрана за среща на НАТО, при положение, че там сякаш вътрешната свобода не е на обществото на най-високо ниво?
0: Ами, след Истанбул на 2004, сега през 2026 тази среща

0: За пръв път Турция става домакин на такава среща на върха на НАТО. Паралелите са много различни, защото 2004-та и България стана член и тогава НАТО имаше друг смисъл на отваряне към постсъветските.
1: Така, има ли смисъл, като си говорим за символи, така ни върви целият разговор с символи, обясняваме всяка една тема. Има ли символ в това, че НАТО се събира в Анкара? И какъв е той? За какво?
0: Първо, сега може би най-така обикновеното и елементарно обяснение, че е ред на Турция да домакинства, понеже е хубаво не само в европейски държави, но е и тази част от географска, както сега Турция е много важна в югоизточния фланг на НАТО, тя няма как да бъде сега поставена пред вратата да чака. В този смисъл Турция трябва и тя иска да влезе през вратата. Обаче с този жест, който Анкара получава и специално управлението на президента Ердоган, той си препотвърждава властта. Нека да се върна на вашия въпрос за журналистите. Ами вчера един холандски журналист попита Марк Рюте, който беше вече
1: да, това е генералният секретар на НАТО, да.
0: Точно така, благодаря за уточнението. Как гледа на тези арести на журналисти точно навръх срещата? Разбира се, генералният секретар на НАТО много дипломатично каза, че демокрацията не се свежда само до избори, че свободата на словото, правото на журналистите да задават въпроси, това всичко е част от демокрацията и това са, нали, фундаменталните принципи, но превключи на друг въпрос. Обаче важно е, че точно навръх срещата на НАТО се случи нещо много по-драматично в самата Турция.
1: И
0: това беше съда върна Кемал Кылычдароглу на чело на Републиканската народна партия, която е партията на Ататюрк. Това е, в Турция има три ръта. Републиканската народна партия, Република Турция и Вестник Република. Тоест, Републиканската народна партия вече тя вече е, така да се каже, разбита по този начин, защото в монолитна форма тя, когато издига ето такъв кандидат, като е Крем Имамоглу, три пъти печели Истанбул, а турският президент прави явно сметки за 2028-ма. Екрем Имамоглу беше и номиниран за кандидат на тази партия. Значи, първо той беше анулирана неговата диплома, после под някаква форма с сигнали на свидетели и така нататък за корупция беше вкаран в затвора година и нещо вече. А сега и партията, самата партия се разбива отвътре.
1: Който беше главният противник на Ердоган.
0: Да.
1: Е разбит.
0: Да, но дори да направят нова партия, сегашния лидер Йозгюр Өзел, който с съдебна процедура беше отстранен, и Кылычдароглу сега се върна начело на тази партия, не остава конкуренция, т.е. една вековна партия вече се превръща в бутикова, а не масова. Т.е. Кылычдароглу може да я превърне в някаква елитарна.
1: Т.е. партията на Ердоган, която беше на, как се казваш,
0: Справедливостта и развитието.
1: Точно така, това е единствената голяма партия, която остава в момента в Турция, така ли? Която има шансове отново да спечели при следващи избори.
0: Ами на този етап така изглежда, защото тя не е сама в управлението, но има подкрепа много силна и от националистите на Девлет Бахчели. Всъщност там горе-долу може да кажем управлява турско-ислямския синтез.
1: Това да някъде обяснява и защо изглежда НАТО си прави срещата там, защото изглежда, както по вашите думи, ако трябва да направи избор, Ердоган е и следващия лидер, който ще бъде на Турция след следващи избори, когато да са те, така ли?
0: Ами, има много теми за НАТО, които са важни. Първо, те сега говорят, нали, за НАТО 03. Ако едно било при студената война след падането на източния блок 2, когато

0: когато защитава демокрацията и борбата срещу тероризма, сега се говори за много друг вид отношения и Анкара все повече става ключов партньор, защото в всичките тези турбулентни времена, дори и не ги наричат крехки анализатори, тя нестабилни, несигурни времена, се коментира много усилено съдбата на Алианса. Затова някои анализатори вече говорят за европейския стълб вътре в НАТО, защото след думите на Доналд Търмп, президента на Америка, че той може и да
1: изтегли.
0: Турция примерно има договори с Испания и Италия. Испания провежда своите учения военно-въздушни с турски самолети. Тоест, една част в Европа смятат Турция, че демократически и ценностно не е готова и трябва да е така да се държи вън от масата при утвърждаването на новата архитектура за сигурност. От друга страна, обаче, има мнение, че тя трябва да е на масата, защото е много важно и ключово нейното значение в този регион. От друга страна...
1: Заключителни думи?
0: Заключителни думи в паралел с 2004-та. 2026-та отново Европа изпитва притеснение от Русия и значението на Анкара и нейното поведение към Кремъл, към Киев, в близкоисточния регион, в средноазиатските страни и балканския вектор, всичко това превръща Турция в един ключов партньор, който няма как да бъде заобиколен, а това е дюше за турския президент Ердоган в момента.
1: Мехмет Юмер, журналист и външно-политически анализатор, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12+3 продължава и след новините в 13 часа, когато ще говорим по темата НАТО, колективна отбрана или спорове. Събеседник Ивайло Иванов, политолог и геополитически анализатор. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont.
1: Часа новини. Тежка катастрофа между лек автомобил и бус на автомагистрала Хемус в Шуменско взе една жертва и рани няколко души. Инцидентът е станал в участък в ремонт между Шумен и Нови пазар, където движението към Варна временно се пренасочва по стария път. На място работят екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Очаква се в този час Комисията за защита на конкуренцията да даде повече информация за проверките за картел при доставка на храни за детски градини, училища, университети и социални домове в София и Севлиево. Сигналите са подадени от Техническия университет в София, от община Трявна и от детска градина Калина в Трявна. До сега има данни за две фирми, които са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за периода между 2020 и 2025 година, съобщават от комисията. За втори пореден ден сигнал за поставено взривно устройство е изпратен до съдебната палата в Хасково. Полицаите не са открили бомба. Работата на служителите в сградата продължава нормално. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Вчера заплахи за поставени взривни устройства бяха отправени по електронната поща до прокуратурата и община Хасково. След направените проверки в сградите, бомби не бяха открити и двете институции продължиха работа, като не е правена евакуация на служителите. При новата заплаха с днешна дата към съдебната палата в Хасково, униформените също предприеха проверка, при която не бе намерена бомба и работата в сградата продължи в нормалния си ритъм. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Варна също е сред засегнатите от вълната заплахи с имейли. Сигнали са изпратени до НАП, Община Варна, болници и Дирекция социално подпомагане. При приключилите проверки не са открити данни, потвърждаващи заплахите в имейлите. Американският самолет на летище Васил Левски в София прибира остатъчно оборудване от скорошното присъствие на военните самолети на Съединените щати там. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: Американската страна се изпрати транспортен самолет да си пребере останалото оборудване от самолети и цистерни. Това е причината за пребиваването му. Между другото, по никаква причина и никой не е забранил закацане на американски самолети, на което и да е гражданско летище.

0: Така че в последствие ще видите самолети, които кацат не само на американските въоръжени сили, но и самолети, които са и на други съюзни държави, а и на други държави. Това е напълно нормална практика, която е отработена и се получава чрез дипломатическа нота съответното разрешение. Няма проблеми с пребиваването на
1: тези самолети на военни ли?
2: Заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред репортера Добромир Видев. Съюзниците от НАТО са ангажирани да работят заедно за придобиване, съхранение, транспортиране и управление на запаси от критични материали, нужни за военното производство. Това обяви в Анкара генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Освен това, генералният секретар съобщи за напредък по изграждането на многонационалния отбранителен механизъм за финансиране на проекти в отбранителната индустрия. Весела Владкова допълва информацията.
3: В навечерието на срещата на върха на НАТО, Великобритания, Нидерландия, Финландия и Полша обявиха значителен напредък по съвместната инициатива Многонационален отбранителен механизъм MDM. Той трябва да бъде готов до следващата година и да ускори инвестициите в отбраната, да стимулира съвместните покупки и да обедини търсенето на критични военни способности, обясни британският министър на отбраната Рейчел Ривс. Финансирането на отбраната ще бъде ключова тема на срещата на върха на НАТО в Анкара, която започва тази вечер, а MDM е една от няколкото конкуриращи се инициативи, насочени към набиране на повече частни средства към превъоръжаващите се държави. Друг ключов проект за финансиране на отбраната е създаване на Банка за отбрана, сигурност и устойчивост по идея на Канада. В Анкара се очаква да бъдат обявени близо 10 държави-основателки. За новините Весела Владкова.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
4: След обяд ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните и планинските райони ще се развие и купесто дъждовно и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините в 13 часа представи Силвия Петрова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3 в летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работи заедно с колегите Адриана Киселинчева, Карин Тонев и Ралица Неделчева. В турската столица Анкара днес започва двудневна среща на върха на НАТО. Тя е съсредоточена върху няколко стратегически теми, които ще определят развитието на Алианса през следващите години. По темата НАТО, колективна отбрана или спорове, в студиото съм поканил Ивайло Иванов, политолог и геополитически анализатор. Здравейте, господин Иванов.
1: Здравейте.
0: Увеличаване на разходите за отбрана, това сякаш е ключовият въпрос на форума. Американският президент Доналд Тръмп иска от съюзниците 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана и свързани със сигурността и инвестиции до 2035 година. Как мислите, може ли това да се превърне в препъни камък в предстояща дискусия?
1: Не, това няма да се превърне в препъни камък, тъй като тези разходи бяха решени миналата година на срещата в Хага, която беше постигнато единодушие по отношение на разходите за отбрана. Това, което е акцента на тази среща, е всъщност как тези 5% или реалната сума, която се за тях, да бъде превърната в реални отбранителни способности. Защото едно е да имаш парите и да похарчиш парите, но съвсем друго и различно е да получиш отбранителни способности, реални такива, които да ти служат в случай на нужда. При това, имайки в предвид бързо променящата се ситуация по отношение на воденето на война, нещо, което наблюдаваме в края, нещо, което между другото видяхме операцията срещу Иран, където се оказа, че превъзходните технологии, пълната доминация на практика по всички военни способности не гарантира военен успех и стратегическо постигане на целите, което между другото, за съжаление, днес отново имаме като потвържденията и като информацията, която беше съобщена, че имаме два атакувани танкера в Ормузкия проток за пореден път от Иран страна.
0: Сега, бъдещето на европейската сигурност е друг основен въпрос. Как Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си отбрана на фона на несигурното американско военно присъствие? Възможно ли е една такава тема да изпразни от съдържание договореностите в Алианса?
1: Всъщност това е, ако трябва да сумаризираме срещата, са три основни въпроса, върху които ще бъде фокусирана, разбира се. Това е именно как тези 5% като разходи да бъдат превърнати в реални отбранителни способности. Затова и между другото срещата започва с отбранително-индустриален форум, на което ще се срещнат държавни ръководители и така служители, частния бизнес, именно да бъде договорено две основни неща, което се очертава като проблема от гледна точка на изразходването на тези средства. Първият, който в някакъв смисъл дори е по-лесен, макар че с него изпитваме сериозни затруднения. Това е разширяването и ускоряването на военното производство. Войната в Украина, включително и отново войната срещу Иран, показа, че ние не сме готови. Ние, западния свят, включително Съединените американски щати, да водим високоинтензивни бойни конфликти с държави, които имат така добър индустриален потенциал и капацитет. Видяхме проблема си с разходването на ракетите Patriot, което се отразява между другото, както виждаме пряко и на Украина през последните дни, си личи много ясно. Видяхме също и с разходването на американските арсенали, нещо за което самата американска страна, разбира се, администрацията на Доналд Тръмп отрича, но представя

0: представители в Конгреса и на Демократическата и на Републиканската партия, нали, алармираха за това и неспособността всъщност това производство бързо да бъде ускорено. Примера, който, нали, обикновено се сочи за ракетите Patriot, които в момента годишно се произвеждат около 700, плана след разговори с Lockheed Martin е до 2030 година то да бъде учетворено, т.е. да достигнем около 3000 бройки, което, т.е. около 2000 бройки, което обаче е така пак абсолютно недостатъчно. Затова, между другото, вървят и преговори, включително с Украина, както виждаме, за евентуално даване на лиценз за производство в други страни на тези ракети, които наистина са изключително подходящи за свалянето на балистични цели, нещо друго, което към момента нямаме като технология, което да противопоставим на балистичните ракети. Така че едното е ускоряване на производството, другото е разширяване на това производство. Тоест не просто да произвеждаме по-бързо, но да произвеждаме в по-големи количества. И другия голям проблем, който стои на тази среща с много по-голяма сила, това е иновациите. Първо, разбира се, правилно оценяване на тенденциите, които имаме на бойното поле и опита, който имаме в Украина, гледна точка в какво трябва да инвестираме, защото част от тези инвестиции, които до този момент се мислеха, че ще бъдат необходими за евентуален бъдещ конфликт, се оказаха по край войната в Украина, че всъщност не са актуални. И виждаме много държави как променят своя фокус от големи, много скъпи бойни платформи към по-малки, по-евтини, които могат така много по-лесно да бъдат жертвани, така да се каже. Последното, което имаме от миналата седмица, мисля, че беше ли поне около 10 на дни, Великобритания, която заяви, че ще отмени своя програма за строеж на скъпи големи кораби и ще ги замени с по-малки и по-евтини. И второто нещо, разбира се, освен това да оценим какви тенденции, съответно какви технологии ще ни трябват за бъдещето, иновациите. Големия проблем на НАТО и на Съединените американски щати и на европейските съюзници е първо разработването на нови технологии и внедяването на тези нови технологии и изпитването им в реални бойни условия. Това, което имахме до настоящия момент, този процес да отнема години, понякога по десетина години, дори и повече, както виждаме в съвременните условия, не можем да си го позволим.
1: Казвате да се изпробва тези нови технологии в бойни условия, това означава ли, че конфликта и войната, нека да го кажем с точни думи, между Русия и Украина е необходима в момента?
0: Не е необходима, но тя е полето, в което се видя, че в такъв конфликт всъщност този процес трябва да бъде направен да бъде абсолютно бърз като случващи се събития.
1: Защото технологиите за свалянето на балистични ракети, защото по-малките комплекси, за които говорите, къде, в кой конфликт друг биха могли да бъдат използвани към днешна дата? На бойното поле да бъдат изпробвани.
0: Само така, че това, което, нали, е пример и Украина, не само от гледна точка на технологии, които разработи, но и начина, по който всъщност е затворен целият цикъл от създаването на технологията през нейното изпробване и обратна връзка с производителя. Това, което Украина в момента прави, нали, като революция, и това, което ние в НАТО ще трябва да се научим по някакъв начин да го правим. Разбира се, не е нужно тук да има война. Това може да бъде правено и в нормални учения, но както казах, това преди отнемаше години, дори десетилетия. В Украина всъщност виждаме, че този процес е изключително гъвкав, включително до степен, в която бойните подразделения, които използват съответната технология на фронта, имат директна връзка с производителя, така че моментално производителя има обратна връзка от хората, които реално ползват тази технология, кои са предимствата, кои са недостатъците, кое работи, кое не работи. Така че този модел, този гъвкав модел, трябва да бъде въведен в така

0: като логистика и като начин на придобиване на въоръжение в рамките на НАТО, за да отговорим на тази бързо променяща се среда за сигурност, да имаме точните технологии в точния момент. Вторият голям въпрос, разбира се, това е от гледна точка на това как ще изглежда НАТО в бъдеще като сили, с които ще разполага, и то е продиктуване от желанието на Съединените американски щати да намалят своето участие, конвенционално участие по отношение на защитата на НАТО. Да, точно така, за това и така се каже девиза на тази среща е силна Европа в силно НАТО. Европа да поеме повече отговорности за своята защита. Това беше брандирано и този така термин беше използван от заместник секретаря по отбраната на Съединените американски щати по политическите въпроси Елбич Колби, който го нарече НАТО 3.0. Тоест, така НАТО, историята на НАТО беше разделена, за слушателите просто да уточним, на НАТО 1.0, което беше НАТО по време на студената война, т.е. фокусирано върху териториалната отбрана, разработването на конвенционални сили с класически бойни способности, танкови, артилерия и така нататък. НАТО 2.0 беше НАТО след края на студената война, леки експедиционни сили, които всъщност са предвидени да участват в операции по установяване, налагане на мир срещу терористични групировки и подобен тип неща, които видяхме в Афганистан и на някои други места. И всъщност НАТО 3.0 би трябвало да е завръщане към тази първоначална, както се казва, към корени на НАТО, именно заводенето на високоинтензивни бойни действия с противник, който е равностоен, класически военни способности, но с, така да кажем, известна модификация от гледна точка на това, че главната, основната теж от гледна точка на конвенционалната отбрана ще бъде носена от европейските съюзници, докато Съединените американски щати ще останат водещи по отношение на гарантирането на ядрен, така наречения ядрен чадър, или т.е. използването на ядрено оръжие в случай на заплаха срещу Европа, опит за изудване на Европа с такива оръжие, или пък, разбира се, да не се случва никога, но все пак военните са за това, за да мислят за най-лошите сценарии. Ако някой друг наш противник е готов да използва ядрено оръжие, ние да имаме с какво да отговорим. Сега, тук големия проблем, който седи и който всъщност е въпросът, който с някакси така най-голяма неизвестност седи, е какво ще направят Съединените американски щати. Секретаря по отбраната Пейхисет обяви преди около месец, че всъщност ще има 6-месечен преглед на американското присъствие в Европа. И тук голямата яснота е какво ще излезе след този преглед. Т.е. какво Съединените американски щати ще решат да изтеглят от Европа, както като хора, така и като техника, защото тук има два елемента. И това, между другото, е дебат и в американската вътрешна политика, и там ще видим сериозен сблъсък, според мен, между Конгреса, говоря заедно представители на Републиканската и на Демократическата партия, които така настояват за доста по-рестриктивен подход и доста по-ограничено изтегляне от една страна администрацията на Доналд Тръмп. Едното изтеглянето на хора, което в някакъв смисъл вече го видяхме, онези 5000 човека, една бригада, която Тръмп заяви, че сте изтегли от Германия, както и онзи случай с Полша, няма да пращаме, после нали ще пошим, но това е въпросът за хората. Второто нещо е за въоръжението и техниката, което се намира на територията на Европа, тъй като част от идеята, поне в миналото на плановете, беха дори да има по-малко чисто физическо присъствие като хора на американски сили в Европа. Една част от техниката, американската техника, да остане позиционирана в Европа, така че в случай на криза или на конфликт, всъщност са много по-бързо да могат да бъдат прехвърлени хора от Съединените американски щати и сили на територията на Европа, които всъщност да започнат да използват тази техника, защото прекарването и през Атлантика не че би отнело много време. Сегашната администрация на Доналд Тръмп всъщност планира намаляване и в двете посоки, и на хората, и на техниката, която е стационирана в Европа.
1: Кой ще дойде на тяхно място тогава и откъде?
0: Това ще бъдат европейски сили, затова и всъщност имаме увеличението на бюджетите за отбрана, което вече се случва. Генералният секретар на НАТО, нали, една от нещата, които се опитва да впечатли американския президент Доналд Тръмп и да намали неговата критика към европейските съюзници, е по отношение на това, че европейските съюзници наистина вече са сериозни по повод вдигането на разходите за отбрана. Знаете, той говори за това, че за разлика само за една година между 24 и 25 година, разходите за отбрана на европейските съюзници и Канада са увеличили с 20% или около 90 милиарда евро. Но това, което е проблематично в цялата тази ситуация, е, че всъщност за да запълним, така се каже, празнотите, които евентуално биха се получили от изтеглянето не толкова на хората, колкото на въоръжението, на техниката, на способности, които Съединените американски щати предоставят, това изисква време, и проблема е, че тази администрация всъщност говори за почти неговно изпълнение на тези планове. И тук, както казах, големият въпрос първо, колко ще бъде изтеглено

0: история, какъв е времевия хоризонт на изтеглянето на това нещо. Нормално би било и се надяваме всички така да се случи, въпреки така малко непредвидимия характер на тази администрация, всъщност да имаме един по-дълъг и плавен преход, в който Съединените американски щати изтеглят някакви способности. Европа има достатъчно време да запълни тези способности, включително като количество, включително и като качество. Тоест да бъде произведено това въоръжение и техника, включително, както казахме, с иновации и нови неща, които като да заменят американските способности.
1: И този форум за отбранителна индустрия с акцент върху увеличаването на производството на боеприпаси. Има ли място за българските предприятия в този разговор?
0: Със сигурност има място, но ние трябва да бъдем активни в това отношение. Никой няма да дойде и да ни помоли, да ни каже: вижте, тук има пари, моля ви се, лате и ги вземете. Активността на...
1: Да не стане така, че това налива пари в икономиките на другите държави, членове на Алианса, които така или иначе са по-мощни от нашите?
0: Ако не сте активни, ако не използвате всички възможности, които има, разбира се, човек, когато е пасивен, накрая, нали, така се получава. И понеже често се говори за това как всъщност разходите за отбрана щяли да изядат, нали, икономиката, няма да има средства за други неща. Има страни, които вече отделят около 5%, малко или около 5% за отбрана. Това са балтийските страни, това са Полша. И въпреки това, ако погледнете примерно икономическите им показатели за миналата година, примерно една Литва, която отделя миналата година отделя около 4% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, тя почти е достигнала този прак от 5%. Има растеж на икономиката от 2,7%. Но това е отново, както казах, ако така имате стратегия, ако имате план как всъщност да използвате умно тези средства, които ще изразходвате с отбраната, включително чрез търсенето на коопериране с западни производители. Между другото, забелязвате, че през последните няколко месеца един куп държави, при това държави с сериозна така отбранителна индустрия, сключиха споразумения с Украина за производство на дронове и на различни други системи, които в Украина се така разполага с ноу-хауто, но не разполага с производствената база и с финансите. Затова, нали, имаме това коопериране, включително между другото държави от Персийския залив, които откриха, нали, че се нуждаят от подобни неща. За България има място на този пазар и в цялата тази ситуация, защото нека не забравяме, всъщност България е държавата в рамките на Европейския съюз, която съотношението на отбранителната индустрия към общия вътрешен продукт на страната е най-голямото. Освен това, в България имаме всъщност отбранителната индустрия е най-големия работодател, нали, като процент от работната сила спрямо цялото население. Така че България има базата. Разбира се, тази база трябва да бъде надграждана, в нея трябва да се инвестира и трябва да се търсят възможностите. Такива и възможности има в рамките на Европейския съюз и през механизма SAFE, и през други механизми за финансиране, които можем да получим, но също се отчетава такива възможности и през рамките на НАТО, и ние трябва да търсим тези възможности и трябва да сме активни. Първо, разбира се, като държава със съответната стратегия, разбира се, и частния бизнес като такъв, тъй като в България, нали, голяма част от тези предприятия са частни, трябва да търсят тази възможност да се кооперира, да попаднат в тези вериги на производство, така, за да печели българската икономика.
1: Поемането на съюзнически ангажименти как ще се отрази на модернизацията на българската армия? Възможно ли са двете по едно и също време да се случват?
0: Това е бъдещето, това трябва да се случва, защото, както казах в момента, това е въпросът, който ще се решава. Поемането на тези отговорности, изтеглянето на Съединените американски щати на способностите и поемането на тези отговорности в Европа, но, както казах, това ще се случва паралелно с производството на това въоръжение и техника, което е необходимо. И всъщност това е въпросът как да стиковаме тези два процеса, така че всъщност да имаме реални бойни способности колкото се може по-бързо, тъй като знаете, оценките на всички разузнавателни служби са, че така крайната дата, в която би трябвало да имаме една сравнително добра готовност да се противопоставим на всякаква агресия успешно срещу нас, е 2029 година. Това е срока, в който се смята, че Русия така ще успее да възстанови една значителна част от своите военни способности и да бъде готова за една по-така значителна мащабна конфронтация с страните на членки на НАТО. Но и преди това ние трябва да останем отговорни и внимателни за това, което се случва, защото така, между другото, за да не се случат изненади, имайки в предвид особения характер, да го кажем така, на Доналд Тръмп, виждаме, че и миналогодишната среща и тази годишната среща на НАТО е така максимално скъсена като време от една страна и така всички въпроси на практика са предоговорени на ниво посланици. Разбира се, правителствените ръководители трябва да утвърдят тези решения, но идеята е да има минимални възможности Доналд Тръмп, нали, с неговия непредсказуем характер да предизвикат така някакви екстремни ситуации ситуации и моменти. Та в това, което се появи в пресата, тъй като официалната декларация е договорена на ниво посланици, е посочено първо, че Русия остава най-голямата заплаха за сигурността и стабилността на евроатлантическия регион. И на второ място подкрепата за Украйна, нещо изключително важно. Това е третия елемент от тази среща, именно потвърждаването и така дори засилването на подкрепата за Украйна, като е декларирано, че за тази година ще бъдат оказана помощ на Украйна с размер на 70 милиарда и до година ще се стреми да бъде поне на това ниво. И от тази гледна точка, особено говорейки в европейския контекст, трябва да си дадем сметка, че Украйна се превръща в основен играч и център на бъдещето изграждане на европейската отбрана, не само в рамките на НАТО, но особено в рамките на Европейския съюз. И от тази гледна точка сътрудничеството в рамките с Украина, в рамките и на Европейския съюз и на НАТО, и на двустранна основа ще бъде изключително важно. Както подчертах, много държави вече работят в тази посока, а и в по-далечна перспектива, разбира се, това отваря възможността за бъдещето на тези държави да участват в бъдещето възстановяване на Украина като чисто икономическа способност.
1: Ивайло Иванов, политолог и геополитически анализатор, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12+3, защото след 11:30 ще говорим по темата таван на таксите за платено висше образование. Събеседник Ангел Стойков, председател на Националното представителство на студентските съвети в България. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха. В Ототон.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година.

0: Лага се във всички аптеки в страната.
1: Индия,
2: Виетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мянмар,
2: Тайланд,
1: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Танго Класик – национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. 1 юли – Добрич, 2 – Варна, 6 – Кюстендил, 13 – Пловдив, 14 – Велинград, 16 юли – Казанлък. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Увеличението на таксите за студентите, които се обучават срещу заплащане, да не надвишава 20% за целия период на обучение спрямо размера на таксата през първата година. Това предвижда проект на решение за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на закона за висшето образование, публикуван за обществено обсъждане от Министерския съвет. Новото правило ще се прилага за студентите, прияти през учебната 2025-2026 година, както и за всички следващи випуски. Предлага се също законово определеният минимален размер на таксите за платено обучение да бъде намален от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението. По темата таван на таксите за платено висше образование, студиото съм поканил Ангел Стойков, председател на Националното представителство на студентските съвети в България, докторант към катедра икономика на туризма в УНСС. Здравейте, господин Стойков.
1: Здравейте на вас и вашите слушатели.
0: Как се определя размерът на таксите? Има ли яснота по каква методика се изчисляват и дали те отразяват реалните разходи за обучение?
1: Започвайки от там, всъщност, че темата такси за обучение през изминалото лято беше изключително актуална. Да. И всъщност тогава за първи път се усети методиката, по която се изчисляват таксите платена форма на обучение. Една сложна методика, която отразява издръжката за обучението на студентите, други коефициенти, които са във връзка с качеството и с, така да кажем, научните изяви на определения университет. И всъщност тогава, след вдигането на издръжката за студентите, много рязко избоя таксата за платената форма на обучение. Ако се върна назад във времето, над 100-150%, дори и 200% достигаха увеличенията на таксите, които тогава отразяваха 100% от издръжката на обучението за, така да кажем, държавната поръчка. Тогава, след редица разговори, националното представителство имаше много активна роля, заедно, разбира се, с ректорските ръководства, синдикалните организации. Тогава се намали на тези 60%. В момента предложението е да се намали на 50% и всъщност тези, така нареченото заварено положение, до 20% за целия период на обучението. Смело мога да кажа, че е един добър вариант, защото ние в наши позиции няколко пъти сме изисквали това да има заварено положение, наистина да има по-голяма прогнозируемост от страна на родителите и на семействата, които се обучават колегите, защото платеното обучение е с доста по-сериозна, по-голяма такса, отколкото държавната поръчка. Може би е разбираемо, разбира се, но на места миналата година достигаха от порядъка на 20 000 лева таксите за обучение с голямото повишаване.
0: Това за какъв период от време?
1: За една година.
0: За една година, 20 000 лева.
1: Да. Това, разбира се, в единични специалности имаше и такива, в които, да кажем, таксата се увеличи двойно от 500 на 1000 евро или на 1000 лева тогава. Така че с това приемане в момента или това предложение на закона за изменението, закона за висшето образование, тези 20% за целия срок на обучението можем да ги разделим на 4 години по 5% увеличение, което има много по-голяма проследимост и прогнозируемост от страна и на студентите, и всеки може да се направи сметката какво може да очаква от първата до четвъртата година.
0: Очевидно има разлика в размера на таксите между различните университети, специалности от тях и формата на обучение, нали така? От какво зависи това обаче?
1: Абсолютно на първо място зависи от, така да кажем, коефициента и издръжката за обучение. Всеки един от университетите получава различен коефициент от различното направление, в което обучава студентите. Да кажем, направление икономика има огромна разлика с направление медицина или изкуства, което всъщност определя...
0: Добре, за дадем така представа на хората, които ни слушат в момента, кое е най-ниската такса, колко е тя и за коя специалност и коя е най-високата и най-скъпата? И за коя специалност също?
1: Говорейки за платената форма на обучение, със сигурност най-ниските такси ще бъдат направлението администрация, управление, направленията туризъм, икономика. Най-високите такси ще бъдат, разбира се, на първо място са тези приоритетни специалности, които така или иначе държавна поръчка са защитени от държавата и колегите не заплащат такси.
0: Но ние понеже говорим за платеното обучение.
1: Да, но платеното със сигурност най-големи. След това е медицината, също има изключително високи такси.
0: За какви пари говорим? В най-евтиния вариант и в най-скъпия? На годишна база?
1: На годишна база, връщайки се

0: Назад във времето започнахме с такси от порядъка на 450, 500, 600 лева, връщайки се 25-та година.
1: Yeah.
0: Скочиха над 1200-300. Такси, които бяха от порядъка на 12-13 хиляди лева, скочиха от порядъка на 19-20-25 хиляди лева на годишна база. В момента таксите за обучение за медицина остават отново високи. Имаме конкретни примери и сигнали от колеги, че въпреки това, което не беше направено миналата година, е намалението от 100 на 60%. Отново колегите заплащат порядъка на 8-9 хиляди евро годишна такса за образование. А останалите специалности, да кажем, направленията економика, администрация, управление, туризъм, там таксите се запазиха от порядъка на някъде 500-600 евро.
1: Добре, ако се приеме този таван, за който ние започнахме разговорите с вас, върху цялата, така, върху целият продължителен период на обучение, какво ще доведе това като крайен резултат за 5 или за 6 години обучение в университет?
0: Това ще доведе всъщност едно спокойствие, защото ние още началото на летния сезон започнахме да сигнализираме, че ако с бюджета 26-та година се увеличи отново издръжката на студентите, несъмнено отново ще имаме проблем с таксите. Защото по формулата, която беше в предишното
1: предложение... Колкото по-висока издръжка плаща държавата на съответното висше учебно заведение, толкова по-висока става таксата за студентите.
0: Точно така, да. И затова сега с това предложение ние имаме така наречения таван не повече от 20%. Тоест, когато казваме не повече от 20%, тук е вече и ролята на ректорските ръководства, заедно с студентските съвети, много по-предварително да провеждат разговорите, и никой не е казал, че трябва още първата година да бъдат усвоени тези 20% и останалите 3 или 4 да не се случва нищо. Постепенно, плавно да има едно, така да кажем, разбирателство.
1: Но това пак не е малко, защото, например, от тази най-висока такса, която казах, от около 8 хиляди евро, това ще стана 10 изведнъж.
0: Напълно съм съгласен, че не е малко, но трябва да погледнем и от другата гледна точка, че всъщност от 10-12 станаха 20 миналата година.
1: Да.
0: И виждайки процента, можем да кажем, че това е някакъв лъч светлина, който получаваме, защото и при предишната промяна с тези 60% отново сигнализирахме за ощетени специалности и високи такси, които не можахме просто да намалим въпреки усилията и на, така да кажем, парламента, на Народното събрание и на всички, които бяха включени в тези разговори. Разбира се, на места таксите платена форма ще останат високи, благодарение просто на начина, по който се изчисляват тези високи коефициенти. И въпреки намалението от 60 на 50, може би е редно за напред да се помисли по-устойчива формула, в която, разбира се, така да кажем, да се преобразуват тези високи такси в нещо по...
1: Сега, има няколко въпроса, които ме вълнуват в случая. Как таксата влияе върху избора на специалност? Става ли така, че по-високите такси, например, да насочват кандидат студенти към по-евтини специалности, вместо към тези, които съответстват на техните интереси и нуждите на пазара на труда?
0: Това, което забелязваме и говорим с колегите, че въпреки високите такси, забелязва се интерес към тези специалности, да кажем медицината. Говорим с колеги от различните медицински университети в страната и те се радват на интерес. Когато студент си е избрал специалността, без значение държавна поръчка или платено обучение, забелязваме, че той си избира това, което, разбира се, си е харесал. Но трябва да обръщаме едно голямо внимание над това, което се случва през последната година и всъщност затрудненията финансови, които много от студентите изпитват, свързани с високата инфлация, с покупателната способност на семействата. Интересно ми е през сега тази година или кандидат-студентска кампания, която е в момента, какви ще бъдат резултатите и дали наистина този финансов ресурс, който са отделили семействата, няма да повлияе върху избора на специалностите.
1: Именно защото така, както вървят нещата и както ги обяснявате, всъщност, ако говорим за медицина, това е 6 годишен срок на обучение, нали?
0: Да.
1: Сумата удря към 50-60 хиляди евро, така ли?
0: Абсолютно е такава сумата, която трябва да бъде отделена и тук, разбира се, няма как да ни обърне внимание, разбира се, и след това на заплащанията, които получават колегите след приключването, разбира се, това, което младите лекари от няколко години, година и половина вече така успяват да коментират и да казват за заплащането, което има след завършването.
1: Знаете ли, слушам ви и не мога да не ви задам този въпрос. Добре, да не излиза ли тогава по-изгодно, защото аз се разсъждавам от позицията на родител, да изпратиш детето си дочи тогава в чужбина?
0: Ами забелязвам и такива случаи. Забелязва се и такива случаи. Разбира се, образователната система в България продължава да бъде, така да кажем, на добро ниво, което да предоставя добри знания и умения, но благодарение на COVID-19 имаше години на спад на излизането на студенти извън

0: граница, благодарение на мерките и рестрикциите, които се имаше тогава, но след 2023-2024 продължава, разбира се, тенденцията да расте за колегите, които излизат извън граница, за да се обучават.
1: Какви са възможностите за финансова подкрепа на тези, които остават да се обучават тук, макар и платена форма на обучение? Могат ли студентите да разчитат на стипендии, студентски кредити или други форми на подпомагане, които да намалят финансовата тежест върху тях и техните родители?
0: Имат възможност за студентски кредити и е редно да кажем, че миналата година беше намален и лихвения процент за студентските кредити. Мисля, че стана някъде около 3%, което всъщност е положително и всеки един от колегите, които имат желание, може да се възползва от такъв кредит. 25-та година в края имаше решение на Върховния административен съд, при което решение се даде възможност колегите платена форма на обучение да получават стипендии. До тогава нямаше възможност да се получават стипендии, но намирайки се в една отново неприятна ситуация, 26-та година започнахме с нередовен бюджет, с една 12-та от предходната година. Не стигнаха средствата за студентските стипендии и бяха ощетени много студенти.
1: И като говорим за студентски стипендии, те в рамките на каква сума са? И от какво зависи тя?
0: Неприятна сума и ще кажа, че около 75 евро е минималният размер на месец, който получават студентите. Максималният размер, който може да получат, е около 122 евро.
1: И от какво зависи това?
0: Макар зависи от успеха и от решението на съответния студентски съвет до каква степен, така да кажем, или каква да бъде сумата. Студентските съвети в различните висши училища определят каква да бъде сумата. И всъщност те са изправени пред трудностите повече пари за по-малко хора или по-малко средства за повече хора. Да. И всъщност, гледайки максималния размер, 120 евро ще го закръглим, разделено на тези 30 дни, 4 евро на ден
1: е мотивацията на един студент. Която трябва да се плати.
0: Не знам, дори единствено стипендията ще стигне да се плати найма в общежитието, защото той варира около 60-70 евро или да кажем 50 евро. За останалите не знам дали ще може и цяла седмица да кара, за да може да се покрие разходите, да кажем, за храна.
1: Това, за което говорим, поставя ли въпроса достъпно ли въобще платеното обучение у нас? Може ли да се окаже, че високите такси ограничават достъпа до висше образование за студенти с по-ниски доходи?
0: Огромна е разликата между определените специалности и направления. В едни таксата е от порядъка на 5-600 евро, на други варира от порядъка на 7-8 хиляди евро. И тук вече тази огромна разлика между двете форми или различните направления, за едни може да е достъпно, за други да не е достъпно. Аз разбирам, от една страна, гледайки документите, виждайки начина по който се сформира таксата за платена форма на обучение, че то е скъпо. Да, държавата отделя много средства за държавната поръчка, за да може таксата да бъде такава.
1: А всъщност студентите, които са държавна поръчка, те заплащат ли някакви такси изобщо в момента?
0: Има такива, които не заплащат. Това са всъщност приоритетните специалности, където държавата е отделила достатъчен ресурс, за да покрива цялата сума за образование. И има други специалности, в които държавната поръчка се покрива, да кажем, малка част. Порядъка на 200, 300, 500, 600 евро за различните специалности, но със сигурност е много по-различно от това да си платена форма на обучение. Държавата припокрива, да кажем, 80 голяма част от ресурса, който отделя, удовлетворява, така да кажем, желанията на студентите и намаля таксата, която те трябва да заплатят.
1: До каква степен от 100% приети студенти от дадено учебно, висше учебно заведение, какъв процент от тях сумарно са държавни, какви поръчки и колко са платена?
0: При всички, така да кажем, висши училища е различен процента, защото при всички висши училища отпуснатите бройки държавна поръчка са различни. В зависимост пак от направленията, в зависимост от големината на висшето училище.
1: Не изкривява ли малко тогава изобщо целият този процес? Защото допускам, че тези, които са държавна поръчка и приоритетни, това са специалности, които са, иначе казано, са необходими за икономиката на държавата, нали така? Това означава ли, че те са предпочитани тези специалности?
0: Не. Те са едни от най-непредпочитаните специалности, именно за това и са на така наречените приоритетни или защитени специалности.
1: Дайте пример.
0: Физика, математика, химия, от подобен тип направления и специалности са защитени и

0: И за мое огромно съжаление, приемът е ниско едноцифрено число на година. И всъщност редно е да
1: кажем,
0: че... Но
1: това пък от друга страна на тези ваши колеги, които са приети от тези специалности, гарантира ли им работа след завършване на висше образование?
0: Със сигурност това са изключително търсени специалности, защото има недостиг на пазара на труда.
1: А защо именно... тогава не са предпочитани от студентите? Какво е вашето обяснение?
0: Така да кажем, разговорно...
1: Отгоре на това си и държавна поръчка.
0: Трудностите по време на обучението, което срещат.
1: Тоест трудното образование, многото учене, така ли?
0: Да, може би сме наясно, че тези специалности, така, които споменах, физика, химия и специалности, които произлизат от тези направления математика, преподавателите в тези направления, можем да кажем, че са много по-взискателни, може би, от останалите, което всъщност отваря проблема, защото така да кажем, може би разговорно между кандидат, студентите и колегите има посочени специалности или направления, които завършваш по-лесно, но имаш висше образование от тези специалности, които ти дават много по-добра реализация и които държавата изпитва изключително големи трудности да намери кадри за този пазар на труда и за това е всъщност е обособила тези специалности като приоритетни или защитени и няма как да ги закрие, а в същото време няма нужния брой колеги, които да се запишат в тях и да завършат.
1: Е, добре, каква е логиката тогава, например, да запишеш да учиш медицина, да плащаш по 10 000 евро на година и накрая да се чудиш къде да работиш?
0: Ами желанието на колегите да се, така да кажем, развиват в тези специалности. Сега държавата започна една такава политика, свързана с математиката и в средното образование да започва да набляга все повече на изучаването на математика, защото част от висшите училища, икономическите висши училища, бяха принудени с определен процент колегите, които се записват в икономическите специалности, да са кандидатствали с математика. Бяхме стигнали до такъв момент, в който кандидатстваш за икономика, където има математика, трябва да смятаме да решаваме задачи, а ти кандидатстваш с български и биваш приет. И всъщност сега отново се връща, миналата година мисля, че процента беше около 20, старае се държавата, ако продължи, разбира се, тази политика, да стигне до 50% от държавната поръчка да бъде приет с математика, което до някаква степен ще върне желанието на кандидат студентите в средното образование да изучават математика, което може би ще доведе и до повече желаещи в тези приоритетни специалности, в които са по-трудни, има много по-голямо изучаване на математика, да се завърнат там хора.
1: Ангел Стойков, председател на Националното представителство на студентските съвети в България, в студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12+3 продължава и след новините в 14, когато ще говорим по темата Viva Infantino, събеседник Венци Стефанов, президент на футболен клуб Славия. Останете с Хоризонт.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: Часа новини. Преди да отпътува за срещата на НАТО в Анкара, министър-председателят Румен Радев направи изявление, в което даде подробности за сключеното вчера споразумение между Булгаргаз и турската компания Боташ. Премиерът обяви, че новите договорености не включват допълнителни условия, а създават възможност България да се позиционира като търговец на газ с държавите от Централна и Източна Европа.
2: Ние няма да плащаме нищо за капацитет. Няма да ни се начисляват никакви задължения. Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще си платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион. И това е най-важната част на този протокол. Ние минаваме вече в ново измерение на позициониране на България на енергийната карта. Ставаме много силни. И ще направим така, че правителството ни да се възползва от това.
1: Румен Радев обясни, че по предишния договор с Боташ се дължат общо 360 милиона долара. Вчера стана ясно, че договорът с турската компания ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Протокол за това е подписан между двете компании след срещата на премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара. Румънските военновъздушни сили вдигнаха по тревога два изтребителя, след като край Змийския остров бяха засечени дронове в близост до румънско-украинската граница. Нарушение на румънското въздушно пространство не е установено, но жителите на окръг Тулча бяха предупредени за риск от падащи обекти. Властите в Украйна са открили близо до столицата Киев тялото на жена, заподозряна за бомбения атентат в Монако от миналата седмица. Редакторът Лъчезар Валев информира.
3: Жената е била простреляна и тялото е било намерено около 23 часа местно време. Според Ройтер става въпрос за 39-годишната Анастасия Березовска, издирвана с червена бюлетина на Интерпол. Тя е украинка, говори немски и е издирвана от властите в Монако за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществено място с престъпно намерение и престъпен заговор. Според вестника Фигаро, мишена на нападението миналата седмица бил Вадим Ермолаев, украински олигарх, предприемач в сферата на недвижимите имоти в град Днипро. Заместник прокурорът на Монако заяви миналата седмица, че нападателят е напуснал княжеството пеша до съседна Франция, след което избягал с кола до Германия през няколко европейски страни, включително Италия. Разследването продължава. За новините Лъчезар Валев.
1: Двама предполагаеми руски агенти, подготвили атентати в Германия, са задържани на сръбско-унгарската граница. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Агентите са били задържани в началото на юни, но информацията за това бе съобщена днес. В багажа им са били открити взривни устройства. Цел на планираните саботажи са били заводи в Бавария, свързани с производството на техника и въоръжение за Украйна. Кои точно са били набелязаните обекти, за сега не е известно. Германските служби продължават разследването. Известно обаче, че в Германия има няколко производствени предприятия, които изработват оръжейни системи за Украйна. Според информацията, решаваща роля за акцията на сръбската полиция в началото на юни са изиграли сигнали от партньорски разузнавателни служби, както и данни от германските органи за сигурност. Германският министър на вътрешните работи Александър Добрин заяви при представянето на доклада за защита на Конституцията, че става дума за предотвратени планове за нападение с използване на взривове с цел Германия. По думите му, действията са били спрени, след като службите са наблюдавали лицата, които са били в подготовка на атентатите. В доклада той също така посочи: «Ние редовно сме обект на хибридни атаки от Русия. Руската държава иска да дестабилизира нашето общество, да подкопае демокрацията ни и да отслаби подкрепата ни за Украйна. Този случай е и първият успех на новосъздадения център за борба с хибридните заплахи в Германия. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Втори пореден ден сигнал за бомби в съдебната палата в Стара Загора. Днес заплахи за поставени взривни устройства са получени в сградата, където се помещават службите на Социалното министерство в Стара Загора. Допълва Анна Турлакова.
5: Съдебната палата в Стара Загора затвори за втори пореден ден, след като отново беше получена заплаха за бомба. Всички институции, помещаващи се в сградата в центъра на града, временно са преустановили работа, служителите са евакуирани.
6: Не само на мен.

0: На всички, които по някакъв начин имат работа тук, се отлагат делата. Допълнително време всеки трябва да отдели от, и от личното, и от служебното си време, така или иначе, за да се яви по дела.
1: Казва Кристиан Стоилов. За отложените дела страните ще бъдат надлежно уведомени, уточняват от окръжния съд, на чиято електронна поща е получено съобщението. Очаква се съдебната палата да заработи след 14 часа. Междувременно Радио Стара Загора научи, че в сградата на Социалното министерство в града също е получено съобщение за бомба. Служителите там са преустановили работа за 2 часа от 11 до към 13 часа. За новините, Анна Турлакова.
2: Сигнали за поставени взривни устройства, получени по електронна поща, наложиха проверки в сградите на Окръжната прокуратура в Габрово и дирекциите Социално подпомагане в Габрово и Севлиево. При огледите не са открити съмнителни предмети или устройства, съобщиха от областната дирекция на МВР. След кратко прекъсване, служителите са възобновили работа. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Мариана Попова.
3: След обяд ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните и планинските райони ще се развие и купесто дъждовно и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините в 14 представи Силвия Петрова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: летният вариант на 12 плюс 3 до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Кисринчева, Карин Тонев и Ралица Неделчева. Сега, знаете, че преди време футболната централа на FIFA отмени червен картон на американски играч, защото до президента на FIFA се обади президента на Съединените щати. И така се оказа, че Флориан Балогун, голмайстор на Съединените щати, игра срещу Белгия. Това стана след телефонното обаждане на Тръмп до Инфантино. Това обаче не помогна на отбора на Съединените щати и домакините загубиха от Белгия с 4-1. По темата Вива Инфантино на телефонната линия вече е Венци Стефанов, президент на футболен клуб Славия. Здравейте, господин Стефанов.
1: Здравейте.
0: Какво си мислите вие за правилата в футбола, след това, на което всички станахме свидетели, то по време на световно първенство?
1: Но да ви кажа, не очаквам, но аз лично не съм допускал, че може да се случи подобно нещо. Да, много често има несправедливи решения в футбола съдийски, но до сега никога държавен глава не се е намесал. Вика си да къла, като беше световното в Русия, Путин дали се намеси?
0: Не видяхме такава намеса.
1: Еми, и аз не видях и сега ще ме обвинят, че съм путинист или някакъв друг, но просто права сравнение. Както и да е. Както казват старите хора, Господ има. Той решава какво да стане и сега в този случай реши Господ, че трябва справедливостта да възтържествува.
0: Добре, след този случай, според вас, има ли място да говорим за мъжка игра, за чест, за достоинство и за спортсменство в футболната игра?
1: Да, има. Това е един единичен случай, който не вярвам да се повтори повече, защото скандала е голям. Излагацията е голяма. Без значение дали е от страна на бряг на слоновата кост или Штатите. Излагацията е голяма.
0: Добре, но ако това става пред очите на всички, господин Стефанов, какво да очакваме тогава? Никой нищо не вижда и не чува от договорки помежду им.
1: Ами, за съжаление, сами сме си виновни, че допуснахме всичкото това нещо да се случва. Може би трябваше по-здраво и по-сериозно да застане Инфантино, но срещу суперсила като Америка никой не смее да се изправи.
0: Но това не поставя ли тогава, господин Стефанов, въпроса, че този, който плаща, той поръчва матч?
1: Мачи, стара поговорка е, че този, който плаща, поръчва музиката, но в случая е матча.
0: И тук е валидно същото, така ли?
1: Ми горе-долу така, но все пак казвам, има Господ и Господ реши, че трябва да има справедливост и той е...
0: Ама този Господ, съгласете си, не винаги отсъжда правилно, защото имаше един Господ и с една ръка там на едно предишно футболно първенство, която знаем какъв беше резултат накрая.
1: Не без българско участие. В интерес на истината, тогава нямаше ВАР, нямаше и всичко беше на съдийското отсъждане и на техната коректност. Докато сега в случая има чипове, електронни, ВАР, наблюдатели, мисля, че даже и от космоса, ако не наблюдават.
0: Трябва ли тогава, според вас, да сме толкова взискателни към родния футбол и отношенията и зависимостите в него, след това, на което станахме свидетели в Съединените щати?
1: Аз сметам, че в сравнение с това, което се случва на това световно първенство, нашите съдии са ангелчета.
0: Така, слушам ви още, любопитно ми е да ви чуя какво още, как ще продължите.
1: Ами, допускат се грешки, често, някои съзнателно, някои несъзнателно, но все пак трябва да знаем, това е все пак една игра.

0: и не трябва нищо да бъде на живот и смърт и на всяка цена.
1: Добре, да се върнем у нас и да си заговорим за Славия. Какво е близкото бъдеще на Славия, господин Стефанов?
0: Розово.
1: А продавате ли клуба, както стана дума преди време, че може да се случи?
0: Ми, ако иска някой да заповяда, може да седнем и да преговаряме.
1: А иначе...
0: Има, много...
1: има ли желаещи?
0: Ами, до сега никой.
1: Не знам как да реагирам в този случай от това, което казвате, но от друга страна, има ли Славия сигурен и стабилен бюджет за новия сезон?
0: Да. Защо? Вие не сте ли свидетел и ако искате, може да си направите една справка, че през цялото време, откакто ние имаме нещо общо с Славия, Славия няма нито един лев задължение, нито един ден пресрочия, нито към НАП, нито към футболисти, нито към никой. Това не ви ли прави впечатление?
1: А за новия сезон ще има ли Славия нови попълнения?
0: Да, има няколко нови попълнения. 4-5 момчета.
1: А продажба на основни футболисти ще се случва ли?
0: Дали ще продаваме футболисти?
1: Да.
0: При всички случаи. Защото ние имаме най-добрата школа и най-добрите млади състезатели.
1: Добре, отношенията с феновете, господин Стефанов. Докъде стигнахте с тях?
0: О, тех не ги мисля изобщо.
1: Не ви се говори по тази тема.
0: Мога да разговарям само с здравомислещи хора, не с марионетки и не с такива, които се занимават с наркотици. Един от тия, които най-много кръщеше и връщеше, след 3 дена го хванаха с наркотици. Така че... Такива хора не искам да коментирам.
1: Добре, така или иначе започва мисия Европа за българските отбори в турнирите. Какво мислите за това, което предстои пред българските футболисти?
0: Пожелавам успех на всичките. И дано да видим някаква по-добра игра, по-добра вълна, но като гледам и четиримата евроучастника, мисля, че не могат да се съберат 10 български футболисти общо, които да участват. Така че много-много не ме радва това нещо.
1: И да ви върна отново към световното първенство. Прави впечатление, че тази година имаше много представители на държави, образно казано, футболни джуджета. Това, че ние не сме там, проблем ли е или е закономерност?
0: Проблем. Проблем е, защото първо, никога до сега не са били толкова много участниците в едно световно първенство. Разшири се кръга, разшири се повече участника влязваха. Не, че някои са по-добри от нас. Аз намирам поне 2-3 гарнитури, които според мен не са по-добри от нас, но са там.
1: Добре, дайте пример, че е любопитно това да го чуем. Кои не са по-добри, но са там?
0: И Парагвай.
1: Добре.
0: Мисля, че...
1: Да.
0: И Тунис. Така предполагам.
1: Е, добре. Защо, например, ето на мен ми направи впечатление участието на Кабо Верде? Бяха ми изключително интересни. Е, как може Кабо Верде да участва в световни финали, а България не?
0: И може, защото те държат на своите футболисти, развиват ги. Аз не знам в отбор на Кабо Верде да играе футболист от Швеция или от Корея или от Русия. Те си развиват собствените футболисти, усъвършенстват ги, пращат ги в силни европейски клубове и така се случва, че след това успяват да елиминират другите клубове от другите държави от Африка и си извоюват място за участие.
1: Добре, какво е изцелението тогава за българския футбол, за да можем на следващото световно първенство да участваме?
0: На следващото, за да участваме, трябва поне 4-5 футболиста българи да играят във всеки матч в българското първенство, във всеки един клуб.
1: А каква е причината това да не се случва към днешна дата?
0: Ами, недалновидно

0: по управление. Ето аз ще ви дам един пример. Сега в момента в два клуба, шампиони на Гърция и на Сърбия, ще участват млади футболисти от школата на Славия. Защо няма от другите отбори, от другите школи, някои да играят за шампионска лига? Ако може да ми обясните, ето това е причината. Ако има повече български футболисти, ще има повече български футболисти в големите европейски клубове, както беше преди тази плеяда от 94-та, всички играеха в силни европейски клубове.
1: Но тогава нали минаха много години, господин Стефанов, какво се случи?
0: Не, какво се случи ли? Случи се, че затрихме футбола. Случи се, че дадохме път на всекакви чужденци, защото смятаме, че са по-добри от нашите. Не се работеше така, както се работеше преди това. Започнахме да робуваме на чужди виждания на президенти, които искаха за минута слава да напълнат отбора си с всякакви недоказани чужди футболисти. Наемника си е наемник. Той идва, изиграва година или две, става и си заминава. Той нищо добро не може да остави на клуба или на държавата, в която.
1: Изкушавам се да ви попитам в края на нашия разговор, ако лично от вас зависеше, какво щяхте да предприемете на първо място, за да започнат някакви положителни промени в българския футбол?
0: В всички случаи щях да изискам примерно нека да има 5-6 качествени чужденци, нека и 10 да бъдат, но другите 10 да бъдат българи, които да участват във всички матчове, да взимат участие, да израстват. И ако взимаме нещо, да взимаме нещо добро, от което може да се получиме, не което да изхранваме, защото е дошъл от някоя друга държава, за да храни семейството си. Ние би трябвало да храниме нашите.
1: Венцислав Стефанов, президент на футболен клуб Славия в 12+3. Благодаря ви за този разговор. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: Science. Комисията по отбрана подкрепи на първо четене проектобюджета за армията за 2026 година. Военните разходи ще бъдат близо 2 милиарда и 600 милиона евро, което е 2,15% от брутния вътрешен продукт. Критики от опозицията дойдоха заради малкото пари за привличане на военни. Още информация от репортера Добромир Видев.
1: Окончателните параметри на бюджета министъра представи пред комисията в деня, в който се провежда и срещата на върха на НАТО в Турция. Но това е съвпадение, което ще отчете ангажимента и пред депутатите, и пред натовските партньори за повече пари за отбрана. Министър Димитър Стоянов.
2: Никой не иска България да увеличи своите разходи по абсолютна стойност спрямо другите страни. Затова увеличението е като процент от брутния вътрешен продукт на всяка една страна. Ти ние имаме изготвен план за повишаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Тези 5%, 1,5% са за неща свързани с отбраната, с двойна употреба. Тук влизат военна мобилност, тук влизат магистрали, мостове, какво ли още не, киберсигурност и други неща, които по един и друг начин са свързани с отбраната. Преката инвестиция в този закупуването на конкретно въоръжение е в рамките на до 3,5% до 2035 година. Нашия план е реалистичен и има една траектория на непрекъснато покачване на разходите. Надявам се ние да постигнем заложените разходи така, както са в приетия от Министерски съвет план.
1: Плановете обаче и тази година са 51% от проектобюджета да отиват за персонал, 14% за текуща поддръжка, като горива, боеприпаси, обучение и така нататък, а останалите 35% за капиталови разходи. Не се вижда политика за личния състав, каза Христо Гаджев от ГЕРБ, който влезе в диалог с министър Димитър Стоянов заради това, че е замразен автоматизма за вдигането на заплатите на военните.
3: Има 60 милиона допълнително евро увеличение на фонд работна заплата, на разходите за персонал. Както министър отбеляза, повечето от тях ще бъде изядено за увеличението на минималната работна заплата, различните осигуровки и така нататък. И за съжаление само на 400 военнослужащи, които ще могат да бъдат набрани, което е по-малко отколкото предвидените в проектобюджета от декември 2000. Съм убеден, че не това е политиката на Министерство на отбраната, което искат по-скоро да не се влошава въпроса с недокомплекта, тъй като замразяването на заплатите може да има къмшичен ефект.
4: Нашия бюджет е бюджет на реализъм. Това са възможностите. Ние трябва да изберем в момента кое да направим. Да увеличим заплатите на военнослужащите и да отрежем от капиталовите разходи. Това е възможността, която имаме. Няма как да избягаме от тези цифри, няма как да ни замразяваме заплати, като все пак България в процедура на сертификат и Европейската комисия също предявява претенции по отношение на автоматизма в работните заплати. Ние трябва да изберем дали да вземем от капиталовите разходи и да прехвърлим към заплата или от заплата към капиталови разходи. Двата процеса, но вредно не могат да вървят. Ние трябва да се изберем кой ответ. При условие, че имаме сключени договори и както вие самия казахте, колко пари от тези договори вече са изядени с предварително сключен договор, ние няма как да си позволим да вървят с това и такъв голям ръст на заплатите.
1: ГЕРБ се въздържаха при гласуването. Представителите на ПП и ДБ също, но с едни и същи причини, посочени от Атанас Славов.
5: Държавният бюджет като цяло не е конкретно частта за отбраната, а няма как да бъде подкрепен заради заложения свръхдефицит. Безпрецедентен за последните 30 години. Веднъж влезли в свръхдефицит, трудно можем да правим план.

0: планове, прогнози за излизането от състоянието на свръхдефицит. Бюджетът като цяло не съдържа смели реформи.
1: Всъщност и този път тенденцията в комисията да не се гласува срещу парите за отбрана се запази. Нарушено беше единствено единодушието, че трябва да бъдат подкрепени параметрите. С тази годишни план бюджетът за отбрана за 26-та година е 2,15% от брутния вътрешен продукт. Процентите ще нарастват като дял от брутния вътрешен продукт. 2,33% за 27-ма и 2,55% за 28-ма. От бюджета тази година е предвидено да се финансират дейности по F-16, новите кораби, боеприпасите, придобиване на ракетната система Джавелин, поддръжката на самолетите Спартан, Пилатус и други агрегати. 125 милиона и 710 хиляди евро са предвидени за придобиването на новите три координатни радари. Тази година не са предвидени средства за придобиване на 155-мм самоходни гаубици, ракетната система за залпов огън с повишена мобилност, дронове, вероятно става дума за отложената покупка на 17 безпилотни апарата към сделката за новите машини Страйкър.
2: Технологиите много бързо се развиват, особено безпилотните летателни системи. Въпросът е да ни купим нещо, което след година е повече бъде старо неизползваемо.
1: Няма да се дават пари и за доставката на 155-мм боеприпаси. Изграждане на временен полеви лагер в местността Орлето и изграждането на инфраструктурните обекти, основния ремонт на съществуващите сгради. Те са нужни за разполагането при усиленото присъствие на НАТО. Министър Димитър Стоянов информира депутатите, че българска фирма ще прави проекта за Биле, където ще има щаб на многонационалната дивизия на НАТО. Фирмата е наета от структурата на НАТО, която се занимава с обществените поръчки, но тъй като до края на годината проектът няма да е готов, затова и не се заделя средства в бюджета за 26-та година, стана ясно от обясненията. Бюджетът е съобразен с плана за инвестиции във въоръженията до 35-та, който е на стойност 19 милиарда евро. По европейския заем сейф бюджета сега са отделени 235 милиона 435 хиляди евро. За разлика от бюджета за 26-та, комисията по отбрана беше единодушна, без възраждане, за промяната в инвестиционния разход, свързан с бойните машини Страйкър. Оскъпяването ще е за малко под 37 милиона долара, заради недостига на определени суровини и инфлацията. Част от увеличението е заради оскъпените с 4 милиона долара ракети Джавелин, които са част от пакета за бойната машина Страйкър. Ракетите трябва да са тук тази година. За 12 плюс 4, Добромир Видев.

0: Бюджетната комисия в парламента одобри на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване и продължава работата си в бюджета на НЗОК и държавния бюджет. Многократно чутите критики към цялостната план-сметка бяха потвърдени и в залата, а преди това депутати от различни парламентарни групи коментираха и проекта Боташ. Още от репортажа на Марта Младенова.
1: Както каза Жокера в последния филм за Батман, това не е заради парите. Тия 700 и 500 човека няма да нанесат дупка на системата, но е заради посланието. Тоест това трябва да ни събуди, че имаме проблем в дойната крава, която в София си е дуим, обаче млякото взима да свърши.
2: С тези думи, казани, уви, без ирония, ще започне репортажа за заседанието на бюджетната комисия в Народното събрание, което продължава и в момента и на което се обсъжда финансовата рамка за годината. Депутатите вече приеха на първо четене законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване и в момента обсъждат парите за здраве, а референцията към чутата реплика е за анонса на една от големите чуждестранни компании, че затваря офиса си в България. Депутатите започнаха дискусията си с коментари за увеличаването на пенсиите, но и на максималния осигурителен праг. Мартин Димитров от Демократична България.
3: За по-високи пенсии и по-високи заплати хората трябва да растеше икономиката. Другото, как тя няма да расте, ама ние тук ще намерим едни пари и те ще увеличиме доходите. Това са, знаете, абсурдни неща. Сега, вие създавате сериозен стрес за икономиката, като от 1 август дигате максималния осигурителен доход и това не е само важно за IT-тата. Това е важно за всички високопроизводителни хора в България. Без предупреждение, изведнъж, набързо, всички са ударени едновременно. А за минималните осигурителни доходи, госпожо Ефремова, хубаво, нека да видим ефекта какъв е обаче в малките населени места. В Видин, в Враца, Монтана, в Кърджали, където знаете, че заплатите са по-ниски, отколкото в големите градове. Тоест този актюерски разчет някой виждал ли го е?
2: Асен Василев от Продължаваме промяната обърна внимание на обвързаността между осигурителната тежест и получаваните пенсии.
4: В различни конфигурации, в различни времена успяхме голяма част от тези параметри да ги увеличим, така че те да са повече от това, което хората внасят. А само ще ви напомня, че максималната пенсия не беше вдигана, мисля, че 10 години. И почти я удвоихме, защото тогава имаше конфигурация за това. От 1600 лева стана 3422 година. Изпреварващо на доходите. Но се видя, че 4 години след това нямаше конфигурация, която да може да индексира нагоре. Това число е в този парламент няма.
2: Владислав Горанов от ГЕРБ също даде своите бележки към бюджета на Държавното обществено осигуряване.
5: Може би е дошло времето за изчистване на осигурителната система от елементите на социално подпомагане. Тема обрасла с много дискусии в последните 25 години, но за да престанем да говорим за линията на бедност и Държавното обществено осигуряване в едно изречение, защото те са несъвместими в едно изречение да се използват, може би действително трябва да помислите в тази посока. Една идея ви подарявам, много съм мислил върху нея, сигурен съм, че с нея голям ресурс би донесла голям ефект. Най-малкото вие сте предвидели подобни ефекти в закона за държавния бюджет, които аз оценявам като рискови. Но прехвърлянето на експертизата на работоспособността от системата на здравеопазване, където тя е ситуирана в момента, в системата на държавното обществено осигуряване. Само вие можете да изградите този капацитет, говоря вие, държавата, през инструментите на звената на Националния осигурителен институт, за да може да се придобие една устойчивост на този модел и да се обвърже отговорността на платеца с реалната експертиза на работоспособността. Съвсем отделен е въпросът, че всъщност България, ние не правим експертиза на работоспособността, а оценка на неработоспособността. И ако извън шегата приемем, че човек навършил 65 годишна възраст е 100% неработоспособен и затова получава пенсия, не виждам никакъв смисъл след тая възраст да правим някаква оценка на работоспособността на такова лице. Но за да не се превръщам аз в теоретик на осигурителната система, дадох някои разсъждения, завършвам с това. Не смятате ли, че е грешка и работодателите и синдикатите? Това преструктуриране на осигуряването на държавните служители. Вероятно осъзнавате, че по този начин, без нищо друго да се

0: случва в икономиката. Ще увеличите средния осигурителен доход и оттам базата за определяне на пенсиите и краткосрочните обезщетения за тази група лица. Без нищо да се случва в икономиката, ще увеличите едни показатели, които участват в параметрите на общественото осигуряване и ще доведете в краткосрочен план до допълнителен разход, без на никой да направите услуга. Аз, ако съм държавен служител, ще да ви благодаря, защото на мене ми дигате правата. Но всъщност, с тази промяна работите проциклично по отношение на финансовата устойчивост на държавното обществено осигуряване.
1: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова отговори на темата за ТЕЛК.
2: По-конкретно нашата работа ще бъде фокусирана в частта, която подобрява индивидуалната оценка на потребностите, така че ТЕЛК като експертно решение да не е единствения ключ към социалната система и към осигуряването на такъв тип подкрепа, която е необходима спрямо конкретните увреждания на различните лица. Тоест, нашата посока ще бъде в нашата работа ще бъде в посока на по-качествени предоставени услуги и по-добре фокусирана подкрепа от страна на социалната система.
1: Цончо Ганев, Възраждане.
3: Липсата на визия за реформи довежда до там, че гласуваш за прогресивна България, получаваш постната пица на ГЕРБ. Даже не и политиките на Продължаваме промяната, защото там имаше вдигане на пенсиите, вдигане на цялото това нещо. Да, сцената може би до някъде на нови дългове. Но да, все пак ние с най-бедната държава в Европейския съюз и в еврозоната със сигурност все нещо трябваше да се промени. Този бюджет не осигурява никакви реформи, напротив, по много от същото и точно заради това няма начин и няма причина, поради която ние да го подкрепим.
1: Още преди да започнат работа по финансовата рамка за годината, политиците реагираха на вчерашния анонс за временното замразяване на проекта Боташ, въпреки че Румен Радев в своите различни качества неведнъж е твърдял, че това е добър и печелив, за България проект.
4: И отговорите трябва да бъдат от правителството, защото ясно беше, че този договор е изгоден. Добре е, че той трябва да се предоговаря. Въпросът е на каква цена и България да направи така, че да е изгодно за България предоговарянето на своя договор.
5: Ако се окаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала Черно море, на турската държава, това представлява държавна измяна. Радев трябва да бъде съден. Второто нещо, ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, Възраждане ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава, още повече на Турция.
1: Чухме мнението на Ивайло Мирчев от Демократична България и Костадин Костадинов от Възраждане, а Владислав Горанов от ГЕРБ избра хумор, за да опише ситуацията.
6: Българската история заприличва малко на оня класически вид, в който човек седи на тротуара и удря с два камъка слабините си, и когато го питаш, що го правиш, казва: много ми е хубаво, когато не се оцеля.
1: За 12 плюс 3, Марта Младенова.
7: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
8: Япония.
9: Китай.
8: Индонезия,
9: Бали,
8: Тайланд,
9: Пукет,
8: Сингапур,
9: Корея,
8: Хонг-Конг
9: и Макао.
8: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
10: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
12: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
13: Recalculating route.
14: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
12: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
14: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
12: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: В 15 часа започва новинарският обзор. Пред микрофона е Силвия Петрова. България няма да плаща на турската страна нищо за капацитет, няма да ни се начисляват никакви задължения, каза премиерът Румен Радев. Той направи изявлението си преди отново да отпътува за Анкара, този път за срещата на НАТО. Вчера Радев беше там за сключването на споразумение между Булгаргаз и турската компания Боташ.
3: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион. Ние минаваме вече в ново измерение на позициониране на България на енергийната карта. Ставаме много силни и ще направим така, че правителството ни да се възползва от това.
2: Премиерът обяви, че новите договорености не включват допълнителни искания, а създават условия България да се позиционира като търговец на газ с държавите от Централна и Източна Европа.
3: Ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект.
2: Каза Радев в отговор на критиките на част от опозицията в Народното събрание, още за тях от репортера Марта Младенова.
4: Предоговарянето на Боташ поставя повече въпроси, отколкото отговори. Ивайло Мирчев от Демократична България.
5: Добре е, че той трябва да се предоговаря. Въпросът е на каква цена.
4: От Продължаваме промяната също поискаха допълнителна информация, а от ГЕРБ използваха ирония. Владислав Горанов.
6: Българската история заприличва малко на оня класически виц, в който човек седи на тротуара и удря с два камъка слабините си, и когато го питат що го правиш, казва: много ми е хубаво, когато не се оцеля.
4: Костадин Костадинов от Възраждане изрази сериозно притеснение.
7: Ако се окаже, че действително са водени разговори

0: Предоставяне на концесия на магистрала Черно море, на турската държава, това представлява държавна измяна. Радев трябва да бъде съден. Второто нещо, ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, Възраждане ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава, още повече на Турция.
1: От ДПС вярват, че договорът трябва да бъде предоговорен, а от Прогресивна България подкрепиха кабинета.
2: Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто.
1: Думи на Петър Витанов от Прогресивна България. За новините Марта Младенова.
3: Призив за трансатлантическа отбранителна индустриална революция беше отправен от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Той направи изявление по време на форум, който е част от програмата на започващата днес в Анкара двудневна среща на Алианса. Още от редактора Лъчезар Валев.
4: Бръмченето на машините трябва да се превърне в РФ, каза Марк Рюте по време на форум на отбранителната индустрия на НАТО в Анкара преди срещата на върха на лидерите на Алианса в турската столица. Според Рюте, индустрията във всички представени на форума държави трябва да е готова да поеме повече рискове. Генералният секретар на НАТО си послужи с футболна метафора в контекста на световното първенство, като започна изказването си с думите, че цитирам: никой отбор не печели заради един брилянтен играч. Край на цитата, и че зад всеки успял играч стои работата на цял екип, като почти същото било и в НАТО. Рюте отбеляза, че са необходими политически лидери, които да определят посоката, и въоръжени сили, и отбранителна промишленост, които да работят ръка за ръка, за да бъдат напълно ангажирани в играта, работейки заедно за нашата споделена сигурност. Шефът на НАТО обяви плановете за редица стратегически инвестиции на страните членки, сред които тази за над 40 милиарда долара през следващите 5 години в способностите си за защита от дронове. Започналата в Анкара среща на НАТО на фона на натиск от американския президент Тръмп Европа да увеличи разходите за отбрана и след месеци на разногласия в Алианса заради войната с Иран и случая с Гренландия. От другата страна, Кремъл обяви, че ще следи отблизо форума в турската столица. От Москва допълниха, че събитието е предшествало поредица от конфронтационни изявления срещу Русия. За новините Лъчезар Валев.
3: Преди срещата на върха на НАТО, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че новите доставки на оръжие за Украина няма да попречат на продължаването на руската военна операция до постигане на поставените й цели. Междувременно президентите на Съединените щати и на Украина Доналд Тръмп и Володимир Зеленски пристигнаха в Анкара. Очаква се Зеленски да настоява за засилване на противовъздушната отбрана на страната си, нови споразумения в отбранителната сфера и по-тясно сътрудничество между Украина, Европа и Съединените щати. Прогресивна България внася промени в изборния кодекс. Три са основните предложения на управляващата формация: възстановяване на машинния вот, отпадане на избирателя на район Чужбина и отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Целта е да направим изборния процес по-прозрачен и по-честен, обясни председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Комисията по бюджет и финанси одобри на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване. Проектът предвижда увеличение на пенсиите с 7,8%, отпадане на COVID-добавката за новоотпуснатите пенсии и ръст на максималния осигурителен доход от 1 август. Депутатите продължават с обсъждането на бюджета на Здравната каса, а след това се очаква да разгледат и държавния бюджет. Комисията за защита на конкуренцията разследва две компании за доставки на храни по подозрение за картел и манипулиране на обществени поръчки за детски градини, училища, университети и социални услуги. По сигнали от Техническия университет в София, община Трявна и детска градина Калина са извършени проверки в офиси в София и Севлиево, при които са иззети доказателства. Подробностите от репортера Наталия Ганчовска.
5: Екипи на регулатора са претърсили офисите на компаниите и са иззели документи. Установени са данни, които пораждат основателни съмнения за координация в действията на двете фирми, съобщи Желю Бойчев, член на КЗК.
6: Последните 5 години обществените поръчки, в които са участвали тези дружества, са над 350. На произволен принцип избрахме 5 от тях. Оказва се, че имат всички индикатори за съгласувано поведение, преки и косвени доказателства за взаимодействие между тези дружества.
5: Инспекторите са установили още.
6: Софийски адрес, който се намира зад нас, се оказа, че се ползва като пощенска кутия по същество. В момента нашите колеги, които се намират в адреса в Севлиево, установяват, че този офис се ползва от двете компании. А би трябвало те да бъдат независими от друго търговски дружества като конкуренти.
5: Събраните при проверките доказателства ще бъдат приобщени към материалите по производството, след което регулаторът ще се произнесе, като санкцията може да достигне до 10% от оборота за предходната финансова година. За новини

0: Те Наталия Ганчовска.
1: В редица населени места в страната втори пореден ден бяха получени имейли с бомбени заплахи. Това спря временно работата на институциите, получили предупрежденията. При проверките не бяха открити взривни устройства. От полицията в Габрово уточниха, че проведената по-рано днес специализирана акция в града е планирана преди няколко дни. Вчера в писмо до премиера Румен Радев, кметът на общината Таня Христова настоя за спешни мерки за гарантиране на обществения ред. Още от кореспондентката Нивелина Махлебашиева.
2: Специализираната полицейска операция в Габрово, в която се включиха и части на жандармерията, е регулярна и планирана преди дни, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов, и отчете междинни резултати от нея. 8 души са били задържани по линия на престъпленията, свързани с разпространението на наркотични вещества. При претърсванията на 5 адреса са открити 54 грама амфетамин, 41 грама марихуана, 11 растения от рода на конопа, както и 3 неистински банкноти и 12 флакона, съдържащи метадон. Установено е и лице, обявено за общодържавно издирване. Проверките за адресни регистрации са непрекъснати и се извършват съвместно с общината, като не са установени лица с груби нарушения, посочи старши комисар Иванов. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: С прогнозата за времето в страната, синоптика Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час около Западна Стара планина и в изток североизточните райони е с краткотрайни превалявания от дъжд. Температурите са от 25 градуса по Черноморието до 33 в Сандански. В столицата е 26 градуса при 42% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. През нощта ще бъде ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна и в планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. За района на София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тежка катастрофа спря движението по магистрала Хемус в участъка между Шумен и Нови пазар в посока Варна, където се извършват ремонти. Сблъскаха се лек автомобил и микробус, един човек загина, а няколко са ранени. Въведен е обходен маршрут. Така завършва новинарският обзор на Българското национално радио в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушате 12 плюс 3 в удължен летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Калин Тонев, Адриана Киселинчева и Ралица Неделчева. В Плевен продължава регионалния форум на тема приоритетни инвестиционни проекти и трансфер на знания и технологии, фактор за интегрирано развитие на Северозападния район. Форумът събира широк кръг от участници. Това са експерти, кметове, представители на общини от Северозападния район, общински съветници, ръководители и представители на университет и институти на Българската академия на науките, професионални гимназии, браншови организации и представители на бизнеса. Събитието се организира от Северозападния образователен научно-изследователски център и технологичен хъб и двата регионални иновационни центъра по мехатроника и промишлени технологии и втория индустрии за здравословен живот, биоразнообразие и технологии. Една от темите за дискусия беше и обходният път на Плевен. Още информация по темата от кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Пътната инфраструктура и актуалните проблеми при реконструкцията и поддръжката на пътищата беше една от поставените теми.
2: Това, че режем храсти около тях и тревата окосяваме, за мен е почти нищо. В момента имаме мост в Плевен, който е с смачкани лагери, падат бетонови късове на асфалта около 20 см. И помолихме фирмата, която поддържа Плевен, с хора и с кран да се качат и да обрушат тия късове, които всеки момент ще паднат, да не паднат на някой на автомобила, както се движи.
1: Това каза по време на форума в зала Плевен инженер Йордан Първанов, експерт в областно пътно управление Плевен. Той постави на вниманието на участниците актуален проблем в пътната инфраструктура и взаимодействието между общините и държавата за неговото решаване. Години наред се неглижират и мостовите съоръжения, заяви инженер Първанов.
2: Пътищата в град Плевен са 800 км. Републиканска пътна мрежа. Мога да ви дам пример с други области. Габрово с 500 км, Руси с 500 км, Търново с 1200. Ние сме някъде по средата за държавата ни като гъстота. Имаме 105 мостови съоръжения в територията на област Плевен. Някои от тях вече са в критично състояние. Никакъв ремонт по съоръженията от десетилетия наред. Абсолютно никакъв ремонт. В момента, в който нашите хора, които са на терен, видят проблем в някои съоръжения и отидем да го огледаме, ние веднага изпращаме писмо до Института по мостови съоръжения за оглед и за издаване на становище. По принцип становището е следното. Винаги завършва с едно и също. А мостовото съоръжение може да поема натоварванията, но му е намалена дълготрайността. И всеки колега, който види, че даденото съоръжение може да поема натоварванията, го неглижира този проблем. А представате ли си да рухне някой мост и да има смъртни случаи? Поредната национална трагедия. А в момента всяко

0: Областно пътно управление има бюджет, който е за 4 годишен период от време. Всяко едно харчене, дали е за кръпки, за рязане на храсти, оформяне на корона на дървета или за ремонт на съоръжения, е включено в този бюджет. И всеки колега, който е директор на пътно управление, си пази парите за кръпки, за да няма дупки, да си покрие пътната мрежа, да няма дупки. И съоръженията са изоставени. Моето предложение е тия съоръжения да имат отделен бюджет, отделно перо за финансиране от държавата, за да може при всеки един колега, като има дадено перо за съоръжения, може да си поставя някаква бройка съоръжения за ремонт в дадената година. И така за 4 години може да се ремонтират примерно между една трета и една четвърта от съоръженията. В момента масово съоръженията, тъй като аз ходих на обход на съоръженията тая година и правих доклад, хидроизолацията масово е компрометирана, има течове по самите съоръжения, които бетонови късове падат от тях, армировката се показва, корозира и се намалява дълготрайността на съоръженията.
1: По време на първия ден от форума за регионалното развитие на Северозападния регион стана отново дума и за липсващия обходен път на Плевен. Архитект Емил Дечев, председател на регионалната колегия на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите Клон Плевен.
2: Плевен има страшно голяма индустриална зона, която се е развила в северната част на града по край ЖП линията. На времето седи всички тези големи заводи и Република, който се произвеждаха мебели, и стъкларския завод, който произвежда, вече има трета пещ, която работи денонощно по 24 часа. Всичко това се е транспортирало с вагони и ЖП транспорт. За съжаление, в последните години ЖП транспорта е пренебрегнат. Всичко това отива към тежки товари. Това са тирове по 40, 50, 60 тона, които минават по тази мрежа и я натоварват. Тоест целият този поток от северната част на града трябва да отиде на юг към магистралата. Трасетите са две, югоизточния и югозападния обход. Това е заложено и в общо устройствен план на град Плевен и на община Плевен. За югоизточния обход имаше разработки, син вариант, червен вариант. Червения вариант по райски кът не е вариант, той минава през урбанизираната територия. Синия вариант. В момента там върви процедура по ОВОС, която е възложена. Според мен е грешно, ще стигне до катастрофа. Югозападния вариант също има в бъдеще. В момента е направено облитане с дрон там. Първат някакви проучване, може би трябва Агенция пътна инфраструктура да прояви малко повече активност и да се направят проекти да се развие там. И двата варианта са важни за Плевен. Само че, докато говорим за югоизточен, югозападен и така нататък някакъв вариант за обходен път, магистралата пътен възел Плевен ще се случи. Това дали ще бъде половин до една година ще стане готова. Те добре, че се позабавиха малко. И целият този поток от автомобили, който в момента, айде тировете ще ги пренасочим извън града, над 12 тона, но останалният транспортен поток, това са румънските автомобили, които ще бъдат поне два пъти и половина до три, повече отколкото е сегашното натоварно това по тол системата на АПИ. Цели този поток ще мине през град Плевен. И през град Плевен ще мине по Христо Ботев, по булевард Руси, Христо Ботев и по улица Дойран. Значи всички тези светофарни уредби, кръстовища ще бъдат натоварени. Град Плевен трябва да има генерален план за организация на движението, който 23-та година е изтекал. Би трябвало последната година да се направи актуализация за следващия 5 годишен период, когато ще важи генералния план. Такова нещо не е направено, въпреки нашите усилия да помогнем на общинската администрация да направи такъв план възможно най-бързо. Имаше решение на Общинския съвет 24-та година, с което задължи кмета на Плевен да направи такъв план. 25-та година е възложен такъв генерален план, който ще стане февруари 28-та. Честито на печелившите. През това време магистралата ще дойде, ние нямаме генерален план, което значи, че не може нито едно трасе в град Плевен да му бъде направен основен ремонт с някакви национални или европейски пари и средства. Тук ще бъде вече голямата катастрофа, защото докато говорим за обходни пътища на Плевен, ние трябва да говорим за пътя през Плевен, който е част от републиканската пътна мрежа, където трябва АПИ заедно с общината да си подпишат договор и да се върви към спешно ремонт на този път, на отделните участъци. Сега да, ще има август месец пътя към Ловеч, кръглото ще бъде започнат ремонта, но това е една малка брънка от цялата верига.
1: Изграждането на обходи край Плевен са стратегически и икономически необходими за областта, каза инженер Йордан Първанов и посочи мотивите.
0: При изграждането на такива обходи се създават и промишлени зони и това означава бизнес, който се развива и нови работни места. Затова тия два обхода трябва да са наистина да са с приоритет на общината за изграждане. Не само като обходи, а и като икономическа дейност на общината ни.
1: Всички пред

предложения и забележки ще бъдат оформени след края на форума и предоставени на Министерски съвет и Народното събрание. Няма да е за първи път, но пък надеждата винаги крепи човека. За 12 плюс 3 от Плевен, Латин Светозарова.

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда».

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Хоризонт.

0: Дара стана почетен жител на община Врен-Варненска област. Стана ясно, че част от детството е преминало село Тръстиково-Авренско, където е досега живее баба и Драганка. Дара беше посрещната с аплодисменти в препълнената до край зала на место читалище с скандирания Дара и обичаме те. Сега Даниела Стойнова разказва за емоционалното събитие. Слушаме те.
1: Здравейте, да. Всъщност, ако съм на мястото на управляващи на всички нива, ще подпомагам специално не само Дара, но и нейния екип, защото освен на успехите на нашите спортисти, това е единствената добра новина. Защото знаете какво се случва и във Варна, издирването на момичето и какви ли не други неща. Но днес тя наистина беше посрещната от огромна тълпа от хора и най-вече от деца и млади хора, които казаха, че благодарение на нея имат надежда, че могат да постигнат нещо със собствения си талант и усилия. Тя в непринудения си стил веднага запрегръща всички, които познаваше. Тя наистина много често по време на детството си е карала при баба си ваканциите, пък и не само това, дойде с майка си. И в началото, сега ще чуете обаче каква точно идеята от кмета на община Аврен Емануил Манолов, който каза, че всъщност това за обявяване на почетни жители на хора, които са разнесли славата и на Аврен, и на Варна, а и на България по света, е традиция.
2: Баба и на Дара е местен жител, съответно през годините многократно е била в Тръстиково. Нашата традиция през всичките години на предходните кметови преди мен на общината и при мен включително през последните 16 години, всеки, който е донесъл национална слава на България, на общината включително, да бъде премиран с наградата почетен жител на общината.

0: карта и да бъде дарян с имот, така че продължаваме една добра традиция.
1: Всъщност колко души до сега са получили това звание?
0: През годините сме имали различни премирани, хора, които се занимавали с фолклорни традиции, а не Джаклин Бушман, която стана четвърта на Олимпийски игри преди повече от 15 години в категория кану-каяк.
1: Тя от тук ли?
0: Да, тя от моето село Царевце. Тя също получи имот в село Близнаци, само че при предния кмет Красимир Тодоров. Имаме също други личности, които също са получавали различни награди през годините, така че това е решение на Общинския съвет. По мое предложение, аз смятам, че правим едно добро дело, когато показваме на младите хора най-вече, че когато имат мечти, когато имат постоянство и желание да постигнат нещо в живота си, това се получава.
1: А какъв имот ще дарите и къде?
0: Имот се намира в село Близнаци, около 1 декар е голям, като стойността му мисля, че беше малко над 30 000 евро и с решение на Общински съвет беше дарен.
1: А доколкото познавам Дара, тя може би ще иска да направи нещо там свързано с децата.
0: Силно се надявам да се установи в нашето населено място. После другото, което е, това не е първата певица, която се засела в района. Имоти там маха и Сил Дюран, и Рени и така нататък. Това е една голяма реклама и за самото населено място и за цялата община като цяло.
2: Както каза и голямата българска актриса Цветана Манева, която беше във Варна като организатор на Международния театрален фестивал, никой не е правил такава реклама на България. И действително аз отдавна не съм виждала, с изключение на нашите спортни звезди, така да посрещат някого. Целият салон на читалището беше препълнен, дори и балкона. Деца, възрастни, всички скандираха Дара. Чуйте какво им каза тя и как я посрещнаха.
1: Добре дошла!
3: Здравейте,
1: как се чувствате тук?
3: Много добре! Като вкъщи! Здравей! Здравей, милата!
4: Вие разбрахте ли какво стана днес? Кажи, хайде сега отговорете какво стана! Станах ви съседка! Очаквам да ми кажете кой готви най-добре, къде са най-вкусните дини. Мама е супер отговор. Не, благодаря ви много за тази чест, която ми правите. Аз на това време съм имала като малка и си спомням това място с изключителната природа. Надявам се вие да я цените и да я пазите, защото такива места по света са рядкост, а вие живеете в едно кътче от рая, което заслужава да му се дава любов. И така да се посвещавате на природата и заобщо на обществото, което сте изградили тук, да се поддържате и да сте повече време заедно, да се подкрепяте, да се обичате и да давате любов и на земята, на която стъпвате. Благодаря ви още веднъж, това за мен е огромна чест. И така вече съм втори почетен гражданин на това втория град, на който съм и се радвам, че е много време. Благодаря ви много. Понеже имам дългогодишен опит в работата си от читалища с деца, сега ще ви кажа каква е програмата от тук на седне. Сега ще излязат децата, които танцуват народния танц с ним с мен, а след това децата от Рачико, които танцуват Бандеранга, а след това вие ще излизате с пропуск през охраната. Окей, ли сте така? Някаква по-нова музика да ни пуснете, ще е супер, благодаря ви много. Благодаря още веднъж, страхотно сте.
2: Както се сещате, вече в социалните мрежи се появиха десетки, дори стотици снимки на радостни и щастливи деца с Дара. На всички от тях и тя естествено ги е прегърнала и усмихната. Отдавна не съм виждала такъв жив контакт с децата, но това се дължи на факта, че тя наистина е работила с деца. Сега ще чуете и две от тях. Малката Изабела и по-голямата седмокласничка Виктория, които казаха какво мислят за нея и какво бъдеще си избират и вярват ли дали мечтите се сбъдват.
1: Коя е Дара, знаеш ли?
5: Да, знам я.
1: Каква е Дара?
5: Певича.
1: Точно така. И какво пее?
5: Банга Янка.
1: Как се казваш?
5: Изабела. Тодоробата наша.
1: Ти ще ставаш ли певица или друго?
5: Друго. Мойко ще е това друго.
1: А ти какво мислиш за постижението на Дара?
6: Мисля, че е много талантлива и е пример за поколението.
1: И колко си годиш?
6: 13.
1: Пример ли е наистина за вашето поколение?
6: Мисля, че е пример, защото тя ни показа на Евровизия и това не е малко.
1: И е доказателство, че мечтите се сбъдват, нали?
6: Точно така.
1: Твоята мечта каква е?
6: Или полицайка, или адвокат.
1: А можеш ли да пееш Бангара?
6: Не.
2: Не може да пее, но пък

може да се радва, както се радваха днес всички в община Аврен, да припомня, че всъщност дара първо стана почетен гражданин на София, сега на Аврен, а на 15 август, деня на Варна, ще стане почетен гражданин на Варна, както прие единодушно решението Общинския съвет. Така че радостното те първа предстои, надявам се да не е единствената добра новина. Даниела Станилова.

0: Хоризонт.
1: Общото събрание на Софийския университет Св. Климент Охридски избра ректора за довършване на мандата на професор Георги Вълчев, който стана министър на образованието и науката. Кой е той? Сега ще ни каже репортерът Андрей Борисов.
2: Добър ден! Буквално преди по-малко от 5 минути стана ясно, че Общото събрание на Софийския университет Св. Климент Охридски е избрало председателя на Националната агенция по оценяване и акредитация професор Елиза Стефанова за ректор на Висшето училище до ноември 2027 година. Да управлява Алма Матер до тогава, през 2023 година бе избран професор Георги Вълчев, но той подаде оставка през пролетта, тъй като стана министър на образованието и науката. Оставката му бе приета днес от Общото събрание на Висшето училище. Професор Стефанова спечели над преварата за довършителния ректорски мандат, получавайки 185 гласа подкрепа от членовете на Общото събрание в рамките на проведен балотаж с професор Георги Райновски, декан на физическия факултет, който в балотажа получи 135 гласа подкрепа. Другите двама кандидати за ректор бяха професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науки за образованието и изкуствата, получил на първия тур 50 гласа подкрепа, и професор Мадлен Данова от факултета по класически и нови филологии, за която гласуваха 70 члена на Общото събрание. Първоначално професор Данова не бе допусната до днешната финална надпревара за ректор заради възрастово ограничение за заемане на поста, предвидено в Закона за висшето образование. С гласовете на над 200 члена на Общото събрание обаче бе решено в последния момент днес, че тя също може да участва в съревнованието за поста като четвърти кандидат. Да чуем сега, предлагам кратка част от изказването на професор Стефанова днес пред академичната общност в 272-а аудитория на ректората на Софийския университет, където се проведе събирането на Общото събрание на Висшето училище за избор на ректор до ноември следващата година, и където преди малко бе забелязан, че присъства и просветният министър професор Георги Вълчев.
3: Моята визия е насочена към три взаимосвързани цели. Първо, съхранение и развитие на социалния капитал на Софийския университет. Най-ценният ресурс на университета са хората. Преподавателите, младите учени, изследователите, служителите, студентите, докторантите и възпитаниците на Софийския университет създават неговия авторитет. Второ, модернизация и дигитализация на управлението и образователния процес. Необходима е по-висока оперативност в административното обслужване, интегрирани електронни услуги, прозрачни процеси и ефективно управление на ресурсите. Трето, университетът трябва да бъде общност, в която хората се чувстват ценени, мотивирани и горди, че са част от нея.
2: Каза професор Стефанова. Няколко часа продължиха разискванията в ректората на университета относно избора на ректор, който да довърши мандата на професор Георги Вълчев до ноември следващата година. В хода на дебатите, които започнаха в 9 часа и 30 минути сутринта, бяха разисквани въпроси от различно естество, включително това дали

0: финалната надпревара за избор на ректор днес да не бъде допуснат пети кандидат, а именно назначеният за временен ректор на висшето училище професор Първан Първанов. Това предложение обаче за издигане на неговата кандидатура в последния момент не бе прието от членовете на Общото събрание на университета. В гласуването за ректор на първия тур участваха 328 членове на Общото събрание на Софийския университет. На втория тур на балотажа, двама по-малко. Предстои да разберем в подробности каква е визията на професор Елиза Стефанова за управлението на най-авторитетното висше училище у нас.
1: Чухте репортаж на Андрей Борисов. Това беше всичко в днешното дълго лятно издание на 12+3, което реализирахме заедно с Адриана Киселинчева, Калин Тонев и Ралица Неделчева. Останете с Българското национално радио след новините в 16 часа, когато по Хоризонт започва предаването Хитмейкър с водещи Христина Янкова и Дани Стойкова. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден, госпожи и господа!

0: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: 170 години

0: Вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Световното първенство по футбол е тук.
3: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
2: Слушайте специалните ни студия всеки ден, сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
3: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
2: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа новини. Трима души, сред които 11-годишно дете, са загинали при тежката катастрофа на магистрала Хемус в ремонтирания участък край Нови пазар. Инцидентът е станал на място с ограничение заради ремонт в посока Варна. В участъка лентите за движение са обозначени с конуси и знаци, а ограничението на скоростта е 60-90 км в час. С подробности Цветелина Георгиева от Радио Шумен.
2: Двама възрастни и момченце на 11 години загубиха живота си при инцидента, станал днес в ранния следобед. Водач на лек автомобил Volkswagen с шуменска регистрация, в който пътували петима души към Шумен, се ударя челно в насрещно идващия товарен бус. На място са загинали водачът на 67 години, 48 годишна жена и детето. Още за причините от главен инспектор Веселин Георгиев, началник на пътна полиция в Шумен.
3: В зоната на действие на временна организация, за сега по неустановени причини, навлиза в лентата за насрещно движение, челно се сблъска с друг товарен автомобил. Водачът е бил самичък, превозвал стока, най-вероятно някаква търговска дейност. Всички участници са жители на област Шумен.
2: От полицейския прес-център допълниха, че е възможно на водачът на леката кола да му е прилошало и да е загубил управлението на автомобила. В момента медици се борят за живота на 7-годишното дете, също пътувало в автомобила, каза директорът на шуменската болница доктор Димитър Костов.
4: В спешно отделение са постъпили трима пациента, дете на 7 години и двама мъже на 24 и на 51 години, като в крайно тежко състояние детето на 7 години. То е с политравма, чревно-мозъчна, гръдна и коремна травма. Интубирано е. В момента е в операционната зала, тъй като има и руптура на слезката. Останалите двама мъже са в контактни, адекватни.
2: Водачът на буса, 51-годишен мъж, е без опасност за живота. Въведена е временна организация на движението. Колите се пренасочват през стария път за Варна. Екипи на полицията са на три точки, за да подпомагат потока от автомобили. За новините Цветелина Георгиева.
1: Шест души бяха разпитани по делото за катастрофата с АТВ-то в Слънчев бряг миналия август, при която 35-годишна жена загина, а синът ѝ получи трайни увреждания. Сред тях бяха момичето, намирало се до обвиняемия за катастрофата Никола Бургазлиев по време на инцидент. Показания дадох още собственикът на фирмата за АТВ-та и служители на МВР. Репортаж на Десислава Златева.
5: С адвокат Георги Стоянов пристигна в залата Виктория Тодорова. Тя отказа коментар пред журналисти, след което приятели на Никола направиха кръг около нея, за да не отговаря на въпроси. Юристът обясни.
6: Тя е младо момиче, което също е пострадало, просто се притеснява и иска да присъства някой с нея.
5: Виктория разказа, че преди инцидента се опитали да карат джетове във Влас и Слънчев бряг, но заради лошото време това не се случило. След това решили да карат АТВ. В първата фирма трябвало да чакат, затова отишли във втората. Подчерта, че Никола, за да избегне удар с бус, направил маневра и се качил на тротуара, като през това време казвал, че количката не спирала и допълни, че не е държал телефон, не са слушали музика и не бил подавал силно газ. Виктория обясни, че не знае Никола да е вземал наркотици. От разпита на служители на управлението стана ясно, че в Несебър има само едно устройство за дрегер драг тест. То е било използвано в сградата на районното, за да бъде тестван Никола повторно за употреба на наркотици. Това е станало в присъствието на петима служители. Един от тях, който беше разпитан, заяви, че е познавал Никола и баща му, защото играели заедно в футбол. Другите обясниха, че по-късно са разбрали, че обвиняемият е син на колеги. Шофьорът на буса, заради когото Никола прави маневра, заяви, че е сигнализирал с клаксона на АТВ-то, намалила скоростта, а количката се врязала в хората. Според собственика на фирмата за АТВ-та, колите имали ограничение за движение до 40 км в час. Конкретната била напълно изрядна, а ТВ-тата са китайски, купени чрез посредник. От Бургас, Десислава Златева.
1: Прогресивна България внася промени в изборния кодекс, обявиха от управляващата формация на брифинг в Народното събрание. Измененията на изборното законодателство са били договорени от председателски съвет.

0: с други парламентарно представени партии и вече има внесени и други предложения, уточни председателят на групата на Прогресивна България Петър Витанов. Какво включват? Предложенията информира репортерът Мария Филева.
1: Три са основните предложения на Прогресивна България. В секции над 300 души се връща изцяло машинното гласуване, под 300 с хартиени бюлетини. Като и за секциите с машинно гласуване се предвижда обезпечаване с хартия в случай на форс-мажорни обстоятелства. Другите две изменения касаят избирателните райони, обясни председателя на парламентарната група на управляващите Петър Витанов.
2: Отпада избирателен район чужбина по начина, по който беше предвидено и трябваше да влезе в сила след време. Смятаме, че първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо и смятаме, че излишно затормозява избирателния процес. И третото е, според нас, нещо, което говорих още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от тясно партийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
1: Това не са единствените промени. Предлагат се изменения в обучението на членовете на избирателните комисии с цел подобряване на работата им. Въвежда се двоен контрол върху изчислителния софтуер на машините, посочи Витанов, между МВР и Министерството на дигиталната трансформация. Част от предложенията на Прогресивна България съвпадат с идеите на други партии. С Продължаваме промяната и Демократична България за връщане на машинното гласуване, с ДПС за премахване на ограниченията за откриване на секции в чужбина. За новините, Мария Филева.
0: Професор Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. Тя ще довърши мандата до ноември 2027, след като досегашният ректор, професор Георги Вълчев, подаде оставка заради назначаването си за министър на образованието. Днес Общото събрание на университета официално прие оставката му. На балотажа професор Стефанова, която е председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, получи 185 гласа срещу 135 за декана на физическия факултет, професор Георги Райновски. В надпреварата участваха още професор Милен Замфиров и професор Мадлен Данова. Първоначално Данова не беше допусната заради възрастовото ограничение в Закона за висшето образование, но Общото събрание реши тя също да се включи в избора. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Калин Петров.
3: До края на деня ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали дъжд. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна и в планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. За района на София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 16 представи Силвия Петрова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Hitovete od седмицата. Кой къде е подреждането в световните класации? Хитмейкър.
2: Здравейте, започва Хитмейкър. До 18 часа с вас ще бъде екипът ни. То режисьора Ралица Неделчева, а в студиото сме Хриси Янкова
3: и Дани Стойкова. В следващите 2 часа ще се върнем назад във времето в 90-те и 2000-та година с песни, които са заемали челни места в класациите на Италия, САЩ, Франция, Англия и Испания.
2: Започваме с Мюзик на Мадона, който е водещ сингъл от едноименния албум, издаден през 2000-та година. Песента достига номер 1 в класациите на 25 държави, включително САЩ, Великобритания, Канада, Австралия, Италия и Нова Зеландия.
3: Мюзик става през тази година 12-тият номер 1 сингъл и носи на Мадона платинен сингъл над 1 милион продадени копия.
2: Мюзик е един от най-успешните танцови и физически сингли на десетилетието 2000-та и се смята за най-успешния денс хит на десетилетието.

0: Бяхме на територията на Германия с Snap the Power, Майкъл Мюнцинг и Лука Анцилоти, са създателите на групата, която в началото на 90-те прави революция в германската музика.
1: Песента излиза като водещ сингъл от дебютния албум на групата World Power и веднага оглавява класациите на Великобритания, където остава на върха две седмици.
0: The Power оглавява класациите и в Гърция, Холандия, Испания, Швейцария и Зимбабве, както и в US Billboard Hot Dance.
1: Албумът на Snap World Power също има огромен успех. Над 7 милиона продадени копия и топ позиции в Австрия, Швейцария, Германия, Великобритания, Швеция, Австралия и САЩ.
0: И от Германия отиваме в Италия. Годината е 1990-та и в Италия се провежда световното първенство по футбол.
1: Когато получава поръчка да се направи песен за световното първенство, Джорджо Мородер първоначално създава песента на английски с заглавието To Be Number One, а музиката е взета от сингъл на телевизия Рай. След като слуша многократно песента, решава, че трябва да се промени идея на италиански език.
0: Мородер кани Джана Нанини, която първоначално не искала да участва, защото песента й се е струвала твърде комерциална, но баща й, който е голям фен на футбола, успява да я убеди.
1: Онестата Италиана е представена през януари 1990 година и става най-продавания и слушан сингъл през тази година в Италия.
0: Освен това, прави абсолютен рекорд, престоявайки на върха на италианските класации 8 месеца от януари до септември без прекъсване.
1: Песента е под номер 1 в Швейцария, Германия, Норвегия, Швеция, Австрия, Аржентина и Уругвай. Хитмейкър Джана Нанини и Едуардо Бенато, Унестате Италиана.

0: Чухме британската група Right Set Fred и дебютният сингъл I'm Too Sexy, издаден през 1991 година.
1: Песента е с хумористичен текст към модния свят по това време и е насочен към егоцентричните модели. Идеята е да се парадира образа прекалено секси, представен от модели и шикозна мода като клишета.
0: I'm Too Sexy става номер едно в САЩ и също така оглавява класациите в още около 32 държави по света.
1: Разходката ни през хитовете от 90-те продължава с Ace of Base и Don't Turn Around.
0: Всъщност, това е кавър на Typical Male, изпята преди време от Тина Търнър, но набира популярност с Don't Turn Around, който става един от най-големите хитове на група.
1: Песента е под номер едно в Канада, САЩ, във Великобритания, а там остава и 11 седмици в топ 10.
0: В Европа оглавява класациите на Австрия, Дания, Финландия, Германия, Исландия, Ирландия, Нидерландия, Шотландия, Белгия, Франция, Швеция и Швейцария.
1: Достига и челни позиции в Нова Зеландия, Австралия и Израел.
0: Ето ги и тях, Ace of Base, Don't Turn Around.

0: народа. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Хайде, намали го малко!
2: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Хитмейкър. Хитовете от седмицата. Защото музиката води до пристрастяване.

0: Чухме песен, покорила класациите през 1999 година. Ализе, Муи Лолита. Песента е написана от Милен Фермер и Лоран Бутона, легендарно френско дуо, което през 90-те години е любимо във Франция.
1: Ализе е открита от Милен Фармер, която вижда нейно изпълнение в телевизионно шоу и решава да й помогне да стартира кариерата й.
0: Муи Лолита е първия й сингъл и буквално я изстрелва към международната слава. Песента става номер едно във Франция, Белгия, Италия, Испания и влиза в топ 10 на Обединеното кралство.
1: А сега прекосяваме океана и отиваме в Америка, за да чуем една песен, номинирана за Оскар за най-добра оригинална песен през 1999 година.
0: Според мен няма човек, който да не е чул и да не си е припявал I don't wanna to miss a thing на Aerosmith.
1: Автор на песента е Даян Уорън, която е написала доста хитове за различни изпълнители, като Шер, Селин Дион, Леан Раймс и много други.
0: Интересен факт е, че Aerosmith рядко изпълняват песни, които не са написали сами, но тази прави изключение. Първоначално Уорън пише песента с мисълта за Селин Дион, но след като продуцентите на Армагедон, Джери Брукхаймер и Майкъл Бей я чуват, я предлагат на Aerosmith. Това има и личен елемент, тъй като Лив Тайлър, дъщерята на вокалиста Стивън Тайлър, играе главна роля във филма, което прави изпълнението още по-емоционално за него.
1: I don't wanna miss a thing, освен номинация за Оскар, е номинирана и за Грами за най-добро поп вокално изпълнение от дуо или група. Песента носи на групата платинен сингъл в Америка, златен в Великобритания и продажби от над 2 милиона копия.
0: I don't want to miss a thing е на първо място 4 седмици през септември 1998. Номер едно също така е в Великобритания, Австралия, Германия, Канада, Норвегия, Ирландия и Исландия.
1: Ето ги тях, Aerosmith, I don't wanna miss a thing.

0: Hitmaker, Spice Girls, Wanna Be, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Jerry Halliwell и Victoria Adams. Групата става световен феномен с дебютния си албум Spice от 96-та и популяризират понятието Girl Power, като стават символ на женската увереност в поп-културата на 90-те.
1: Песента е написана по време на първата им сесия в студиото и записана много бързо, като голяма част от вокалите са били почти импровизирани.
0: В Великобритания Wanna Be стои на върха 7 седмици и е най-продаваният дебютен сингъл на момичешка група в британската история.
1: САЩ е номер 1-14 седмици през февруари 1997, като това е първата британска момическа група, достигнала номер 1 в САЩ.
0: Песента е също така под номер 1 в Австралия, Канада и в 30 държави в Европа. Има над 7 милиона копия и един от най-продаваните сингли на 90-те.
1: Ще завършим този час с италианката Алесия Курсо, известна с артистичното си име Алексия и Un La La La. Това е песен, която прави Алексия международно известна.
0: Песента е начало на класациите в Италия, Испания, Финландия, Австрия, Швейцария, Франция и влиза в топ 20 в почти цяла Европа.
1: Un La La La често е смятана за едно от последните големи вълни на Евроденс хитовете, но в края на 90-те години губи популярност. Oh, yeah. Ooh.

0: Още една дамска група, набираща популярност в началото на 2000-та година, разбира се Destiny's Child, а песента Survivor е смятана за един от най-емблематичните женски химни.
1: Идеята за песента идва след като водещия на радиошоу сравнява честите промени в състава на Destiny's Child с реалити-шоуто Survivor. Вместо да се засегнат, Бионса решава да превърне това в силно и позитивно послание.
0: Групата е една от най-успешните женски формации в историята с над 60 милиона продадени записа, а песента носи на Destiny's Child Grammy през 2002 година за най-добро R&B изпълнение от дуо или група.
1: Музикалната телевизия MTV поставя Survivor в класацията си 100 най-велики видеа на всички времена. Песента е номер 1 в Billboard Hot 100, в Великобритания, Австралия, Ирландия, Нова Зеландия, а в Европа е в топ 5 в повечето страни.

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Индия,
4: Виетнам,
3: Лаос,
4: Камбоджа,
3: Мянмар,
4: Тайланд,
3: Шри-Ланка
4: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Национален фестивал на малината. От 10 до 12 юли 2026 година на централния площад в град Самоков ви очаква истински празник. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, богата фолклорна и културна програма, фермерски базар, специална демонстрация на иновативни технологии с практически демонстрации на модерна специализирана техника, конкурси, игри, томбола с награди и още много изненади. Фестивал на малината. Плодове с характер. Фестивал с душа. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие.
6: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: 17 часа новини. Комисията по отбрана одобри оскъпяването на договора за бойните машини на пехотата Страйкър. Увеличението е поискано от американската страна, информира репортерът Добромир Видев.
1: С 37 милиона долара оскъпяване договорът за страйкарите влиза за одобрение в пленарната зала. Така сумата за новите машини на пехотата става 1 414 милиона долара. С прогнозно заложени непредвидени разходи в размер на около 20 милиона 900 хиляди долара. Причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти, нарастващата инфлация в световен мащаб. Министър Димитър Стоянов припомни на комисията, че машините се изплащат разсрочено. Решението предвижда България да се откаже от 17 безпилотни летателни апарата, с мотив, че една от машините излиза по 800 000 долара.
2: Технологиите непрекъснато се усъвършенстват. По-добре бъде изчакан и търсим възможност с американската страна този безпилотен летателен апарат да бъде произведен и монтиран в България тук. И това е нашата цел. Колкото се може повече неща да бъдат правени в България.
1: Част от увеличението е заради оскъпените с 4 милиона долара ракети Джавелин, като част от пакета за бойните машини Страйкър. Ракетите трябва да са тук тази година, обяви Димитър Стоянов. За новините Добромир Видев.
0: Пловдивският административен съд окончателно отмени решението на Общинския съвет в Карлово за местен референдум за завода за барут и 155 мм боеприпаси на германския концерн Rheinmetall. Магистратите приемат, че поставените въпроси не са от компетентността на местната власт и не могат да бъдат решавани чрез местно допитване. Министър-председателят Румен Радев пристигна в Анкара, където ще участва в срещата на върха на НАТО. В състава на българската делегация са и министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната Емил Евтимов. Днес премиерът Радев ще бъде гост на приема за държавните и правителствените ръководители с домакин президента на Турция Реджеп Ердоган. Европарламентът одобри новите правила за правата на пътниците във въздушния транспорт. В резултат на промяната се очаква самолетните билети да поскъпнат с 1 евро и 80 цента, каза пред Българското национално радио докладчикът, евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. Нашият пратеник Ангелина Пискова допълва.
3: Една от основните промени е въвеждането на по-лесна процедура за възстановяване на разходите и изплащане на обезщетения. Пътниците, които изберат възстановяване на сумата, ще получават парите си автоматично. Размерът на обезщетенията не се променя. Те остават 250 евро за полети до 1500 км, 400 за полети в рамките на Европейския съюз, над 1500 км и за други полети между 1500 и 3500 км. Както и 600 евро за всички по-дълги маршрути. При най-дългите полети превозвачите ще могат да намалят обезщетението на половина, ако предложат алтернативен маршрут и закъснението при пристигането не надхвърля 4 часа.
4: Това важи на първо място за всички регистрирани в Европа авиокомпании, както и за всички регистрирани в трети държави, но излитат от Европа.
3: Авиокомпаниите, посредниците и платформите за резервации ще бъдат длъжни още в началото на процеса на запазване да показват крайната цена с включен ръчен багаж. Семействата с деца под 14 години ще имат право да бъдат настанявани на съседни места без допълнително заплащане. Новите правила ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в официалния вестник на Европейския съюз. Държавите членки и авиокомпаниите ще разполагат с една година, за да се подготвят за прилагането им. От Страсбург, Ангелина Пискова.
0: Френският апелативен съд потвърди присъдата на крайно дясната лидерка Марин Люпен, осъдена за отклонение на европейски средства. Въпреки това, теоретично, тя може да се кандидатира за президент на следващите избори. Още от кореспондента ни Юлия Талева.
5: 3 години лишавана от свобода, от тях една с електронна гривна и 2 условно и реално само 15 месеца забрана да заема политически постове. Това е новата присъда срещу Марин Люпен, произнесена от апелативния съд, който потвърди вината и за отклонение на европейски средства. Валидна от първата инстанция, забраната на практика е изтекла и теоретично националистката може да се кандидатира за президент, но ситуацията остава деликатна. Преди присъдата Люпен бе заявила, че няма да участва в кампания с електронна гривна. Коментарът ти е очакван в телевизионно интервю до вечера, а погледите се насочват към 30-годишния и приемник на лидерския пост Жордан Бардела, сочен за фаворит в президентската надпревара за сега. От Париж, Юлия Талева.

0: прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
1: До края на деня ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали дъжд. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна и в планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. За района на София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 17 часа представи Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Hitmaker. Hitovete od седмицата. Кой къде е подреждането в световните класации? Hitmaker.
2: Здравейте отново, драги слушатели. Вие сте втория част от предаването Hitmaker. Днес работим с звукорежисьора Ралица Неделчева, а в студиото сме Дани Стойкова
3: и Хриси Янкова.
2: Една любима комбинация – лято, латино музика и още нещо. Това ни носи следващият хит – песента «Living La Vida Loca» на Рики Мартин.
3: Тя излиза като сингъл на 23 март 1999 година и става неоспорим хит, който проправя път за всички латино изпълнители към голямата световна сцена.
2: «Living La Vida Loca», написана от Desmond Child и Draco Rosa, и е включена в първи англоязичен албум на Рики Мартин, който също носи името Рики Мартин.
3: Песента е най-продавания сингъл на Рики, като от нея са продадени над 8 милиона копия. Номинирана е за Грами и попада в класациите за най-добрите песни на различни музикални платформи.

0: I'm Still Standing, една песен на английския тандем Елтън Джон и Бърни Топин.
1: След като по MTV се появява и клип на песента, тя се превръща в голям хит за Джон от двете страни на Атлантика, достигайки номер 1 в Канада, Швейцария и Великобритания и номер 12 в американската класация Billboard Hot 100.
0: Музикалният видеоклип, който изстрелва песента на първи позиции, е режисиран от Ръсел Макалхи и е заснет в Кан и Ница на Лазурния бряг във Франция.
1: Арлин Филипс, която е хореограф на продукцията, казва, че работата е един от най-гордите моменти в цялата й кариера, а Бруно Тониоли, по-късно съдя в хитови реалити формати в САЩ и Великобритания, се появява като един от танцорите във видеото.
0: Хитовете са при нас, драги слушатели, да чуем италианската следа в предаването.
1: Лаура Нунче е песен на италианския певец Нек. Тя е втория сингъл от четвъртия му албум Lei Gliamici Tutto Iresto, който излезе през 1997. Песента има голям успех в Италия, Европа и Латинска Америка.
0: За всяка голяма италианска звезда истинското признание рано или късно идва под формата на покана за участие в фестивала в Сан Ремо. Нек участват 3 пъти в основната конкурсна програма на феста.
1: През 1997 песента «Лаура Нунче» в превод «Лаура я няма» се класира на 7-мо място, но за мнозина тя е истинското откритие на феста. Песента има такъв голям успех, че вдъхновява филм със същото заглавие, в който Лаура е постоянно изчезваща и изпълваща се, граничещо с нереалното неуловима жена. Да чуем «Лаура я няма» или «Лаура Нунче».

0: хитмейкър Venga Boys, които изгряват през 97-ма година като Евроденс група в Ротердам, а през 98-ма сингълът им Бум Бум Бум Бум ги превръща и в световна такава.
1: От гледна точка на продукцията, те са като леко по-поп версията на To Unlimited с перфектно отчетливи, зашеметяващи мелодии и пулсиращ ритъм, който носи духа на клубните вечери в средата на 90-те.
0: Заедно с още два сингъла на групата Бум Бум Бум Бум оглавява класацията за сингли в Обединеното кралство, а продадените копия на песента са приблизително 25 милиона по целия свят.
1: През май 2000-та година на световните музикални награди Venga Boys получават наградата за най-продавана танцова група на годината. Сега към Канада.
0: Връщаме се в 1995 година. Ще чуем Селин Дион и Поркето Меменкор, което означава «За да ме обичаш отново». Песен от 13-я и студиен албум. Написана от Жан-Жак Голдман и продуцирана от Голдман и Ерик Бензи.
1: Песента получава положителни отзиви на музикалните критици и печели наградите за песен на годината на Victoire de Musique и за най-популярна песен на годината на наградите Феликс.
0: Песента става най-големият френскоязичен хит на Дион и нейна емблематична песен. Тя оглавява класациите във Франция, Белгия и Квебек и става първата и до момента единствена френскоязична песен, попаднала в класациите на Обединеното кралство, където влиза в топ 10.
1: Според книгата на рекордите на Гинес, песента е продала над 2 милиона копия във Франция и още 2 милиона в Канада. Велико постижение за неповторимата Селин Дион и нейния екип.

0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Call Me Maybe, песен на канадската певица Карли Рей Джепсън от нейния разширен албум Curiosity от 2012, която по-късно се появява във втори студиен албум и международния дебютен албум Kiss от същата година. Чухме преди секунди.
1: Първоначално песента е написана от Джепсън и Тавиш Крок като фолк песен, но жанрът е променен на поп, след като продуцентът на Карли става Джош Рамзи. Тя е издадена като водещ сингъл от мини-албума на 20 септември 2011 година в Канада, а през следващата година Джепсън подписва договор и издава Call Me Maybe по целия свят.
0: Call Me Maybe оглави класациите на Canadian Hot 100, а извън Канада песента оглави още няколко класации, включително в Австралия, Нова Зеландия, Европа и Обединеното кралство.
1: Съединените щати и песента достигна до номер едно в една от класацията Mainstream Top 40 и е първата номер едно на канадската изпълнителка в класацията Billboard Hot 100 от 2007 година.
0: Връщаме се в Европа, за да чуем Патрик Брюел, който освен певец е автор на песни, актьор и професионален покер играч.
1: Брюел написва песента «Ту се фас» с Мари Флоранс Грос, която започва дългосрочно сътрудничество през 1998 година. Сингъла става популярен в Европа, оглавява класациите през 2000-та година във Франция, Швеция и Швейцария.

0: Слушахме Kylie Minogue's Can't Get You Out of My Head, песен издадена като първи сингъл от албума Fever. Песента е написана и продуцирана от Кати Денис и Роб Дейвис.
1: Тя е издадена на 8 септември 2001 година и се превърна в най-успешния сингъл на Минол към днешна дата, като достига първо място в музикалните класации на над 40 страни – Великобритания, Австралия, Германия, Франция, Италия, Ирландия, Нова Зеландия, Швейцария и всяка друга европейска страна, с изключение на Финландия, където достига само до номер 5. В САЩ песента достига номер 7 в Billboard Hot 100.
0: Няма как, като се връщаме назад във времето, да не чуем и Ерос Рамацоти. Уникален и винаги различен, този стил не може да се сбърка.
1: Коза де ла Вита е включена в петия му албум. Сингълът достига първо място в класациите в Белгия и влиза в топ 10 в Исландия, Испания и Швейцария.
0: Песента получава международно признание чрез двоязичната италианско-английска версия, издадена в края на 1997 година в дует с голямата певица Тина Търнър. Английският текст пишат Джеймс Ралстън и самата Тина. Парчето е включено в компилационен албум с най-големите хитове на Рамацоти, озаглавен Ерос, който той издава на 28 октомври 1997 година.

0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Мароко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Маковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок Лавина.
2: Музикалният избор на Хоризонт.
3: Един безспорен хит предлагаме на вашето внимание Hips Don't Lie на Шакира и Wyclef Jean, издадена през 2006 година.
4: Те написват текста и композират музиката съвместно с допълнителното съавторство на перкусиониста на Шакира Арчи Пеня.
3: След официалното си представяне през 2006-та, Hips Don't Lie е най-пусканата поп-песен за една седмица в историята на американското радио над 9000 пъти.
4: Шакира става първият изпълнител в историята на класациите на Билборд, който става номер едно както в топ 40 на мейнстрима, така и в латино класацията на една и съща седмица, като прави това с Hips Don't Lie.
3: Според Билборд, Hips Don't Lie е една от най-доминиращите песни номер едно в класацията Билборд Hot 100 през последните 30 години.
4: Няма как да не чуем тази песен. Шакира и Hips Don't Lie. И така ще се разделим. През изминалите 2 часа вие бяхте в компанията на Ралица Неделчева, Хрис Янкова и Дани Стойкова.
3: До скоро! No fighting.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ е замразен за 15 месеца. През това време правителството ще работи за предоговаряне и ще плаща само за използван капацитет на Турция. Страната ни обаче ще трябва да плати 360 милиона долара на трупани задължения към Боташ. С тази новина се завърна вчера от Анкара премиерът Румен Радев, а днес отново пристигна там за среща на върха на НАТО. Преди президентските избори, Прогресивна България ще връща изцяло машинния вод в секциите с повече от 300 избиратели, ще паднат ограниченията за броя на секциите в страни извън Евросъюза и ще бъде премахнат избирателният район чужбина. Във Франция съдът върна на Марин Ле Пен възможността да се кандидатира за президент на изборите до година. Дали обаче ще го направи тя, се очаква да се разбере по-късно тази вечер. Това са накратко част от по-важните новини във вторник, 7 юли. Останете сега с подробностите. Подписаният вчера протокол между Булгаргаз и Боташ дава голямо конкурентно предимство на България. Ставаме много силни на енергийната карта, не само като страна, през която се транзитира газ, а и като страна, която търгува ефективно с газ с Централна и Източна Европа. Това заяви премиерът Румен Радев в паузата между вчерашното и днешното си посещение в Анкара. По време на 15-месечния период, през който споразумението между Боташ и Булгаргаз ще бъде замразено, страната ни ще плаща само ако използва капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция, при това на по-ниски цени, подчерта Радев.
1: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион. Ние минаваме вече в ново измерение на позициониране на България на енергийната карта. Ставаме много силни и ще направим така, че правителството ни да се възползва от това.
0: България трябва да изплати 360 милиона долара задължение към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година, допълни премиерът. Освен от Прогресивна България, позитивно за преговорите в Турция се изказаха и от ДПС, депутатът Иво Цанев.
2: Този договор наистина трябва да бъде преразгледан и всяко едно действие в тая посока би било добре за нашата страна.
0: Радев винаги е твърдял, че договорът с Боташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му, изтъкнаха от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Чуйте последователно Радослав Рибарски, Ивайло Мирчев и Владислав Горанов.
3: Точно Румен Радев ни убеждаваше, че е изгоден за България, но просто не се ползвал. Ето сега виждаме отново, че договора не се ползва или се ползва само в извънредни ситуации, когато терминалът в Александрополис не работи. Всеки ден имаме загуби, трупат се едни такси, които Булгаргаз не може да плаща.
4: Ясно беше, че този договор не е изгоден. Добре е, че той трябва да се предоговаря. Въпросът е на каква цена и България да направи така, че да е изгодно за България предоговарянето на своя договор.
5: Българската история заприличва малко на оня класически виз, в който човек седи на тротуара и удря с два камъка слабините си и когато го питаш, що го правиш, казва, много ми е хубаво, когато не се оцеля.
0: Костадин Костадинов от партията Възраждане се закани със съдебно дело и с протести срещу Румен Радев.
6: Ако се окаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала Черно море, на турската държава, това представлява държавна измяна. Радев трябва да бъде съден. Второто нещо, ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, Възраждане ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава, още повече на Турция.
0: Новите договорености с Турция нямат нищо общо с магистрала Черно море. Категоричен беше днес премиерът.
1: Ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа,

0: с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект.
1: БНБ и Фискалният съвет насърчиха правителството за по-нисък бюджетен дефицит и предупредиха за структурни проблеми в икономиката ни. Позициите им бяха представени на заседание на бюджетната комисия на парламента, на което се обсъжда на първо четене държавният бюджет за годината. Министърът на финансите Гълъб Донев представи приходни и разходни мерки в план сметката до края на годината, като подчерта, че много от представените числа представляват вече направени разходи. По-рано бюджетната комисия одобри на първо четене и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Максималният осигурителен доход се увеличава от 1 август до 2300 евро месечно, а COVID-добавката отпада от новите пенсии. Репортаж на Марта Младенова.
2: Тази година новопоетият дълг може да бъде до 10 милиарда и 100 милиона евро, обясни вице-премиерът Гълъб Донев при представянето на бюджет 2026.
3: Дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт през 2026 година, 3,8% от брутния вътрешен продукт през 2027 година и 3% от брутния вътрешен продукт през 2028 година.
2: От БНБ припомниха, че страната ни вече е в процедура по свръхдефицит, а предупрежденията за необходимостта за консолидация на държавните финанси са от няколко години.
4: Модела на растеж, който се наложи, базиран основно на потреблението, е неустойчив. Бюджета и най-вече дефицита, когато се държи на ръба на 3%, ще прекрачи този ръб и той го прекрачи 2025 година.
2: Каза подуправителят на Централната банка Петър Чубанов, а тезата му доразви и Любомир Дацов от Фискалния съвет.
5: Би било подходящо до толкова, доколкото къща на плаващи пясъци не се прави, да се положат усилия в момента за стабилизация, макроикономическа стабилизация на тези параметри, което ще рече, че поне минималния фискален импулс, макар и отрицателен, трябва да бъде около 2% от брутния вътрешен продукт.
2: И още 2026-2027 година ще бъдат пикови за икономиката ни, което трябва да бъде използвано за структурни реформи, смята Дацов.
5: Дори в тази обстановка, при която прегрява почти икономиката или поне пазара на труда, всъщност ние имаме относително нисък растеж, около 3% за целият този период. Тоест, от гледна точка на политика е много важно какви мерки от тук нататък ще трябва да бъдат приложени, за да се ускори тази синергия между капитал, пазар на труда и по фактор на производителност.
2: Въпреки че Сдружението на общините като цяло подкрепя бюджета, Донка Михайлова предупреди, че местната власт не може да планира дългосрочно проектите си.
6: Може би от бюджет 27 да помислим за хоризонти, които да дават перспектива на българските общини за един по-дългосрочен период напред.
2: Резерви към проектобюджета изразиха представителите на синдикатите и на работодателските организации. За новините Марта Младенова.
1: Парламентарната комисия по отбраната подкрепи бюджета за въоръжените сили за 2026 година. От гласуване се въздържаха ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България, информира репортера Добромир Видев.
7: Разходите за отбрана в проекта бюджета за 2026 година са 2 милиарда 692 милиона евро, което е с 6,15% от брутния вътрешен продукт, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Замразяването на механизма за формиране на заплатите на военните може да е демотивиращ ефект, казаха от ГЕРБ. Стоянов обясни, че това е бюджет на реалността и припомни, че вариантите са били или урязване на капиталовите разходи за отбрана, или на хората. Продължаваме промяната и Демократична България също се въздържаха да гласуват военния бюджет в комисията заради несъгласие не с военния бюджет, а с общите параметри на рамката, като рекордния планиран дефицит. За новините Добромир Видев.
1: Комисията по отбраната одобри новата цена на бойните машини на пехотата Страйкър, които страната ни ще придобие от Съединените щати. Доставката ще поскъпне с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона долара. Европейските членки на НАТО и Канада харчат тази година средно по 2,53% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Затова обявиха от Алианса преди официалното начало на срещата на върха в Анкара. Още преди пристигането на държавните ръководители на форум на отбранителната индустрия на НАТО в турската столица, бяха сключени сделки за най-малко 50 милиарда долара.

0: Изядът на Съединените щати Доналд Тръмп даде тон за потенциално съживяване на кризата в междусъюзническите отношения заради намеренията му по отношение на Гренландия. В Анкара е вече и българската делегация, начало с премиера Румен Радев. Включваме сега пряко специалния ни пратеник Мария Петрова. Добър вечер, Мария.
1: Добър вечер. Българският премиер Румен Радев пристигна днес след обед официално в Анкара за двудневната среща на върха на страните членки на НАТО. Той е придружаван от министъра на външните работи Велислава Петрова, министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и от началника на отбраната Емил Ефтимов. Американският президент Доналд Тръмп също вече е в Анкара и се срещна с турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган. Тръмп подчерта, че е дошъл на форума заради добрите си отношения с Ердоган и отправи критики към останалите държави от НАТО за това, че не подкрепиха Съединените щати във войната с Иран.
2: Не се отнесоха добре с нас, защото действахме в Иран. Нямаме нужда от ничия помощ, дори не исках тяхната помощ, но те отказаха да са на линия още преди да поискаме. Инвестирали сме трилиони долари в НАТО. Защо? За да защитаваме европейските държави, Канада и други от Съветския съюз и сега Русия. Това е добре, но човек би решил, че те биха били много склонни да помагат.
1: Посочи Тръмп и добави, че ще бъде разгледана темата за връщането на Турция в програмата за военните самолети F-35. Първият ден от срещата на върха на НАТО беше фокусиран върху повишаването на отбранителните способности на Алианса. На специален форум за отбранителната индустрия генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви инвестиции за милиарди долари, както и съвместни проекти между държавите членки за разузнаване и подобряване на бойните способности с безпилотни самолети.
2: Съюзниците ще инвестират над 40 милиарда долара в способности за противодействие на дронове през следващите 5 години, понеже тези способности изискват да разполагаме с правилните хора, за да ги управляват. Съюзниците също се ангажират с това да обучат 5 пъти повече оператори на дронове в техните въоръжени сили до края на 2027 година.
1: Обяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: Украинският президент Володимир Зеленски ще използва срещата на върха на НАТО в Анкара, за да призове Доналд Тръмп да помогне на страната му с зенитни системи за защита от руски балистични ракети. Срещата на Зеленски и Тръмп е предвидена за утре. Украинският президент призова европейските лидери възможно по-скоро да създадат собствена масово произвеждана антибалистична система. Украинският президент говори след като по-рано днес спасители откриха тялото на още една от жертвите на руските бомбардировки в Киев. Добрин Йотов информира.
3: В резултат на двата масирани удара над украинската столица и околностите на 2 и 6 юли загинаха 57 мирни жители. Повече от 140 бяха ранени. В Русия тази нощ граничният областен център Белгород бе подложен на нова ракетна атака. Втора за последните дни. Съобщено бе за един загинал и щети по енергийната инфраструктура. Проблеми с електрозахранването и водоподаването в различни части на 320 000-ния град. На окупирания Крим 20 града и административни района остават втори ден без ток вследствие от украинските атаки. Сред тях Симферопол, Евпатория, Саки, Джанкой. В Азовско море украинските военни твърдят, че са поразили с дронове 8 танкера от така наречения Сенчест флот, използван от руските власти за износ на петров в нарушение на западните санкции. Киев съобщава също за успешни удари по два завода от руския военно-промишлен комплекс в Брянска област, в които се произвеждат микроелектроника, компоненти за ракетно гориво и взривни вещества за руските ракетни войски. В Москва Дмитрий Песков, говорител на президента Владимир Путин, обяви, че специалната военна операция, както в Кремъл наричат войната срещу Украина, ще продължи, цитирам, до пълното постигане на нашите цели, поради, отново цитат, отсъствието на готовност на киевския режим за мирно уреждане. За новините, Добрин Йотов.
0: Апелативен съд във Франция потвърди, че лидерът на крайната десница Марин Ле Пен е злоупотребила със средства от Европейския парламент, но съкрати срока на наложената и забрана да заема публични длъжности. Така Ле Пен би могла да се кандидатира и да участва в изборите за президент до година, на които оглавяваната от нея формация Национален сбор има сериозни шансове за победа, съобщава нашата кореспондентка в Париж Юлия Талева.
4: 3 години лишаване от свобода, от тях една с електронна гривна и две условно и реално само 15 месеца забрана да заема политически постове. Това е новата присъда срещу Марин Ле Пен, произнесена от апелативния съд, който потвърди вината и за отклонение на европейски средства. Валидна от първата инстанция, забраната на практика е изтекла и теоретично националистката може да се кандидатира за президент, но ситуацията остава деликатна. Преди присъдата Ле Пен бе заявила, че няма да участва в кампания с електронна гривна. Коментарът ти очаквам в телевизионно интервю до вечера, а погледите се насочват към 30-годишния и приемник на лидерския пост Жордан Бардела, сочен за фаворит в президентската надпревара за сега. От Париж, Юлия Талева.
0: Прогресивна България внася промени в изборния кодекс за премахване на избирателния район Чужбина и на ограниченията за броя на секциите в страни извън Европейския съюз. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
5: Три са основните предложения на Прогресивна България. В секции над 300 души се връща изцяло машинното гласуване, под 300 с хартиени бюлетини. Като и за секциите с машинно гласуване се предвижда обезпечаване с хартия в случай на форс-мажорни обстоятелства. Другите две изменения касаят избирателните райони, обясни председателя на парламентарната група на управляващите Петър Витанов.
6: Отпада избирателен район Чужбина. Смятаме, че първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо. И смятаме, че излишно затормозява избирателния процес. И третото е, според нас, нещо, което говорих още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от тясно партийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
5: Това не са единствените промени. Въвежда се двоен контрол върху изчислителния софтуер на машините, посочи Витанов, между МВР и Министерството на дигиталната трансформация.
6: Сега добавиме и МВР. Защо МВР? Защото те са, може би, най-големите специалисти. А по този начин се удвоява бдителността и чрез него ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера машините.
5: Предлага се още социалните мрежи Facebook, Twitter и личните блогове да бъдат включени към дефиницията за медийни услуги, за да бъде избегнато неправомерното оповестяване на резултати от социологически проучвания преди края на изборния ден. Увеличава се размера на глобите и имуществените санкции, тъй като досегашните не са препятствия за нарушителите, твърдят вносителите. Част от предложенията на Прогресивна България съвпадат с идеите на други партии. С Продължаваме промяната и Демократична България за връщане на машинното гласуване, с ДПС за премахване на ограниченията за откриване на секции в чужбина. От Възраждане пък предлагат премахване на номерата на партиите и коалициите в бюлетините. Промените ще бъдат гледани общо. Амбицията е да бъдат приети до края на пленарната сесия през юли, уточни Витанов. За новините, Мария Филева.
0: Професор Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. До ноември следващата година тя ще довърши мандата на професор Георги Вълчев, който е вече министър на образованието. До избора на професор Стефанова, първата жена начело на най-стария ни университет, се стигна след балотаж между нея и декана на физическия факултет професор Георги Рейновски, съобщава репортерът Андрей Борисов.
7: Професор Стефанова спечели над преварата за довършителния ректорски мандат, получавайки 185 гласа подкрепа от членовете на общото събрание на балотажа срещу 135 за професор Райновски. Другите двама кандидати за ректор бяха професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науки за образованието и изкуствата, получил 50 гласа подкрепа, и Мадлен Данова от факултета по класически и нови филологии, за която гласуваха 70 членове на общото събрание. Първоначално Данова не бе допусната до финалната надпревара за ректор заради възрастово изискване в закона за висшето образование, на което тя не отговаря. С гласовете на над 200 представители на общото събрание обаче в последния момент бе решено, че тя също може да участва в съревнованието като четвърти кандидат. Минути след като стана ясно, че е новият ректор на Софийския университет, професор Стефанова коментира.
8: Първо трябва да изпълним политиката, която е поел професор Георги Вълчев, и още няколко неща, които аз съм поставила в моята програма като акценти. Единият от тези акценти е приемане на правила, свързани с използване на изкуствения интелект. Да си направим възможно най-добре приема в всички специалности и, разбира се, да има спокойствие сред колегията.
7: Няколко часа продължиха разискванията в университета за избор на ректор, който да довърши мандата на професор Вълчев. Имаше предложение до надпреварата да бъде допуснат пети кандидат, а именно назначеният за временен ректор на висшето училище професор Първан Първанов. Предложението обаче за издигането на неговата кандидатура не бе прието от общото събрание на университета. За новините, Андрей Борисов.
0: Комисията за защита на конкуренцията разследва две фирми за доставка на храни за детски градини, училища, университети и социални домове за забранени споразумения и тръжни манипулации. Предполага се, че двете фирми са манипулирали обществени поръчки, в които са участвали през последните 5 години. Сигнали за това са подадени от

0: Техническия университет в София, от община Трявна и от детската градина Калина в Трявна. При проверки в офисите на дружествата в Севлиево и в София са иззети доказателства, съобщих от комисията. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
1: Екипи на регулатора са претърсили офисите на компаниите и са иззели документи след съдебни разрешения.

0: решение от Административния съд на София област и със специализираните полицейски сили на МВР и областната дирекция на вътрешните работи в Габрово. Установени са данни, които пораждат основателни съмнения за координация в действията на двете фирми, съобщи Желю Бойчев, член на КЗК.
1: Последните 5 години обществените поръчки, в които са участвали тези дружества, са над 350. На произволен принцип избрахме 5 от тях. Оказа се, че имат всички индикатори за съгласувано поведение, сходни ценови оферти, синхронизирано подаване на офертите и после декриптиране на тези оферти, оттегляне на ценовото предложение, непотвърждаване на офертата в полза на участника, който е с по-високата цена, преки и косвени доказателства за взаимодействие между тези дружества.
0: Инспекторите са установили още.
1: Софийският адрес, който се намира зад нас, се оказа, че се ползва като пощенска кутия по същество, въпреки че той е даден в търговските регистри на едно от дружествата. В момента нашите колеги, които се намират в адреса в Севлио, установяват, че този офис е ползва от двете компании. Има служители на двете компании, документи на двете компании в офиса в Севлио, а би трябвало те да бъдат независими от друго търговски дружества като конкуренти.
0: Събраните при проверките доказателства ще бъдат приобщени към материалите по производството, след което регулаторът ще се произнесе, като санкцията може да достигне до 10% от оборота за предходната финансова година. За новините, Наталия Ганчовска.
2: Втори пореден ден имейли с заплахи за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в десетки градове в цялата страна. Полицията издирва извършителите. Репортерът Николай Христов обобщава информацията до момента.
3: Заплахите започнаха да се получават днес преди обед в различни градове у нас. Едно и също съобщение с текст за евентуален взрив е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури и съдебни институции в цялата страна. Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на община Благоевград беше получен днес. За втори пореден ден за три обществени сгради в Ловеч също бяха получени сигнали за поставени взривни устройства. Заплашителен имейл наложи извеждането на служители и посетители на съдебната палата в София. Сигнал беше получен и за сградата на НОИ. Втори ден остана затворена съдебната палата в Стара Загора. Имейли с предупреждение за поставени взривни устройства в 4 сгради бяха получени в Плевен. Фалшива тревога затвори няколко институции в Русе, Варна, Монтана, Хасково и Разград. На всички места полицията извършва съответните действия по процедура, уточняват от Министерството на вътрешните работи. Припомням, преди ден бе съобщено за сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и в други институции в повече от 20 града у нас. За новините, Николай Христов.
2: Тежка катастрофа на магистрала Хемус в района на Нови пазар отне днес живота на трима души. Сблъсъкът на два автомобила е станал в район, където се ремонтира пътят. В този участък лентите за движение са обозначени с конуси и знаци, а ограничението на скоростта е 60 и 90 км в час. Предава Цветелина Георгиева от Радио Шумен.
4: Двама възрастни и момченце на 11 години загубиха живота си при инцидента, станал днес в ранния следобед. Водач на лек автомобил Volkswagen с шуменска регистрация, в който пътували петима души към Шумен, се ударил челно в насрещно идващия товарен бус. На място са загинали водачът на 67 години, 48 годишна жена и детето. Още за причините от главен инспектор Веселин Георгиев, началник на пътна полиция в Шумен.
5: В зоната на действие на временна организация за сега по неустановени причини навлиза в лентата за насрещно движение, че он се сблъска с друг товарен автомобил. Водачът е бил самичък, превозвал стока, най-вероятно някаква търговска дейност. Всички участници са жители на област Шумен.
4: От полицейския прес-център допълниха, че е възможно на водачът на леката кола да му е прилушало и да е загубил управлението на автомобила. Медици се борят за живота на 7-годишното дете, също пътувало в автомобила, каза директорът на шуменската болница доктор Димитър Костов.
6: В спешно отделение са постъпили трима пациента, дете на 7 години и двама мъже на 24 и на 51 години, като в крайно тежко състояние детето на 7 години. То е с политравма, черепно-мозъчна, гръдна и коремна травма. Интубирано е. Останалите двама мъже са контактни, адекватни.
4: Водачът на буса, 51-годишен мъж, е безопасно за живота. Въведена е временна организация на движението. Колите се пренасочват през стария път за Варна. Екипи на полицията са на три точки, за да подпомагат потока от автомобили. За новините, Цветелина Георгиева.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Владислав Стоянов.
7: Добър вечер. Футболистите на Левски започват участието си в европейските клубни турнири. Сините гостуват в Баня Лука на Босненския Борец в

0: първия мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън състава за срещата са Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сола, Карл Фабиен и Стипе Воликич. Началото на двобоя, който ще бъде предаван преко по програма Хоризонт, е в 21:30. Резултати от контролите на елитните ни отбори: Арда Кърджали, Бейтар, Йерусалим 0-0 и Септември, София, Хебър 2-1. Тази вечер ще бъде определена и последната четвъртфинална двойка на световния шампионат отвъд океана. От 19 часа в Атланта съперници са шампионът Аржентина и Египет, а от 23 часа в Ванкувър, Швейцария и Колумбия. Световната федерация FIFA защити бразилския рефер Рафаел Клаус, за когото американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение в почтеността му. Клаус ръководи спечеления от Съединените щати матч с Босна и Херцеговина, на който показа червен картон на нападателя на американския отбор Фалорин Балогун. Впоследствие неговата санкция безпрецедентно беше изменена на условна и той получи възможност да играе при загубата на осми на финала срещу Белгия, което предизвика множество негативни реакции, включително срещу лобирането от Белия дом. Резултати от тениса в турнири от сериите Challenger. Националът Иван Иванов стартира с успех в Нотингам, Великобритания, с 7-6 и 6-3 срещу Нил Вискер от Нидерландия. А Димитър Кузманов отпадна в първия кръг в Брауншвайг, Германия, след 4-6 и 4-6 срещу Ян Чуински, Великобритания. В румънския град Базел националката Русица Денчева започна с победа в основната схема с 6-2 и 6-0 срещу София Лансера от Русия. А на турнира Уимбълдън първият полуфиналист при мъжете е водачът в схемата Яник Синер. Той се наложи с 3-0 сета над Ян Ленард Штруф. По-късно Александър Зерев ще доиграе двобоя си Сир Жилехечка, а Новак Джокович излиза срещу Феликс Ожеали Асим. Ясна е и първата полуфиналистка при жените Коко Гоф, която се наложи над Джесика Пегула с 2-1.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 23 градуса в Смолян и Варна до 33 в района на Петрич. В столицата е 26 градуса при 45% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превърви краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южна четвърт. Максималните температури ще бъдат 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В четвъртък в северозападна България ще бъде слънчево. Над източна България и южните райони ще се развия купесто дъждовна облачност, там на места ще превали и прегърми. Северозападният вятър ще отслабне до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В петък в цялата страна ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е по-малка и все пак на изолирани места в планините ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са без съществена промяна между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта на движение се ограничава до 80 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград-София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената.

0: свободен маршрут автомагистрала Хемус. Поради пътно-транспортно происшествие, движението по път 3208 Айтус Провадия в района на село Транак при километър 58 се осъществява двупосочно в една лента и се подпомага и регулира от екип на пътна полиция. Пътна полиция апелира: тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 7 юли накратко. Договорът между Булгаргаз и Боташ е замразен за 15 месеца. През това време правителството ще работи за предоговаряне и ще плаща само за използван капацитет на Турция. Страната ни обаче ще трябва да плати 360 милиона долара на трупани задължения към Боташ. С тази новина се завърна вчера от Анкара премиерът Румен Радев, а днес отново пристигна там за среща на върха на НАТО. Преди президентските избори Прогресивна България ще връща изцяло машинния вод в

0: тази вечер. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: народа. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
4: Когато бях момиче, 17...
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
2: Медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Министерството на финансите пусна дългова емисия на международните пазари. По първоначална информация са набрани 2 милиарда и 500 милиона евро. Първият коментар за параметрите на дълга направи депутатът Владислав Панев от Демократична България на заседанието на бюджетната комисия на парламент.
2: Днес виждаме, че Министерството на финансите е пласирало емисии облигации. Тази с падеж 2038 година е с доходност 4,3%, ако не се лъжа. Еквивалентната е румънска емисия, която е с падеж също 2038. Сега видяхме, че е с 5,9%.
1: Процедурните правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота ще бъдат внесени от управляващите до 14 юли, след съгласуване с опозицията. Това съобщи председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов.
3: Даваме си сметка, че и професионалната квота няма да успее до 17 октомври. Може би само следователи ще бъде избран тогава. Прокурори и съдища са малко по-късно, седмица-две. Сега това, което се опитваме да направим, е тези правила да ги съгласуваме и с останалите политически партии преди да ги внесем, така че ни предстоят разговори и с другите преди да ги бъдат внесени.
1: Единственият номиниран за член на възстановената комисия за противодействие на корупцията, настоящият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, Пламен Тодоров, ще бъде изслушан следващия вторник от ресорната парламентарна комисия. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България, останалите парламентарни групи отказаха да номинират свои кандидати с аргумент, че изборът е предрешен от мнозинството. Такава теза застъпи и Велислав Величков, който е член на парламентарната антикорупционна комисия от Продължаваме промяната.
4: Не искат, хората не искат.
5: Тоест, вие искате да номинирате, обаче тия, които искат.
4: Искали сме, ми да, нямат. Защо? Ами защото, предполагам, се разбира, че нашата номинация, ако има, ще играе ролята на фикуса в залата. Той ще бъде избрана номинацията на управляващите. Пък сега хората може би не искат съвсем да бъдат осветявани, когато участват безмислено състезание. Ние не можем да задължим някой да участва. Хората са прагматични, те казват, избират се с обикновено мнозинство.
1: Габрово е спокоен град с ниско ниво на престъпност, обяви директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илян Иванов, след като кметът Таня Христова настоя за спешни мерки за гарантиране на обществения ред. За днешната специализирана полицейска операция в Габрово чуйте от кореспондентката ни Валина Махлебашиева.
6: При специализираната полицейска операция в Габрово 8 души са били задържани, а при претърсванията на 5 адреса са били открити 54 грама амфетамин, 41 грама марихуана, 11 растения от рода на конопа, както и 3 неистински банкноти и 12 флакона съдържащи метадон. Установено е лице, обявено за общодържавно издирване. В хода на акцията са проверени търговски обекти, заложни къщи, офиси за бързи кредити, както и сечища. Образувани са 2 досъдебни производства и една преписка. Операцията е била планирана преди дни, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов, в отговор на предположенията, че действията са провокирани от настояването на кмета Таня Христова за спешни мерки за гарантиране на обществения ред в града. Вчера кметът на Габрово разпространи свое отворено писмо до премиера, с което настоява за сигурност в обстановка на, цитирам, ескалираща битова престъпност и нарастващо етническо напрежение. Реакцията й бе продиктувана от няколко масови избивания в последните 2 месеца. Инциденти с широк обществен отзвук, които предизвикаха протести в града. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Министерството на здравеопазването е предприяло мерки за преодоляване на кадровия недостиг, който може да доведе до затваряне на детското отделение на многопрофилната болница в Силистра. Това става ясно от писмен отговор от Министерството на запитване от Националното радио. От кореспондентката ни на Забравка Кирова чуйте повече.
7: На 6 юли Здравното министерство е възложило проверка на регионалната здравна инспекция в Силистра за състоянието на педиатричното отделение, кадровата му обезпеченост и организацията на медицинската помощ в областта. По данни на РЗИ, към момента отделението разполага с 25 легла, от които 17 са заети. Потвърждава се обаче,

0: че педиатри са подали предизвестия за напускане, което създава риск за непрекъсваемостта на дейността. От министерството са разпоредили в кратък срок да бъде свикана среща между ръководството на болницата, общините акционери и представители на други лечебни заведения, за да бъдат набелязани спешни мерки. Директорът на болницата, доктор Васил Славов, също получи въпроси от Българско национално радио по темата, но отговорът му се изчерпа с препоръка информация да бъде следена във Facebook страницата на лечебното заведение. От Силистра, Незабравка, Кирова.
1: Преди около 15 минути е било възстановено движението в участъка на магистрала Хемус в района на Нови пазар, където след обед стана тежка катастрофа, при която загинаха 3 души. Повече от 6 часа продължи спасителната операция, огледът, вдигането на колите и почистването на пътното платно. Следва прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология. Дежурен синоптик е Калин Петров.
2: През нощта ще бъде ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоисток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превърне краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южна четвърт. Максималните температури ще бъдат 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Това бяха новините в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, дами и господа! Вие сте със спортното ни предаване на финала. Темите до 20 часа. Световният шампион по футбол Аржентина продължава защитата на титлата срещу Египет. Ще чуем нашия пратеник отвъд океана Христо Денев. Отборът на Левски започва участието си в Шампионската лига с самочувствие и настроение. Репортаж от Баня Лука преди гостуването на борец. Там е Илиан Христов. Художествена гимнастика. В интервю за БНР Силвия Митева разказва за работата си с бразилски националки. Преглед на най-интересното от тенис турнира Уимбълдън. Италия чества Международния ден на волейбола. Звукорежисьор е Жеко Жеков, музикален редактор е Елена Ангелова, пред микрофона е Владислав Стоянов. Продължаваме след песен. Меси, дехаме да решим!

0: Студио Световно първенство по футбол. Мястото, където футболът е в центъра на всичко.
1: Световното първенство по футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
0: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
1: Всичко важно, обобщено на едно място от сърцето на футболната сцена.
2: Крепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.
3: Това е последното танго на Меси, но това не е с Богом. Чухме песен, посветена на успеха на Аржентина в Катар. И наистина Лионел Меси не се сбогува с националния отбор, въпреки че след Катар отиде да играе сокър в щатите, което се смята за пенсиониране. Тази вечер той има шанс отново да излезе еднолично като лидер при голмайсторите, след като беше изравнен с 7 попадения от Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. Уви, това, което е сигурно, е, че на този мундиал Меси танцува последното си танго. Какво се случва в Атланта на мача с Египет, сега ще чуем от пратеника на БНР Христо Денев. Добър вечер!
4: Здравей, Влади, добър вечер и на нашите слушатели. Здравейте от стадиона Красавец Мерцедес Бенц в Атланта. Страхотна атмосфера, над 70 000 зрители. Няма да е пресилено, ако кажа, че 90-95% от тях са аржентинци. Много сериозно настроение имат латиноамериканците през целия ден, въпреки че тук е горе-долу в началото на ден, 12 часа на обяд, но създаваха страхотна атмосфера в Атланта. По неофициална информация има над 70-80 хиляди аржентинци в града. Естествено, не всички са на стадиона, но тези, които са вътре, правят атмосферата забележителна. 12-та минута на срещата, 0-0 резултата в този предпоследен матч от 8-ми на финалите на световното първенство по футбол. Да, Лионел Меси не се пенсионира, дори напротив, води доста сериозно Аржентина до тук от началото на първенството. Разписва се във всеки един от мачовете на тима. От началото на турнира има попадения в рекордните 7 поредни мача, така че това ще е едно от постиженията, които Лео Меси сам може да подобри в днешния ден. Отива му да играе срещу африканци. Много резултатен е срещу африкански отбори. Има 7 гола в световни първенства срещу тимове на този континент. Само 4 на това световно първенство, след като реализира хетрик на Алжир в първия матч, след това вкара и на Кабо Верде. Да видим сега какво ще направи срещу Египет, отборът на Мохамед Салах, който достигна до тази фаза на елиминациите, след като мина първата групова фаза в компанията на Белгия. В 16-ти на финалите елиминира отборът на Австралия след изпълнение на Дуспи. Между прочим, и двата тима влизат в този двобой, след като играха 120 минути в предишния си матч. Така че ще бъде много интересно да видим кой е по-добре подготвен, кой е запазил някакви сили и кой отбор има повече футболен потенциал.

0: Сигурно според фаворит, според букмейкерите. Това е тимът на Аржентина и няма как да бъде иначе, когато Лео Меси е в центъра на събитията. Завършим това включване с резултата в началото на този двубой 0 на 0 между Аржентина и Египет. Този двубой се очертава да бъде равностоен и интересен и да кажем, че победителят от него ще играе на четвърт финалите в Канзас Сити срещу победителят от другата двойка между тимовете на Швейцария и Колумбия, които играят малко по-късно. За сега 14-та минута, Аржентина-Египет 0-0.
1: За сега 0-0 изобщо и положението с головите положения в този матч. Ще чуем Христо Денев пак към края на предаването.

0: на финала.
1: Изненада в Атланта на матча между Аржентина и Египет на световното първенство по футбол. В 15-та минута египтяните поведоха с гол на Марван Атия. Сега продължаваме с футбол с български адрес, тъй като играчите на Левски тази вечер гостуват на

0: минута египтяните поведоха с гол на Марван Атия. Сега продължаваме с футбол с български адрес, тъй като играчите на Левски тази вечер гостуват на Борец в Баня Лука в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Ще предаваме мача по Хоризонт, а сега ще чуем репортаж от нашия пратеник Илиан Христов.
1: Добър вечер! Левски започва европейското си участие срещу доста коварен съперник, но пък и с оптимизъм и при повдигнато настроение, което се пролича още с нощната тренировка. Въпреки многото контузени в лагера на шампионите, оптимизмът идва от много добрата за родните стандарти селекция, която направи се в клуба и, както предрече изпълнителният директор Даниел Боримиров, отборът ще бъде по-силен този сезон, но в това предстои да се убедим. При всички положения Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Алекс Антея, Сержиньо и Мехди Мубарик би трябвало да вдигнат нивото, но тук треньорът Хулио Веласкес ще трябва

0: ги интегрира и внедри по най-добрия начин към отбора. Тази вечер поради травми ги няма основният централен нападател Мустафа Сангаре, Карл Фабиен, Радослав Кирилов, халфовете Асен Митков и Мазир Сула, както и бранителя Стипе Вуликич. Трудно можем да гадаем за титулярния състав, но логиката сочи. Светослав Вуцов на вратата, Камден, Кристиан Димитров, Макуни Майком в защита. Гашпер Търди на кран Борат и Рейналдо в халфовата линия, Евертон Бала и Давид Кусо по крилата и Хуан Перея в атака, естествено, ако треньорът реши да не заложи на така наречената фалшива деветка и да излезе Армстронг около флекс вместо Перея. Ясно е, че Левски е по-класният тим във всяко едно отношение, но подценяване или високомерно поведение може да изиграе много лоша шега на сините. Затова ключовата дума на Веласки с нощи бе скромност. За Борът знаем, че е категоричен шампион на Босна и Херцеговина с 15 точки пред втория Зрински Мостър, че преди два сезона преодоля групите в лигата на конференциите, а миналата година отпадна на старта в същия турнир от Санта Колома. Съставът на Винко Маринович е изграден предимно от футболисти от Балканския полуостров, като освен босненците, логично най-много са сърбите и след това македонците. Знам, че Борът традиционно играе по-силно като домакин и като представител на югославската школа разполага с бързи и технични футболисти. Съдя на срещата е 31-годишният турски рефер Мехмет Тюркмен, който е отскоро в международното съдийство. Адвокатът от Истанбул има 18 срещи в турската суперлига, в които е показал 60 жълти и 24 червени картона и е отсъдил по две доспи за домакини и за гости. Времето е изключително горещо с температури над 33 градуса, а по-късно до вечера едва ли ще разхлади много. Градският стадион в Баня Лука събира малко над 10 000 зрители и ще бъде пълен до краен предел. Домакините обявиха, че отварят фен зона пред сектора за гости, където запалянковците на Левски могат да паркират автомобилите си, да получат храна и напитки и да влезат в сектора за началото на матча. На гости в лагера на Левски дойде един от най-обичаните и най-добри чужденци от недалечното минало – Далибор Драгич. Неговите родители и брат му живеят тук в Баня Лука. Чуйте го.
1: А ние толкова много, но беше преди един месец, беше на също последния круг, също договорец беше на Васил Левски, поханихме нас в Сирако на мача и беше на награждавање, на празовахме титула. Чекахме много време, 17 години е много време. Чекахме да се казах на шефа да пристигне един хулив Левски и да нам дават та титула, която чекахме много време.
2: Какво си казахте с Хулио Веласкес, преди малко разговаряхте?
1: Па говорихме, казах му да съм играл в Левски, да съм станал 3 години, бил чемпион на България, 2 години носи на купата, да. Казах сам му да први ден, кога е пристигнал, много всичко било в България скептични, кој е тај треньор, како е тај треньор, али да нам е донио нешто најрадосно, кој смо всички чекали 17 години и да сам му захвален до неба, како е направио за тај одбор и за тај клуб.
3: Какво очакваш от матча? Какво да очакват феновете от Борат? Те също са шампиони на своята страна, Босна.
1: Па да, тој мој, јас сам у овој одбор играл 1993 година, 2 години во Борат Бенука. Беше трудни години, беше тогава војна, играхме во Србија като домакини. Па, аз очекам да Левски мине та два мача, да и двата мача излезне като победители и да се пласира в втори круг на Лига шампиона.
3: А гледал ли си ги как играят Борат? Така имаш ли преки впечатления някакви от отбора?
1: Па гледах. Треньор на Борат Бенлука е Винко Маринович, мой приятел, играе с мене те години, две години у Борат Бенлука. Играят много по-силно къщи, него што играят на ванка. Има тука опитни футболисти, като тај Јојич, кој е бил футболист на Партизан Белграде, на Борусија Дортмунд. Има двама, трима, четири чужденци, също тако опитни футболисти, али къщи играе тако агресивно и минула година играха Лига конференција групите и сега они знаят с какви отбори играят и да е Левски много силен отбор, кој идват од страна като Българија, да имат много хубави фенови, футболисти и ще им буде сигурно много трудно.
4: С какво се занимавате в момента?
1: В момента живем в Нови Сад. Тука ми е майка и баща и брат ми живеят тук от Банилука на 30 минути и преди два дни поканихме ме од Удар Приедор. Удар Приедор е мој клуб, каде се аз поникнув, играл е в Виша Лига та година и спаднаха и вчера се да разбрахме и станал сам спортен директор за та година, тако да ще будем така.
2: Дали Боре каза, че си ги гледал срещу Лудогорец, когато им връчиха шампионската титла? Видя ли ги като футболисти, които могат като теб да станат три пъти шампиони на България? Сегашният отбор на Левски.
1: Аз се надам, аз се става

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
5: На финала.
6: Сменяме футбола с другите спортове и продължаваме с Уимбълдън, където днес срещи имат две от светилата в мъжкия тенис. Подробностите са от Петър Ненов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Здравей, Влади. Здравейте, уважаеми слушатели. Ще мина към светилата в тениса, но преди това ще започна с българското участие. Макар Григор Димитров да отпадна вчера при мъжете, все още имаме представител на Уимбълдън и това е Димитър

края на първия сет, но Кисимов веднага върна брейк и честа трябваше да се реши в тайбрейк. В него Кисимов поведе с 6 на 2 и си осигури 2 сетбола. А при втория от тях дошъл при сервис на съперникът му, успя да затвори честа и да поведе в резултата. Във втория сет двамата осъществиха по един пробив и силите бяха изравнени до 4 на 4, когато нашето момче успя пак да пробия, след това и да спечели този двубой. Следващият му съперник е деветият поставен на Конър Дойк от Южна Африка, много познат за него тенисист. Двамата заедно спечелиха титлата на двойки при юношите в Австралия през януари. Сега и към мъжете, където шампионът Яник Синер продължава защитата на титлата си след успех над германеца Ян Ленард Штруф с 7 на 5, 7 на 6 и 6 на 3, а тази победа го класира и за полуфиналите. Равностойно начало на срещата и италианецът първи получи шанс за проби в 11-тият ген, когато поведе с 40 на 0. Синер обаче се нуждаеше от 3 брейкбола, за да спечели този сет и да поведе в резултата. Във втората част той отново проби първи и поведе с 2 на 1, но Штруф веднага отговори и изравни резултата. В последствие двамата спечелих оставащите си сервис геймове до края и се наложи този сет да бъде решен от тайбрек. В него един мини пробив на носителя на 4 титли от големия шлем беше достатъчен, за да увеличи преднината си на 2 на 0 сета. Третата част вървеше гейм за гейм до 8-я, когато Синер взе подаването на съперникът си и след това безпроблемно затвори матча, класирайки се за трети път за полуфиналите на Уимбълдън. Следващият му съперник ще бъде победител от двубоя между третият поставен Феликс Оже Алия Сине, рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович. Този двубой трябва да започне всеки момент. Преди малко завърши последният осми на финал. В него Александър Зверев победи Иржи Лехечка с 3.

0: на един сета. Матчът започна вчера, но заради късния час се доигра днес. Преди подновяването му германецът водеше с 2 на 0, 6 на 4 и 7 на 5, но днес Лехичка се разигра и спечели третата част с 6 на 3. А след това четвъртият гейм беше изключително успорен, стигна се до тайбрек, в който Зверев победи с 8 на 6 и се класира за четвъртфиналите, където ще играе с Тейлър Фриц. При жените Кокогов достигна за първи път в кариерата си полуфиналите на третия за годината турнир от големия шлем в изцяло американски сблъсък. Тя спечели срещу Джесика Пегула с 4 на 6, 6 на 3 и отново 6 на 3. До средата на втория сет изглеждаше, че Пегула е много по-близо до класирането за полуфиналите, което за нея също щеше да бъде първо в Лондон. Но във втората част на матча Гоф показа игра на много високо ниво и успя да обърне нещата в своя полза. Пегула започна двубоя с пробив още в първия гейм. В седмия направи нов такъв, за да поведе с 4 на 3. А това и даде нужното спокойствие. Тя затвори първата част с 6 на 4. В началото на втория сет Пегула отново имаше възможност да спечели подаването на съперничката си. Два пъти в първия гейм, още веднъж в третия, но този път Гоф не допусна изненада. Преломният момент в матча дойде в 8-я гейм на втория сет, когато Гоф стигна до първата си възможност за проби в сети и веднага се възползва от нея, за да изравни резултата. В решителната трета част тръгна добре за шампионката от Ролан Гарос, но Пегула изравни за 3 на 3. Още в следващия гейм обаче Гоф си върна предимството, с което окончателно сломина надеждите на Джесика Пегула за нещо повече в този двубой. Така на полуфиналите Кокогов ще играе с победителката от матч между японката Наоми Осака и чехинята Каролина Мукова. Двете играят в момента изключително успорван на двубой. Първият сет се реши с тайбрек. 7 на 4 в полза на чехинята, във вторият резултатът в момента е 3 на 3. Влади.
1: Петър Ненов с най-интересното от тенис турнира Уимбълдън, а на осмина финалния матч на световното първенство по футбол между Аржентина и Египет. Резултата продължава да е 1 на 0 за египтяните, след като удар в страничния стълб попречи на аржентинците да изравнят.

0: на финала.
1: Силвия Митева, която е главен треньор на клуб по художествена гимнастика Сияние, се завърна от Бразилия, където проведе 10-дневен подготвителен лагер с двете най-силни националки на тази страна. Българската специалистка работи с първата бразилка, достигнала финал в индивидуалния многобой на световно първенство и финалистка от Олимпийските игри в Париж, Барбара Домингес, както и с Джована Сантос. Интервю с Силвия Митева на Кръстина Иванова.
2: Бях поканена конкретно с тях да работя, като наистина подготовката беше изцяло насочена към Световната купа в Милано. Реално един ден след като аз си тръгнах от Бразилия, те излетяха за Милано и последващото световно първенство, което е в доста близки срокове. Подготовката и на двете момичета беше изцяло насочена към доизчистване и изпитване на съчетанията и уточнения. Първите 5 дена работих с Барбара в нейния град Коричима. Барбара беше прекарала тъкмо грип и имала някакъв проблем на последното състезание, така че някакви елементи трябваше да бъдат по-облегчени, но за сметка на това наблегнахме на артистичността и на рисковите изпълнения. Докато пред Джована бях във втората половина от лагера, вторите 5 дена в нейния град, който се казва Витория. Въпреки че тя на последната челендж купа в Китай имаше проблем, който всъщност се оказа, че не е здравословен. Просто тяхната федерация не бяха преоценили, че пътя е прекалено дълъг, те пътува 48 часа до там, има много голяма часова разлика и всъщност не е успяла да се аклиматизира, затова така се е получило, но чисто здравословно беше добре и проведохме наистина един много ползотворен лагер, в който изключително древни детайли бяха уточнени и изчистени и съчетанията бяха до изпипане, така че да отговарят максимално на правилника и всякакви неточности да бъдат премахнати от съчетанието. Доста наблегнахме с нея също на работата с уред и основно на техниката на изхвърляне, на лавяне. Направихме някои промени, които доста улесниха. В смисъл, те не улесниха стойността на съчетанието, но чисто логичното преминаване като връзки се облегчи и мисля, че наистина се свършихме една много добра работа.
3: В резултат на тази добра работа, за която ти спомена, имаш и специално предложение. Прие ли го?
2: Да, от клуба на Джована, мината лична тренерка ме помоли през декември месец да отида да направя съчетанията на децата от клуба, като те имат също много добри девойки, които едната от тях участва сега на панамериканското първенство. Да, прие го предложението, декември месец ще отида там да им направя новите композиции за следващия сезон и съответно след това те искат да отидат на тренировачен лагер в България през март месец, за да може тези съчетания вече да бъдат съвсем доизчистени, уточнени, след като вече са ги поработили известно време.
3: Сега ти предстои пътуване до Казахстан. Там работиш с една изключително талантлива и много интересна гимнастичка, която тръгна от девойки ударно на световното първенство в София, спечели златен медал. Става въпрос за Екмарал Еркешева.
2: Да, аз в Казахстан по същия начин пътуването ми е разделено на две части. Първата половина, тъй като Акмарал и ансамбъла тогава ще бъдат в Милано на Световната купа, ще бъда в град Алмати, където имам летен лагер с един от клубовете в града. И след това тя като се върне от Милано, отивам в Астана. И да, всъщност основната ми работа там ще бъде вече подготовката и конкретно за световното. По същия начин до изчистване и изпипване на съчетанията, както с Акмарал, така и искат да помогна за ансамбъла, тъй като реално ансамбъла на Казахстан и Акмарал са с един и същи треньор.
3: Предстои ти тук на родна земя традиционната академия, която ти организираш в Созопол. Как върви подготовката? Има още малко време за нея. Тя също ще бъде преди световното първенство в първите дни на август месец. Миналата година част от тази академия беше олимпийската ни вице-шампионка Боряна Калейн. Тази година кого си поканила?
2: Тази година ще бъде Варвара Филио на лагера. Лагерът е в продължение на 10 тренировъчни дни. Ще бъде от 3 до 15 август в Созопол. Подготовката като цяло върви доста добре. Имаме 75 деца от най-различни държави, като тази година даже имаме доста нови държави и доста нови делегации, които ще участват, освен тези, които вече от много години идват и ги познаваме. Общо лето почти всичко е вече организирано за Созопол.
3: Въпрос извън художествената гимнастика. Казах Бразилия. Знаеш, че сега се провежда световното първенство по футбол. Бразилия вече отпадна от това световно първенство. Но ти усети ли бразилците да се вълнуват, защото знаем, че футболът там е като религия?
2: То е религия. Аз, която по принцип не съм фен на футбол и не го следя, в Бразилия нямаше начин да не го следя, защото то се дава нон-стоп. В смисъл, нищо друго по телевизията не се дава. Самите им коментари са с толкова много емоция и толкова много преживяване. Абсолютно всички хора се интересуват. На всяко летище, всяко едно заведение, всеки един телевизор дава само мачовете, всички са събрани на групички, всеки крещи, вика, преживява. Там наистина футбола си е религия и всички се интересуват и го следят с много голям интерес.
1: На финала. Египет продължава да води на Аржентина с 1-0, след като Хулиан Алварес изпусна да изравни резултата. Вратарят на фараоните Мустафа Шубир, поне до тук, е героят на матча. Лионел Меси за сега остава с изпусната дуспа и удар в страничния стълб. Продължаваме с волейбол, защото днес, 7 юли, е международният ден на този спорт. В Италия той ще бъде отбелязан тази вечер в Неапол, както и с различни инициативи на местната волейболна федерация. Подробностите са от кореспондента ни на Апенините Елена Шаханова.
0: Италианската федерация по волейбол е подготвила тази вечер в Неапол честването на Световния ден на волейбол с символична инициатива. На централния площад Пиаца дел Плебиши и той монтирана специална светлина инсталация, която чрез игри със светлина и посветени текстове ще даде почет на един от най-обичаните практикувани спортове в света. В официалното комюнике се посочва, че инициативата представлява момент на празнуване на волейбол и в същото време важна възможност погледа вече да се обърне към едно от най-очакваните спортни събития на годината – Европейското първенство по волейбол за мъже. За неговото начало стават малко повече от 2 месеца с първия матч на сквадра Дзура, който ще се играе именно сред изключителната обстановка на Пиаца дел Плебишито, предназначен да бъде превърнат в открита арена, която да посрещне хиляди фенове. Там настоящия световен шампион Италия ще започне своята европейска изява на 10 септември вечерта срещу отбора на Швеция. В групата са още Словения, Чехия, Гърция и Словакия. Но увертюрата е тази вечер на централния неаполски площад, на който със светлинните изображения и надписи ще се покаже силната връзка между Неапол и големия световен волейбол, като се изтъкне едно от символичните места на италианското културно наследство, за да привлече гражданите и туристите до атмосферата на събитие, предопределено да остане в историята на спорта. Светлините и посланията, които ще осветят площад Плебишито тази вечер, са също и покана за споделяне на ценностите, които правят волейбол уникален. Страст, отборен дух и участие се казва още в комюникето на Италианската федерация. Подчертава се, че от днес, 7 юни, Международния ден на волейбола, от Неапол започва обратното броене до началото на Евроволей за мъже 2026, което ще се превърне в страхотен празник и ще представи Неапол като главен герой на европейската сцена. Да припомним, че Европейското волейболно първенство за мъже се организира не само от Италия, но и от България, Румъния и Финландия с финал в Милано на 26 септември. Днешният международен ден на волейбола в Италия се отбелязва от всички клубове, всеки със своя инициатива. Като допълнение към това, федерацията започва да публикува специални издания в интернет за треньорски и управленски кадри, както и подкаст за културно-възпитателното значение на волейбола като спорт, както се казвали древните римляни – «Proprio modus vivendi». Начин на живот, изтъква Италианската волейболна федерация. За предаването на финал от Италия, Елена Шаханова.

0: финала.
1: Връщаме се на световното по футбол, матчът Аржентина-Египет. Най-интересното до този момент ще ни разкаже нашия пратеник Христо Денев във второто си включване.
2: Здравейте отново, сензационен резултат в края на първото полувреме. 1-0 за Египет след гола на Ясер Ибрахим. Още в 15-та минута, буквално секунди след като се разделихме при първото включване, едно центриране от ъгъл удар, късо изпълниха по-скоро африканците, след което тя центрира много добре в наказателното поле и Ибрахим успя да изпревари Лисандро Мартинес и с глава да реализира за 1-0. Много бързо обаче Аржентина можеше да изравни. В 21-та минута Лионел Меси, забележете, пропусна дупа за втори път от началото на това световно първенство. Лионел Меси пропусна дупа, пак бива същия гъл в своя дясно долу, но вратарят на египтяните Субир усетия гъла и хвана. Страхотна реакция на 26-годишния вратар на тима на Египет. Оттам нататък много събитията бяха пред вратата на Египет. Страхотни изяви на Шубир, след това спаси удар с глава на Алексис Макалистър. Лео Меси удари града след изпълнение на пряк свободен удар в крана по времето и Хулиан Алварес отблизо не успя да реализира. И така тази първа част завършва при резултат Аржентина-Египет 0-1 след гола на Ясер Ибрахим в 15-та минута. Очаквани изключително интересно второ полувреме, дали защитата на Египет ще издържи на този натиск, който оказва нападението на Аржентина. Ще разберем след почивката. Още веднъж напомням, победителят от този матч ще играе в четвъртфиналите срещу един измежду Швейцария и Колумбия. Тези два тима ще се срещнат тази вечер от 23 часа в Ванкувър. Още веднъж на почивката, Аржентина срещу Египет 0-1. Гол на Ясер Ибрахим в 15-та минута, в 21-та Лионел Меси пропусна дупа.
1: Чухме нашия пратеник в щатите Христо Денев.

0: крайния резултат от този матч ще чуете в нашите емисии, а аз припомням, че от 21:30 по Хоризонт можете да следите и матча между Борец и Левски от футболната шампионска лига. Това беше и най-интересното от света на спорта до този момент. От нашия екип Жеко Жеков, Елена Ангелова и Владислав Стоянов, приятна вечер!
1: Подкрепата на Preventa.bg. Ефективна защита срещу вредители.

0: Кога за първи път видяхте онзи едър мъж, черната тужурка, който се появи за да пази дядо ви Тодор Живков?
1: Аз не мога да кажа нищо лошо за господин Борисов.
0: А, има ли чалга в политиката?
2: На всякър има чалга.
3: Какъв е патриарх Данил, когато е Атанас Трендафилов Николов?
4: Моят акт за раждане е с името Данил.
0: А на вас някога лично да са ви предлагали да участвате в уговорни мачове?
5: Никога.
0: Никога, никога.
5: Няма шанс.
0: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен Илия Вълков. Това е радио.
5: Това е радио.
0: Точка.
6: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хор.

Хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Пожарът е възникнал в регионалното депо за отпадъци край Старозагорското село Ракитница. Три екипа на пожарната са там. На този етап няма опасност за населените места в близост. Предава Иван Слабов от Радио Стара Загора.
2: Сигнал е подаден малко преди 17 часа за пожар в регионалния център за управление на отпадъците край Старозагорското село Ракитница. Огънят е засегнал голяма площ, информират от областната администрация в Стара Загора. На място работят три екипа на пожарната. В гасителните действия са ангажирани водоноски на община Стара Загора, както и специализирана техника на депото. Към този момент няма опасност за близките населени места, уверяват от пожарната. Има готовност регионалната екоинспекция да разположи и подвижна станция за измерване на чистотата на въздуха при необходимост. На съоръжението край Старозагорското село Ракитница се депонират отпадъци.

0: На всички общини от област Стара Загора. Все още не е ясна и причината за възникване на пожара. За новините Иван Славов.
1: Международният олимпийски комитет отмени временно санкциите срещу Руския олимпийски комитет и направи важна стъпка към завръщането на Русия на следващите олимпийски игри, които ще се проведат в Лос-Анджелис през 2028 година. На руските атлети беше забранено да представлява страната си на олимпийски игри, след като Русия нападна Украйна през 2022 година. Не одобряваме никакви войни, продължаваме да подкрепяме Украйна, но не вярвам, че атлетите трябва да плащат цената за конфликта, обясни президентът на МОК Кърсти Ковентри, цитирана от агенция Reuters. 4 години след началото на войната взела стотици хиляди жертви. Международният комитет още не е взел формално решение относно използването на националното знаме и химна на Русия. В Италия бяха арестувани двама души за разкриване на военни тайни в полза на Русия. Кореспонденция на Елена Шаханова.
2: Рай Нюс предаде, че двамата задържани, 59-годишните Гавино Рао Пирас и Винченцо Ди Паскуале, са се занимавали с шпионаж в замяна на пари за предполагаем агент на руско разузнаване с дипломатически имунитет в Италия. Придобивали се информация чрез 5 източника, включително 4 действащи военни, всички разследвани по различни причини за, цитирам, набавяне на информация от нас ще са до държавната сигурност, политически или военен шпионаж, разкриване на държавни тайни. Министърът на отбраната Гуидо Крозето определи случая за връх на гигантски айсберг, хибридна война, съставена от външни врагове и вътрешни предатели, готови да продадат нацията си за пари, власт или лична изгода. От Италия, Елена Шиханова.
1: Режимът в Техеран обяви днес, че няма да преговаря за траен мир с Доналд Тръмп, докато американският президент продължава да отправя войнствени заплахи срещу Иран. Външният министър Абас Аракчи настоява в интернет платформата X Тръмп да спазва меморандума за временно прекратяване на огъня, който поставил като изрично условие за преговори отказ от войнствена риторика. Тръмп заяви вчера, че или ще има сделка, или ще довърши работата с Иран. И конкретизира, че може да му разруши мостовете за един час, а също и да прекъсне енергийните потоци в Исламската република. Самият Иран беше обвинен днес от властите в Катар, че е поразил с дрон танкер за втечнен природен газ в Хормузкия проток. Екипажът на кораба е евакуиран, на борда има пожар и опасност от мощна експлозия. Съобщено беше още за атака срещу саудитски супертанкер, също в протока, в близо до бреговете на Оман. Бомбено нападение разтърси и сирийската столица Дамаск по време на посещението там на президента на Франция Емануел Макрон. Две бомби се взривиха в близост до хотел 4 сезона, в който се предполага, че е пребивавал Макрон, който пристигна още вчера в Сирия. Ранени са 18 души, самият Макрон обаче вече е бил на път от хотела за президентски дворец, където беше посрещнат от сирийския лидер Ахмед Аш-Шара. Още никой не е поел официална отговорността за атентата. Макрон е първият европейски лидер, който посещава Дамаск след свалянето на режима на Башар Ал-Асад преди близо 2 години. Френският президент даде да се разбере, че се водят преговори за разполагане в Сирия на френски спецчасти за борба срещу тероризма. А сирийският президент Аш-Шара заяви, че разчита на партньорството на Франция за превръщането на Сирия в транспортен хъб и алтернативен на Ормузкия проток търговски маршрут. Прогноза за времето от Калин Петров.
3: През нощта ще бъде ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоисток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превърви краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южна четвърт. Максималните температури ще бъдат 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: С прогнозата от Националния институт по метеорология и хидрология завърши емисията новини в 20 часа.

Здравейте, уважаеми слушатели! Алегро Виваче е предаването с музикални новини по програма Хоризонт във вторник вечер. Днес имаме съкратено издание заради футболния матч след 21:30, но до тогава в студиото ще бъде екипът ни. Редакторката Татяна Иванова, звукорежисьора Джейко Жеков и аз Ирена Гаделева. Останете и вие с нас!

А ето и какво избрахме да ви представим в днешното издание. Фестивални новини основно. Първо от артистичния директор на фестивал и Академия Алегра в София, Петър Найденов. Той ще ни покани на 4 концерта във Военния клуб между 10 и 17 юли. Другият фестивал, за който ще говорим, е Арбанаси Summer Music, организиран от българската контрабасистка Юлита Фасева и белгийския обоист Димитри Мездак. Боряна Йосифова проследи българското участие в международния фестивал Сума Кум Лауде в Виена. Тя ще ни срещне с Тодор Цачев, създател и диригент на Marching Stars Marching Band. Ще научим подробности за нова инициатива в Банско, международна фестивална академия с артистичен директор Йордан Камджалов. А поредицата ни, посветена на 90 годишнината от рождението на композитора Красимир Кюркчийски, днес ще продължи с негови спомени за обучението при Панчо Владигеров и за създаването на първия клавирен концерт в памет на любимия учител.

0: Алегро Вивача, класиката като новина и за удоволствие.
1: София вече започна очакваната от младите музиканти лятна академия Алегра, 12-то издание, а от 10 до 17 юли предстои фестивалната програма с 4 концерта. Те отново ще бъдат камерни и симфонични. Военният клуб ще привлече много гости, а за участниците и концепцията тази година разговаряме с създателя и артистичен директор Петър Найденов. Здравейте!
2: Здравейте и на вас, и на вашите слушатели!
1: Лятото в София е на Алегра. Да започнем от квартет Кремона и тяхната драма Без завеса, защото е силно начало и защото прочути световни квартети, поне според мен, не идват чак толкова често в София, колкото ни се иска. Защо е така?
2: Аз мога да дам само моето собствено виждане. Според мен най-добрите ансамбли имат ангажименти с година-две напред, и също така със сигурност те внимателно избират фестивалите, където гостуват. Така че доверието към организатора според мен е решаващо. В случая ние работиме

0: вече трета година с виолиста на квартето Ди Кремона в фестивалната академия Симоне Грамалия и падна едно голямо ухажване, което ето сега дава резултатите. Когато с Симоне обсъждахме програмата на концерта, беше ясно, че Италия трябва да бъде червения конец в тая програма. Затова и имайки предвид, че Италия е символа на операта, се спряхме много бързо на две от произведенията. Това е Хризантеми от Пучини и единствения квартет от Верди, чиято съдба е много интересна. Верди е бил в Неапол за репетициите на премиерата на Ида. Солистката се разболява и работохолика Верди, затворен в хотела, решава да се поупражнява в една дисциплина. И така се ражда квартета, който много бързо заема решаваща част в репертуара на всеки съвременен квартет. След паузата, един от шедьоврите в камерната музика, Шуберт, квартета Смъртта и момичето.
1: Вторият концерт на 14 юли има като че ли по-класически структурирана програма, но там пък сигурно залагате на пъстрия музикански състав. От колко държави се събират домакини и гости този път?
0: В подобни ситуации, когато работя върху програма на концерт с колеги от този калибър, аз се чувствам като човек, който, как да ви кажа, който е получил много диаманти и има възможността да ги подреди в едно красиво колие. Аз обожавам свирането на Валери Соколов. За мен той е един джентълмен на цигулката. И още при първия ни контакт знаех, че тук започва едно чудесно приятелство. От тогава вече минаха 3 години, през които имахме удоволствието да го чуем както като солист с концертите на Чайковски и Моцарт, така и като брилянтен камерен музикант миналото зимно издание на фестивала. Същия и случая с Екард Рунге, който 30 години е част от един от най-успешните квартети Артемис, заедно с Винета Сарейка, която пък беше концертмайстор на Берлинска филхармония, пък сега е концертмайстор на Лос-Анджелес филхармония. Разбирате за каква привилегия става въпрос и като прибавям към тях и колегите ми като Фабио Ди Казола, който е победител на един от най-реномираните конкурси, този в Женева, и виолиста на базирания в Цюрих Страдивари квартет Лехушински. Искам да спомена и Салих Кевреке, но ново име за нас, който миналата година спечели конкурса Vienna International Music Competition. Общо взето, аз се чувствам като Алиса в страната на чудесата и имам огромно удоволствие да сътворявам програми за тези хора. Спрях се върху клавирния квартет от Шуман, опус 47, и кларинетния квинтет от Брамс. Връзката между двамата композитора е ясна, са известна. Избрах заглавието Зенит и Жале, защото Шуман е в силата си, той е на 32, когато пише квартета, посветен на неговата любов, Клара Шуман. А Брамс пък е на почти 60, т.е. 4-5 години преди да почине, пише квинтета. Оттам и съответно заглавието на концерта.
1: Преди да продължим още с разговора с Петър Найденов, ще чуем запис от историята на фестивал и Академия Алегра, и това ще бъде запис на фестивалния оркестър Алегра с концертмайстор Райнар Хонек. Това се случи през 2021. Слушаме валс от серенада за струнни на Пётр Илич Чайковски.

0: Продължава разговора ни с контрабасиста Петър Найденов, артистичен директор на фестивал и Академия Алегра. Извори и хоризонти. Третия концерт в рамките на фестивал Алегра това лято е с The Next Generation Orchestra. Описвате го като вечер на синергия между талантливите млади музиканти, техните вдъхновяващи учители и ритуала на приемственост в музиката на големите майстори. С възпитателна цел ли избрахте точно композиторите Аренски и Сук наред с Моцарт? Наистина да научат младите в оркестър нещо по-малко популярно, но пък интересно. И кои ще са вдъхновяващите фигури пред тях?
1: Този концерт е замислен изцяло като вид химн на младостта и в никакъв случай не бих нарекал ефекта, който търсим, възпитателен. Концертът е посветен на младите, както на сцената, така и на младите в залата. Защо казвам това? Оркестъра The Next Generation е наши дете. Ние започнахме с него през 2018 година и исках да направя нещо знаково, нещо, което не съществува в България. Една международна селекция от най-добрите студенти в фестивалната академия, които свирят с най-големите, т.е. с тяхните професори. Бих искал да направя един важен анонс за вашите слушатели. Като организатори на Алегра, още от самото начало, ние имахме, говоря за 2014 година, ние имахме желанието, визията да направим всичко възможно, за да предоставим контакта на българските ученици и студенти с професорите, които каним в фестивалната академия. И до сега, благодарение на работата ни и благодарение на подкрепата на нашите партньори, сме направили възможни 152 стипендии за млади български музиканти, които намираме за заслужаващи подкрепа. Тая година стартираме един нов проект, който нарекохме Сподели Хоризонт, благодарение отново на подкрепата на наши партньори. Искаме да поканим в залата публика между 13 и 25 години. Какво имам предвид? Как работи кампанията в три лесни стъпки обяснена? Купете си своя билет за концерта на 16 юли. Изпратете ни имейл с копия на билета чрез менюто от нашата страница Алегра.

0: www.festival.com контакт и заявете, че ще дойдете с един или двама максимум младежи на възраст между 13 и 25 години. Всеки, който е закупил билет, има право на две покани на 16 вечерта срещу представяне на лична карта или на някакъв документ за самоличност, ученическа карта или студентска карта, получавате съответно поканите. Поканите са лимитирани до 60 броя. И бих казал, побързайте, защото концертът наистина ще бъде разкошен. И на програмата също младата генерация и старата генерация. Аренски, студентът в Московската консерватория и неговия кумир Чайковски. Младия Моцарт, който иска да се докаже пред баща си, Леополд Моцарт. И заради това първият Цигулков концерт с солист Яме Ю. И Сук, серенада за струнни. Сук, който е бил под крилото на Дворжак и по негово настояване пише тази серенада, която веднага става огромен шлагер. В оркестъра, освен Яме Ю, която е победител на ARD конкурс, концертмайстор на Барварската опера и в момента професор по цигулка в Дюселдорфското висше училище за музика, също така Александър Земцов, виола, Константин Хайдрих, чело и аз също ще свиря на контрабаса. Така че бъдете дошли на един много, много свеж концерт.
1: Фестивален оркестър Алегра ще закрие лятното издание на 17 юли с програма, избрана заради виенския привкус. Дори солистката пристига оттам, нищо, че е родена в Румъния. Какво да очакваме? Представете ни главните герои на тази програма.
0: Както знаете, всяко хубаво нещо си има своя край и с този край на фестивалната програма ми се искаше едновременно да предложа една сериозна музика на сериозно световно ниво, но и в същото време да изпратя нашата вярна публика с усмивка в лятната ваканция и затова се спрях на увертюрата Егмонт от Бетовен и Цигулковия концерт от Брамс. С Йоана се запознахме миналата година по препоръка на големия Борис Гърлицки. Тя е лауреат на редица реномирани конкурси, професор е в Виенския университет за музика и изкуство. Относно усмивката, за която споменах, реших, въпреки че скандализирах доста от колегите ми, да избера увертюрата към Цигански барон от Штраус Син. Една много виртуозна, но в същото време много усмихната, бих казал, музика. В този ред на мисли бих искал да поканя вашите слушатели на 4 концерта, които със сигурност ще ги дарят както с усмивка, така и с спомени за дълго време. Заповядайте 10, 14, 16 и 17 юли от 19 часа в климатизираната бална зала на Централния военен клуб. Подробности както за програмата, така и за солистите можете да намерите на нашата страница allegrafestival.com. Естествено, един фестивал като Алегра не може да съществува без подкрепа и заради това бих искал на това място да благодаря както на Софийска община, така и на Министерство на културата, на Швейцарското посолство, което е патрон на фестивала, на Италианския културен институт, на фондация Зиновия и Константин Кацарови и също така на най-големия ни приятел на Националното музикално училище Любомир Пипков. И за накрая ви казвам, имаме и фестивални билети, които за една много атрактивна цена ви предлагат вход към всичките ни концерти. Бъдете добре дошли и имайте едно хубаво лято.
1: Това ни пожела артистичният директор на фестивал и академия Алегра Петър Найденов и разбира се ще завършим нашата среща с него с още един запис от фестивал Алегра, този път от изданието през 2022, когато в един от концертите прозвуча струнен октет в ми бемол мажор от Феликс Менделсон Бартолди и тук слушаме цигуларите Борис Гърлицки, младата Лора Маркова, Сергей Малов и Паулин Ван дер Рест. Слушаме Менделсон.

0: Точно тази вечер дебютна изява в София има новосъздадената национална младежка филхармония. Един съвсем нов проект, който събира на една сцена талантливи ученици от различните училища по изкуствата в цяла България под диригентството на Славил Димитров. Надявам се, че в следващи издания на Алегро Виваче ще можем да разкрием повече за този състав. А сега от Виена нашата сътрудничка Боряна Йосифова, която проследи пък участие на български деца в международния фестивал Сума Кумлауде в австрийската столица. Да чуем.
1: В началото на месец юли българският

Младежки духов оркестър, Marching Stars, Marching Band и неговият забележителен, вдъхновяващ ръководител и диригент Тодор Цачев сбъднаха по блестящ начин една своя дългогодишна мечта. Прекрасните, талантливи деца от България имаха серия от много успешни и впечатляващи концертни изяви в австрийската столица Виена, които се осъществиха от 3 до 7 юли в рамките на престижният музикален фестивал Summa Cum Laude. Концепцията на този международен фестивал, който има извоювано име сред най-реномираните музикални форуми в Европа, е заложена идеята талантливи младежки хорови и оркестрови формации от всички краища на света, от различни култури и религии, да представят своето изкуство пред австрийска публика, да музицират заедно, да обменят идеи, да планират бъдещи съвместни проекти и да се запознаят с някои от емблематичните за Виена културни забележителности. Фестивал, който е потвърждан

0: Кауна. Младежките хорове и оркестри изнасят и серия от допълнителни концерти на сцените на най-престижните виенски зали, като Концерт Хаус, Радио Култура Хаус, Къщата на музиката и други. Под формата на съпътстваща програма децата участват в различни майсторски класове и семинари под ръководството на изтъкнати лектори. Един изключително интензивен график, който изисква перфектна организация и логистика. Фестивалът е под патронажа на федералният президент на Република Австрия Александър Ван дер Белен, а в почетния комитет фигурират имената на Михаил Лудвиг, кмет и губернатор на Виена, федерални министри, диригентът Франц Велзер Мюст и други уважавани фигури от политическите и културни среди на Австрия. Музикалният форум е и под патронажа на Австрийската комисия за ЮНЕСКО, като нейният президент Сабине Хак подчертава значимостта на фестивала за насърчаване на световното сътрудничество в областта на образованието, науката и културата, като принос към мира и сигурността. Артистичен директор на фестивала сума кум лауде е международно признатият аржентински диригент Саул Сакс. Данните, които статистиката на този музикален форум представя, са впечатляващи. От своето основаване през 2007 година до сега са регистрирани 22 608 участници, 448 ансамбли от 48 държави на 5 континента. През 2011 година е първото българско участие на фестивала Сума Кум Лауде. Това е струният оркестър на Националното училище за музика и танцово изкуство Добрин Петков в Пловдив под диригентството на Евгений Шевкенов. За втори път България е представена в категорията Celebration през 2022 година от Младежка филхармония Пионер с диригент Любомир Денев син. През 2026 година от 3 до 7 юли се проведе 18-то издание на фестивала с равносметка от общо почти 80 концерта на най-големите виенски сцени и участие на 35 ансамбли от 20 държави, сред които и България. Младежкият духов оркестър Marching Stars, Marching Band с диригентът Тодор Цачев се открои с запомнящи се концертни изяви в категория Celebration, както в Златната зала на Музикферайн, така и на сцената в залата на хора на Виенските момчета и във Виенският Пратер. Талантливите, удохотворени български деца се представиха на високо ниво, музицираха с вдъхновение и емоция и изпълниха чудесно подбрана атрактивна селекция от произведения, сред които се открои Фестмарш от Йохан Штраус син, традиционни български маршове, а в кулминация се превърна великолепната празнична реченица от талантливият български композитор Румен Бояджиев син. Една творба, написана специално за Marching Stars Band по повод тяхното участие на фестивала Сума Кум Лауде. Непосредствено след концерта Celebration в престижната Златна зала на Музикферайн, господин Тодор Цачев сподели за слушателите на предаването Алегро Виваче своята емоция и подробности за вълнуващото участие на най-големият младежки музикален фестивал в Европа.
1: Това е увенчаването на едни дългогодишни усилия, повече от 15 години, които аз се занимавам с детски оркестри и с така нареченият Marching Band, това са така маршируващи детски оркестри. И кликнахме на поканата да свирим на концерт в Музикферайн, което беше едно изключително събитие за децата, които за пръв път видяха тази зала и се докоснаха до виенската култура, слушаха и други оркестри и най-важното, свириха на сцената на Музикферайн, една сбъдната мечта за тях и мечта за много музиканти. И свирихме също така премиерно произведение, написано специално за нашата изява тук в Музикферайн от Румен Бояджиев син. Неговата празнична реченица е една прекрасна творба, която направи той за нас. И аз вярвам, че той всъщност се оказа първия жив български композитор, който е изпълняван в Музикферайн, което аз съм също така много щастлив, че можем да представим съвременната българска композиторска школа. Искам да кажа, че има деца от Национално музикално училище Любомир Пипков, които свирят с моите деца и с разбиране, но има и доста деца от цяла България, от село Мирково, от град Панагюрище, от град Пирдоп, от Златица. Те не са с професионална насоченост, аз съм ги обучавал да свирят и се опитвам да им обясня какво велико нещо им се случи току-що да стъпят те на сцената на Музикферайн и да свирят в Златната зала. Надявам се да го разберат, но съм сигурен, че един ден ще гледат концерта на Виенска филхармония на 1 януари и ще казват на техните деца: ето, баща ти е свирил точно тук, на тази сцена. Започнахме с Фестмарш от Йохан Штраус син, който е написан специално за сватбата на княз Фердинанд и на княгиня Мария Луиза.

0: специална поръчка за тях и всъщност и още един валс пише. Марша е за княза, валса за княгинята, но ние свирихме фест марш и това е българската връзка в цялото нещо. След това продължихме с празнична реченица на Румен Бояджиев. Третото нещо, което изсвирихме, са едни каденци за ударни инструменти. Бих искал да поясни, че ние сме тип американски марчин бенд. Там ударната секция се обособява като отделен състав в един момент и се нарича drumline. И той изпълнява точно такива каденци, които ние изпълнихме на сцената на Музикферайн, които са много така наситени с енергия и с хореография, както се видя. И завършихме, разбира се, с още една такава връзка, понеже Дунав минава през Австрия, но минава и през България. Тих бял Дунав се вълнува. Така завършихме с Ботев марш, този прекрасен и обичен български марш. И така бих желал да кажа, че ние сме марчин бенд и тази обстановка не беше много типична за нас. Ние повече свирим изобщо на открито, но исках просто децата да си докоснат до тази висока култура в Виена. Ето вчера ги заведахме в Музея на музиката в Виена. Ще ги запознаем и с града, с важните сгради и с композиторите, които са творили в Виена. И всичко това да остане в тях и да бъде семето, което ще покълне и един ден в България ще има високо интелигентни хора с отношение към културата. Всичко се прави сега, докато са те малки, за да могат да го разберат. Именно високостойностното изкуство е това, което възпитава. Ние сме горди най-вече заради това, че сме българи. Искаме името на България, когато ни питат откъде сме, да го заявяваме гордо и да сме щастливи, че това, което правим, се случва в България. Много е трудно, но искаме просто да покажем, че и в България се случват хубави неща и има отношение към деца и към култура.
1: Чудесни думи на диригента Тодор Цачев в интервю на Боряна Йосифова от Виена. Сега тук ще добавим, ще припомним този фестивален марш, посветен, всъщност празничен марш, посветен на сватбата на княз Фердинанд, разбира се, в изпълнението на Виенската филхармония на новогодишните концерти в Музикферайн.

0: четвъртък започва 16-то издание на фестивала за камерна музика Арбанаси Summer Music. Години наред той събира български и чужди музиканти, които да общуват помежду си и със своята публика. Концертите са специални преживявания, защото се провеждат в две от църквите в Арбанаси, които сега са паметници на културата. Организатори са българската контрабасистка Юлита Фасева, която напуска България като дете и живее сега в Белгия, и нейният съпруг, белгийският обоист Димитри Мездак. Двамата откриват нов свят пред своите чуждестранни колеги и приятели, които водят у нас, с красотите на България, с прекрасните църкви и чудесната публика, която с удоволствие идва на тези събития. Татяна Иванова потърси по телефона Юлита Фасева, за да научим повече за трите концерта, които формират тази годишната програма на фестивала Арбанаси Summer Music.
1: Госпожо Фасева, дойде времето за тази годишното издание на фестивала. Тази традиция се запазва, развива. Как посрещате всяка една година и всяко ново издание?
2: Всъщност ние и благодарение на Община Велико Търново и Регионалния исторически музей, които осъществяват този фестивал, благодарение на тях ние имаме тази възможност да го правиме. Но аз мисля, че също какво го прави специално ли, може би атмосферата тук, която е наистина специална, понеже концертите се превеждат в тези исторически църкви на Арбанаси, в Свети Георги и Архангелите Михаил и Габриел, и където има изключителна акустика и силен дух. Публиката е много близо до изпълнителите и това създава едно усещане на истинско споделено преживяване, където го прави може би по-различно от други концерти. Вечери.
1: Това е много добра възможност за публиката да потъне в една доста по-различна атмосфера, защото ние сме говорили през годините, че тези църкви не са действащи, те са паметници на културата и благодарение на това може в тях да се изнасят концерти, което е много, много рядка възможност.
2: Точно така, наистина, това ние го оценяваме и се стараем да се съобразяваме с обстоятелствата. Също много силно е тук, понеже се провежда в доста малък кръг, концертите са

0: мога да кажа по-бутикови да ги нарича. Капацитета на църквата не е толкова голяма и затова посетителите са, да кажем, 80, 100, 120 души максимум. Това е също специалното. Фестивал е нещо повече, мога да кажа, за мен от фестивал. Едно място, където срещаме международни музиканти от различни европейски държави, включително България, нали, между различни музикални традиции и, разбира се, между артистите и публиката.
1: Да погледнем към тези три концерта в програмата тази година. В четвъртък започва фестивала. Концертите са в четвъртък, събота и вторник, следващата седмица. Разкажете ни за всеки един от тях.
0: Първият концерт, който е в четвъртък на 9 юли, е под името «Любовта ме приветства с добре дошъл». Това е една от песните на Логан Уилямс. Моя мъж Димитри Местак е направил една селекция от негова вокална музика, например от операта му The Pilgrim's Progress, както така и неговите вокални произведения с пиано, е избрал една селекция, която е аранжирана от един наш приятел, Давид Симпеларе, белгийски композитор, за този ансамбъл. Те вече са го изпълнявали в Белгия. Ансамбъл е сопран, харфа и триобоя. Това ще бъде първия концерт. Втория концерт в събота 11 юли, който също ще се проведе в църква Архангели Михаил и Гавриил. 7:30 ще чуе публиката струния квартет Опус 35 на Антон Аренски за цигулка, виола, чело и контрабас. В тази преработка ще го свирим. Също така и втория струнен квартет Ре мажор на Александър Бородин. А на третата вечер, във вторник, 14 юли, където концертът ще бъде в църква Свети Георги, в 7:30 ще свирим втори струнен квартет «Ла минор» на Феликс Мендлсон и също така струнния квинтет от Александър Глазунов, който е оригинално с две чели, но ние ще свирим преработката чело-контрабас.
1: Много интересно сте подбрали тази година програмата с вашия съпруг. Какви са музикантите, които събирате този път?
0: Музикантите вече за трети или дори четвърти път приветстваме сопрана Лора Бино, която е, мога да кажа, доста известна в Белгия. Също така ще дойде арфистката Анук Стюртеваген, която е професор и солистка, арфистка. И тримата обоисти, от които е Ярун Сорс, той е първи обой в Нидерландс филармоник в Амстердам, и Себастиан Фанлерберш, който е втори обой в Антверп симфони оркестър, колега на Димитри, и моя мъж Димитри Местак, той ще свири английски рок, а Себастиан ще свири обой дамор. А струните ще имаме удоволствието да, а също и така по-лично да се запозная с цигулара Виктор Тренев, който ще свири за първи път с нас, той ще свири на втория концерт, също така с Йорик Троман, той е концертмайстор в Памплона. Йорик е полуяпонец, полуфранцузин, наш приятел също и е сега в Памплона концертмайстор. Също така Илина Илиева на виолата, тя вече за втори път ще свири с нас, много талантлива виолистка, и Виктор Трайков, който вече за трети път или четвърти път свири на нашия фестивал. Аз тях много ги харесвам и ги ценя като музиканти, затова се радвам да свира отново с тях. А за третия концерт ще свири вместо Виктор Тренев, сме поканили концертмайстора на Прищина, той се казва Визар Кучи.
1: Вие също се включвате, както всяка година.
0: Да, точно така. Я ще свира на втория и третия концерт. Чело партиите. Второто чело на Аренски и второто чело на Глазунов. Аз много се извинявам пред челистите, че го правя това, но за мен е голямо предизвикателство и мисля, че ще звучи много добре. Аз вече съм ги свирала и двете произведения и се радвам. Те са провокация за един контрабасист и много се радвам, че ще ги свира отново.
2: Татяна Иванова разговаря с Юлита Фъсева, артистичен директор на Арбанаси Summer Music, фестивала, който започва в четвъртък в Арбанаси. А сега ще слушаме един спомен от 10 годишнината на фестивала, фрагмент от соната Тарпеджоне на Франц Шуберт, преработка за камерния ансамбъл Арбанаси Summer Music.

В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева. Алегро Виваче продължава и след новините в 21 часа по Хоризонт. Припомням, че днес ще бъдем заедно до 21:30.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Световното първенство по футбол е тук.
7: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
6: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
7: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
6: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 7 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. С официален президентски прием тази вечер в Анкара започва срещата на върха на НАТО. Часове по-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде да се разбере, че ще поддържа напрежението в трансатлантическите междусъюзнически отношения. Той се върна на темата за Гренландия и започна, че ще изтегли всички американски военни от Европа.
1: Гренландия с нищо не е полезна на Дания, а Дания не харчи достатъчно, за да помогне наистина на Гренландия. Тя обаче е важна за Съединените щати. Заобиколена е от китайски и руски кораби. Няма да го допуснем. Гренландия трябва да е контролирана от Съединените щати, а не от Дания. И ако не се съгласят, няма да сме длъжни да харчим всички тези пари, за да помагаме срещу Русия. Можем да изтеглим всичките си войници от Европа.
0: Премиерът на Дания Мете Фредериксен, която също е в Анкара, отвърна задочно, че позиция

0: идеята на Тръмп за Гренландия е добре известна, но също толкова е добре известно на всички, че островът не се продава и че няма да бъде прехвърлен на Съединените щати. Фредерик Сен е категорична, че дори няма да обсъжда темата на срещата в турската столица. Тръмп повтори и разочарованието си от европейските съюзници, които не му помогнали с Иран, сподели обаче, че можело скоро да се стигне до прекратяване на руската война в Украина. Освен това, американският президент сподели, че може да бъдат отменени санкциите срещу Турция заради купуването преди 7 години на руски зенитно-ракетен комплекс С-400 и да й бъде позволено да купи изтребители F-35. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви по-рано, че европейските съюзници и Канада са сключили оръжени сделки за поне 50 милиарда долара.
1: На прага сме на трансатлантическа отбранително-индустриална революция. Направете голяма крачка напред, за да покажем на нашите народи, че сме готови и способни да ги отбраняваме, където и да било и по всяко време. И да покажем на Русия и на всички, че трансатлантическата индустриална база за отбрана се мобилизира целенасочено.
0: Българската делегация на срещата на върха на НАТО включва премиера Румен Радев, министрите на отбраната и на външните работи и началника на отбраната. У нас парламентарната комисия по отбраната одобри разходи за въоръжените сили от 2 милиарда и 692 милиона евро в бюджета за тази година. Това ще е 2,15% от брутния вътрешен продукт. Бюджетната комисия на парламента прие на първо четене предложеното от правителството финансова рамка за годината. В нея е заложен дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Таванът на новия дълг, който може да бъде поет през цялата година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Подробности за това очаквайте в следващата информационна емисия по програма Хоризонт. Финансовото министерство междувременно пусна дългова емисия на международните пазари и по първоначална информация са набрани 2 милиарда и 500 милиона евро. Емисията с падеж 2038 година е с доходност 4,3%. Протоколът между Булгаргаз и Боташ дава голямо конкурентно предимство на България, заяви днес премиерът Радев. В следващите 15 месеца страната ни ще плаща за капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция, само ако ги използва.
2: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион.
0: България трябва да изплати 360 милиона долара задължени към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година, допълни премиерът. Радев винаги е твърдял, че договорът с Боташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му, изтъкнаха от част от опозицията ПП, ДБ и ГЕРБ. Ето какво каза Ивайло Мирчев от Демократична България.
3: Първо дълго време ни беше обяснявано, че Боташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ от Боташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Боташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
0: Преди президентските избори Прогресивна България предложи промени в изборния кодекс за премахване на ограниченията за броя на секциите в страни извън Европейския съюз. Подробности от репортера Мария Филева.
4: В секции над 300 души се връща изцяло машинното гласуване, под 300 с хартиени бюлетини. Другите две изменения касаят избирателните райони, обясни председателя на парламентарната група на управляващите Петър Витанов.
5: Отпада избирателен район чужбина. Смятаме, че първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо и смятаме, че излишно затормозява избирателния процес. И третото е според нас нещо, което говорих още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от теснопартийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
4: Въвежда се двоен контрол върху изчислителния софтуер на машините, посочи Витанов, между МВР и Министерството на дигиталната трансформация.
5: По този начин се удвоява бдителността и чрез него ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера машините.
4: За новините, Мария Филева.
0: Професор Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. До ноември 2027 година тя ще довършва мандата на професор Георги Вълчев, който е вече министър на образованието. На балотажа професор Стефанова, която досега беше председател на Националната агенция по оценяване и акредитация,

0: получи 185 гласа от членовете на общото събрание на университета срещу 135 за декана на физическия факултет професор Георги Рейновски. Втори пореден ден имейли с бомбени заплахи бяха получени в различни институции в десетки градове. Полицията издирва извършителите. Обобщение на репортера Николай Христов.
1: Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на община Благоевград беше получен днес. За втори пореден ден за три обществени сгради в Ловеч също бяха получени сигнали за поставени взривни устройства. Заплашителен имейл наложи извеждането на служители и посетители на съдебната палата в София. Сигнал беше получен и за сградата на НОИ. Втори ден остана затворена съдебната палата в Стара Загора. Имейли с предупреждение за поставени взривни устройства в четири сгради бяха получени в Плевен. Фалшива тревога затвори няколко институции в Русе, Варна, Монтана, Хасково и Разград. На всички места полицията извършва съответните действия по процедура, уточняват от Министерството на вътрешните работи. За новините Николай Христов.
0: Продължава гасенето на пожара в регионалното депо за отпадъци край Стара Загора. Няма пострадали, нито опасност за близките населени места. Кореспонденция на Иван Славов.
2: Към момента няма опасност за населението в близкото село Ракитница от задимяването, потвърди и заместник кметът на Стара Загора Радостин Танев.
3: Район сега разположиха мобилната станция за качество на въздуха в село Ракитница, за да видим какви са нивата. Ако се наложи нещо, ще увидим граждани.
2: Ситуацията с пожара е почти овладяна. На терен остават три пожарни автомобила, които са подсигурени с водоноски от община Стара Загора. Поривите на вятъра обаче пречат да бъде напълно овладян пожара, коментира Радостин Танев.
3: Появяват се пориви на вятъра периодично, които от своя страна път променят веднага ситуацията и от тази гледна точка до голяма степен ситуацията е овладяна. Да се надяваме, че ще успеем бързо да се справим.
2: Все още не е ясна причината за пожара. За новините Иван Славов.
0: Владислав Стоянов представя спортните новини.
4: Отборът на Аржентина победи Египет с 3-2 в осмина финален мач на световното първенство по футбол отвъд океана. Лионел Меси вкара едно от попаденията и е начало в гол майсторската листа с 8 попадения. От 23 часа е последният осми на финал между Швейцария и Колумбия. Победителят ще срещне Аржентина. Футболистите на Левски започват участието си в европейските клубни турнири. Сините гостуват в Баня Лука на босненския борец в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън състава за срещата са Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сола, Карл Фабиан и Стипе Воликич. Началото на двобоя, който ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт, е в 21:30. Резултати от контролите на елитните ни отбори: ЦСКА 48, Железничар Панчево 1-0, Арда Кърджали Бейтар Йерусалим 0-0, Септември София Хебър 2-1. Юношеският ни национален отбор по волейбол до 18 години стартира на Европейския шампионат с победа с 3-1 гейма над тима на Франция. Следващият двобой на нашите утре с германците. Тенисистът Димитър Кисимов записа втори успех в юношеската надпревара на Уимбълдън. Той се наложи над британеца Лиам Чанън с 7-6 и 6-4. При мъжете е ясен първият полуфиналист, водачът в схемата Яник Синер, който се наложи с 3-0 сета над Ян Ленард Штруф. При жените вече е ясен единият полуфинал, Коко Гоф срещу Каролина Мухова. Гоф се наложи над Джесика Пегула с 2-1, а Мухова над Наоми Осака с 2-0. Дачанинът Матс Педерсен спечели четвъртия полупланински етап на колоездачния Тур де Франс между Каркасон и Фуа. В генералното класиране начело излезе норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
5: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад, а над останалата част от страната ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад, северозапад до умерен, дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Тази вечер предаването Алегро Виваче продължава до 21.30, след което в ефира на програма Хоризонт, както разбрахте, ще бъде излъчена футболна среща от Шампионската лига. До тогава в студиото ще бъдем Татяна Иванова, Жеко Жеков и аз Ирена Гаделева. От утре Банско ще се превърне в сцена на нов международен културно-образователен проект, Международна фестивална академия с артистичен директор Йордан Камджалов. Инициативата събира деца на възраст от 8 до 16 години от България и чужбина, които имат възможност да станат част от детски фестивален хор и да се включат в мащабни музикални продукции, за които сега ще научим повече от диригента Йордан Камджалов.
1: Това може би е едно чудо, че се появява още един фестивал в тези времена, в които се закриват читалища, фестивали и състави, но съвместно с община Банско, фондация Йордан Камджалов и частно училище Стремеша в София, създаваме един нов форум, в който са поканени писмено стотици деца от България, от Европа, които могат да кандидатстват и са поканени десни да бъдат в тази атмосфера, в красотата, в историята, в традициите на Банско, ще работят с истински професионалисти и в трите фестивални вечери децата ще бъдат на сцената, като имат самостоятелен концерт, имат участие в Кармина Борана, имат участие в България пее, имат участие в самостоятелен концерт с италианска, българска и немска музика. Ще бъдат потопени и в природата, и в традицията, същевременно в европейското културно наследство. Всички те избрани, селектирани деца, които кандидатстват абсолютно безвъзмездно, ще бъдат настанени на хубави места, ще бъдат водени на исторически и културни забележителности за наша сметка. Просто не искаме да им покажем красотата, която я има в България. Ще бъдат обучавани абсолютно безвъзмездно, ще бъдат хранени, ще бъдат потопени в една среда, която вярваме, че ще ги формира тях през целия живот. След това, обявявайки втората фестивална академия, която ще бъде през 2027 година, ще бъде отворено за други деца и така искаме до стотици деца да достигнем чрез изкуството и те да може в своя живот не да стават музиканти, но да са носители на тези класически ценности за един по-смислен, за един по-красив, за един по-цялостен живот. И в трите фестивални вечери на 16, 17, 18 юли те ще бъдат на сцената в Банско. Очакваме гости от цялата страна, очакваме гости от чужбина. Те ще се срещнат също с артисти, изпълнители от международната сцена и вярваме, че техните родители ще видят каква е силата и възпитателната мощ на децата чрез изкуството.
0: Думите са на Йордан Камджалов за предстоящата фестивална академия в Банско, международен проект, в който ще участват и Глика Генова и Любен Димитров, прочутото българско клавирно дуо. Сега ще ги слушаме с андалузки танц от Инфантино.

0: 90 години от рождението на Красимир Кюкчийски. Поредица в рубриката Годишнини на Алегро Виваче. Отбелязваме 90 годишнината от рождението на големия български композитор Красимир Кюркчийски и не само като припомняме с отказ и шедьоврите в творчеството му, но и с негови спомени и изказвания, съхранени в Златния фонд на Българското национално радио. Днес ще обърнем специално внимание на връзката учител-ученик. Красимир Кюркчийски постъпва в Българската държавна консерватория в класа по композиция на Панчо Владигеров и завършва през 1962 година. По това време Владигеров вече е признатият патриарх на Българската композиторска школа, а през неговия клас преминават почти всички бъдещи големи български композитори от втората половина на 20 век. Интересното е, че въпреки силната си творческа индивидуалност, Владигеров не се стреми да създава свои копия. Напротив, насърчава студентите да открият собствения си почерк. Това позволява на Кюркчийски да развие своята по-дръзка представа за синтеза между професионалната композиция и българския фолклор, която по-късно ще го направи световно разпознаваем. Може да се каже, че Кюркчийски продължава една от най-важните идеи на Владигеров, че българската музика трябва да има национален облик, но да говори на универсален музикален език. За връзката си с учителя и респекта към него, Красимир Кюркчийски разказва в предаването на Бис българските музиканти по Хоризонт през 2005 година. Чуйте думите, запазени в Златния фонд на радиото.
1: Оставаше всеки ученик си избере собствения път. Това отношение, това беше съвсем демократичен и поощряваше. Разбира се, списал този, който занимава с фолклор, така чувства, че елементи. Не може да не му е драго на него, че някой следва неговия път. Той знаеше какво съм напрексал. Знаеше го и да се гордеше с мен. Аз писал така, те много ме обичаше. Помна, имаше представление на Юла в Швейцарската опера и той беше така пълно ходи, знам си какво. Паднал там в тях на една масичка такава, метална масичка и се разънил, беше тук главата. Пристигна се на репмега, тук викам, професор, какво ви, бе? Како? Дори ще една петолиния тук на главата. Много съм научил от Панчо и много съм доволен и затова, може би, му направих, искат преживе да му направя този подарък, концерта за пиано, който написах в негова чест. Иска да го направя на 80-та годишна, но го поднеса. И бях написал първа част и изведнъж разбрах така. Аз бях даже в Аварда, да можах дори на погребението, че е починал. И Сашо, викам, Сашо, жалко, че баща ти не можа да чуя този концерт. Какво ще кажеш, викам, да взема от третия му концерт първата тема. Та пи пи ра па пи ра па па па ра па. И да направя

0: траурен марш да превърна. Вика, чудесна идея. И наистина направих тази тема, траурен марш, много силно въздействие има. Записахме концерта и на годишнината смъртта му, Сашо реши, вика, ще дойдеш, ще я пуснем на гроба на Панчо, като вярваш, че може да се чуя от нещо. И това го направихме и беше така трогателно. И това ми е подаръка за него. Това ми е... Отидах в Шумен, отчествено имаше на негови приятели, които си викат, вие му направихте най-големия подарък, който може да се направи на професор от ученик. Аз се гордея с този си концерт, защото много е трудно да искаш да се доближиш в клавирното отношение, в техниката, която имаше Панчо за пиано, и аз исках да го направя, така че това все едно е продължение, както говорят, че първа симфония на Брамс и от продължението на Бетовен и така нататък. Продължението на него ще стане, разбираш ли? Опитах се и мисля, че стане добре концерт.
1: Красимир Кюркчийски за огромното уважение, което изпитва към учителя си и за творбата, която му посвещава. Концерт за пиано и оркестър номер 1 в памет на Панчо Владигеров. Именно от този концерт ще прозвучи част в запис, направен през 1980 година, солистка на Симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Александър Владигеров, Емилена Молова.

Тази вечер ще се разделим по-рано от обичайното, а следващия вторник ще отстъпим изцяло ефира на Цар Футбол. Екипа ни, Татяна Иванова, Жеко Жеков и Ирена Гаделева, се разделяме с вас. Пожелания за приятна вечер и положителни спортни емоции. Ще бъдем отново заедно в Алегро Виваче на 21 юли след новините в 20 часа. До скоро!

0: Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио, добър вечер от градския стадион в Баня Лука, откъдето ще ви предадем пряко срещата от първия кръг, първа среща от квалификациите за Шампионската футболна лига на Европа.

между домакина Борът и нашия шампион Левски. Този матч е факта от преди половин минута. Вече 0-0 между двата отбора. Аз съм Илиан Христов и с помощта на моя колега Кирил Николов, който се грижи да ни чувате така добре, въпреки доста шумната обстановка. Се надявам да ви зарадваме с добро начало за българския клубен футбол в европейските турнири. Борът срещу Левски, много изговорихме за тази среща, сега дойде часът на истината. Съставите на двата отбора пред пълните трибуни тук на градския стадион, между другото да вметна, казах вече, той побира малко над 10 000 зрители. Всичко е пълно, както и обещаха домакините, отдавна бяха разпродадени.

от новите попълнения. Рейналдо, като Евертон, Бао и Рейналдо в течение на мача може би ще сменят своите позиции. Сега дори виждам, че Рейналдо е на левия фланг, а като централен нападател Евертон Бала. Проблемите на Веласке са свързани с контузиите на Стипе Вуликич, Мазир Сула, Асен Митков, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Карал Фабиен за състава на гостите след малко, защото за състава на домакините след малко, защото сега Левски ще изпълнява ъгъл удар отляво на вратаря Никола Четкович. Това е вратарят на Борът. Предстои изпълнение от ляво 3-4 футболисти на Левски в наказателното поле на съперника. Виждам Крамборас, виждам Рейналдо, Кристиан Димитров. Сбутаха се естествено в наказателното поле футболистите на двата отбора. Сега съдята от Турция, Мехмет Тюркмен се казва той. Отиде да раздава правосъдие и сега ще видим като че ли вече всичко е точно за това изпълнение. Не съвсем, защото Тюркмен продължава да успокоява футболистите на двата отбора в наказателното поле. Никола Серафимов също виждам, че е вътре в полето. Ето го най-накрая това центриране. Кристиан Димитров с глава не успя да играе добре. Топката рикошира и в крайна сметка избита извън наказателното поле. Там е овладяна от футболистите на домакините. Ето ги 11-те, които избра Винко Маринович. На вратата е Никола Четкович. Казах вече в защита от ясно Виктор Роган. Централни бранители Абел Паскуал и Синиша Саничанин, който е капитан на състава. Отляво е Себастиан Ерера. В средата на терена Санди Огринец, Матей Декет и Милош Йоич. По двете крила Стефан Савич и Дамир Хреле, изнесен напред. Като централен нападател най-голямата заплаха, не само заради това, че е централен нападател, голмайстора на първенството на Босна и Херцеговина Лука Юричич. Това пък са избранниците на Винко Маринович, а пък съдийската бригада, чухте вече, е ръководена от Мехмет Тюркмен. Помагат му Берсан Дюран и Бахтияр Баранджа. Четвърти съдя е Али Алмас, това е вече за протокола. За вара се грижат италианците Даниеле Довери и помощникът му. Сега атака за състава. Наборът се бързо приключи. Нашите успяха да се справят в защита чрез Майкон. Италианците Даниеле Довери, Даниеле Патерна, а делегат на УЕФА е унгареца Иштван Хушар. Топло време тук, температури около 30 градуса и днес бе много горещо. Облаче няма, както се казва, на небето. Дано с тази жега футболистите на Левски, а пък и на Борът успеят да се справят. Световното футбол си е световно първенство, но започна българското участие в Европа. 6-та минута 0-0 между Борът и Левски. Смея да твърде, че нашите владеят повече топката. По-често играят с нея, но за момента, освен на ъгловия удар, за който споменах преди малко, все още няма никакви опасности пред която иде от двете врати. Сега не успя Рейналдо да открадне една топка и това е възможно за контратака за състава на домакините. Хреля комбинира с Декет. Декет тегли наляво. Там е Савич. Той връща топката малко по-назад към Ерера. Ерера е атакуван от Давид Кусо и принуден да връща в по-задни позиции. Разиграват централната зона футболистите на Борът. Казах вече и в предишния ми репортаж, спортното ни предаване на финала, че Борът определено играе по-силно като домакин тук пред своите верни привърженици. Сега опасност пред вратата на Левски. Това е много опасно и Дуспа. Дуспа за Борът. Препънат бе футболиста номер 77 Савич. Минутата е 9, уважаеми слушатели. Категорична Дуспа. Мисля, че Никола Серафимов е големият грешник, като преди това Майкон сбърка една топка в зоната на левия фланг по защитата на Левски. След това Савич овладя топката, тръгна да влиза, финтира вляво от себе си Серафимов, който подложи крака и го препъна.
категорична, доста лошо

начало за нашите в тази среща. Светослав Вуцов нещо говори с съдията Мехмен Тюркмен. И Юри Чич е взел топката убедително в своите ръце, не я дава на никого. Гол майстора на Борец ще изпълнява този наказателен удар. В рамките на вратата на Левски е Светослав Вуцов, срещу него Лука Юричич. Минутата започна току-що девета, последни приготовления. Съдята Тюркмен проверява дали всички са извън наказателното поле. Сега прави знаци на футболистите да освободят пространството и всичко ще се решава в тази девета минута. Лука Юричич срещу Светослав Вуцов. Сигнал на съдята. Засилва се Юричич, шути 1-0. Може би чувате от трибуните на Юричич. 1-0 в полза на Боровц. 1-0 за Боровц. Деветата минута от Дуспа точен е Юричич. Никой не очакваше, а и самото начало на тази среща, тези първи 9 минути не предвещаваха подобно развитие на нещата, но тази грешка в защитата на гостуващия Левски доведе до тази Дуспа и естествено привържениците на домакините са в екстаз от случващото се на терена. Левски започва от центъра. Хубавото е, че има доста време състава на Веласкес да се поправи. Топката е в игра, е върната назад към Кристиян Димитров. Той разиграва сега с Серафимов. Серафимов към Майкон. Сините владеят в собствената си половина. Днес не са съвсем сини в резервния си златист екип. Подаване в зоната на левия фланг. Там е Сержиньо. Сержиньо намира вътре в наказателното поле. Бала, центриране на бала по земя. Объркване, внимание, може би изравнителен гол. Не. Решаваща намеса на защитник на Борат. След това топката отиде в Кусо. Той стреля от границата на наказателното поле. Нов рикошет и ъглов удар в полза на Левски. Ъглов удар в полза на Левски. Пак отляво. Давид Кусо ще изпълнява. Пак отляво на вратаря на Борат. Центриране е точно там, където нямаше нито един футболист на Левски. Топката напуска очертанията на терена в аут от другата страна. Пълен е и сектора за гости или почти пълен. 500 билета успяха да изкупят запалянковците на Левски, за да дойдат тук в Баня Лука. Те подкрепят своя отбор. Между другото има една немалка група от поне 100-150 души, които са успяли да си купат билети за сектора. И също подкрепят любимия си отбор, но тук нещата са малко рискове, защото те, не бих казал, че провокират домакинските привърженици, които са естествено много повече в така наречения сектора, но непрекъснато пеят, викат и подкрепят своите любимци, което естествено дразни запалянковците на Борец. За сега обаче има доста охрана и всичко изглежда спокойно. Топка в половината, която брани българския отбор, овладяха сините, върната е към Вуцов. Той хубаво с вътрешен фаут успява да намери вляво от себе си Майкон. Майкон сега вече поглежда напред и разтега играта силно надясно към Кусо. Там обаче внимават защитниците на домакините. Себастиан Ерера с глава изби. Топката попада в краката на Борас. Той опитва да продължи наляво към Рейналдо. Подаването не бе съвсем точно и Виктор Роган просто остави топката да напусне очертанията на терена в аут, препречвайки пътя на Рейналдо да играе с нея аут. Аут играта е подновена. Саничанин, капитана на Борец, комбинира с вратаря Четкович. Преса на Левски в половината на съперника. Топката е пратена напред към Юрич. Има ли нарушение на Серафимов срещу него? Не е. Битка в централната зона на терена. В крайна сметка фаул за Левски. Заради нарушение срещу Гашпер Търдин.

Един Левски отново ще може да владее топката поне в централната зона на терена и да организира атака срещу върнелите се и добре подредени, добре изглеждащи в защита футболисти на Борец. Между другото да ви кажа, че Борец стана убедителен шампион на Босна и Херцеговина. В края на миналия сезон с аванс от 15 точки пред втория Зрински Мостар.

на Босна и Херцеговина. В края на миналия сезон с аванс от 15 точки пред втория Зрински Мостар. Винко Маринович се завърна като треньор на отбора след срамното отпадане от миналия сезон в Лигата на конференциите в първия предварителен кръг от Санта Колома. Андорския тим и сега надеждите на запалянковците са свързани изцяло с него, с неговите тактически замисли, защото пък по-миналата той година той успя да изведе състава на борът от групите на Лигата на конференциите и след това тимът да отпадне от австрийския Рапид в директните елиминации. Четкович, вратаря на борът, вкарва топката към централната зона в игра. Битка там, в крайна сметка, домакините успяха да овладеят и Йоич подава в предни позиции. Там Майкон трябва да внимава, опасно подаване към Хреля. Майкон обаче пе по-бърз и отне топката, върне я към Вуцов. Сега капитана Димитров я изнася в предни позиции. Подава към Търдин, той му връща, защото е атакуван от Юричич. И пас към Серафимов. Серафимов поглежда напред, подава наляво към Майкон. Майкон сега в централната зона на терена към Рейналдо. Двама срещу него. Успява да се освободи от тяхната опека Рейналдо и да върне към Майкон. Сега пък Сержиньо пак и той в централната зона на терена поглежда напред. Вижда Борас. Борас изчака тази топка. Тя го хвана между другото и в крачка и бе по-бърз от него Савич. Подаване на Савич в предни позиции. Много опасен футболист е Стефан Савич. 32-годишният Стефан Савич опита в коридор към Матей Декет, но не се получи това подаване. Нашите успяха да избият. 15-та минута, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българско национално радио. Тук на градския стадион в Баня Луха местния борът води срещу Левски с 1-0 с гол от Дуспа, който отбеляза Лука Юричич в 9-та минута. Атака на домакините, тя отляво центриране в наказателното поле. Там непокрита в един момент остана Хреля. Имат претенции домакините за още една дуспа, няма кой да им я даде, нямаше нарушение, но само за момент бе оставен непокрит, защото след това Майкон отиде и чукна топката към Вуцов. Крайна сметка тя е пратена далеч напред в половината на домакините, където не обезпокоявано. Абел Паскуал владее, атакуван чак сега, връща към Четкович, Четкович в предни позиции търси... Включилия се Ерера, но топката напуска очертанията на терена в тъч в полза на гостите. Левски изпълнява, хвърлена топка и веднага върната към Камден. Той доста безотговорно спета, опита да продължи към свой съотборник, неточно и домакините пак овладяха. Подаването е на дясно. Огринец се бори за тази топка, но в крайна сметка игра с глава и тя напусна очертанията на терена. След това поиска нарушение, което не му бе отсъдено. Тъч за Левски, подаване към Рейналдо. Той е задържан. Между трима успя да се оправи да подаде към Сержиньо. Сержиньо към капитана Кристиан Димитров, където не е толкова гъсто от футболисти на домакините и пренаселено. Сините успяха да задържат топката или футболистите на Левски, защото, пак ще кажа, днес те играят с сребристия си екип, но последва неточно подаване към Майкон в зоната на левия фланг, че ще бъде за домакините. Виктор Роган, десния бек, ще хвърля топката. Прави го към свой съотбор в централната зона на терена Йоич. Той пък връща на вратаря Четкович. Четкович подава наляво към Саничанин. Саничанин надясно пак към Роган. Роган с дълго подаване напред там, където няма никой. В крайна сметка пробва Хреля да притеснява нашите, но излезе Вуцов и изчисти топката силно напред. И сега домакирите пък сбъркаха при овладяването на топката. Атака за Левски. Давид Кусов в зоната на десния фланг към Дем сега. Пробва да влезе навътре, затворен много добре от Саничанин. Отнеха топката футболистите на борът и на свой ред пробва да изнесат по-предни позиции. Има ли нарушение? Да.

Мехмед Тюркмен оставане за забележим до сега, което е отличен атестат за неговата работа. Най-накрая отсъди нарушение в полза на домакините. Всъщност такова трябва да кажем, че имаше при изнасянето на топката. Нищо грубо, нищо опасно, просто тактически фал, който да спре евентуално по-бърза атака за състава на борец. А пък сериозно се изложи Ерера, който в опитите си да прати топката силно и далече напред и надясно, търсейки Хреля, я прати в тъч. Бързо изпълнен и сега нашите владеят. Подаване надясно. Оливер Камдем с топка в краката. Връща назад. Не видя добро продължение в предни позиции към Кристиан Димитров. Димитров вече централната зона на терена. Комбинира с Крамборас. Той му връща. Очаква подаване Гашпер Търдин в малко по-предни позиции, но за сега разиграват нашите в своята половина, но близо до централната зона на терена. Пак Кристиан Димитров вече атакуван по-сериозно от Декет, върна към Вуцов. Светослав Вуцов сега не бърза. Поглежда сериозно напред и комбинира в дясно от себе си. Където е Сержиньо, той му връща топката, подаване вече пак надясно, но малко по-напред към Камдем. Камдем, той играе с Крамборас. Крамборас поглежда и по-напред и отново не може да види добро продължение. Връща към Кристиан Димитров, той пък към Светослав Вуцов. Задържат притежанието на топката футболистите на Левски, може би такива са тактическите указания на Хулио Веласкес, да се поуспокои малко темпото. От своя страна пък домакините не бързат да пресират или да атакуват. Кой знае колко сериозно състава на Левски. Сбъркаха при едно от разиграването, обаче нашите. Помогна си с ръка Крамборас и това е фал в центъра на терена в полза на борец. Между другото, минутата вече е 20-та. Резултата продължава да бъде 1-0 в полза на домакините от Баня Лука. Тъч сега за Левски, след като сбъркаха подаването, но пък и нашите с грешка. Топка за Юричич на границата на наказателното поле. Добре, че не му се получи този удар. Топката рикошира в гърба на бранител. Домакините обаче задържат притежанието на топката. Сега атакуват в зоната на десния фланг. Хреля чудесно изведе. Роган, страхотен удар на Роган по диагонала и топката прохучава покрай десния страничен стълб на вратата, пазена от Луцов. Това беше голяма опасност в 21-та минута. Не върви играта на Левски в тези начални минути. Може би като изключим първите 5-6, които отбор излезе с по-голямо самочувствие, но бързо след това дойде грешката на Серафимов в наказателното поле и дуспата, която Юричич превърна в гол. Оттам на там Левски не може да предложи нищо в атакуващ план, но пък за сметка на това в тези вече 21-2 минути приближаваме средата на първото полувреме в защита все пак грешки. Сержиньо сега, подаване към капитана Димитров. Той изнася топката, пробва напред и надясно, успява да намери Кусо, той към Камдем. Камдем спира, връща на Кусо. Пред наказателното поле на домакините се развиват действията. Сержиньо с глава. Ето най-накрая нещо хубаво. Нещо опасно. Бърза атака, която завърши с удар с глава на Сержиньо, но над напречната града. Когато има скорост, нещата се получават естествено далеч по-добре и Левски затруднява отбраната на борец. Но пак ще кажа, това бе за общо взето за първи път от началото на тази среща. Сега тъч за състава на домакините. Там Оливер Камдем се намеси и с глава успя да изчисти един опит за подаване към Савич. Ерера ще хвърля. Или пък ще остави за Саничарин. Предстои да разберем. Да, всъщност е имало нарушение. Не пряк свободен удар и топката е пратена силно напред, където пред наказателното поле капитана на Левски Кристиан Димитров овладява топката, играе с Вуцов. Вуцов към Серафимов. Серафимов отново със спорно подаване. Сержиньо трябва да се оправя между двама заради него.
пак подаване за Серафимов. Майкон сега в ляво, пак Сержиньо. Преса на състава на Борот, оправи се Сержиньо в тази ситуация. Сержиньо, но в крайна сметка... А, има нарушение срещу него. Да, нарушение на Роган. Роган, който реагира бурно срещу това съдийско отсъждане и сега тюркмен му прави знаци, че при още едно обаждане ще го санкционира с жълт картон. А Майкон ще поднови играта. Близо до централната линия на терена е топката с подаване към Евертон Бала. Не е толкова активен и Бала два или три пъти играл с топка. Камден връща назад, пак към Димитров. Димитров обаче поглежда по-смело напред, играе с Кусо. Кусо сменя посоката, опитва се да завърти играта наляво. Там Серафимов вече дълбоко в полето на Борац. Ритне си топката първо с единия, после с другия крак, избърка подаването. Добре, че се намеси Евертон Бала и отне тази топка. Пак Серафимов, явно докато не му се получат нещата. Сержиньо сега. Сержиньо играе с Майкон. Той остави топката за Бала. Бала се бори с нея, но в крайна сметка Паскуала изчиства напред. Отново нашите владеят в половината на съперника. Майкон. Майкон много добре остави Бала топката, защото беше в засада. Опит за центриране на Майкон. Слабо центриране на Майкон. Имаше трима футболисти на Левски вътре в наказателното поле. Той пробва ниско по земя. Фалцово с вътрешен фалц, но разгадаха и предугадаха неговите намерения защитниците на Борац. И ъгов удар все пак е нещо. Отново Майкон за топката. Този път отдясно на вратаря Четкович. Да видим след два неуспешни опита отляво, дали пък сега отдясно няма да им се получат на левскарите нещата. Ето го това центриране право в обсега на вратаря Четкович. Той боксира след това. Отбраната на домакините изчиства тази топка. Силно напред тя отива в краката на Вуцов. Вуцов далеч напуснал своето наказателно поле, по-близо до централната линия. Играе вдясно от себе си с Оливер Камдем. Камдем към централната зона на терена, връща назад към Кристиан Димитров. Димитров типичен стил, се спря, поогледа се, за да я подаде малко по-напред към Акрам Борас. Нарушение на Йович срещу Акрам Борас. Бързо изпълнено и да видим сега дали Давид Кусо ще успее да се пребори за тази топка. Извършил е нарушение Давид Кусо и той реагира доста бурно в едно съприкосновение с Декет, но това са решенията на съдиите и всички трябва да се съобразяват с тях. Топката е пратена към централната зона на терена. Рейналдо се бори за нея, не успява да надскочи съперников футболист и сега домакините ще пробват така, след като най-после поувладяха топката. Хреля отясно, Роган тръгна по крилото, но не успява да играе с тази топка. В крайна сметка Майкон се е намесил и изчистил тази топка. Огов удар за състава на Борат. 29-та минута, 1-0 за Борат срещу Левски тук на градския стадион в Баня Лука с гола на Юри Чич от Дуспа в 9-та минута. Домакините водят в резултата. Огринец за топката ще центрира отляво на вратаря Вуцов. Полувисоко центрирана близка града, изчистена топка от защитата на Левски. Тя е върната отново към Огранец, но той няма да може да играе с нея. Тя определено попада в обсега на вратаря Светослав Вуцов. Левски подхваща атака, уважаеми слушатели, но тук ще се разделим за кратко, за да чуем новините на Националното радио в 22 часа, след което отново се връщаме на градския стадион в Баня Лука. За сега Борац Левски 1-0.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Пожарът в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница е овладян, но пълното му опотушаване изисква време заради голямата дълбочина на запалилата се клетка, информират от община Стара Загора. Пострадали няма, не се наблюдава задимяване в селата Ракитница и Богомилово. Фирмата, оператор на депото, извършва запръстяване с тежка техника, като се разчита именно този способ да подпомогне окончателното ликвидиране на огнището. Три екипа на пожарната ще останат на мястото през цялата нощ. Мобилен пункт на екоинспекцията следи за замърсяване на въздух. Като изключително добра за България определи министърът на финансите Гълъб Донев доходността, постигната при днешната емисия на дълг от 2,5 милиарда евро, взети на три транша с падежи през 2032, 38 и 42 година.
2: Вчера имаше купуване на дълг от друга държава, членка на Европейския съюз, която постигна много по-висока доходност, отколкото България успя при днешния аукцион. Така че доходността е добра за България, не натоварва в дългосрочен аспект плащането по лихвите.
3: В края на годината да очакваме ли още веднъж излизане на външните пазари?
2: Това по всяка вероятност ще се случи, тъй като все още не е набран дълга, който е необходим за плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост, за покриване на дефицита.
1: Както вече ви съобщихме, бюджетната комисия на парламента одобри днес на първо четене финансовата рамка на държавата за тази година. В нея е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Таванът на новия дълг, който може да бъде поет през цялата година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Освен Прогресивна България, за този бюджет гласуваха и от ДПС. Останалите парламентарни формации бяха против. Репортаж на Марта Младенова.
4: От ГЕРБ поискаха свиване на дефицита до 3% и припомниха, че по закон недостиг над този праг може да има в случай на война, природно бедствие или друго катастрофично събитие.
5: Някой с по-сърдоничен език от моя би казал, че предходните управления на сглобки и прочие попадат в категорията природно бедствие и в този смисъл не нарушаваме закона.
4: Отговори Константин Проданов от Прогресивна България, което накара Асен Василев от Продължаваме промяната да реагира.
6: Тук мисля, че с всички колеги сме обединени, че ако той бъде преработен, това ще е добре и за страната, а мисля, че и за стабилността на управлението.
4: Министър Гълъб Донев защити бюджета, но прехвърли отговорността за огромния дефицит на предишните две управления.
7: Няма как на база на всичко това, което е открито като разходи, които стоят на начислена основа, дефицита да не бъде в тези размери.
4: За новините, Марта Младенова.
1: От чужбина Марин Льопен обяви тази вечер в телевизионно интервю.

0: обявя, че ще се кандидатира за президент на Франция на изборите идната пролет. Това ще е четвъртият и опит да спечели поста в Елисейския дворец, но този път нейната партия Национален сбор е сочена за изявен фаворит. По-рано днес апелативен съд в Париж потвърди, че водачката на крайната десница е виновна за злоупотреба със средства от Европейския парламент, но съкрати срока на наложената и забрана да заема публични длъжности от 5 години на ефективно 15 месеца. Този срок вече е изтекал, защото наказанието е започнало с произнасянето на първата съдебна инстанция през март миналата година. Апелативният съд обаче постанови и 3 години затвор за Люпен, 2 от тях условно и 1 на свобода, но с електронна гривна за проследяване. През последните седмици Марин Люпен неколкократно даде да се разбере, че в такъв случай ще отстъпи президентската номинация на партията си на 30-годишното си протеже Жордан Бардела. Тази вечер обаче Люпен заяви пред ТФ1, че тя е кандидатът за президент, въпреки потвърдената осъдителна присъда. А за електронната гривна Люпен съобщи, че ще обжалва пред най-висшата инстанция Касационния съд. В Великобритания лидерът на реформири Обединеното кралство Найджел Фарадж обяви, че подава оставка като депутат и ще се бори отново за място в Камерата на общините в избирателния си район в Клактен-он-Си в Източна Англия. По думите му, така избирателите щели да могат да отсъдят сами за обвиненията, че не е декларирал милиони лири дарени от свои поддръжници. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Ще се боря за победа, ще се боря за продължаване на политическата революция, която реформаторите започнаха, каза Фарадж, наричайки тези избори народа срещу естаблишмента. Фарадж посочи, че дарението от 5 милиона паунда от Кристофър Харбър, което е в центъра на едно от разследванията, ще финансира сигурността, от която той смята, че се нуждае до края на живота си. Политическите наблюдатели отбелязаха, че ако Найджел Фарадж спечели тези частични избори, разследванията срещу него ще се възобновят. Такива са правилата на парламента. Така че Фарадж не налага тези частични избори, за да спре това разследване, а го прави, за да се обърне към по-виш политически авторитет в лицето на избирателите от комисаря по стандартите на Камерата на общините. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад, а над останалата част от страната ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад, северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели от Баня Лука. Борът срещу Левски. Резултата продължава да бъде 1-0 в полза на домакините от Борът с попадението на Юричич от Дуспа в 10-та минута. Сега минутата е 37-ма. Левски атакува, центриране на бал в наказателното топко от капитана Саничанин и достигната до тъч линията от Паскуал. Тя остава обаче в притежание на сините. Всички футболисти на двата отбора са в половината на борът. Подаване сега на дясно към Ден Владе, връща малко по-назад към Борас, центриране на Борас, изчистена топка отново с глава извън наказателното поле. Там битка на втория етаж пред наказателното поле на борът. Левски овладя и отново към Ден. Подаване към Кусо на дясно. Кусо се надиграва с Ерера. Избира да върне към Акрам Борас. Акрам Борас владее пак към Кусо. Отиде да му помага там Рейналдо. Кусо със самостоятелни действия, но много силно си поведе топката. Бе избута рамо в рамо отбранител на домакините и заедно с топката напуска.

на игралното поле. Остана обаче новото попълнение на Левски, Давид Кусо, да се превива там до рекламните пана, а сега може би, не може би, ще се нуждае и от медицинска помощ. Екипът на Левски, медицинския, отиде веднага да види какво се случва с Кусо. Между другото, трябва да ви кажа, че тези първоначални нови мои наблюдения и Давид Кусо, и Рейналдо, и особено Сержиньо, се представят доста добре. За съжаление, не можем да кажем същото за големите лидери от последния сезон. И Евертон Бала не е на необходимото ниво, и Акрам Бораз, който сбърка преди положението за дуспата и фала за Никола Серафимов подаването. Така че има какво да се желая от Левски. Майкон не е толкова ефективен, не се включва да помага напред при атаките на Левски, така както го правеше през миналия сезон. Ще видим какво ще стане през второто полувреме. Не бих казал, че Левски седи по-зле на терена, дори напротив, малко по-добре като чили от своя съперник, повече владее топката, но бавните действия на сините в предни позиции водят до там, че защитата на Борец изглежда много-много стабилна. Няма изненада. Един единствен път. Сега обаче внимание, опасност пред нашата врата. Добре, че не успяха добре, по най-добрия начин да се организират футболистите на Борец. Атаката обаче продължава. Не бе изчистена добре топката. В крайна сметка е застигната или не е застигната в зоната на десния фланг от Виктор Роган. Имаме проблеми в зоната на десния фланг по нападението на Борец. Там много добре взаимодействат Хреля и Роган. Майкон поиздиша от време на време. В момента Евертон Бала е в зоната на левия фланг и не се връща особено много да му помага. Атака сега, подаване към Юричич на границата на наказателното поле. Трима срещу Юричич. Добре видя там включилия се Хреля от дясно, но още по-добре Рейналдо, върнал се, успя с шпагат да изчисти тази

пак Санди Огренец, футболиста от Словения, който защитава цветовете на Баня Лука, ще центрира топката. Прави го в наказателното поле. Разбъркване там, но има нарушение срещу Сержиньо от Левски. Така че съдията Мехмед Тюркмен видя този фал, отсъди го и сега Вуцов бърза. Няма защо да се бави Светослав Вуцов. Този резултат по никакъв начин не устройва българския шампион. Игра с Кристиан Димитров. Той му върна топката. Сега Серафимов с обходни действия, но в половината, която брани Левски, изчаква неговите отбори.

Мерци да се изнесат в по-предни позиции и подава към Кристиан Димитров. Той в половината на съперника, комбинира с Кусо към Кандем, връща му топката. Отново Кусо се бори, загуби от съперника. След това пресечено подаване от Търди, но домакините си върнаха притежанието и топката е в половината, която брани Борец. Чак сега Рейналдо пред наказателното поле. Добре видя Борас. Шут на Борас по диагонала. Не лош удар. Топката премина покрай левия страничен стълб на вратата, пазена от Четкович. А вероятно сега играта ще бъде спряна. Виждам, че Тюркмен държи жълт картон в своите ръце и ще го покаже на футболист от домакините. Играта ще бъде спряна, защото играч на Борец лежи на терена. Това е Стефан Савич, футболиста с номер 7. Двамата с Рейналдо имаха съприкосновение, при което Савич наруши правилата на играта, но се контузи. И сега като че ли вече всичко е наред, Юричич е това, така и жълтите картони вече са един на един. Юричич за състава на Борец и Серафимов за Левски. Изчистена топка от страна на Кристиан Димитров, която попада отново в краката на Юричич. Много опасен футболист е централният нападател на домакините. Той продължава атаката на дясно. Хреля владе. Хреля се бори с Сержинов. В крайна сметка нашите отидоха и успяха да отнемат тази топка. Сега дали ще успеят пък да организират опасна контраигра. Подаване на дясно към Кусо. Дойде му топката малко по-назад и той трябваше да се позабави. Още по-надясно към Дем. Към Дем с топката тръгва към центъра, но неговите действия са предугадени от отбраната на Борец. В крайна сметка Йойч отне подаване напред. Юричич обаче срещу двама не може да се оправи и връща топката назад към защитниците на Борец. Огренец владе, комбинира с Паскуал, той към капитана Саничанин. Саничанин с дълга топка напред и наляво. Търси и успява да намери Стефан Савич. Има ли нарушение на Савич от страна на Камдем? Не, това е решението на Мехмет Тюркмен. И това ще бъде аут. Играта е подновена, въпреки недоволството на запалянковците на домакините. Кристиан Димитров за състава на Левски подхваща нова атака, но и тук играта ще бъде спряна, защото Кусо остава на земята и се държи някъде в областта на глезена на левия крак. Явно е получил и той някаква травма. За втори път ще влиза лекарски екип на Левски и за втори път за Давид Кусо. Първия път, помните, преди около 2-3 минути покрай рекламните пана. Сега Давид Кусо остава да лежи на терена. Една минута е добавеното време на първото полувреме, уважаеми слушатели. Още една минута, но може би след като Кусо се оправи. Неприятности за Хулио Веласкес и треньорския щаб на Левски, защото виждам, че медицинския екип прави знаци към Веласкес, че ще бъде необходима смяна. Кусо игра много добре през тези първи 45 минути. Сега се налага да напусне с помощта на лекарите терена, където може би ще му бъде оказана, дооказана медицинска помощ. А ако има смяна, тя ще бъде през второто полувреме, за да се види какво е състоянието на Давид Кусо и дали пък няма да може да продължи играта. Хулио Веласкес, типичният си стил, далеч напуснал треньорската зона на резервната скамейка, дава наставления на своите още 60 секунди футбол в този момент, защото матча продължава. Левски владее топката, силите временно с човек по-малко на терена. Майкон
Майкон към Евертон, бала чукнат много неприятно.

Вероятно, Евертон Бала от Виктор Роган. Това остана незабелязано от съдята. Опит за подаване към Рейналдо в зоната на десния фланг. Неуспешно. Топката обаче остава в притежание на Левски. Сега Сержиньо. Сержиньо с обходни действия. Опит да бъде намерен на дясно Рейналдо. Избита топка от защитата на домакините. Все пак и сега остава в притежание на българския отбор. Сержиньо в централната зона. Има Майкон вляво от себе си. Майкон получава топката. Срещу него е Роган. Майкон към центъра. Добре видя включилия се Сержиньо. Пак Майкон, пак отляво. Ще центрира ли тази топка левия бек на Левски? Тръгва да играе един на един срещу Роган. Роган му чукна топката, но Майкон я запази. Сержиньо се притече на помощ. Сега той дали ще може да вкара към наказателното поле? Не, върне назад към Бораса и толкова много задържаха левскарите топката, че злоупотребиха с търпението на Мехмед Тюркмен. Край на първото полувреме, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. След 45 минути футбол тук на градския стадион в Баня Лука. Среща от първия предварителен кръг на шампионската футболна лига на Европа. Борец и Левски се оттеглят на почивка при резултат 1-0 за домакините от Борец след попадението, което отбеляза Лука Юричич в 9-та минута от Дуспа. Пауза от около 15 минути, след което отново ще бъдем тук за началото на втората част.

0: Футболът по хоризонт.
1: Драги слушатели, връщаме се на градския стадион в Баня Лука вече за второто полувреме на първата среща от първия предварителен кръг в Шампионската лига по футбол между съставите на местния Борът и нашия шампион Левски. 1-0 за домакините след първите 45 минути, след гола, който отбеляза Лука Юричич, централния нападател на Борът от Дуспа в 9-та минута. Тогава съвсем накратко ще ви припомня. Акрабо разбърка едно подаване, а Никола Серафимов фаулира Стефан Савич вътре в наказателното поле. Безспорно нарушение, което Мехмет Тюркмен отсъди за Дуспа, а Юричич реализира. Ъгов удар сега за нашите, след което още веднъж ще чуете съставите. Една промяна съвсем очаквана в състава на Левски. Давид Кусо получи контузия и е заменен от Армстронг Окофлекс, но още веднъж всичките 22-ма на терена след малко. Евертон Бала центрира в наказателното поле, опасно остро. Топката обаче е изчистена от състава на домакините, след това неточно подаване на Камдем към Рейналдо, което пък ни дава възможност още сега да чуете съставите на двата отбора. Светослав Вуцов е на вратата на Левски. Защита от дясно Камдем, от ляво Майкон. Двойката централни бранители Кристиян Димитров, капитан на отбора, и Никола Серафимов с жълт картон за фала при Дуспата. В полузащитата играят Сержиньо, Гашпер Търдин и Акрам Борас. По двете крила Евертон Бала и на мястото на Давид Кусо Армстронг Окофлекс, и изнесе напред като централен нападател Рейналдо. Като Рейналдо заедно с Евертон Бала сменят местата си на върха на атаката на Левски. Без промени за Винко Маринович, старши треньора на Борец. Никола Четкович е на вратата. Виктор Роган от дясно, от ляво Себастиан Ерера, двойка централни бранители Абел Паскуал и капитана Саничанин. Опасна атака сега за Левски от границата на наказателното поле. Бала пробва удар, топката рикошира в крак на защитник и отиде в ляво. Там е центрирана отново в наказателното поле. Пак е изчистена. Сега Камдем пред наказателното поле. Играе с Окофлекс. Окофлекс се позабави. Дава на Камдем. Камдем ще може ли да центрира? Да, прави го, но право на главата на капитана Саничанин, който изкарва топката извън наказателното поле. Акрам Борас. Акрам Борас двама срещу него. Успява да намери Окофлекс. Окофлекс действа от дясно, играе пак с Камдем. Камдем обаче не успя да финтира бранител на Борац и загуби топката. Та стигнахме до Синиша Саничанин, другия централен бранител. Себастиан Ерера е отляво на отбраната на домакините. В полузащитата са Санди Огринец, Матей Декет и Милан Йоич. По двете крила Дамир Хреля от дясно. Савич и Лука Юричич, изнесен като централен нападател. Претенции за Левски.

след като Рейналдо падна в наказателното поле при един пробив, претенции за ДУСПА, които не са уважени от Мехмед Тюркмен. Той е рефера с два жълти картона през първото полувреме, освен за Серафимов и за Лука Юричич, голмайстора и централния нападател на състава на борец. Пълни трибуни на градския стадион, около 10 000 души. От тях 500 в клетката за гости и привърженици на Левски, още може би поне 100-150 души в центъра на сектора, взели своите места, които подкрепят своите. Акрам Борас, атака за Левски, отдясно Окуфлекс, Сержиньо, пресечено подаване от страна на Ерера, той обаче не успя да изчисти и сините бързо си върнаха притежанието на топката. Натиск за Левски в началните минути на второто полувреме. Акрам Борас пак надясно. Много силно подаване към Сержиньо. Сега му се извинява. Нямаше как полузащитника да овладее добре тази топка и тя напусна очертанията на терена в аут. Иначе пак да кажа горещо време, въпреки че часа в България е 22.40, тук е 21.40, но температурите пак са много високи. Много високи, може би 25-6-7 градуса, което за тази част от денонощието не е никак малко. Димитров за Левски, капитана, подава надясно към Камдем. Той с меко прехвърлящо подаване опитва да намери Окуфлекс. Окуфлекс наказателното поле. Битка там с Саничанин. Капитана на борец успя да изчисти. Това ще бъде тъч за Левски. Пак отдясно активизираха се отдясно левскарите. Хвърлена топка към Сержиньо. Той комбинира с Търдин. Търдин сега наляво към Майкон. Майкон мина централната линия на терена, което си е новина, но върна топката назад към Димитров. Димитров отново играе с Акрам Борас. Сержиньо сега отдясно. Сержиньо търси и намира Борас в центъра, пак надясно. Оливер Камдем опитва да влезе навътре към наказателното поле, предоставя топката на Акрам Борас. Продължителна атака на Левски, много се забавиха и отново нищо изненадващо не предлагат футболистите на Веласкес при тази атака. Акрам Борас владее. Подаване пред наказателното поле, Сержиньо трима срещу него, няма какво да направи, задържа топката в половината на съперника, нашите шампиони, и пак към Дем. Центриране

даване, пред наказателното поле Сержиньо, трима срещу него, няма какво да направи, задържа топката в половината на съперника. Нашите шампиони и пак Къмдем. Центриране на Къмдем, няма кой от Левски да засече тази топка и тя е изчистена. Сега опит за контраигра за състава на домакините и сега е опасно. Много трябва да се внимава при тези бързи атаки на борът. Хубав удар на Дамир Хреля, който обаче е уловен от доста сериозна дистанция. Имаше време Светослав Гуцов да вземе добра позиция и да улови удара на Хреля. Праща топката пред себе си за поредната постепенна атака на гостите. Серафимов. Серафимов има до себе си Димитров. Естествено, че ще му подаде топката. Димитров поема. Вече минава централната линия на терена, но връща назад към Къмдем. Той играе с Вуцов. Вратаря на Левски отиде да посрещне топката по-напред и да я прати в краката на Серафимов. Сините разиграват централната зона на терена. Сержиньо отиде, поиска топката, за да изнася. По-напред тръгна на самостоятелен пробив, може би около 10-15 метра. Комбинира Соков Лекс, той му върна топката. Финтове на Сержиньо и е фаулиран много-много грубо от борът, но играта продължава, защото Левски владее топката, пък изправи се Сержиньо, извика от болка, но явно не е толкова тревожно неговото състояние. Дори сега игра с топката, в момента владее, след като му бе върната от него съотборник. Хубаво, ето го най-хубавия момент в матча, или един от най-хубавите, или поне най-хубавия за Левски, центрирана топка към Евертон Бала и той със задна ножица от наказателното поле много добре намери топката, но тя премина на сантиметри над напречната града. Хубава атака. Не. Което предложиха футболистите на Веласкес. Пак владеят лескарите, не успяха да осъществят атака домакините от ляво, този път Майкон се втура напред, подава в центъра, това е добра атака. Шути един на един, Окофлекс бележи, получи топката в дясно, минутата е 55-та. Окофлекс изравнява резултата в 55-та минута. Армстронг, Окофлекс, влезния на смяна на почивката, атакуваш футболист на сините. Изравнява резултата с плътен удар по земя, по диагонала, долу в десния гъл на вратаря Четкович. Аз се загледах тук, както и прогнозирах, има някакво напрежение между привържениците на Левски, взели местата тук в сектора на градския стадион в Баня Лука, и запалянковците на домакините не са доволни привържениците на борът, когато сините запалянковци подкрепят своите, но сега резултата е изравнен. 1-1, Армстронг Окофлекс носи на този етап много-много ценното попадение за Левски, с което резултата става равен. Предложиха нещо по-бързо на два пъти през първото полувреме, сега при третия път през второто полувреме нещата за футболистите на Веласке се получиха. Лука Юричич 1-0 в 9-та минута от Дуспа. Армстронг Окофлекс 1-1 в 55-та минута на тази среща. Домакините започнаха от центъра. Роган Владе. Мисля, че това в далечината трудно ми е да го видя. Но бразилеца извърша нарушение и сега смяна още една за Хулио Веласкес. 31-ви номер, това е Серафимов, напуска играта. Мехди Мубарик, новото попълнение. Мехди Мубарик в игра за Левски. Още едно от новите попълнения. Мехди.

Сега ще видим какви трансформации ще претърпи защитата. Нялески Гашпер Търдин се върна като централен защитник заедно с Кристиан Димитров, а Мехди Мубарик заема позиция в централната зона на игралното поле. Втора смяна за Кулео Веласкес, явно не съвсем доволен от изявите на Никола Серафимов, особено през първото полувреме. Пак ще кажа, той направи дуспата в полза на домакините. След това имаше още една-две грешки, което явно не се е харесало на старши треньора на сините. Сега пък виждам, че съдията Туркмен предупреждава Майкон нещо там. Майкон, който явно изпитваше някаква болка и се държеше за крака край тъчелинята, в крайна сметка се изправи, продължи играта и всичко изглежда да бъде наред. Атака за Левски. Армстронг око флекс в зоната на десния фланг. Комбинира там с Борас. Борас играе с око флекс. Ето го Мубарик. Стопка в краката, без да се бави. Веднага я дава на Сержиньо, или не, това е Търдин. Той пробва удар, който бе спрян от отбраната на съперника. Тежка битка за Кристиан Димитров с Юричич. Все пак нашия капитан успя да се справи с ситуацията и да върне топката към краката на Вуцов. Вуцов сега с глава Мубарик в половината на състава на Борац и нарушение на окофлекс срещу Саничанин, което бе отсъдено моментално от рефера на тази среща Мехмет Тюркмен. Фаул в полза на домакирите. Минутата е 59-та. Резултата е равен. 1-1. Домакирите сега няма как разчитаха на този гол аванс, който имаха. Сигурно ще погледнат в по-предни позиции. Ще изнесат играта, което пък не е толкова лошо, защото би отворило някакви свободни пространства за състава на Левски. Предстои да разберем Сержиньо с обходни действия. Избита му е топката, попада в краката на Бубарик. Той я загуби и сега на ход са футболистите на домакините. От дясно се развива тази атака. Футболист с номер 77 Стефан Савич владее тази топка. Връща към централната зона на игралното поле Йойч. Йойче с нея, задържа Йойче, избърка подаването Мубарик, много хубаво пресече тази топка и сега Акрам Борас, извършено е нарушение срещу Акрам Борас за картон. Още един картон за състава на домакините, Огринец го получава за препъване отзад централната зона на терена и спиране на обещаваща атака на Левски. Точно час игра, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. Борац Левски 1-1. Първи матч от първия предварителен кръг на Шампионската лига на Европа. Окофлекс владее за Левски. Подаване към Сержиньо. Наляво свободен е Майкон. Майкон владее. Комбинира с Евертон Бала. Поддават си там Бала и Сержиньо. В крайна сметка загубиха топката, неточен пас и сега опит на домакините, не сполучлив, да организират контраигра. Атака за Левски. Рейналдо много хубаво опита да изведе около флекс на опасна позиция, сам срещу вратаря. Топката е избита от Паскуал и това е ъгъл удар за Левски. Пред радващите се запалянковци в сектора за гости на състава на Левски сините ще изпълняват ъгов удар от дясно на вратаря Четкович. Двама, четирима, петима футболисти на Левски са вътре в наказателното поле. Ето го центрирането. Топката е изчистена в първия момент и след това окончателно е изчистена от наказателното поле. Контра игра за състава на Борац. Юричич. Юричич пробяга доста голямо разстояние. В крайна сметка

Хамдем се намеси чудесно, успя да му чукне тази топка. Гашпер Тардин я изчисти силно, силно напред, за да предотврати голяма опасност. Виждам, че и домакините ще правят смяна. Анте Роголич ще влиза в игра. Той по принцип играе в халфовата линия на своите. Явно Винко Маринович е недоволен.

доволен от това, че през второто полувреме Борец предостави инициативата в средата на терена на състава на Левски. Сега владеят футболистите на Борец в централната зона на игралното поле. Подаването е надясно към Ерера. Ерера, който комбинира с Огринец. Огринец връща назад към Саничанин. Той играе с Паскуало. Паскуало надясно към Роган. Комбинират бранителите на Борец с централната зона на терена. Сега Савич хубаво успя да намери в предни позиции централния нападател Юричич. Шут от дясно на Хреля, получил топката от Юричич.

Това ще бъде ъглофудър за борът, ъглофудър за домакините. Отдавна те не бяха стигали до такова статично положение и да застрашават вратата. На Левски две смени ще правят в лагера на борът. Роголич и Амар Милък ще влизат в игра, но това ще стане след ъгловия удар. Ето го центрирането в наказателното поле. Топката е изчистена от състава на Левска. Има и нарушение срещу капитана Димитров, тъй че никаква опасност. Сега е време за смените в състава на борът. С 83-ти номер или не, с 89-ти номер Декет напуска играта. Матей Декет, на негово място Анте Роголич. Това е първата смяна за Винко Маринович, полузащитник за полузащитник. Другата смяна е Дамир Хреля, който за мен остави много добри в играта си, особено през първото полувреме. Напуска Амар Милък на негово място. Също равностойна смяна, крило за крило. Амар Милък би трябвало да вземе точно позицията на Димир Хреля в зоната на десния фланг по нападението на борът. Сега Левски обаче атакува и има извършено нарушение в централната зона на игралното поле срещу футболист на сините. Мисля, че Сержино беше това нарушение, което ще позволи на състава на гостите да отидат по-напред към наказателното поле на борец, да вземат позиции и да очакват опасно подаване от страна на Сержиньо. Ще видим дали така ще се случат нещата. Не, подаването е наляво и чак сега центриране на Майкон с глава. Защитата на домакините се справи. Отново Сержиньо. Пак тръгва отляво. Прекрасно подаване за Майкон. Майкон, много опасно внимание. Може би 2-1 за Левски. Не, топката отива в Оков Лексо. Опасността не е приключила. Още едно прострелно центриране и то минава през купа от футболисти. Няма кой да засече тази топка. В ляво обаче е застигната от Сержиньо. Сержиньо с центриране по земя. Чак сега е избита. Чак сега е избита от Абел Паскуал тази топка. Далеч, далеч напред. Много голяма опасност в тази 67-ма минута от началото на матча за състава на Левски, която за наше съжаление не завърши с попадение в вратата на борът. Но мисля, че след това, което е казал Хулио Веласкис на почивката, отборът играе доста по-добре през втората част. Успокоих се и като че ли страстите по трибуните, тъй че към този момент матча мисля, че върви в едно добро русло за Левски, а Хуан Перея е третата смяна на Хулио Веласкис. Хуан Перея край тъч линията ще влиза в игра, вече е типичен централен нападател. Ще заиграе Левски, ето и тази смяна. Рейналдо излиза. Рейналдо, който изигра чудесна първа част. Не знам дали се поумори и дали е бил съвсем пълноценен в подготовката си, но не бе толкова активен през второто полувреме и явно Хулио Веласкес иска да доиграе този матч с типичен централен нападател. Домакините владеят, капитана Саничанин изнася топката в по-предни позиции. Подаването е в зоната на десен фланг, където Ерера не може да стигне. Тази топка подадена е към Хуан Перея. Той не можа да се пребори за нея. След това битка на втория етаж и в крайна сметка Мубарик пък се бори вече. Топката е на земята.

но битките продължават. Е, домакините взеха тази топка и подаването бе към току-що влезлия Милък, но там се намеси Майкон и изчисти топката силно-силно напред. Уважаеми слушатели, 68-ма минута приключи, започва да тече 69-та. Борът срещу Левски 1-1 с головете на Юричич от Дуспа в 9-та минута и Армстронг Окофлек за Левски изравнително в 55-та. Разделяме се, за да чуем новините в 23 часа и се връщаме отново на градския стадион в Баня Лука.

0: horyzont.
1: .23 часа, емисия новини. Преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, ще има допълнителна ескалация на бойните действия, прогнозира началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил Боданов. Но не изключи още тази година да се стигне до завършване на конфликта в активната му фаза.
2: Сега всички вървим към ескалация, всички го разбират. За да спре ескалацията, обикновено е нужно тя да бъде доведена до максимум. Тоест ескалация сега, после деескалация и продължаване на диалога. Стига страните да са заинтересовани от диалог.
1: Боданов каза в интервю за РБК Украина, че според него Русия се надява на международно признание за властта си над завладените украински територии и Донецка област и ще се опита да се договори с Съединените щати през следващите 2 години, докато Тръмп все още е на власт, защото не може да се надява на по-добри условия от неговия наследник в Белия дом. Украина от своя страна изключва териториални компромиси и ще се постарае да задържи благоразположението на американския президент.
2: Тръмп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс. Не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
1: Рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа вследствие от вчерашното въздушно нападение от Украина, твърдят източници на агенция Reuters. Заводът, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 година 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5 милиона тона бензин и 8 милиона тона дизелово гориво. Украинските дронове го достигнаха, въпреки че е на повече от 2500 км от фронтовата линия. Украина засилва въздушната си кампания за изолиране на незаконно анексирания полуостров Крим. Вчера и днес са били атакувани и ударени общо 12 танкера, превозвали гориво през Азовско море. Финансовото министерство на Съединените щати

0: и отменя временното спиране на санкциите срещу търговията на Иран с петрол, което беше договорено с меморандума за прекратяване на огъня. От ведомството, оглавявано от Скот Бесент, уточниха, че санкциите ще са отново в пълна сила след 10 дни. Мотивът е, че с нощните ирански дронови нападения срещу катарски газов танкер и саудитски петролен супертанкер в Ормузкия проток не могат да бъдат оставени без последствия. След това цената на петрола сорт Брент скочи рязко от 74 на близо 76 долара за барел. И катарският, и саудитският плавателен съд са с поражение. На газовия танкер има пожар и опасност да избухне. Правителствата в Доха и в Рияд осъдиха режима в Техеран и обявиха, че го държат отговорен за застрашаването на търговските им кораби. Иранското външно министерство отвърна, че се придържа чинно към предвидените в меморандума за прекратяване на огъня мерки за управление на Ормузкия проток. 9 милиона и 200 хиляди евро ще получи Кипър от Европейския съюз за възстановяване на районите, които пострадаха от опустошителните горски пожари през миналото лято. Това реши днес Европарламентът. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанец.
1: Средствата се предоставят от Фонда за солидарност на Европейския съюз. С тях ще бъдат покрити разходи за възстановяване на основна инфраструктура и обществени услуги, унищожени от двата изключително тежки пожара в областите Лимасол и Пафос през юли миналата година. Европейската помощ ще бъде използвана също за разчистване на засегнатите райони, осигуряване на временно настаняване и други спасителни дейности за гражданите. Кипър вече е получил аванс от 2,3 милиона евро от Европейския съюз за първоначални спешни мерки за облегчаване на последиците. Избухналият планинската част на област Лимасол горски пожар преди година обхвана 13 села, отне живота на двама души, унищожи почти 900 имота. До сега правителството е изплатило 13 милиона евро за обезщетения на пострадалите от него, съобщиха от Вътрешното министерство. Миналия месец Европейската комисия одобри финансиране от 4,6 милиона евро в подкрепа на фермерите на острова, засегнати от неблагоприятните условия миналото лято. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапада, но останалата част от страната ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максимални температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: 77-ма минута започна да тече на градския стадион в Баня Лука. Борец и Левски играят при равен резултат 1-1 с головете на Юричич от Дуспа за домакините в 9-та минута и Армстронг Окофлекс за Левски в 55-та, но сините на два пъти бяха много близо до гол във вратата на съперника. Първо Хуан Переа не успя да засече една рикоширала топка в наказателното поле на Борец, а след това, след изпълнение на ъгъл удар, Кристиан Димитров бе оставен непокрит в наказателното поле, отправи много силен хубав удар

като под чудо се удари в крака на бранител на борът си, не пожела да влезе във вратата. Сините са далеч по-активния отбор на терена и сега ще изпълнява тъгов удар Сержиньо. Отляво на вратаря Четкович центрира в наказателното поле, отново защитата се справя там в купа от футболисти. Успяха да отбият топката. Пак някакво напрежение има тук между запалянковците на борът си Левски в сектор А. Сержиньо сега центрира пред наказателното поле. Топката избита, отива в краката на Акрам Бораз. Внимание, двойно подаване на Бала там с Бораз. Не съвсем точно бе подаването. Има ли сега

нарушение пред наказателното поле на Левски срещу Христиан Димитров. Не. Контраигра за Бораца. Контраигра. Хуан Перес се е върнал да помага Юричич. Успява да го преодолее. Ще центрира в наказателното поле. Вратаря Буцов блестящо успява да боксира топката и да прати към централната зона на терена. Борът се посъбуди сега в тези последни, може би, две минути и задържат футболистите на Винко Маринович топката. Половината на Левски, подаване на дясно. Милък е с нея. Милък има Майкон срещу себе си. Успява да центрира Милък. Право в ръцете на Светлю Вуцов. Вуцов задържа топката, успокоява я, праща надясно към Камдем. Камдем сега владее, атакуван от Савич, връща назад към Кристиан Димитров. Той праща топката в предни позиции, в ръката на Перея. Перея обаче е нарушил правилата срещу Саничанин. Фаул в полза на Борец, бързо изпълнен. И сега домакините владеят, пак чрез своя капитан, той подава вляво от себе си към Йойч. Йойч хубаво копна топката в зоната на левия фланг, но там няма как да я застигне Ерера, защото Армстронг Кокофлекс се е върнал много по-добре пласиран от своя съперник и успява да спечели фаул. Фал в полза на Левски. Светослав Вуцов сега ще праща топката силно напред в игра. Светослав Вуцов, който изчаква неговите съотборници да вземат позиции пред към централната зона на игралното поле. 80-та е минутата. 1-1 е резултат. Опит за атака за Левски, който приключва неуспешно. Има нарушение в полза на Борец и Саничанин сега пък прави това, което направи Вуцов преди малко. Той си чаква неговите съотборници да заемат по-предни позиции. Подаване към Паскуал. Той върти в зоната на десния фланг. Там Роган играе с топката и връща към Саничанин. Саничанин сега с подаване към Йойч. Йойч пък търси Савич, влезнал в централната зона на терена. Вече действията се развиват в половината, която брани Левски. Отново Йойч, пак Савич, отляво свободен е Ерера. Получава топката, но е пазен от Окофлекс и трябва да връща назад към своя капитан. Задържат притежанието на топката футболистите на Борец в централната зона на терена. Савич сега. Какво ще измисли Савич? Ел Мубарик е срещу него. Ел Мехди, Ел Мубарик. Но футболистите на Левски мислят съвсем правилно тактически. Въобще вече не гонят състава на Борец в неговата половина. Просто изчакват. Изчакват футболистите на домакините да тръгнат да атакуват. Не знам доколко този резултат устройва Левски, но при всички положения би трябвало да имат превеса предвид факта, че другата седмица реванша ще бъде на домашния стадион Георги Аспарухов. Естествено, тук мога да ви анонсирам, че ще предаваме и тази среща съвсем логично. Сега пък в сектора, където са така най-буйните запалянковци на Борец, се запалиха лентите, които хвърлиха в началото на тази среща. Веднага пристигна пожарната да изгаси този огън. Естествено, те са хартиени, много бързо се разгориха. Не знам как стигна огън до тях, но сега пожарната опъна Маркуча. Пожарната опъна Маркуча и ще трябва да загаси този огън. А пък двойна смяна в състава на Левски. Евертон Бала, единият футболист, който ще напусне, след малко ще ви кажа кои са. Та играта ще бъде спряна, докато огъня не престане. А, той тук що вече и престана, бързо го загасиха пожарникарите. Евертон Бала с номер 17 напуска играта. Алекс Сентеес

Интересна смяна. Нападател за защитник е едната смяна за Левски. А другата е Сержиньо, който изигра уникален матч тази вечер, между другото, уважаеми слушатели. Пък също ще трябва да напусне играта. На негово място след малко ще уточним кой от футболистите влезе в игра. Аров Трогоков Лекс открадна топката и тръгва напред. Това е опасно. Това е опасно за състава на Левски. Сентеец сега връща към Окофлекс. Внимание, Окофлекс Перея пред наказателното поле. Гашпер Търдин пробва ударът. Топката е парирана от крак на защитник на Борът. Един на един, 84-та минута, още 6 и може би 4 минути, около 10 минути. До края на този матч, поне така се очертават нещата, Левски продължава да държи инициативата в тази среща. Оливер Камдем в зоната на десния фланг. Камдем успява да надбяга Савич, влиза в наказателното поле. Каква възможност за гол на Окофлекс. Окофлекс, който стреля без да се бави в десния гол на вратата, пазена от Четковски. Той успя с мъка да я избие. Още една прекрасна възможност за гостите от София да отбележат във вратата на Борът и пак не успяха да сполучат. Кристиан Макун е в игра на мястото на Сержиньо. Това трябваше да уточним. Макун, който ще изиграе като естествено централен бранител, засили дефанзивната си мощ. Веласкес явно е доволен от това един на един в момента и няма защо да не бъде. Тук си играе доста трудно. Това показваха и предварителните прогнози, а сега ще прави още една или две смени и Винко Маринович още две смени. Дани Ромеро е единия чист нападател, който ще влезе в игра след малко. Другото момче, не мога да му видя номера, защото е с лице към нас. Той се върна на този момент. Дали пък само Ромеро няма да влезе в игра или ще се наложи? Не. Да свали Синджир, футболиста с номер 10, Давид Вукович. Давид Вукович, който ще се включи в игра след много-много малко време. То не че има много до края, но все пак тези две смени, може би Маринович ще се опита в последните минути в добавеното време да изиграят някаква решаваща роля. Естествено пък ние се надяваме това да не се случи. Атака за домакините. Майкон се справи добре с набега на Милъка. Връща топката към Макун. Пак Майкон под краката на футболист на Борът. Тъч в полза на Левски. Ето ги сега смените за състава на Борът. Централният нападател напуска играта, Юри Чича. Браво на него. Другия, който напуска, е Стефан Савич. Стефан Савич, вместо него Вукович до края на този матч, на мястото на Лука Юричич, казах вече, Дани Ромера. Дани Ромера, испански нападател. Може би позната, може би не, или на Алекс Сентес, или пък на треньора Хулио Веласкес. Не знам, това не е толкова важно в момента. Последни минути на тази среща, един на един продължава да бъде
резултата. Крам Бораса води някакви битки там, спечели си фаул в полза на Левски. Акрам Бораса провокира тук футболиста на домакините. Акрам Борас отива Християн Димитров да му обясни нещо. Това е играча с номер 16, Себастиан Ерера. Не е необходимо от някакви нерви в последните минути, естествено, на като цяло много-много коректния матч. Играта рядко бе спирана. Футболистите показаха уважение един към друг. Накрая, естествено, пък всеки си е мислял, че може и повече. Така или иначе, един на един, не знам доколко, но според мен не съвсем отговаря на показаното на терена, защото Левски би трябвало да са по-недоволни отбора. Атака нова за нашите не спря. Добре, топката в предни позиции, там Гашпер Търден и сега пък Макун ще трябва решаващо да се намеса при опитите на домакините да атакува чрез Дани Ромера. Направи го по един наистина добър начин. Успя да застигне топката и да я изчисти в тъча. Тъча ще бъде в полза на домакините и е бързо изпълнен. Сега те разиграват в половината на Левски. И задържа топката. Темпото съвсем логично доста поспадна, между другото. Топката е в краката на Саничанин. Той играе вляво от себе си с Ерера. Ерера пробва в предни позиции на фланга да намери влезлия преди малко на смяна футболист с номер 10 Дани Ромера не може да го направи и топката е върната в половината на Борат. Там Саничанин води някакви битки с Хуан Перея. Спя Перея, колумбиеца, да го надиграе. 3 минути е добавеното време на тази среща. Камдем хвърли не лошо топката в краката на Търди, на това прати веднага в тъч в полза на съперника. Не беше много мъдро това решение от страна на Търдин, защото се дава отново инициативата на състава на Борат. Сега Камдем чисти напред, доста силно. Топката напуска очертанията на терена. Ерера ще хвърля тъч за Борат. Прави го в предни позиции. Не могат домакините да стигнат до тази топка. Сега трябва да внимава Камдем срещу него.

централната зона на терена. Сентеес играе, опитва да намери Око Флекс и той не може. Грешка пък сега на Ерера и фаул. Фаул в полза на борец. Такова е решението на съдията. Алекс Сентеес е извършил това нарушение в половината на борец. Алекс Сентеес, който по принцип идва с визитка на защитник, но сега играе в полузащитата. На Левски, Макон, Димитров, Майкон и Камдем, титулярната четворка в защита в миналия сезон. Сентеес, Мубарик и Гашпер Търдин в момента пък са в полузащитата. Перея, Окофлекс пък е от дясно по нападението на Левски. Всъщност Перея и Окофлекс са двамата в

0: предни позиции, защото Акрам Борас е четвъртия в полузащитата. Казваме всичко това. Един слаб удар на футболистите на домакините към вратата на Вуцов, който напуска очертанията на терена в аут. Схващане е получил футболист на домакините. Всичко е наред, той ще продължи играта. Светослав Вуцов ще трябва да вкарва топката в игра около минута, минута и половина до последния съдийски сигнал на Мехмед Тюркмен. Естествено, това е по нашите часовници. И Вуцов със слабо изпълнение, можеше да бъде по-точен, прати топката в тъч. Тъжа в полза на борец, още мисля не повече от по една атака и за двата отбора, ако се стигне изобщо до такива. Макун се бори добре, успява да спечели два въздушни двубоя, след което Мехди Мубарик праща топката в предни позиции. Сега с помощта на Акрам Борас отново на втория етаж битката е спечелена от футболистите на домакините, но тук имаше размяна на много неточни подавания и качеството на играта се влуши. А това е всичко, уважаеми слушатели. Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, в първа среща от първия предварителен кръг на Шампионската футболна лига на Европа в Баня Лука местния борец и Левски не излъчиха победител. Краен резултат от този матч 1-1. Домакините победоха в деветата минута от Дуспа, реализирана от Лука Юричич. Левски взе инициативата през второто полувреме, категорично тогава бе по-добрия отбор, но успя само да изравни чрез Армстронг Окофлекс в 55-та минута, след което направи още доста пропуски пред вратата на домакините. Един на един в първия матч, другия вторник вечерта от 20 часа и 30 минути е срещата реванш на стадион Георги Аспарухов, която също ще излучим в пряко предаване по програма Хоризонт. Така екипа на националното радио тук от градския стадион в Баня Лука, Кирил Николов и Илиан Христов, ви пожелава лека нощ с програмата на Хоризонт.
1: Музикалният редактор представя

0: Ковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок Лавина.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. С нощи в Анкара започна срещата на върха на НАТО. Парламентарната бюджетна комисия одобри на първо четене финансовата рамка на държавата за тази година. Нея е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Протоколът между Булгаргаз и Ботаж дава голямо конкурентно предимство на България, заяви вчера премиерът Румен Радев. Радев винаги е твърдял, че договорът с Ботаж е изгоден за България, а сега представя за като успех замразяването му, изтъкнаха от опозицията. Финансовото министерство на Съединените щати отменя временното спиране на санкциите срещу търговията на Иран с петрол, което беше договорено с меморандума за прекратяване на огъня. Преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, военните действия ще се усилят, прогнозира началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил Буданов. Ето и подробностите. Снощи в Анкара беше открит форумът на върха на НАТО. Преди срещата, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде да се разбере, че ще поддържа напрежението в трансатлантическите междусъюзнически отношения. Той се върна на темата за Гренландия и заплаши, че ще изтегли всички американски военни от Европа.
1: Гренландия с нищо не е полезна на Дания, а Дания не харчи достатъчно, за да помогне наистина на Гренландия. Тя обаче е важна за Съединените щати. Заобиколена е от китайски и руски кораби. Няма да го допуснем. Гренландия трябва да е контролирана от Съединените щати, а не от Дания. И ако не се съгласят, няма да сме длъжни да харчим всички тези пари, за да помагаме срещу Русия. Можем да изтеглим всичките си войници от Европа.
0: Премиерът на Дания Мете Фредериксен, с която също е в Анкара, повтори, че островът не се продава и че няма да бъде прехвърлен на Съединените щати. Тръмп спомена и разочарованието си до европейските съюзници, които не му били помогнали с Иран, но спомена, че можело скоро да се стигне до прекратяване на руската война в Украина. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви по-рано, че европейските съюзници и Канада са сключили оръжейни сделки за поне 50 милиарда долара.
1: На прага сме на трансатлантическа отбранително-индустриална революция. Направете голяма крачка напред, за да покажем на нашите народи, че сме готови и способни да ги отбраняваме, където и да било и по всяко време. И да покажем на Русия и на всички, че трансатлантическата индустриална база за отбрана се мобилизира целенасочено.
0: Българската делегация на срещата на върха на НАТО включва премиера Румен Радев, министрите на отбраната и на външните работи и началника на отбраната. Парламентарната бюджетна комисия одобри на първо четене финансовата рамка на държавата за тази година. В нея е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Таванът на новия дълг, който може да бъде поет през цялата година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Освен Прогресивна България, за този бюджет гласуваха и от ДПС. Останалите парламентарни формации бяха против. Репортаж от Марта Младенова.
2: От ГЕРБ поискаха свиване на дефицита до 3% и припомниха, че по закон недостиг над този праг може да има в случай на война, природно бедствие или друго катастрофично събитие.
3: Някой с по-сърдоничен език от моя би казал, че предходните управления на сглобки и прочие попадат в категорията природно бедствие и в този смисъл не нарушаваме закона.
2: Отговори Константин Проданов от Прогресивна България, което накара Асен Василев от Продължаваме промяната да реагира.
4: Тук мисля, че с всички колеги сме обединени, че ако той бъде преработен, това ще е добре и за страната, а мисля, че и за стабилността на управлението.
2: Министър Гълъб Донев защити бюджета, но прехвърли отговорността за огромния дефицит на предишните две управления.
5: Няма как на база на всичко това, което е открито като разходи, които стоят

0: огромния дефицит на предишните две управления.
1: Няма как на база на всичко това, което е открито като разходи, които стоят на начислена основа, дефицита да не бъде в тези размери.
0: За новините Марта Младенова.
2: Протоколът между Булгаргаз и Балтаж дава голямо конкурентно предимство на България, заяви вчера премиерът Радев. В следващите 15 месеца страната ни ще плаща за капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция, само ако ги използва.
3: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион.
2: България трябва да изплати 360 милиона долара задължения към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година, допълни премиерът. Раде винаги е твърдял, че договорът с Буташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му, изтъкнаха от част от ППДБ и ГЕРБ. Ето какво каза Ивайло Мирчев от Демократична България.
4: Първо дълго време ни беше обяснявано, че Боташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ от Боташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Боташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
2: Преди президентските избори Прогресивна България предложи промени в изборния кодекс за премахване на ограниченията за броя на секциите в страни извън Европейския съюз. Подробности от Мария Филева.
5: В секции над 300 души се връща изцяло машинното гласуване, под 300 с хартиени бюлетини. Другите две изменения касаят избирателните райони, обясни председателя на парламентарната група на управляващите Петър Витанов.
6: Отпада избирателен район чужбина. Смятаме, че първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо и смятаме, че излишно затормозява избирателния процес. И третото е, според нас, нещо, което говорих още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от тясно партийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
5: Въвежда се двоен контрол върху изчислителния софтуер на машините, посочи Витанов, между МВР и Министерството на дигиталната трансформация.
6: По този начин се удвоява бдителността и чрез него ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера машините.
5: За новините, Мария Филева.
2: Втори пореден ден имейли с бомбени заплахи бяха получени в различни институции в десетки градове. Полицията издирва извършителите. Обобщени от Николай Христов.
7: Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на община Благоевград беше получен днес. За втори пореден ден за три обществени сгради в Ловеч също бяха получени сигнали за поставени взривни устройства. Заплашителен имейл наложи извеждането на служители и посетители на съдебната палата в София. Сигнал беше получен и за сградата на НОИ. Втори ден остана затворена съдебната палата в Стара Загора. Имейли с предупреждение за поставени взривни устройства в четири сгради бяха получени в Плевен. Фалшива тревога затвори няколко институции в Русе, Варна, Монтана, Хасково и Разград. На всички места полицията извършва съответните действия по процедура, уточняват от Министерството на вътрешните работи. За новините Николай Христов.
2: Пожарът в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница овладя, но пълното му потушаване изисква повече време, съобщиха от община Стара Загора. Пострадали няма. Не се наблюдава занимяване на селата Ракитница и Богомилово. Три екипа на пожарните ще останат на място през цялата нощ. Мобилен пункт на екоинспекцията следи за замърсяване на въздуха. Чужбина. Във Великобритания лидерът на реформира и Обединеното кралство Найджел Фараш обяви, че подава оставка като депутат и ще се бори отново за място в Камерата на общините в избирателния си район в Клактън-он-Си в Източна Англия. По думите му, така избирателите ще ли да могат да отсъдят сами за обвиненията, че не е декларирал милиони лични дарения от свои поддръжници. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
8: Ще се боря за победа, ще се боря за продължаване на политическата революция, която реформаторите започнаха, каза Фарач, наричайки тези избори народа срещу естаблишмента. Фарач посочи, че дарението от 5 милиона паунда от Кристофър Харбър, което е в центъра на едно от разследванията, ще финансира сигурността, от която той смята, че се нуждае, до края на живота си. Политическите наблюдатели отбелязаха, че ако Найджел Фараш спечели тези частични избори, разследванията срещу него ще се възобновят. Такива са правилата на парламента. Така че Фараш не налага тези частични избори, за да спре това разследване, а го прави, за да се обърне към по-виш политически авторитет в лицето на избирателите от комисаря по стандартите на Камерата на общините.

0: Дните. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Във Франция Марин Ле Пен обяви с нощи в телевизионно интервю, че ще се кандидатира за президент на Франция на изборите идната пролет. Това ще бъде четвъртият и опит да спечели поста в Елисейския дворец, но този път нейната партия Национален сбор е сочена за изявен фаворит. По-рано вчера апелативен съд в Париж потвърди, че лидерката на крайната десница е виновна за злоупотребата със средства от Европейския парламент, но съкрати срока на наложената и забрана да заема публични длъжности от 5 години на ефективно 15 месеца. Този срок вече е изтекъл, защото наказанието е започнало с произнасянето на първата съдебна инстанция през март миналата година. Апелативният съд обаче постанови и 3 години затвор за Ле Пен, 2 от тях условно и 1 на свобода, но с електронна гривна за проследяване. Финансовото министерство на Съединените щати отменя временното спиране на санкциите срещу търговията на Иран с петрол, което беше договорено с меморандума за прекратяване на огъня. От ведомството, оглавявано от Скот Бесън, уточниха, че санкциите ще са отново в пълна сила след 10 дни. Мотивът е, че иранските дронови удари от миналата нощ срещу катарски газов танкер и саудитски петролен супертанкер в Ормузкия проток не могат да бъдат оставени без последствия. И катарският и саудитският плавателен съд са с поражение. На газовия танкер има пожар и има опасност да избухне. Преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, военните действия ще се усилят, прогнозира началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирил Ботанов, но не изключи възможността конфликтът в активната му фаза да приключи още тази година.
2: Зараз трошки ми всі пішли в ескалацію.
3: Сега всички вървим към ескалация, всички го разбират. За да спре ескалацията, обикновено е нужно тя да бъде доведена до максимум. Тоест ескалация сега, после деескалация и продължаване на диалога. Стига страните да са заинтересовани от диалог.
1: Буданов каза в интервю за РБК Украина, че според него Русия се надява на международно признаване за завладените украински територии и ще разчита на Тръмп, докато все още на власт, защото не може да се надява на по-добри условия от неговия наследник в Белия дом. Украина от своя страна не изключва териториални компромиси и ще се постарае да задържи благоразположението на американския президент.
2: Трамп одностайно люби переможців.
3: Трамп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс. Не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
1: Рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа след украинския обстрел в понеделник, твърди Reuters. Заводът, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 година 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5 милиона тона бензин в 8 милиона тона дизелово гориво. Украинските дронове го достигнаха, въпреки че е на повече от 2500 км от фронтовата линия. Междувременно Украина засилва въздушната си кампания за изолиране на незаконно анексирания полуостров Крим. През последните 2 години са били ударени общо 12 танкера, превозвали гориво през Азовско море. Спорт, Владислав Стоянов.
4: Футболистите на Левски завършиха 1-1 като гости на Бостенския Борец в първия си мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига в Баня Лука. Домакините поведоха, за сините се разписа Око Флекс. Реваншът е след седмица на стадион Георгия Спарухов. Ръководството на ЦСКА София не успя да картотекира нападателя от Кот д'Ивоар Жан-Филип Гбамен за мачовете с Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Останалите нови Жоел Цварц, Стефано Сенси и Тамимо Лоро са на разположение. Първата среща е утре на стадион Васил Левски. Резултати от контролите на елитните ни отбори. ЦСКА 48, Железничар Панчево 1-0, Арда Кърджали Бейтар Йерусалим 0-0 и Септември София Хебър 2-1. На световния шампионат отвъд океана в осмина финален матч отборът на Аржентина победи драматично Египет с 3-2 след обрат от 0-2. Лионел Меси изпусна дуспа, но в последствие вкара едно от попаденията и е едноличен лидер при голмайсторите с 8 попадения, с едно повече от Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. В момента продължава последният осмина финал между Швейцария и Колумбия. В началото на второто полувреме резултатът е 0-0. Победителят ще срещне в следващата фаза аржентинците. Юношеският ни национален отбор по волейбол до 18 години стартира в груповата фаза на Европейското първенство с победа с 3-1 гейма над тима на Франция. Следващият двобой на нашите е днес с германците. Тенисистът Георги Димитър Кисимов записа втори успех в юношеската надпревара на Уимбълдън. Той се наложи над британеца Лиам Чанън с 7-6 и 6-4. При мъжете е ясен първият полуфиналист, водачът схемата Яник Синер, който се наложи с 3-0 сета над Ян Ленард Штруф. Датчанинът Мац Педерсен спечели четвъртия полупланински етап на колездашния Тур де Франс между Каркасон и Фуа. В генералното класиране начело излезе норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин. В началото на квалификационните състезания за игрите в Лос-Анджелис през 2028 Международният олимпийски комитет обяви временно спиране на санкциите, наложени на Руския олимпийски комитет. МОК оттегля предишните си препоръки и оставя на международните федерации в различните спортове да решават дали да допускат или не руски състезатели и при какви условия. Руснаци и досега участваха в различни турнири, но като неутрални.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
5: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапада, но от останалата част от страната ще е почти тихо. През деня преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса в района на София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинет отново и по-важното в него. С нощи в Анкара започна срещата на върха на НАТО. Парламентарната бюджетна комисия одобри на първо четене финансовата рамка на държавата за тази година, в която е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Протоколът между Булгаргаз и Ботеж дава голямо конкурентно предимство на България, заяви вчера премиерът Румен Радев. Радев винаги е твърдял, че договорът с Боташ е изгоден за България, а сега поставя като успех замразяването му, изтъкнаха от опозицията. Финансовото министерство на Съединените щати отменя временното спиране на санкциите срещу търговията на Иран с петрол, което беше договорено с меморандума за прекратяване на огъня. Преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, военните действия ще се усилят, прогнозира началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирил Боданов. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а

0: чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте в Нощен хоризонт на 8 юли, сряда. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Кремена Пръвчева. Музиката за вас е избор на Здравко Петров, а пред микрофона е Майя Данчева.

съзнанието и отхвърля поуката, като не дава на читателя готова формула за възприятие, а само задава въпроси, които по-късно да бъдат осмислени и приети. В сатиричните си миниатюри то усмива човешките недостатъци, бюрокрацията и фалша. Поднася на читателя финно различни типажи и ги оплита в взаимодействия, които искат компромис или морален избор. Съвсем обикновени хора с простичък живот страдат в своите нереализирани мечти и вътрешна неудовлетвореност. Лутат се в илюзии и реалност, в скука и самота, пасивни наблюдатели на собствения си живот. И тук е дълбочината в погледа на автора да открие хумора в това характерно безвремие, в което битуват неговите герои. И сега и най-сложното да разберем замисъла на писателя и да се засмеем над наивността, глупостта и суетата на неговите персонажи. От дистанцията на времето да открием иронията в абсурда, социалното лицемерие и посредствеността. Повечето хора биха възкликнали: Чехов – ужас! Чехов – ужас се нарича представлението, което студентите от класа на Калин Сърменов в театрален колеж Любен Гройс играят на сцената на сатиричен театър Алеко Константинов. Тяхната нелека задача е да разсмеят публиката, но и да я накарат да мисли след кратките диалози, изградени по разкази на Чехов. Следват минути музика и ще ви срещнем с Денис Любенов, Мария Лесия Порко, Михаела Михайлова, Маргарита Диварова и Виктория Василева, студенти по актьорско майсторство в театрален колеж Любен Гройс.

Познаваме Антон Павлович Чехов като писател, драматург и лекар, творил през втората половина на 19 век. Автор е на около 900 пиеси, повести и хумористични разкази. Определят го като един от най-добрите автори на къси разкази. Повествователната му техника следва потока на съзнанието.

0: Нощен хоризонт.
1: Студиото на Нощен хоризонт е пълно с млади и красиви актьори. Те идват от театрален колеж Любен Гройс. Това са студенти в класа на Калин Сърменов. Представям ви ги като имена. Един по един: Денис Любенов, Мария Лесия Порко, Михайла Михайлова, Маргарита Диварова и Виктория Василева. Добре дошли в Българското национално радио.
2: Благодаря ви. Добре заварили.
1: Театралният сезон завърши. Колко представления направихте на Чехов ужас? И ще има ли още на есен?
2: Ами, има едно представление, Чехов ужас. Играх, не мога да си спомня бройката, тъй като почти всеки месец е играно по два пъти или по три пъти. Но за наесен би трябвало да има, вече имаме една дата за октомври. Ако някой от колегите ми знае коя е датата, защото аз не знам коя е.
3: Да, има я датата. На 6 октомври ще се играе отново на сцената на Сатиричен театър Алеко Константинов в зала Хепи Сатира. Заповядайте да гледате представлението. Много ще ви хареса.
2: Ще се опитаме да ви забавляваме, да ви накараме да се усмихнете.
3: Залата е много хубава, удобна, има климатизация, понеже доста хора не ходят на театър тогава, понеже още е топло времето и си казват: о, то сега ще е страшна жега. Не, заповядайте, при нас е хладно, има климатик, вентилация, въздух, всичко.
1: Минерална вода, кафе.
2: Има напитки, да, има бар. Има бар, от който могат да се вземат напитки.
1: Много се разглежда публиката. Ще ги поканим в края на нашата среща, нашите слушатели, когато харесат и вас.
2: Да.
1: Вие сте втора година студенти в колеж Любен Гройс. Колко време след започване на обучението се качихте на голямата сцена?
2: Ами, ние още с самото начало, започването, когато ни взе нашия художествен преподавател Калин Сърменов, започнахме работа по едно представление, политическо сатирично кабаре, в което ние участваме като народа. Като този народ танцува. И това беше първият ни сблъсък с голямата сцена на сатиричния театър. След това започнахме да работим нашите изпити и всеки наш изпит се провеждаше на малката зала в сатиричния театър Хепи Сатира.
4: Също така, още в началото влязохме и в друго представление, една задръстена звезда, което отново е режисирано от Калин Сърменов. И там нямахме големи роли, отново бяхме масов образ, първо като различни минувачи по улица, после като телевизионен екип. И там дори някои от нас имаха няколко реплики, имахме такъв малък опит за изграждане на взаимоотношения помежду ни, докато се разминаваме по улицата, и беше, въпреки малък опит, все пак като за първи сблъсък за нас беше много интересно. За някои от нас това беше първото качване на сцена изобщо. И
5: аз помня, че това беше месец след като започнахме нашето образование, и всъщност това беше най-голямата награда за нас като студенти първи курс, да се качим на толкова голяма сцена и да имаме възможността да видим от първо лице толкова големи актьори, както и да се докоснем наистина до публиката. Така че сме изключително благодарни от самото начало, че имаме възможността за този опит.
2: Да.
1: С две думи, Калин Сърменов ви е хвърлил направо в дълбокото. Аз много работя с студенти от надвис и знам, че те играят в първите две години етюди само, чак в третата година скачват на малка сцена в камерна зала. При вас с какво се отличава обучението?
2: При нас, за разлика от надвис, обучението ни трае само 3 години, не 4. И в нашия случай първата ни година беше свързана само с етюди, като първоначално етюдите бяха с въображаеми предмети. Първия семестър играхме само с въображаеми предмети.

0: за да можем да свикнем как да се разполагаме на сцената, независимо от това колко е голяма тя. След това втори семестър преминахме към обикновените етюди, които са с предмети, с сценография и с всичко, което ние си направим. И след това втори курс, мисля, че започнахме директно с откъси.
1: Започнахме още първата година, втория семестър с откъси.
0: Така ли?
1: Просто тогава имахме няколко разнообразни задачи. Трябваше да имаме отмерена реч, трябваше да имаме от българска драматургия
0: и
1: също една класика. И това ни даде възможност да се сблъскаме с много различни автори, много различни пиеси и да видим нещата от много различна гледна точка, понеже не винаги сме работили откъсите им в първоначалния им замисъл, понеже когато се изкарат от цялостта на пиесата, те не винаги имат този смисъл, който носят в цялото. И е много интересно

0: Чехов за вашата постановка. Кой направи драматургията?
1: Ами, ние започнахме да ги работим като откъси, да взимаме части, тъй като не са целите разкази, защото някои от тях са доста дълги и няма как да се направят, нали... Няма как да са интересни да са толкова дълги, затова всеки от нас избираше партньори и сядахме сами да разучаваме текста, как да го обработим така, че да е интересен за публиката, интересен за нас за игра и просто всеки от нас правеше каквото можеше по тази схема.
2: Да, кажи. Те се опитваха, извинявай, не, ако...
1: Не, говори, давай.
2: Те се опитваха, господин Калин Сърменов и асистентите ни, Явор Борисов и госпожица Анжелика Джамбазова, възможно най-дълго ние да работим сами и ние сами да се справим някакси с Чехов и след като вече ние показваме, че имаме нужда, те вече знаят,

0: какво да променим, какво да махнем. И след като вече приключихме с цялостното показване на откъсите, господин Калин Сърменов реши да направи това на представление. И от тогава той започна да преправя всеки отказ, за да може да не е твърде дълъг или пък да има някой елемент, който да трябва да се
1: беше
0: смени.
1: Много, много сполучлива компилация от текстове по Чехов. Аз имах удоволствието да гледам представлението. Музиката и сценографията са на Калин Сърменов, който е актьор, режисьор, директор на сатиричния театър. Вие почувствахте ли се добре в тази Чехова атмосфера?
0: Да, защото беше нещо различно. За мен лично беше нещо различно, нещо, което, до което никога не съм се докосвала. И беше, самия процес беше изморителен, но беше поучителен също така. Научавахме нови неща, изчетохме почти всички разкази на Чехов, за да можем да намерим перфектния за нас. И
2: много е интересна работата с Чехов, тъй като непрекъснато излизат нови и нови неща и ти можеш да дълбаеш много в разказите и колкото повече работиш с Чехов, толкова повече нови идеи и креативност можеш да развиеш. Та и нашите преподаватели много ни помогнаха за това.
1: Чехов никога не е слизал от театралната сцена, но вие показахте, че Чехов може да се играе динамично. Защото пиесите му, както и изобщо неговите произведения и руската литература като цяло, има едно безвремие. Уж нищо не се случва. А вие сменяхте бързо и персонажи, и мизансцен, и взаимодействие, и действие. Това от драматургията ли идва или се постига от вашата младежка енергия като актьор?
0: Ми, по-скоро бих казала, че от младежката ни енергия, тъй като доста от нас са променили някои от ходовете в самите разкази, тъй като аз, например, съм работила върху разказа драма и той присъства два пъти в нашето представление, тъй като моята колежка Мила Пеева също го е работила. И за да може да не са еднакви и да са различни и всеки да покаже себе си в въпросния разказ, променяхме имената на персонажите, самото действие, цялата случка, но винаги оставяхме елементите на Чехов да стоят в самия разказ, за да може все пак да се види, че това е той.
3: Чехов е голямо предизвикателство за работа, поне от моята гледна точка наистина беше голямо предизвикателство, защото когато започнахме да го работим, осъзнахме, че изобщо всички представи, които сме имали за този автор и за това, което е творчеството му, са много, както Мишето каза, са много по-изобилни, има много повече различни компоненти, за които дори не сме се замисляли. И когато работехме, откривахме от колко различни гледни точки може да се види всеки разказ, всеки персонаж, и това го правеше толкова интересно, защото един разказ може да се направи по десетки различни начини и е до човек. И според мен тази динамичност идва не само от нашата енергия, но и от начина на постановка. И наистина това, което казвате за безвремето на драматургията, е така. Неговите текстове са актуални и за съвременни проблеми. Това си личи винаги.
1: Ще направите ли една демонстрация?
0: Каква демонстрация?
1: Малко текст да чуем. Аз гледам Денис и питам всички.
4: Аз моя текст, когато го търсих и търся, не намирам нещо, което до такава степен да ми допадне, че да си кажа да, искам да изиграя всички роли. И когато намерих моя текст е Конска фамилия, си казах да, това е текстът за мен, аз искам да изиграя всички роли. И всъщност накрая така се случи, че наистина изиграх всички роли в него. И тогава открих всъщност колко многопластово е цялото творчество на Чехов. Всичките му разкази имат една врътка вътре, която когато се открие, и то става. В Чеховите творби винаги има една врътка. Елате да ни гледате и ще видите точно как се играе Чехов.
0: Рекламата така, по-късно.
4: Мога да кажа нещо.
1: Може.
3: Най-знаменитият си текст.
4: Генерал-майора в оставка Булдеев го заболяха зъби. Той жабуркаше устата си с водка, коняк, слагаше на болния зъб тютюн, терпентин, газ, мажеше бузата си с йод, в ушите си бе турил намокрен със спирт памук, но всичко това или не помагаше, или предизвикваше гадене. Дойде докторът. Той почовърка зъба, предписа хинин, но и това не помогна. На предложението да извадят болния зъб генералът

0: отказа. Всички домашни, жената, децата, прислугата, дори помощник готвачът Петка, предлагаха всеки свое средство. В това време дойде при него и управителят на имението му, Иван Евсеич, и го посъветва да се полекува с баене. Тук, в нашата околия, ваше превъзходителство, преди десетина години служеше акцизният Яков Василич. Той баеше против зъбобол. Чудесна работа! Случваше се, обърне се към вратата, погледне към просорица, пошепне 2-3 пъти, плюне и като че ли не е било. Такава сила му е дадена.
1: Ох, къде е той сега?
0: Живее при тъща си в Саратов. Изпратете му телеграма, ваше превъзходителство.
1: Изпрати, Алеша!
0: Примоли се генералушата.
1: Ти не вярваш на байна, но аз съм го изпитала. Нищо, че не вярваш, но защо да не изпратиш?
2: Добре. Как да му пиша?
0: Моля, пишете, ваше превъзходителство, в град Саратов, значи, до негово благородие, господин Яков Василич. Василич, а по фамилия... А фамилията... Ето, че забравих. Дявол да го вземе, как му беше фамилията?
3: Денис Любенов. Защо го наричат Денис? Новия Никола Настасов. Като игра, общо заето, така може да открием прилики. Като глас, може би, се припознаха нашите слушатели.
4: Ами, може би една от причините, много от нашите колеги и преподаватели казват, че той е такъв персонаж, че просто като се появи на сцената и ние сме го забелязвали докато играем, разбира се, просто хората веднага започват да се смеят. Той...
3: Ама и вие озвучавахте сега като американски филм тук с смях на живо.
4: Те не могат да го видят, но той направо почервеня от страстта, която вкара, за да изиграе своя персонаж.
5: Просто хората знаят, че той като излезе ще се смеят.
0: Дори в някакъв драматичен момент, когато излезна, аз съм с нагласата колко... тежко ми е на моя персонаж, колко тежко му е на моя герой, и той сега излиза на сцената и му е много тежко, и излизам с всичките проблеми, които трябва да излезна на сцената, и публиката пак се залива от смях. Не знам как става.
6: Започва да го аплодират още преди да казва.
0: Само при появата, не знам как става.
3: Кой, какви са героите в Чехов ужас, кой какво играе? Това е компилация от образи и характери.
5: Да. Всеки от нас е с коренно различни персонажи, тъй като доста от нас играят в почти всички разкази се разпределяме с различни персонажи. Аз играя два персонажа в представлението. Едната героиня се казва Наталия Чубикова в разказа Шведска кибритена клечка, а другата героиня се казва Мурашкина. Тя е от драма.
3: Гласът беше на Мария Лесия, да. Порко, половина италианка, така че, уважаеми слушатели, продаването ни и малко международно. Добре, другите какво играете? Маргарита Диварова.
7: Наталия Стичкина се казва едната героиня. Тя е от Щастлив край, разказ за Щастлив край, който по принцип е... Те, много от разказите сме обърнали ролите, т.е. понеже има много мъже в Чеховите разкази, пък ние в класа сме предимно жени.
5: Не, имаме само трима мъже в нашия клас. Всичко останало са жени.
7: Да, както видяхте. И той е мъж. Този мой персонаж, по принцип, по Чехов е мъж. Обаче ние сме обърнали героя да е жена, която си търси мъж. Пък в разказа той си търси жена. И...
3: Как би го разбрал това, Чехов? Ужас!
7: Ето, тя просто си те обърнали сме, да, просто ролите. Да, да.
4: С нашата колежка Маргарита в този отказ играем заедно и ние така някак покрай работата с Чехов се преоткрихме като партньори, понеже имаме няколко откъса заедно. И,
7: това е сватовницата, която ми търси мъж.
4: В разказа са, да, сватовни...
3: Виктория Василева.
4: Виктория Василева, да. Ние сме в...
7: Любов Григорьевна.
4: Точно се така се казва героинята ми. И в разказа накрая мъжът и жената се влюбват. Мъжът и сватовницата, но понеже ние сме две жени и се чудихме как да го направим така, че едновременно да е актуално, да е абсурдно и сме го обърнали точно през много абсурдна гледна точка, където моята героиня е влюбена в храната. И това е нещо, което нейната героиня използва, за да я съблъзни по някакъв начин. И имаме едно голямо прасе, има много интересни предмети, които също по някакъв начин говорят в разказа и са герои. И също така в нашите два разказа, в които работим заедно, ролите ни са много различни. Ето тук този разказ е абсурден, а другия може да се каже, че е малко по-драматичен. И отново ние сме го погледнали през гледната точка, така че той отново, колкото и да е драматичен за нашите герои, става хумористичен. Може да кажеш за твоята
6: герои. Другия разказ е Тревога. Там, как се казваше героинята? Машенка. Да, моята героиня се казва Машенка. Нея я обвиняват, че нейната на Виктория героя е Лиза. И обвиняват Машенка, че е откраднала часовник на господаря. А тя всъщност не е виновна и взима решението да си вземе всичките неща, които са разхвърлени неща от Лиза, защото тя я претърсва. И тя сега казва, ами аз не мога, вашето претърсване толкова ме...
4: Някъде се мразим, някъде се обичаме, да, разнообразието е
6: казвам,
4: пълно.
6: Да, и казвам, ами аз реших да напусна къщата.
3: Чакай, аз се разсмях много непрофесионално в ефир. Но толкова много екшън, като казах безвремие, характерно за Чехов, той първо е много обран автор. Той е много кратък, много е лаконичен, с много малко текст казал много неща. И безвремието, например, любимия ми пример, Вишнева градина, там стои една дойка, ама децата пораснали, ма тя що стои, всеки забравил, какво прави там. Нали, общо взето, такъв е нюанса, който върви през неговата литература, докато вие сте го раздвижили, разбъркали сте го, направили сте един коктейл, младежки, интересен.
6: Според мен всички много се страхуват, като дойде дума за Чехов, и всички си казват, нали, той много е страшно и трудно да се прави Чехов, а то всъщност е много простичко, според мен. Трябва само да се наблегне на детайла и обстоятелствата. Това е. То е много простичко. Те се страхуват, много се страхуват от Чехов, като то не е толкова, според мен, да си търсиш само действието, да си гледаш обстоятелствата и детайла.
3: Какво научихте от Чехов? Не от Калин Сърменов, ще го чуеме. Записах го през деня Калин Сърменов и ще го чуем във втория част на предаването. Но от Чехов какво научи?
6: Точно за детайла. Според мен, за детайлите и колко е важно да
5: всяко
6: да знае.
5: Нещо трябва да се изпипва. Не трябва да се загърбва. Не трябва да се загърбват всичките детайли.
6: Но до най-малкия детайл. Да. До най-мъничкия детайл трябва да се.
7: Много малко думи може да разкаже цял човешки живот и да ни потопи наистина в актуалните и до днес човешки, битови страдания, любов, страх, всичко, което всеки един човек от нас носи.
3: Това е Михайла Михайлова. А тези неща карат ли публиката да се смее? Къде е хуморът? На какво се смее публика?
5: На драмата на героя се смее.
7: Той усмива героя.
3: Това е трагикомедия. Тоест, трагедията за един е комедия за друг.
0: Точно
5: това е, да.
4: Основно много, според мен, научихме за взаимоотношенията между героите, защото Чехов особено много набляга. Всеки герой има много голяма характерност, дори и тя да не е описана конкретно. Тя си личи и зависи как ние ще я погледнем през нашата призма. Според мен много ни помогна бързо да се научим как героите могат да си взаимодействат и как от това да си проличи тяхната история, без да трябва да се казва конкретно с текст. И на това се научат, опитват да ни научат и нашите преподаватели, че не е нужно да кажеш много текст, за да изразиш съдбата и чувствата на героя си.
3: Да. Дени се разбрал как става. Появява се на сцената и публиката почва да се смее. А между другото, така се случваше с големите актьори, наистина с Никола Анастасов, с Калоянчев, с Парцалев. Просто

0: беше нужно да, да
1: значи,
0: се...
1: Значи по правилен път си тръгнал дължа.
2: Да, но за Чехов, специално за тази врътка, за която казах...
1: Нека се върнем вече към
0: врътката.
2: Да, да кажа въпроса какво сме научили от Чехов, че когато... нещо трябва да стане смешно на сцената. Ние не трябва да играем комедията. Комедията не се играе. Ние просто си седим в обстоятелствата. Нашият герой има някакъв проблем. И когато ние сме вътре в този проблем и сме на 100% в проблема и се мъчиме с две ръце и с два крака да излезнем от този проблем и да се справим с него... И тогава, ето, както се чува, вече има отзвук и публиката почва да се смее. То това е всъщност врътката на Чехов. И така се играе Чехов. Нали, не трябва да се играе...
3: Великата врътка на Чехов.
2: Някакси Чехов, доколкото ние разбрахме и научихме този семестър, не се играе вътре, ох, колко ми е зле, леле, мале, аз съм с шапчица, аз съм баба, не, това са вече състояния. До които обаче как се стига, не е важно на сцената какво правим, а как го правим. И това е всъщност смисълът на нашата професия. И моята колежка Маргарита Диварова това искаше да каже, че тази професия е толкова сложна, точно защото е най-лесното нещо. Какво искам да кажа? Тоест, тя е сложна, защото е проста. Ти трябва само да си следваш обстоятелствата, а да не ги играеш. Значи, не играем, а стигаме до... За да кажем един текст, например, ние трябва да стигнем, преди да го кажем, до състоянието, в което вече нищо не можем да направим и трябва да проговорим на сцената. И така по този начин тази професия е толкова трудна, точно защото е лесна.
1: Колко просто казвам.
0: Той е разбрал, Денис е разбрал същността на професията, разбрал е врътката при Чехов.
1: Той вече е готов.
0: Вече е готов.
2: Не мога да кажа, че съм готов. Човек трябва цял живот да се учи и да се развива, защото колкото и да имаме талант, ако не го развиваме, ние си седим на едно място. И добрите актьори, те са добри точно заради това, че те не си казват, о, аз съм добър, нямам нужда да работя. Не, напротив. Те колкото са добри, толкова продължават още да работят, да работят, да работят и така да се развиват. Моят съвет към всички бъдещи студенти, към всички сегашни студенти е и да имате талант, работете, бачкайте и това нещо ще ви се отплати след време, ще видите. Няма невъзнаграден положен труд.
0: Михайло, искаш да кажа нещо?
3: Исках да кажа, че всъщност наистина Денис, това, което спомена, талантът е много основен за тази професия, но без труд, постоянство и дисциплина, на която всъщност изгражда и професията, няма как да се стигне до същината.
4: Всъщност и много голям урок, който научихме и на мен лично много ми помогна е, че колкото повече научаваме, толкова повече има за научаване. Ти когато научаваш повече, не се чувстваш по-подготвен, а напротив, защото осъзнаваш колко много не знаеш и осъзнаваш колко още много имаш да научиш и това за мен е супер вълнуващо, защото осъзнавам, че има още толкова на къде да раста, колко още да науча и винаги ще има нещо ново и няма как да ни е скучно, няма как да... кажем, ето аз съм един завършен артист и да си почиваш и натам да няма развитие. То така няма и да е интересно, няма и да е полезно за нас.
0: Ако нашите слушатели можеха да ви видят и да разберат колко сте красиви, щяха да дойдат веднага още утре, но театра Лятото почива. Октомври месец отново на тази малка сцена в сатиричния театър Алеко Константинов в София ще изиграете вашата постановка Чехов. Ужас и няма никакъв ужас. Има много-много смях и забавление. Това обещавате на зрителите. Наближават новините в един. Трябва да направим една кратка почивка. При нас са студенти от театрален колеж Любен Гройс. В вкуса на Калин Сърменов. Това са Денис,

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

0: Независимите български евродепутати Елена Йончева и Танер Кабилов вероятно ще станат до края на годината членове на групата на европейските консерватори и реформисти. Вчера те са били асоциирани към групата, което е първата стъпка към членство, научи българското национално радио от свои източници. Нашият пратеник в Страсбург, Ангелина Пискова, с още информация.
1: За асоциирането на Йончева и Кабилов се разбрал писмо до БТА, изпратено от евродепутата Ивайло Вълчев от Има такъв народ. Единственият за сега български представител в групата на консерваторите и реформистите. Искам да заявя ясно, че не подкрепих и не подкрепям тяхното присъединяване към групата, като ясно съм изложил доводите си пред Бюрото на европейските консерватори и реформисти, пред двамата съпредседатели и пред членовете на парламентарната ни група. Смятам, че към членството в нашата група трябва да има високи политически и морални изисквания, пише Вълчев. Според него не е достатъчен мотивът, че всяка политическа група в Европейския парламент търси възможност за разрастване с цел придобиване на по-голямо влияние. Не е достатъчно и някой да търси ново политическо семейство. Важно е каква политическа история носи със себе си, какви позиции е защитавал и кого представлява, смята той. В момента парламентарните групи са на лов за членове, обясниха източници пред Националното радио. Това е обичайна практика при преполовяването на мандата. Ако консерваторите и реформистите привлекат Елена Йончева и Танер Кабилов, те имат всички шансове да настигнат групата на Патриоти за Европа. В момента патриотите са третата сила в Европейския парламент с 85 представители, консерваторите имат 81, а ако в редиците им влязат двамата независими българи, броят им ще нарасне на 83. Само за две години Елена Йончева сменя четвърта парламентарна група, а Танер Кабилов 3. От Страсбург, Ангелина Пискова.
0: Във Великобритания лейбористите и консерваторите отказват да излъчат кандидати на частичните избори в Клектън-он-Си, след като по-рано лидерът на реформира Обединеното кралство Найджел Фараж изненадващо подаде оставка като депутат, но заяви, че ще участва в изборите. Фараж беше обвинен, че с театралния си ход се опитва да отклони вниманието от скандала с недекларирани и съмнителни дарения и че това ще бъдат фалшиви избори. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Лидерът на Торите Кеми Бейденок обвини Найджел Фараж, че изтерясал след като се оттеглил депутатския си пост, а лейбъристите заявиха, че той отчаяно се опитва да смени темата. Бейденок заяви, че консерваторите няма да се кандидатират на частичните избори в Клактън-он-Си и обвини Найджел Фараж, че бяга от разследване. Тя допълни, че Торите ще се кандидатират на потенциални втори частични избори, които могат да бъдат свикани, ако и след като се установи, че Фараж е нарушил парламентарните стандарти след подарък от 5 милиона паунда, който е получил от криптомилиардер. Малко след това лейбъристите потвърдиха, че ще направят същото. Говорител на партията заяви, Найджел Фараж е замесен в мръсен скандал и отчаяно се опитва да се измъкне и лейбъристката партия няма да го допусне. Подавайки оставката си, Фараж каза, че следващите частични избори в региона ще бъдат народ срещу статукво и ще очистят името му. Двете партии смятат, че най-доброто нещо, което Фараж е трябвало да направи, е да свика пресконференция и да обясни какво е направил с парите, да се извини, ако е необходимо, и да сложи край на всичко, вместо да бяга от разследване. Фараж е изправен пред разследване от парламентарна комисия заради дарение в размер от 5 милиона британски лири от живеещия в Тайланд криптомилионер Кристофър Харбърн, а също и за дарение от Джордж Котрел, аристократ-предприемач в сферата на залаганията с криптовалута, който излежа присъда за измами в Съединените щати. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Певицата Дара стана почетен жител на община Аврен, Варненска област. Част от детството на победителката в конкурса Евровизия е преминало в село Тръстиково в тази община, където живее баба и Драганка. Аврен е втората община след София, която и присъжда това почетно звание. На 15 август Дара ще стане и почетен гражданин на Варна. Репортаж от Даниела Стойнова.
3: Кметът на община Аврен Емануил Манолов каза:
4: баба и на Дара е местен жител. През годините многократно е била в Тръстиково. Нашата традиция през всичките години на всеки, който е донесъл национална слава на България, на общината включително, да бъде премиран с наградата почетен жител на общината и да бъде дарян с имот. Така че продължаваме една добра традиция.
3: Дара беше посрещната с овация от всички в читалището и след получаване на отличието заяви:
5: вие разбрахте ли какво стана днес? Станах ви съседка! Не, благодаря ви много за тази чест. На Павлен съм имала като малка и си спомням това място с изключителната природа. Надявам се, вие

0: Цените да я пазите, защото такива места по света са рядкост. Вие живеете в едно кътче от рая, което заслужава да му се дава любов и така да се посвещавате на природата и заобщо на обществото, което сте изградили тук, да се поддържате и да сте повече време заедно, да се подкрепяте, да се обичате и да давате любов и на земята, на която стъпвате.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Времето с Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад, а над останалата част страната ще е почти тихо. През деня преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ ден атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще са 29-34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: На гости в нощен хоризонт са студенти по актьорско майсторство в театрален колеж Любен Гройс в класа на Калин Сърменов. Това са Денис Любенов, Мария Алесия Порко, Михайла Михайлова, Маргарита Диварова и Виктория Василева. Говорим за театър и за постановката, която изиграха за последно за този сезон на най-малката сцена в София, най-малката сцена на сатиричния театър в София. Постановката се казва Чехов ужас и е по текстове от разкази на Чехов. Така, направени преди почивката в един ден, Денис Любенов, малко демонстрация на неговия текст. Ще има и още откъси, които ще изиграят специално за вас, уважаеми слушатели, нашите гости. Но преди това протокол, направихме един запис с Калин Сърменов. Нека да чуем от него на какво ви е научил.
1: То аз не мога да кажа какво са научили. Те могат да кажат какво са научили, аз мога да кажа какво съм се опитал да ги науча. През всичките тези дълги за тях часове и месеци, моята единствена цел беше и продължава да бъде и ще бъде да ги направя професионалисти. Тоест, колкото повече вървим към професията, толкова повече виждам смисъл в нашите срещи. Прекалено много за изкуство се говори в България, за емоции, за отдаденост, за смисъл и всякакви такива изтъркани изречения, но ние като държава отдавна сме забравили професионализма на всички нива, включително и в нашата професия. Таланта от тук нататък, който го има и както може, Господ помага или пък въобще съдбата си знае работата, но ти на първо място трябва да бъдеш професионалист.
0: Кажете ни, каква е спецификата на вашия начин на преподаване?
1: Единствено и само свързано с практиката. Тоест, това, което правим ние, да се превежда на езика на практиката. Те от първи курс играят в сатиричния театър, буквално от първия месец, след което абсолютно всяко нещо е преведено на езика на практиката. Нямаме големи анализи по посока на развитие на образ, развитие на действие, няма такова нещо. Има само единствено практика, която на практика те виждат как практически това нещо се случва. Как се изгражда театър, как става театър от, да речем, 5 изречения, които на пръв поглед не биха създали никакво усещане за това. И нещо друго, че в действието е много важно да се намери логика, да се научат да действат на сцената, а не само да плещат текст под някаква фалшива емоционалност, която всеки я носи в себе си, както виждаме в 90% от театралните пространства се използва на воля. Не, за мен това не е важно. За мен е важно те да действат, да знаят какво искат да кажат с изречението. И правим такива упражнения още от първия ден. И на времето преподавах за известно време в надпис и видях, че ние говорим на различни езици. Там, да речем, в първи курс се употребява едно изречение, което мен много ме плаши. Те, студентите, трябва да минат през всички автори. Ма като се почне от Гогол и се свърши с Брехт, няма значение, всички минават. И тогава си позволих да кажа, ма чакайте, те нищо не разбират, още са първи курс, те само минават през тези автори и видях, че нямаме общ език и затова приех предложението на Любен Гройс, за да го направя така, както аз смятам, че трябва да се направи.
0: Това, че вашите студенти се качват на сцената на сатиричния театър, ги среща директно с публиката.
1: Да.
0: Тоест те имат обратна връзка веднага.
1: Да, разбира се, те вече имат едно представление. Чехов ужас, те го играят вече половин сезон, а сега имат още две нови представления, които живот и здраве също ще ги играят от следващия сезон, но връзката с публиката също е много важна. Тоест, това е част от професията. Тя е барометър на твоето поведение на сцената, да можеш да я владееш, да знаеш какво и как, в кой момент да направиш. Разбира се, че е важно. Публиката е много важна и най-важното е, че се срещат и работят с артисти професионални. Някои от тях имат вече големи роли на голяма сцена, на камерна сцена и като казвам, големи роли, истински роли. Нали, роли, за които се изискват доста усилия, да го кажем елементарно, но се искат много-много качества. Аз много се гордея с тях, защото смятам, че този клас изключително бързо се развива и в едно нещо съм им благодарен, че са възпитани. Благодаря на техните

0: родители, защото възпитанието е друго нещо, което забравихме в нашето общество. Някакси всеки трета в посока, в която както дойде, възпитанието е едно и то трябва да бъде мерна единица за поведение на всички, за което съм и много благодарен. По някой път съм много краен с тях, но то е за тяхно добро и те знаят, че аз много ги обичам.
1: Публиката в сатиричния театър, тя има специфични очаквания. Имат ли хората все още чувство за хумор и какво се иска от един актьор, за да ги разсмее?
0: В днешно време стана много труден този проблем за анализ, по проста причина, че има така наречените свободни пространства.

0: които станаха прекалено много. Аз се боря за лиценз, да се изисква лиценз за театрално пространство от години вече, но виждам, че не постигам нищо и всички си запушват ушите. Но това изврати много представата ни за хумор и до голяма степен изкриви и логиката на създаване на тези, да ги наречем, продукти, представления или художествени някакви факти. Затова на мен ми се иска и времето, в което съм директор на сценичния театър, ще го отделя и отделям за това ние да запазим истинската логика на сатирата на сценичния театър. Независимо от това по какъв начин и какво и как се случва около нас, ние трябва да държим на принципите си. Даже тук преди известно време бяхме в един град и аз свалих турнето поради подобни причини, нали? Неща, които не отговарят на високите изисквания и критерии на един сатиричен театър. Според мен е дошло време наистина да се огледаме в огледалото. Кризата в нашата система е много сериозна. Надявам се сега това правителство да се опита да направи нещо, защото ние до сега нямахме правителства, непрекъснато се сменяха, всеки беше за временно ползване, идваше да излее злобата си или по някакъв начин реваншизма си. Надявам се да има устойчивост на поведение и на мислене в перспектива, за да се запази това, което имахме. И много е зле положението. Ние сме фалирали, финансово сме страшно зле на всички нива в системата. И то от миналата година, още септември месец, ние дадохме една голяма пресконференция в БТА с директорите на Народния театър, на Младежкия и на Армията. Но тогава, разбира се, пак се смени правителството, след това пак се смени правителството. И сега имахме една среща вече. Надявам се обаче наистина да седне да се работи в час по-скоро. Всеки ден е загубен. И това променя абсолютно всичко. Ние вече нямаме никакви общи критерии, нямаме база, на която да обсъждаме какво ли най-елементарното нещо, каквото и да ви мине през акъла. Говоря за професията, за театъра.
1: Аз това щех да ви попитам, понеже в едно ваше интервю казвате, че вероятността да получиш удовлетворение от професията е много малка. Казвате ли истината на студентите?
0: Разбира се, как да ни им казвам истината. Аз си казвам, че първата най-голямата грешка е, че обрекли са си живота, ако ще решат на тази професия. И след това трябва да свикнат, че в днешния ден може би ще бъде по-добър от следващия ден, утрешния. Така че това е жестокостта на тази професия. Тя в себе си носи много прелест, много красота, но трябва да си изживеят и много сълзи, за да се стигне до усмивката. Разбира се, че им го казвам, нищо не им спестявам, но пак ви напомням, че дали в битката ми с тях основното никога не са били големите идеи. Никога. Говоря само и единствено за работа и прагматизъм. Когато те свикнат с това усещане, тогава вече могат и талант да развият и да се отдадат на професията си. Нали, казвам, те играят горе огромни роли. Това са няколко човека, а има вече от следващите емоционални битки, които водят и в класа, и горе. Имат такива успехи вече, че те са... Даже аз онзи ден скоро гледах една репетиция на представлението, което репетирам в момента, и казах на една колежка, тези млади хора трябва да се изучават, нали? Някой трябва да го заснеме и да види как се води действие. Как се води действие? Ние в България това не знаем. Ние се хвърляме емоционално, окукорваме си очите, отпускаме си мандибулата и смятаме, че като крещим и гледаме безпомощно някъде в бъдещето, сме искрени. Но това не променя смисъла на професията и тежестта на уроците, които тя поставя на масата, така че надявам се те да са абсолютно... Всъщност те са и много млади, нали? Сега е момента човек да ги пластелина, нали? Да ги моделира, да им създава някакво усещане. Сега, разбира се, аз го правя по своя образ и подобие, така както аз си представям. Сигурно ако е някой друг, ще го прави по друг начин, но според мен имат късмет с мен.
1: Какво имат да освояват през следващата година? С какво ще надграждат?
0: Това, което следващата година ще работим, е вече свързването на причинно-следствените връзки в едно представление. До сега работихме в това как се изграждат тези причинно-следствени връзки, а следващата година ще работим в това как се свързват вече изградените причинно-следствени връзки и се превръщат в цялостен художествен факт, наречен представление.
1: Къде искате да ги видите в утрешния ден?
0: Аз искам да са щастливи. Сега то е ясно, че всички няма да станат артисти. Ясно е, че живота ще им поднесе какви ли не изненади. Тъпърва, но искам да са щастливи.

0: За да могат да бъдат щастливи, трябва да полагат усилия в себеизграждането. И тогава вече, когато ти си положил усилия, тогава вече имаш ясна представа кой си, какво си и къде си. И тогава разочарованията няма да бъдат такива. Да, ако ти си дадеш сметка, че не ставаш за нещо, в това няма нищо лошо. Нали ще отидеш и се правиш нещо друго. Но ако ти имаш самозалъгване, че си нещо изключително и изведнъж средата не ти предоставя възможност ти да се самозадоволиш в тези си представи, тогава започват трагедиите. За мен е важно те да бъдат щастливи, т.е. да са наясно със себе си и да вървят по пътя така, че усмивката да не пазва от лицата им и да са усмихнати. Другото вече Господ си знае работата и тя съдбата си подрежда нещата.
1: Калин Сърманов, преподавател в театрален колеж Любен Гройс, директор на сатиричния театър. При нас на гости са неговите студенти. Мисля, че ви държи на земята, Калин Сърманов.
2: Да, може да се каже, да.
3: Да, много, да.
2: Със сигурност не ни слага някакви високи цели, които знае, че доста от тях са недостижими.
1: Разбрахте, че театъра финансово зле.
2: Да, това е
1: целият български театър. Вие ще се развивате обаче.
2: Надяваме се, да.
1: Оптимисти сте. Е, това е младостта. Е, това.
3: Той е реалист, но някак това сякаш не ни обезкуражава, а напротив.
1: Ние ама виждате, че театър е пълен. Да. Каквото и да става в финансовата
4: сфера. Унисието, което изпитваме на сцената и това, което виждаме в прогреса, също ни дава много кураж.
3: Толкова сме жадни. Толкова сме жадни за игра. Всички сме толкова вдъхновени и толкова искаме. Ние нямаме търпение. Ние сме всеки ден от сутрин до вечер в театъра и репетираме откъси, пиеси и така нататък. И то от сутрин до вечер. И нямаме търпение вечерта, като си тръгваме. Аз, докато си вървя към спирката, към Студентски град, аз нямам търпение да се върна. Аз нямам търпение да се върна и отново през целия ден пак да съм с тези хора и да правим тези неща, които според мен са много смислени и ни дават
2: правим нещо, радост, което ни кара да се чувстваме
3: и щастие.
2: Живи.
4: Но ние сме и много благодетелствани от възможността да сме в театъра, в сатиричния театър, и да се наистина докосваме от първо лице и до нашия преподавател и до всички останали актьори. Това ни дава много богат опит наистина и точно това също и ни дава пример да растем все повече.
3: Колкото повече играем, толкова повече ни се играе.
5: И да, извинете много, но е просто уникално, че постоянно правим нещо ново. Ние освен работата по представленията, имаме и хореографски репетиции, когато участваме като балет. Имаме дори и турнета, за което сме изключително благодарни. И шанса да пътуваме из различни градове в България и да виждаме какво е да пътуваш по различни сцени с цели екипи и какво ново изживяване е това, наистина уникално.
1: Ако сега някой кмет от някое населено място ви потърси и ви покани, бихте ли отишли? Бихте ли сменили сцената? Аз винаги съм казала на студентите от надпис, пътувайте.
3: Да.
1: Пътувайте. Да. Срещайте да се, види, се да. С публика на други места. Пълна с читалища, които имат сцена.
4: Сега, между другото, имахме турне на представлението 100 години Георги Парцалев и видяхме, беше много наистина хубаво, че видяхме други сцени, други театри. Запознахме се отблизо точно с това и също по някакъв начин обогатихме мирогледа си и да, със сигурност някой от нас, нали, включая и аз, бих отишла, но това, което ни се дава в момента, е незаменимо.
6: Да, то ни и учи на много неща, защото ние когато сме на сцена, когато работим по някое представление с актьори и ние виждаме как се случват нещата при тях, и така се учим в процеса.
1: Добре, но после не забравяйте да върнете и тази енергия на публиката. Има населени места, от които хората ми се обаждат и казват, че по 20 години не са гледали театър. Ами то включително економически неизгодно. Какво ще направиш? Ще вземеш автобуса, влака, да отидеш в големия град, ще преспиш в хотел, ще се върнеш. Ими...
4: Да, защото ние сме в работещ театър и той е един от най-работещите театри. Наистина има градове, в които театрите имат по две гостуващи представления на сезон, което...
6: Ние когато сме ходили на турнета с една задръстена звезда, дори сега с 100 години Георги Парцалев, изключително

0: сме въодушевени. И много се радваме. Казваме, отиваме на турне и си прекарваме много хубаво на това.
1: Тези хората, много се радва. Да.
2: Какво ще ни изиграят сега от постановката Чехов ужас?
1: Хайде, колеги.
3: Ами, за въпросния отказ, който ви говорихме с Маргарита по-рано, този, където сме, аз съм сватовница, тя търси своя евентуално бъдеща половинка.
4: Тя търси сродна душа. Жената си търси, тя е на 60 вече и кусур години и просто си търси сродна душа и тя не разбира защо няма, като тя е образована и пари има, и богата, и тя просто не разбира.
5: Така става.
4: Да, и не разбира как не е намерила човек до нея при положение, че и образована, и богата.
2: Сега, да чуем Чехов как е пресъздал ситуацията.
3: Та, какъв годеник искате вие?
4: Кой аз?
3: Е, вие да не съм аз.
4: О, какъвто Господ ми изпрати.
3: Да, обаче всеки си има вкус, нали така? Някои искат с тъмна коса, със светла коса, някои искат без коса, с косматик ръка, с плешиво петно, с конска опашка са започнали да ми търсят. Кажете, аз откъде да намеря с конска опашка това
4: само
3: вече?
4: Не, конска опашка, не само...
3: Ами кажете,
4: не,
3: какво искате?
4: Добре, моля ви, не. Най-важното за мен и най-главното е той да ме уважава и да разбира, че аз го ощастливявам. Искам не аз да ям от неговия хляб. Искам той да яде от моя хляб.
3: Да яде от вас.
4: Сега, вижте, искам не аз да ям от неговия хляб.
3: Не, знаете ли, чуйте, за вас имам чудесна стока. Един французин и един грък. Бива си.
4: А, това е просто чудесно. Обаче каква сума ще ми искате за вашите грижи?
3: Защо не искам много? 25 кинта плат за една рокля и това е.
4: Това не е ли малко скъпо?
3: Хич не е скъпо, моля ви. Преди и повече сме искали, но сега, ако спечелиш 50, благодари на Бога. Аз ви искам само 25.
4: 15.
3: Добре. 24.
4: 16.
3: 23.
4: 17.
3: Моля. 22.
4: 18.
3: Добре, 21.
4: Добре. А 19?
3: Вижте, 20 ли си тръгвам това
4: вече? Добре, съжалявам, извинявам се. А 19:50.
3: Довиждане, Наталия. Приятна вечер. Какво ви се случи сега? Добре, моля ви, ще се съглася. Само спрете с този театър. Престанете, нямаме нужда от това.
4: Лошо ми е.
3: Наталия, съгласих се, вижте. Добре, чакайте да ви помогна тук. Добре, вижте, записвам си. Колко ми казахте? 19?
4: Лошо ми е.
3: Добре, няма значение, за 19 ще ви го дам.
4: Добре, значи 15, нали?
3: Моля ви, нали, за 19.
4: Ох, вече ми става лошо. А вие защо сама съм? Защо сама не си намерите, така да кажа, сродна душа?
3: Но моля ви се, как може да ме пипате така? Какво си позволявате?
4: Аз нищо не си позволявам, не, аз само искам
3: какви
4: да ви...
3: Какви са тези глупости, ако обичате?
4: Любопитна съм за вас, не знам, съжалявам. Добре.
3: Какво? Къде отивате? Наталия? Какво е това? Ами да, вижте това. Това вече е съвсем друго нещо. Едно истинско голямо прасе. Така вече ще се разберем. Сключваме сделка. Разбрахме се. Ето, дайте ми го. Добре, вижте, ще ви намеря чудесен грък. Французин. Нали, имам и италянец, имам испанец, имам вегетарианец. Имам и албанец. Моля ви, хайде, дайте го. И тук финал. Влиза нашия любим колега Денис Любенов, който ни прекъсва.
2: за да смените разказа. Така прескачат, уважаеми слушатели, през разказите на Чехов, нашите нощни гости. При Чехов няма внушение. Неговия похват простичък монолог или простичък диалог и набляга много на това да покаже социалния статус, лаконичен е, но и категоричен. Например, неговите герои имат страхове, страх от началника, от сервилността е показана, чинопоклонничеството, лицемерието. Това не остава скрито за зрителя. Каква идея върви през всички откази? Какво ги обединява? За какво карате зрителя да

0: замисли. Той не може само да се смее. Това е Чехов.
1: Ами, точно за това, което си говорихме, че Чехов показва проблеми, които са актуални в момента, били са актуални тогава и със сигурност ще бъдат актуални в бъдеще. И разбира се, никой не обича да се припознава в нещо негативно. Всеки обича да припознае себе си в позитивен аспект, в позитивна характеристика на герой, но мисля, че в тези Чехови откъси дори те са много в много крайна форма, но всеки от нас може да види някой свой недостатък и може би това ще го накара да се замисли, а може би някой няма да го погледне толкова дълбоко и просто ще се засмее над съдбата на този герой, над неговите недостатъци и няма да види, че той също ги притежава или хората около него.
0: Сега Клин Сърменов спомена, че не харесва тези бързи комедики, които се правят така комерциално. Те не са професионални. Но вие как ще се справяте с това? Ако станете едни актьори, които играят сатира, знам ли как ще убедите публиката да избере вас? Тя търси бързото забавление. Не иска да мисли публиката. Тя не разбира мисленето като почивка.
2: То може да е бързо, но никога да не е.
3: Трябва
2: важното
3: да
2: е да не сме плоски.
0: А, така.
2: Да не е плоско вътре. Да. Трябва да е, да е напълнено.
0: А хората интуитивно ми се струва го разбират. Те ви харесаха. Няма да можем да чуем
2: публиката
0: слушателите. Съжалявам, много
2: публиката...
0: гости имаме в студиото.
2: Да, точно така. Да. Публиката разбира, когато усеща. Знае и усеща кога един човек е искрен в това, което прави и когато съдържанието е плоско.
0: Защото всичко е за бърза консумация. Не, даже и театър е за бърза консумация.
2: Да, не трябва да.
0: Трудно ли се прави комедия?
4: Трудно е, защото трябва да се внимава да не преиграеш, да не се опитваш всичко да е смешно. Защото ти трябва да изиграеш, да преживееш емоциите на персонажа, не да се мъчиш да направиш смешката. Колкото повече се мъчиш да направиш смешката, толкова по-неинтересно и незабавно става. И точно там е малката тънката връзка между двете неща.
2: Според мен не е трудно да се прави комедия. Това, ами да, ти просто си следваш един... То няма...
1: Действието.
2: Комедия. Ти си гледаш си проблем. Няма драма, няма комедия, няма...
4: То зависи от човека. Няма. Доста хора им се налагало да убират, тъй като преиграват и се мъчат да направят смешката, която би излязла, ако ти просто следиш линията на персонажа си.
2: Само да, си следваш си действието.
5: За това трябва да си се играе както в живота. Ето,
2: точно,
5: например,
2: така, да.
5: Когато ти паднеш, ти получиш крампа, на хората им става много смешно. А ти не правиш
1: човек,
5: някаква смешка,
1: как
5: нали?
1: Се за това...
2: Защото бе, често...
0: Трагикомедия.
2: Магнезий ми липсва. Магнезий.
0: Сега няма да правим реклама. Особено на лекарства.
2: А, никаква реклама. Да.
0: Разбрахме се преди предаването. Без икономика, без политика, само с добри чувства към нашите слушатели.
4: Няма
0: да усетят,
4: по никакъв
0: начин. Да усетят, това в кръга на шегата го казвам, да усетят вашата младежка енергия.
2: Да,
0: какво
2: казвам,
0: ви вълнува? Това за мечтите ви. Много ми хареса това, че имате желание. Да, че сте...

0: прави истински щастлив и да се събужда сутрин за работа, с усмивка и с удоволствието, че отива някъде, където да свърши качествено и удовлетворен.
1: Нямам търпение да видя какво ще ни предложи новия сезон.
2: Да, и...
1: Нямам търпение, нека да свършват по-бързо тези два месеца. Да свършва почивката, да си починем колкото трябва, нали, такава, и веднага да почваме с нова работа.
3: Нас ни очаква турне сега, септември месец, с политическо сатирично кабаре.
1: Накъде?
3: Ами, имаме Варна. Имаме ли Варна?
2: Шумен, Варна, Бургас и Пловдив.
3: И Пловдив, да.
1: Чуха ви във Варна и Бургас, Шумен, Пловдив и ще ви чакат.
3: Очаквайте ни, да.
2: Много е вълнуващо, че в нашата професия просто имаме възможността да изиграем толкова различни образи, да изживеем толкова различни животи, защото ние се впускаме до край в това, което правим, и ние ставаме едно с този образ за това кратко време, в което го играем. Ние трябва абсолютно, както Денис каза, да сме в обстоятелствата, и когато е така, за миг си в друг свят.
1: Служили сте на театър.
2: Да.
1: Там е разковничество.
0: И на преподавател.
1: И това не би ли тегли към телевизията, към филмите, които се снимат, към рекламите?
3: Ами, аз честно... Винаги от малка съм мечтала да съм на сцената. Никога не ме е теглило толкова да съм пред камера или в студио. Винаги съм харесвала да усещам емоцията на публиката директно на самата сцена.
0: Аз мога да кажа, че от едното последва и другото, но емоцията, която се получава от публиката и от сцената, не може да се замени с тази пред камера. И независимо колко пъти, нали, съм присъствала на снимачната площадка, това, което зарежда сцената, няма как да се вземе оттам.
1: Усещате ли вече температурата на публиката?
0: Да,
1: нали?
0: Със сигурност.
1: Има го такъв феномен.
0: Да, и след представление ти си тръгваш зареден на 110.
1: Добре, няма да правим анкета сред артистите с повече
0: сигурно
1: в театъра.
0: Да.
1: Сигурно има и някакъв момент, в който човек се чувства уморен и има нужда от творческа почивка, и може би те се радват на тези два месеца.
0: Да.
1: Които за вас са пауза без смисъл, защото ви се играе още. Как ви приеха актьорите в сатиричния театър?
0: Много добре. Абсолютно всички са изключително добронамерени към нас. Ние сме и много уважителни, съответно, той е двустранен процес.
1: Възпитани сте, казаха ли?
0: Да.
3: Точно заради това ни приеха много добре, тъй като всеки път, като минаваме покрай тях, ги поздравяваме, държим се, нали, учтиво.
2: Много сме облагодетелствани, защото те виждаме, че те дори искат да ни помагат. Те ни подкрепят, дават ни съвети, идват да ни гледат, което е много важно, защото чувстваме тази подкрепа и тази единност, която трябва да присъства в един театър, и там трупата личи си, че са много сплутени. И според мен това е много важно.
1: Ещо ми има атмосфера, така е хубав колектив, това разбира се, че ще ви накара да дадете повече от себе си. А какво ще ни дадете ни сега? Решили сме да те направим звезда. И не само в Европа, а и на други континенти, в Америка, в Австралия, да, в Канада, на Канарските острови, където има българи, ни слушат в момента, някъде утро, направили са си кафе и разчитаме на Денис да ги накара да се усмихнат.
4: Можем да представим нещо като продължение на Конска фамилия с друг разказ, който е на Маргарита Диварова. Хайде, откъде ще го започнем?
3: Откъдето пожелаеш.
4: Добре.
3: Не знам.
4: Нищичко не помага. Ни трошичка, ни капчица можеш да сложиш в тази уста. Само лягай и мри. Да беше само зъба. Не, цялата страна буквално пронизва. Ама пронизва.
3: А, добре, седнете.
4: Седнал съм.
3: Така ли? Да. Да, добре. Добре, хайде сега. Отворете уста. Отворете, но по-широко. Трябва да е по-широко отворена устата. Трябва по-широко да е отворена устата. Да. Не. По-широко. По-широко. Така.
4: Ох, за...

0: голяма.
1: Ай, бе, не знам. Много е зле вашето положение. Ами, зъбът трябва да се извади.
0: Ами да, вие все пак това сте учили, това работите и най-добре знаете кое как.
1: Ами, не се притеснявайте, изобщо не се притеснявайте. Тя, хирургията е лесна работа, тя е елементарна работа, всичко е навик там. Обаче и твърда ръка. Ага. Али? Онзи ден идва при мен един господин, казва, много знае, всичко иска да пипне, всичко да разбере, как, защо, казва, моля не бъдете зъба, защо пък да не го извадя? Ей така ще го извадя. Да, но трябва да разбираш. Без разбиране не може, нали? Защото има различни зъби. Сега, един ще се извади с козе кръче, ще се извади. Третия ще се извади с гаечен ключ, нали? Вашия ще се извади лесно, не се бойте. Хайде сега, айде. Нали се разбрахме?
0: Да.
1: Айде, какво да? Айде, отворете. Айде, нали отворете? Айде, давайте. Отворете, ма не я затваряйте. Айде, бе. Ма не я затваряйте. Защо я затваряте? Остатък, кога съм казала да я затваряте? Трябва да я държите отворена. Отворена я държите. Давайте сега. Точка. Само внимателно, много леко да не... Да не срежа. Венеца да не срежа.
0: Не, Венеца, не пипайте Венеца, моля ви се. Венеца няма да го пипате. Много ме страх. Леле, леко, Венеца.
1: Добре.
0: Ужас. Благодетели наши, на нас глупците и на сън не ни идва. А вас, умните, Господ ви е просветил.
1: Не говорете пък вие, като ви отвори на устата, де. Знаете ли какво ще ви кажа?
0: Какво?
1: Вижте, трябва да погледнете веднага незабавно нагоре. Точка, да. Нека ме. Нагоре гледайте. Да, искам да си визуализирате някаква точка. Да, една точка си визуализирате. И искам да гледате само в нея. Да, да. Точка. И правите ли го?
0: Да.
1: И какво всъщност правите? Виждате ли нещо изобщо?
0: Да, виждам.
1: Какво
0: виждате? Една лилава точка.
1: Лилава точка?
0: Да.
1: Ай, брей, каква е тази лилава точка? Къде?
0: Ето я тук над мен, виждате ли я?
1: Виждам, ама виждам две.
0: Как две?
1: Е, две са.
0: Една е.
1: Две са.
0: Ама аз виждам една, къде е втората?
1: Даже мога и да ви ги преброя. Айде, едно, две. Дам, нищо няма, бе, ама че сте глупак. Айде, хайде, отваряйте вече, че ми... Почва да ми писва вече, хайде. Хайде, отваряйте вече, аз съм готова. Нали се разбрахме? Отваряйте, не мърдайте. Оле, защо пък сега взехте да мърдате? Не мърдайте! Казах ви да не мърдате. Отворете устата и не мърдайте. Стойте мирен. Моля ви. Пък сега защо ми хванахте ръцете? Ма аз не мога да ви извадя така никой зъб, като ми държите ръцете. Трябва да ги пуснете. Ръцете трябва да ги пуснете. Ама че сте голям глупак сте, бе!
0: Вие сте глупачката! Ма точно така, вие!
1: Аз...
0: Какво ми теглите зъба? Не тегли толкова дълго, а го вади. Не тегли, а вади. Ох, причерня ми вече.
1: Брей! Ма вие сте голям многознайко, бе. Ма ти си мислиш, че е лесно да се извади зъб ли, селендурино? Не е лесно. Я се опитай ти да извадиш нечи зъб, де не можеш, нали? Аз знам, че не можеш. Ми не е лесно. Айде, айде, отваряй вече, ще ми писва вече. Айде, айде, отваряй. Отваряй, адга.
0: Това е грешния зал!
2: Разсмяхте много нашата звукорежисьорка Кремена Пръвчева за слушателите, не знам. Но ако на някой му се спяло, събудили сме го. Особено за хората, които пътуват, това беше много хубаво да го чуят, защото през цялото време човек си мисли дали ще успеете да извадите зъба. И накрая на сцената ден изхвърля едно бомбонче. Дъвка, какво е? Какъв реквизит използват?
0: Тик-так, бомбон.
2: Тик-так.
3: Разкрихте всичките ни тайни сега.
4: Сега вече хората...
2: Сега да не помисля, че има някой пострадал по време на представлението.
3: Пази се.
2: Вие самите смяхте ли се, докато го репетирахте?
0: Да, изключително много.
3: За този ли? За този отказ ли?
2: Не, въобще... За Чехов ужас.
3: О, да. Много смях, особено като гледаш отстрани колегите как играят и случиш.
2: А гафове имаше ли? Някой забрави ли си текста, нещо друго, оплете ли се?
3: Случвало ли се да се забрави текст, да се забрави реквизит, да се излезе малко по-късно, но важното е да си концентриран и да знаеш какво правиш и можеш да го замажеш.
2: Помагате ли си?
3: Помагам си.

0: разбира се.
1: Се опитваме, да.
0: Когато имаме възможност да си помогнем, гледаме да сме там.
1: Добре. Големи роли, каза Калин Сърманов.
0: Става въпрос за колегите ни, които са разпределени в представление на сатиричния театър, като те
1: колко
0: са...
1: ви е класа, ние не казах.
0: Класът ни е от 11 души.
2: 12.
0: Да, извинявам се. Мише, моля да ми простиш. 12 Простено души ни е класа. Като 2, 4, 6 души са разпределени с роли в представление на сатиричния театър. Mm-hmm. И това са представленията са Примадони, Том Сойер и Хък Фин и Роби Уилямс беше тук. Те 6 души участват по двама във всяко представление. И най-вероятно е визирал тези роли.
1: И вие искате също да сте там, нали, в големите постановки и чакате да
0: дадете. Надяваме се, да стискаме палци, да.
1: Маргарита се
2: усмихва. Всичко с Божията воля и каквото е писано да стане, вярвам, че ще стане.
1: Магде, вие може да си направите сами представление. Вие сте си направили драматургията по Чехов. Това не е никак малко.
2: Да, но не е.
1: За студенти втори
0: курс. За съдействие, разбира се, да.
2: Калин Сърменов, на който сме много благодарни.
1: Строг ли е?
0: Когато трябва.
3: В рамките на разумното.
0: Когато се налага да бъде, да.
4: Нормално е, когато ние станем по-несериозни, вече да каже нещо, да ни се скара, за да ни вкара в правия път. И когато леко тръгнем да криваме от правия път, той винаги с правилните думи ни връща.
2: Рязко ни връща.
4: Зависи кой колко е сгафил, толкова рязко ще го върне. Но ако всичко е наред, няма да има никакъв проблем и даже ни хвали.
5: Има високи изисквания, но смятам, че това е професионалност и към професията уважение.
1: Да. Денис, би ли изиграл роли на Никола Анастасов? Аз съм помолила музикалния редактор от Златния кос да извади някоя негова песен и ще помоля Кремена Пръвчева да зареди една така в пулта, за да я чуем в края на вашето гостуване. И то специално заради тая аналогия, която правят всички. И аз колкото повече го гледам до мен Денис, и на сцената го гледах и го слушам и като глас.
4: Да, бих участвал, стига да ми се даде възможността да участвам в пиеса, бих.
1: Да, да направите какво е на криво разбрана цивилизация.
4: Да, такова, криво разбраната цивилизация, толкова любимо мое представление в сатиричния театър съм го гледал за последно. Гледал съм го и преди това, но преди доста време, може би 4-5 години, аз тогава не се занимавах така в университет с актьорско майсторство и не съм разбирал чак толкова за професията. Но пак, още от тогава ми беше толкова любимо представление Криворазбраната цивилизация. Как всички се опитват да са модерни, да се нови рокли. И така, искам да участвам в това представление. Ако имам тази възможност, бих се радвал много.
1: Стискаме палци и ви пожелаваме успех във всичко, което правите. Имате да се борите с съединяването на причинно-следствените връзки. Не знам какво е това. То ще ви гледаме на есен.
0: Разбира се, добре сте дошли.
1: Какво ще я качите на сцена през есента?
0: Последно изиграхме, два изпита имахме по сценична реч и по актьорско майсторство. По актьорско майсторство изиграхме пиесата Супер човек, която бе режисирана от асистента на господин Калин Сърменов, господин Явор Борисов. Тя е чешка пиеса за едно шоу по телевизията. Как всеки герой се изправя в това шоу и как всъщност се развиват нещата, но няма да казвам много, за да не издавам. Другото представление, което направихме с нашата преподавателка по сценична реч, госпожица Анжелика Джамбазова, се казва Разгневените на Реджинал Роуз, но текста е на Пламен Марков. Използвахме неговия текст като доста голяма част ни се наложи да съкратим, тъй като беше много, много дълъг текст. Но го съкратихме и го направихме. Това е... името на пиесата по принцип е 12-те разгневени мъже. Но при нас са само разгневените, тъй като в периода на започване на работене... Да, ги намалихме. Така се случи.
6: А и не сме мъже.
0: Да, и не сме мъже също така, да. Имаме само трима, както разбрахме по-рано. Всичко останало са жени. Това са пиесите, в които може да не видите в роли, докато другите представления сме масовки и танцуваме повечето пъти. Освен, нали, трите представления, които споменах по-рано, в които участват нашите колеги.
3: Също предстои и ново представление, отново режисирано от господин Калин Сърменов, което се казва Прелюбодейци. Там също участват двама от нашите колеги с доста големи роли и ще може да ги гледате.
6: През октомври, да.
0: Да.
1: Аз мисля, че те първа ви предстоят големи неща. И сами ще се стигнете до тях. Калин Сърменов и колегите му ще направят каквото е нужно, но това, че сте избрали театъра за своя професия и не само това, избрали сте сатирата, иронията, комедията, трагикомедията, все жанрове, които като че ли малко от другите актьори така са неглижирани. Струва ми се, че всеки иска главна драматична роля, да страда.
0: Смята, че това впечатлява повече публиката.
1: Да, че се прави по-силно име и ако човек така малко натисне егото си, каквото имате всички актьори, и се огледа само в театралния текст и в публиката, ще иска да даде на самата публика повече. Това, от което тя има нужда. А един такъв автор е Чехов. Мисля, че дава предостатъчно вече век и половина и повече на публиката. И е неизчерпаем. Писал.
0: Ние се бяхме заляли с текстове негови.
4: Да, и всичките теми са актуални. Ето, например, в моя разказ Клонска фамилия се разказва как на един човек трябва да му се извади зъба, защото го боли. То това е реално, което трябва да се случи. Нали? Когато те боли зъб, отиваш на доктор, вадят ти го и болката минава.
0: Но при него страха е от зъболекаря. Не иска да преминава през болката, иска да мине по по-лесния път.
4: И оттам се започва. Сега да ходим да му баеме. И най-различни варианти търсят само и само да не се отиде на доктор. И в края на разказа човекът отива на доктор, вадят му зъба и всичко приключва. И тук всъщност си даваме сметка, че то решението на проблема е пред нас и въпросът е ние да го хванем, а не да опитваме чрез други неща да се... през заобиколни варианти, защото накрая пак ще стигнем до решението на проблема.
1: Ние хората не виждаме решението, защото нямаме този опит, докато Чехов той е бил лекар. Практикуваш лекар.
4: Да.
1: Лекувал е и е писал. Наблюдавал е и е описвал.
3: И с тази професия на толкова ранна възраст и за толкова кратък период, колко голямо творчество е произвел.
1: Да. Интересен е още.
4: И за, всякакви ситуации такива, винаги е актуално.
1: Да помоля ли Денис да ни каже още нещо?
3: От текста?
1: Да.
0: Разбира се. Да. Не знам кой текст би могъл да бъде.
4: От кой текст?
1: Не знам. Това вече вие може да решите, ако имате нещо готово. Ако не, слушателите трябва да дойдат в сатиричния театър от септември нататък. Ето, то лятото...
6: 6 октомври.
1: Да.
6: Не, Денис казали.
4: Да, на 6 октомври ще се играе Чехов ужас на сцената Хепи Сатира в сатиричен театър Алеко Константинов.
1: Аз имах предвид нещо от края на постановката да чуем от Денис.
0: Ами то края на постановката си е пак неговия отказ, този, който той ни сподели в началото. Той не го довърши.
6: Направо може сега да си го довършиш.
4: Да, само трябва да видя откъде е да го започна.
1: Добре, аз ще кажа, докато той помисли, ще кажа имената още веднъж на нашите нощни гости. Те са студенти от театрален колеж Любен Гройс, актьорско майсторство,

0: студенти са на Калин Сърменов, когато познавате като актьор, режисьор и директор на сатиричен театър Алеко Константинов. При нас са Мария Лесия Порко, Михайла Михайлова, Маргарита Диварова, Виктория Василева и Денис Любенов, който мисли в момента. Мисли как да сложи финала на това предаване. Ама просто ми се искаше преди да чуем Никола Анастасов. Да го сложим.
1: Колко време имаме?
0: Колко искате?
1: Добре,
2: ще го почни.
1: Така. А фамилията? Не. Моля, опитайте ваше превъзходителство да ви баят. Добре, хайде сега при кого да отида. Сега, моля, пишете ваше превъзходителство телеграмата. За кого да я напиша? Моля, пишете ваше превъзходителство, обаче фамилията... Фамилията, ето, че забравих. Яков Василич, Василич, леле, как беше? Забравил съм го. Колестов, Впрягов... Не, не, почакайте, не беше така. Кобилки, Хамутки, не, не, така, почакайте, забравил съм го. Тогава защо дявол да го вземе, се тикаш да даваш съвети, като си забравил? Хайде, макай се от тук. И всички вкъщи в надпревара започнаха да измислят фамилии. Копитов, Жреба

0: Оски! Съвсем не! Отговаряше Иван Евсейчев, вдигнал нагоре очи, продължаваше да мисли гласно. Колестов, Прягов, през Хамутков, Коневски, не, не! А на другата сутрин генералът отново изпрати за доктора. Да го извади! Нямам повече сили да търпя! Той дойде, извади болния зъб, болката този час отихна и генералът се успокои. Като свърши работата си и получи каквото му се полага за труда, докторът седна в бричката си. Сърце от бадем в нежен крем, покрито с кокосови стърготини. That's right, hit the wrong check. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the wrong check. And don't you come back no more. Галфланд, хубава седмица. Пип! Вече на полето той срещна Иван Евсейч.
1: Иван Евсейч, не мога ли приятелю да закупя от вас 100-200 пуда овес? Аз от нашите селяни купувам овес, но е много скъп.
0: Иван Евсейч тъпо погледна доктора, усмихна се някак диво и без да каже ни дума в отговор, плесна сърце и побягна към имението с такава бързина, сякаш го гонеше бясно куче. Сетих се, ваше превъзходителство! Овесов! Овесов е фамилията на акцизня! На! Не ми трябва вече твоята конска фамилия! На! Това беше.
2: Благодаря ви, че бяхте наши гости.
3: Благодарим ви за поканата и за гостоприемството.
4: Също. А щом владееш милиони, те трябва да се влага. И влагам ги така, че влага. Държат ни доста време. Щом някой спи, ми се полагам. На мен да ми не дреме, не ми дреме, ама не ми дреме, хич не ми дреме. А инак доста уважавам японската култура, японски фрази заучавам. Прецакай! Прецакай! Прецакай! Баламура, баламура, намура. Прецакай! Баламура!

0: Horizont. Два часа новини. Отборът на Швейцария победи Колумбия с 4 на 3 след изпълнение на доспех последния осми на финален матч на световното първенство по футбол. В редовното време и продълженията срещата завърши при резултат 0 на 0. На четвъртфинал швейцарците ще срещнат тима на действащия световен шампион Аржентина. Другите новини. Лидерът на БСП Крум Зарков определи като стъпка в правилната посока предложението на управляващите от Прогресивна България за промяна в изборния кодекс и връщането на изцяло машинен вод в секциите под 300 гласуващи. Пред журналисти в Стара Загора той допълни, че смесения вод досега е бил най-лошата комбинация.
1: Аз винаги съм бил защитник на това, че машинният вод доказано се оказа най-честния в България. Това са изборите 21-а година, които се проведаха без проблеми. Няма нито една изборна техника, която да е панацея, но със сигурност най-лошото е комбинацията между двете техники, между машинния и хартиения вод, защото тя предполага смятане на протоколите и това, което виждаме избор след избор. Така че мисля, че това е по-скоро стъпка в правилната посока, въпрос на нормализация.
0: В Стара Загора лидерът на социалистите взе участие в съвещание на местната организация на БСП, като обяви, че скорото планира и провеждането на голяма дискусия за бъдещето на партията. Като това трябва да стане в навечерието на събора на социалистите под връх Бузлуджа, който ще се проведе на 1 август.
1: Тук в Стара Загора планираме скоро една много сериозна дискусия за бъдещето на социализма, за това кое е лявата идея 26-та година и как тя трябва да бъде реализирана. И затова с голямо удоволствие приех поканата на

0: собствената ни организация, за да видим как се организираме и как вървим напред и нагоре. Предвиждаме мащабни реформи в организационен аспект, в идеологически аспект. Ние трябва да дефинираме, що е то да си социалист. И тогава да преборим, както се казва, членската маса.
1: Крум Зарков коментира и внесения бюджет на правителството, като по думите му по-важна ще бъде финансовата рамка за следващата година, по която ще се работи наесен. Той обяви, че ще настояват за децентрализация на общините, а дефицитът да не бъде преодолява за сметка на трудещите се. Националната компания Железопътна инфраструктура представи идеен проект за изграждане на железопътна естакада на булевард Копривщица в Пловдив. Новата железопътна връзка ще свързва централна гара с гара Филипово, информира кореспондента ни Кремена Данева.
2: Проектът предвижда железопътните линии от Коматевския възел до гара Филипово да бъдат повдигнати с между 5 и 7 метра, като ще станат двойни. Влаковете ще могат да се движат със скорост до 85 км в час. В участъка на булевард Копривщица железният път ще бъде на естакада с дължина 1370 метра. Така ще бъдат премахнати всички ЖП прелези по булеварда, които в момента създават големи задръствания. По трасето са предвидени три нови спирки на бъдещата градска железница при кръстовищата с булевард Пещерско шосе, булевард 6 септември и булевард България. Проектът включва и решения за безконфликтно преминаване на пешеходци и автомобили при ключовите кръстовища. Ще бъде изграден и нов железопътен мост, като старият ще бъде демонтиран. Новото съоръжение ще е с по-големи габарити и двупосочно движение. Предстои идейният проект да бъде подложен на обществено обсъждане и представен в Общинския съвет. След одобрението, Националната компания Железопътна инфраструктура ще премине към изготвянето на техническия проект за железопътната естакада и новия мост. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Община Сапрева Баня сложи допълнителни контейнери за смет при началната станция на седалковия лифт поради наплива през лятото от посетители към Паничище и Седентерилски езера. Поради многото туристи разходите за сметосъбиране и транспортиране на отпадъците през сезона се увеличават. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Вече са поставени допълнително 2-4 кубикови контейнера за смет до началната станция на седалковия лифт, като те ще се събират регулярно през седмицата. Разходите изцяло са от общината. До контейнерите отпадъците от планината се свалят с коне или с товарни клетки на седалковия лифт. И симпатизантите на Бялото братство, които в края на юли и през целия август са на циркуса, наемат превозвачи с коне, на които плащат, за да свалят отпадъка от лагерите. Всичко по сметосъбирането се поема от общината и разходите се увеличават, казва кметът на курорта Калин Гелев.
4: Последните 5 години до финансирането на такса битови отпадъци само от 20 до 25 година е около 6 милиона до финансирането.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Времето с Мартин Славчев.
5: През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапада, над останалата част страната ще е почти тихо. През деня преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващо ден атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад, северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще са 29-34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Вие сте с Нощен хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Кремена Пръвчева. Музиката за вас тази нощ е избор на Здравко Петров, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Нощен хоризонт.
1: Има срещи, които връщат времето назад, за да ни поведат към вълнуващи светове. В следващите минути ще бъдем между Китай и Франция от изходна точка край Дунавското ни градче Оряхово. В две поредни части ви срещаме с един истински пазител на памета – Нейчо Савчев, собственик на галерия Савчеви, меценат и бизнес.

0: Във втората част на интервюто пред нас се разкрива необятният принос на професор Върбанов към съвременното световно изкуство, но и продължението на неговия творчески ген. Ще надникнем в съдбата на децата му, които носят същата артистична кръв. Дъщеря му Боряна Върбанова оставя своя отпечатък в световното кино като автор на декорите за шедьовъра «Последният император» на Бернардо Бертолучи. Синът му Феникс Върбанов избира пътят на графиката. Учи и живее в Париж, но винаги се завръща с изложби от дома в България. Слушайте ни, за да усетите как изкуството свързва Оряхово, Пекин и Париж в един общ вечен гоблен, в една монументална текстилна скулптура като творбите на професор Марин Върбанов. Пред нашата кореспондентка Ива Антонова за него говори Нейчо Савчев.
1: Кой е професор Марин Върбанов? Какъв принос има той към българското изкуство?
2: Първото нещо, което е, че създава специалността текстил в художествената академия през 1960 година. Става преподавател в тази академия. 75-та година напускат България, отиват да живеят в Франция, в Париж, а преди това той организира школа по текстил в Сидни, Австралия, в продължение на 6 месеца организира тая школа по текстил.

0: В Париж, 72-а година, Марин прави самостоятелна изложба. На тази изложба присъства Пикасо. Пикасо дава интервю в френската преса на следващия ден с много добри отзиви за творчеството на Марин. И нали, по този начин той започва да става известен и в чужбина. От него знам, че тогава той иска, за да си направи така реклама, и прави едно предаване по френската телевизия, което трае една минута, но чрез пътник се предава в цялата френска област, което е над 30 държави. А сега другото нещо, което той трябваше да направи, изложба в Брюксел 73-та година, беше си отпечатал покани и всичко беше, но тая изложба, доколкото знам, не се състоя. Другото нещо, което искам да кажа, неговия принос в това е, че казват гублени си и така нататък, но той един вид сваля гублена от стената и прави текстилни скулптури. В Института по изкуствата в Ханчжоу има една текстилна скулптура, която мисля, че беше към 8 метра висока, но това е не е на стената, това е скулптура самостоятелна, и много такива неща има, които са правени от него. Това е неговия принос в световното изкуство. Другото нещо, което искам да кажа, че 83-та година те се връщат в Китай, Марин и Сун, и отиват в Ханчжоу. Ханчжоу тогава е около 2-милионен град, но има, създава се текстилна промишленост. Марин започва да работи в техния институт по изкуствата и създава ателие по текстил. Това ателие до такава степен се разраства и създава кадри, които захранват тая текстилна промишленост на Ханчжоу. И Марин прави десените за самите тъкани. И за съвсем кратко време, независимо от това, че в цял Китай градовете растат, но Ханчжоу от 2 милиона става 10 милиона. Сега не знам колко е. Интересното е това, че ателието, което създава Марин в Ханчжоу, прераства в факултет в този институт по изкуствата, и този факултет сега носи неговото име. Това, което знам аз за творчеството на Марин, първо, когато се строи резиденцията в Бояна, там бяха поставени 6 гоблена негови, които са един е 12 метра, другите са по 8 метра, а на 2 метра 2,5 са височина. Три от тези гоблена има в албума, който издадах за Марин Върбанов, и детайли от тези гоблени има в самия албум. Нещо, което е интересно, е било, което не съм го виждал, въпреки желанието си да намеря някакви сламки. Това са завесите на операта в Стара Загора. При пожара в Стара Загора изгарят и завесите, така че част от това творчество на Марин се губи. В Арбанаси имаше няколко гоблена. Преди промените съм ходил, гледал съм ги, има ги заснети, някой от тях ги има в албума, но след промените резиденцията се приватизира и каква е съдбата на гоблените, нямам представа. В Софийския университет в Яйцето има негова творба, в Ямбол има негова творба, има е в албума. Другото нещо, което го няма в албума, са два големи гоблена в театъра в Шумен. Вероятно има и на други места, където аз просто не ги знам, но негови творби има в целия свят. Но не съм имал възможността да ги видя, да ги заснема и да ги отразя в това. Може би семейството да има повече информация за това. Сега е още нещо друго, да. Което имам един албум, който в много малко екземпляри се издаде в Китай с негови проекти, които той не осъществи. Доколкото знам, Боряна има идеята да осъществи някои от тези проекти, но тези проекти са така като правя едно сравнение, са доста преди проектите на Кристо. Те са едни пространства, които са обхванати от текстилни такива въжета и което, може би, ако е имал възможността и времето да го направи, би представлявало също такъв интерес, както бяха проектите на Кристо.
1: Коя година завършва живота му?
0: 89-та година, на 57 години. На 57 години. Нещастен случай пада от стълба при реденето на изложба. А преди това той имаше инфаркт, един инфаркт получи мисъл в Австралия и явно така доста рано, доста, но може би ако имаше по-дълъг живот, щеше да има и много по-богато творчество. И двете му деца са артисти. Боряна завърши текстил в художествената академия в София. По нейния проект са декорите на филма Последния император. Така че...
1: Този филм е на Бернардо Бертолуччи.
0: Да, декорите са фактически по проект на Боряна Върбанова. А Феникс живее в Париж. Той там завърши графика. Там живее, там работи. Прави 3 или 4 изложби вече в София. Първата изложба, която я прави, беше в залата Райко Алексиев, след това прави в новата сграда на Китайския културен център на Раковска.
1: Асун?
0: Асун също почина 2006 година. Интересното за Асун е това, че тя завършва също в България, художествената академия, също текстил. Тя участва в 30 филма България, като артист. Така че цялото семейство са артисти, творци, просто хора на изкуството.

Учениците от две български неделни училища Рамбо Силек в Брюксел и Дунав в Линц, Австрия, в партньорство с Софийското училище Михаил Ломоносов, приключиха работата по

0: проект от Националната програма на Министерството на образованието «Неразказаните истории на българите». През изминалата учебна година учениците и техните учители са изследвали живота и делото на Тодор Ангелов Божаната. Ангелов е български революционер, живял дълго време в Белгия и участвал активно в антифашистката съпротива. През 1943 година е заловен и разстрелян от германските окупационни власти. Непосредствено след войната Тодор Ангелов е обявен за национален герой на Белгия. Тодор Ангелов Божаната е баща на писателката и сценарист на множество български филми Свобода Бъчварова, която през 2008 година издаде тритомен документален роман по особено мъчителен начин, основан на живота на нейния баща. Светослава Михалкова, учител в Българското неделно училище Рам Босилек в Брюксел, и нейните ученици са проучили и посетили всички места в Белгия, свързани с живота и делото на Тодор Ангелов. Изработили са и дигитална карта на обектите. Следващия материал подготви Даниела Големинова.
1: По покана на Българско училище за техника и оптика Ломоносов в София и Българско неделно училище в Линц, Австрия, се включих в проекта «Неразказани истории». И когато директорката на Българско неделно училище Ран Босилек, в което работя до момента, а това е Валентина Найденова, ме предложи да участвам, не се поколебах нито за миг, приех с огромна гордост и вълнение и в продължение на една учебна година работихме с отдаденост и така проекта се превърна в реалност. Избрахме да разкажем историята на Тодор Ангелов, Божаната по прякор, защото вярвам, че делото на такива достойни българи заслужава да се помни и да се предава от поколение на поколение.
2: През изминалата една година Михалкова и нейните ученици от Българското неделно училище Рам Босилек в Брюксел са проучили и посетили всички места в Белгия, свързани с живота и дейността на Тодор Ангелов. Изработили са и дигитална карта на обектите, която е публикувана на уеб-страницата на проекта «Неразказаните истории».
1: Дома му в Скарбек, затвора Сен-Жиля, форта Брандон, където е обесен едва на 43 години, както и паметни места, посветени на него, бяха включени в тази карта и заедно с ученици и колеги посетихме тези всичките места и разбрахме колко велик човек е Тодор Ангелов. Гробът се намира тук в Белгия, ние го посетихме с учениците. Едно дори носеше камък от неговото родно место в Кюстендил и на самият гроб го положи.
2: А за вас кое беше най-интересно, най-разтърсващо, най-емоционално, докато изследвахте белгийския период на Тодор Ангелов?
1: Най-разтърсващото беше посещението в форта Брандунг. Беше много студено, но като влезнеш в този затвор, забравяш самата действителност, поглъщате всичко това, което са преживяли затворниците, тъй като килиите са много тясни, метър на метър. Тези изтезания, на които са били подложени, тъй като видяхме инструментите, с които са били изтезавани, това за мен е крайно нечовешко.
2: По време на изследването Светослава Михалкова и нейните ученици успяват да открият нови документи и информация за Тодор Ангелов, както и ценни свидетелства и архивни материали, предоставени им от неговата внучка Елица Бъчварова, която от много години живее в Бразилия.
1: Да, успяхме да открием нови документи, сред които е молба на Тодор Ангелов до белгийският посланник по това време в Париж за удължаване на престоя му в Белгия. И Тодор Ангелов Божаната е герой, дълбоко уважаван от своите съратници, който е спасил много български еврейчета от сигурна смърт. В рамките на нашето изследване се свързахме и с неговата внучка в Бразилия и проведохме интервю с нея, а това е Елица. Събрахме ценни свидетелства и архивни материали, които включихме в книга, посветена на живота и делото на Тодор Ангелов. И тя представя по достъпен и увлекателен начин и резултатите от нашето проучване.
2: По време

0: гледам проучването, кое беше най-интересно за учениците?
1: Учениците не бяха наблюдатели, а участници в този проект. Трите училища се срещнахме в българското посолство в Брюксел. Децата създадоха филми, есета, стихотворения, посветени на Тодор Ангелов. Посетихме и неговият паметник в Брюксел, а чрез театрална възстановка по наш сценарий учениците накараха образът на Тодор Ангелов да оживе пред очите ни. Това беше вълнуващо преживяване за всички.
0: Тодор Ангелов Божаната е национален герой на Белгия. В знак на признателност в началото на 80-те години с участието на българското посолство в Брюксел е поставен негов паметник в квартал Скарбек, където Ангелов е живял дълго време. За съжаление, в края на май паметникът бе поруган. Михалкова и нейните ученици научават от медиите за вандалски акт, след който е останал само постаментът на бюст паметник.
1: Новината ги натъжи, защото за тях този паметник вече е свързан с жив спомен и лични преживявания. Усетиха го като неуважение към човек, когото са опознали и на когото искрено се възхищават, но реагираха спокойно и с още по-голямо желание да пазят паметта за него. По думите на Елица, неговата внучка, че и на времето паметника на Тодор Ангелов е бил също откраднат и белгийските власти са направили всичко възможно той да бъде открит и поставен на същото место в квартал Скарбек в Брюксел. Аз не искам да бъда скептична, вярвам, че ще се открие кой е виновника и трябва да бъде наказан.
0: Непосредствено след войната Тодор Ангелов е обявен за един от героите на белгийската съпротива и посмъртно е произведен в звание полковник. Награден е с ордена на Леополд, военен кръст с палми, медал на въоръжената съпротива и възпоменателен медал за войната 1940-1945.
1: Лица ни сподели, че част от ордените му са били откраднати или просто не са били открити, защото тя ги е представила в музей в София и този орден, който пази Лица, направи ни снимка и ни изпрати и ние сложихме в книжката, която е много ценна за нас и която е достъпна за публиката и направихме и уебсайт, който е достъпен за аудиторията.
0: Тоест всички материали, които сте събрали по време на изследването, ще бъдат публикувани, за да станат достояние на широката общественост.
1: Да, те вече са факт, тъй като нашият проект вече е завършен.
0: В края на изследването образът на героя Тодор Ангелов е някак по-ярък, по-близък и по-достоверен, казва учителката Светослава Михалкова.
1: Той е герой, който е помагал на всички, не е мислил за себе си никога, а преди всичко е бил много самоотвержен, той е бил с много чиста душа, обичал е да помага и всички са го обичали. Той е повече известен в Белгия, отколкото в България, за съжаление. Той е бил много смел и за мен той е един пример за достояние.
2: Нощен хоризонт.

Така завършва този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева. Здравко Петров направи избора на музиката, а пред микрофона беше Майя Данчева. Пожелаваме ви спокойна нощ, уважаеми слушатели.

0: слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данджев. С гласовете на Прогресивна България и ДПС парламентарната бюджетна комисия одобри на първо четене държавния бюджет за тази година с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Таванът на новия дълг, който може да бъде поет през цялата година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Репортаж от Марта Младенова.
2: От ГЕРБ поискаха свиване на дефицита до 3% и припомниха, че по закон недостиг над този праг може да има в случай на война, природно бедствие или друго катастрофично събитие.
3: Някой с по-сърдоничен език от моя би казал, че предходните управления на сглобки и прочие попадат в категорията природно бедствие и в този смисъл не нарушаваме закона.
2: Отговори Константин Проданов от Прогресивна България, което накара Асен Василев от Продължаваме промяната да реагира.
4: Тук мисля, че с всички колеги сме обединени, че ако той бъде преработен, това ще е добре и за страната, а мисля, че и за стабилността на управлението.
2: Министър Гълъб Донев защити бюджета, но прехвърли отговорността за огромния дефицит на предишните две управления.
5: Няма как на база на всичко това, което е открито като разходи, които стоят на начислена основа, дефицита да не бъде в тези размери.
2: За новините Марта Младенова.
1: Премиерът Румен Радев каза, че протоколът между Булгаргаз и Буташ давал голямо конкурентно предимство на България. В следващите 15 месеца страната ни ще плаща за капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция само ако ги използва.
6: Единствено, ако поискаме някой танкер да костира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион.
1: България трябва да изплати 360 милиона долара задължения към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година, допълни премиерът. Раде винаги е твърдял, че договорът с Буташ е изгоден за България, сега представя като успех замразяването му, изтъкнаха от опозицията. Ивайло Мирчев от Демократична България коментира.
7: Първо дълго време ни беше обяснявано, че Буташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ от Буташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Буташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
1: Чужбина. Във Великобритания лидерът на реформира Обединеното кралство Найджел Фараш обяви, че подава оставка като депутат и ще се бори отново за място в Камерата на общините в избирателния си район в Клактън-он-Си в Източна Англия. Фараш беше обвинен, че с театралния си ход се опитва да отклони вниманието от скандала с недекларирани съмнителни дарения и че това ще бъде фалшиви избори. Във Франция пък лидерката на крайната десница